Nane, nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course, nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Nikiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
8: Tuataka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi?
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 06

0: 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Na kukaribisha katika kipindi cha kuombea mkoa wetu wa Kigoma. Ninaye kuongoza katika maombi haya ni mimi mwinjilisti Obedi Mainza. Na tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa muda mzuri ambao umetupatia ili tuweze kuombea mkoa wetu wa Kigoma, hasa kwa kuwaombea viongozi wetu wakuu. Nikianza na kumkabidhi mikononi mwako mkuu wa mkoa, ninaomba Bwana umfunike, uweze kumwezesha, maana neno lako Bwana linasema hakika nyenyekeeni katika mkono wa Mungu naye atawakweza kwa wakati wake. Mungu, ninaomba wewe uweze kumkweza kwa viwango vya juu kabisa mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wengine waandamizi, katibu tawala, ninaomba naye pia uweze kumkumbuka, umkweze katika viwango vinavyostahili. Ninaomba Bwana uweze kuonekana hata juu ya watendaji wengine ambao wako katika wilaya hii, ikiwa ni pamoja na kumweka mikononi mwako mkurugenzi wa manispaa hii. Ninaomba Bwana umfunike, neema yako ionekane juu yake katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea nguvu za mapepo zinazoweza kuharibu dira na mwelekeo wa mkoa huu wa Kigoma katika jina la Yesu. Tunajua kwamba mkoa huu umeupa rasilimali nyingi, lakini ikiwa Bwana huwezi kuwainua viongozi na kuwa waadilifu na kuwafanya kuwa wanyenyekevu, hakuna kinachoweza kudhihirika katika mkoa huu. Ninaomba Bwana neema yako, ninaomba uwafunike, lakini pia tukimkumbuka hata katibu tawala katika wilaya ya Kigoma, ninaomba Bwana uweze kujitukuza Bwana. Ninaomba Mungu ujidhihirishe kwa namna ya pekee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Bwana neema yako ijitukuze juu ya viongozi hawa. Ninaomba Bwana wewe uwafunike, wawe ni wanyenyekevu, wawe ni watu ambao Mungu wanakusikiliza wewe, wawe ni watu wanaotenda kwa kukusikiliza wewe katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia tunamweka mikononi mwako mstahiki meya katika manispaa hii. Tunaomba Bwana wewe ukaonekane, kajitukuze mfalme wa amani, kaonekane kwa njia pekee. Lakini pia hata tukimkumbuka mwenyekiti wa wilaya ya Kigoma, ninaomba Bwana wewe umkumbuke pia. Ninajua hawa ni watenda kazi muhimu katika kuleta maendeleo katika eneo hili la Kigoma, katika wilaya hii ya Kigoma, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wewe uweze kuwatumia, ondoa roho ya magonjwa juu yao, ondoa roho ya hofu juu yao katika jina la Yesu Kristo. Tunachokiomba kwako Bwana wakati na wasaa huu, tunaomba Mungu wewe ujitukuze, uadilifu wao Mungu ukawe ni ule uliotukuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba Bwana viongozi hawa uwafanye kuwa nuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Moto!
1: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani, natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya, sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wako wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

habari za asubuhi ya leo msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ni matumaini yangu Mungu amekulinda usiku mzima. Haijalishi kuna mambo mangapi yamepita usiku, lakini mradi Mungu amekupa uhai, mwambie asante. Hata kama umepitia changamoto, amini kila kitu kitakuwa sawa sawa. Mwamini Mungu kwamba Mungu ndio mwanzilishi wa mambo yote. Amini tu siku yako itakuwa njema kabisa. Karibu sana katika kipindi cha Amka na Neno. Jina langu ni Prisca Kizeba. Nipo na mtumishi wa Mungu hapa, lakini yeye ataenda kujitambulisha vizuri kabisa. Lakini kwa kwanza tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwa Upendo Nkone. Wimbo kwa jina Utabaki na Mimi. Bali mbona sasa nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, atatuambia nini ambacho Mungu amemsaidia ama amemwekea ndani yake kwa ajili ya kusema na sisi katika siku hii ya leo. Tubariki kwanza na wimbo huo, itarejea baadaye mbona.

0: ni wimbo wake upendo mkone uo wakati unaendelea kuishiria taratibu hivyo. Nipende kukaribisha katika kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nimekuambia hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, watupata vizuri kabisa kwa ufasaha. Na nipo na mtumishi wa Mungu hapa, yeye ataenda kujitambulisha ni nani na ataenda kutufucha nini katika asubuhi ya leo, kile ambacho Mungu ameweka ndani yake, na ataenda kutuambia kwamba ametumwa nini kwa ajili yetu tu. Barikiwa na mtumishi wa Mungu, msikize kwa makini, kuna jambo jipi ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako ili upate kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Amina sana, habari za asubuhi.
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu tena.
1: Asante.
0: Karibu, jitambulisha na pia uweze kuendelea.
1: Amina. Kwa jina ninaitwa Mchungaji Amosi Elisha Etanim, natokea kwenye kanisa la The Professional Church, iko hapa Kigoma, eneo la Mwanga Msufini. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema tuliyoipata siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Amka na Neno. Namshukuru sana Mungu kwa jana ambayo tuliyoipata. Tutakwenda kuangalia somo lenye kichwa kinachosema kukombolewa kwenye madhabahu ya kumwaga damu. Madhabahu ya kumwaga damu. Mambo ya Warawi ile sura ya 17 mstari wa 11 na kusomea. Anasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Mstari wa 12 anasema, kwa hiyo ninaliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa ya kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asiye na damu. Mtu yeyote aliye na wana wa Israeli au hao wageni wakaao kati yenu, ambaye ameshika nyama au ndege ambaye hakuliwa katika kuinda kwake, atamwaga damu yake na kufunika kwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati wa kwanza ile sura ya 22 na mstari wa 7 na kusomea. Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, kwangu mimi nia yangu ilikuwa ni kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wangu. Lakini neno la Bwana likanijia na kusema, wewe umemwaga damu nyingi. Umemwaga damu nyingi na vita kubwa umefanya. Wewe hutanijengea nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Isaya kuna mahali Mungu anaongea kwamba mbinguni ni kiti chake cha enzi na duniani ni mahali pa kuwekea miguu. Kwa hiyo leo Mungu anapozungumza kwa habari ya kumwaga damu, damu inapomwagika, kwanza damu inapomwagika kuna vitu vinamwagika. Damu inapomwagika kuna vitu vinaondoka ndani mwako. Kwa hiyo leo nimekuja kuikomboa damu yako, na kuja kurudisha uhai wako, na kuja kukurudisha wewe. Wewe ni damu. Mwanamke anapobeba mimba, kinachotangulia kwenye tumbo la mwanadamu, kwenye tumbo la mama, huwa ni damu. Kwa hiyo unaanzia kwenye damu. Kwa hiyo sasa huyo mama ambaye anabeba mimba, kama ana roho ya kumwaga damu, kuna shida ya mimba yako, atapata shida kwenye kubeba mimba yako, atapata tabu kwenye kubeba mimba yako, kwa sababu unapomwaga damu kuna roho zinakuvamia. Unapomwaga damu kuna mauti inakuvamia. Angalia kitabu kile cha Hosea 13:14, anasema hivi, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawakomboa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu anapokufa huwa anazikwa. Kwa hiyo unapomwaga damu umesha kufa kiroho. Roho yako imekufa. Ndio maana watu wana magonjwa. Ndio maana watu wana mauti. Kufa kwa mtu, anakufa miaka 20 kabla hajaingizwa kwenye jeneza. Yaani kinachoanza kufa, kuna vitu vinakufa ndani mwako, kuna viwekezo vinakufa ndani mwako, mpaka unakuja kuingizwa kwenye jeneza umeshakuwa maskini, huna kitu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya madhabahu ya kumwaga damu. Ngoja nikwambie, kuna wengine imemwaga damu, mtu amemwaga damu kwa nia mbaya, ameenda kwa mganga, amepeleka mbuzi,
2: ameenda kwa mganga, amepeleka kuku, amemwaga damu, amekutaja wewe. Kwa hiyo kuna mapepo yako kwenye mwili wako, kuna majini yako kwenye mwili wako, yanatoka kule walikomwaga damu kwa ajili yako. Kwa sasa mapambazuko ya leo, ninakwenda kukukomboa kupitia damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Naenda kukukomboa wewe, naenda kurudisha uhai wako, naenda kurudisha maisha yako, naenda kurudisha kila kitu chako ambacho kimeondoka kupitia damu yako. Ninakwenda kurudisha kila kitu, taudisha baraka, taudisha amani, taudisha upendo, taudisha kizazi chako, taudisha watoto wako. Kila kitu ni damu, watoto ni damu. Ukikuta mtoto ana shida, anaumwa, yani matatizo yote yaliyoko ndani ya watu yanatokana na upungufu wa damu. Damu ikishaondoka, kuna mapepo yanaingia. Damu ikishaondoka, kuna magonjwa yanaingia. Sasa leo ninakwenda kukukomboa katika jina la Yesu. Sema amina, amina. Sasa ya maombi ni imani. Haya maombi ni imani. Ukisha mwaga damu, hata imani inaondoka. Kwa nitakomboa imani yako, nitarudisha imani yako. Anasema kila mwendaye Mungu lazima aamini. Kuamini ni moyoni mwako. Lakini ukisha mwaga damu, huna imani tena, huwezi kumwamini Mungu. Kitabu cha Yakobo anasema imani isiyokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa imani yako inahitaji matendo. Unaposema namwamini Mungu, lazima matendo ya uwe nayo. Kitendo cha kusema mimi namwamini Mungu, matendo yako yako wapi? Huyu Mungu unayemwamini anakutendea nini? Unaomba unapata nini? Unaomba unatendewa nini? Ni kwa sababu huna imani, ni kwa sababu huna nguvu, ni kwa sababu huna kitu ndani mwako. Mapambazuko ya leo, ninakwenda kurudisha kila kitu chako walichokiondoa kupitia damu yako. Sema amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa nzuri kabisa la asubuhi ya leo ambalo Mungu ameweka ndani yako. Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno zuri. Tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Jiweke vizuri sasa, nikutajie namba ya mtumishi wa Mungu, akimaliza kipindi za kumtafuta kama utakuwa na shida, maombi na maombezi, ushauri, utamtafuta na yeye atapata kukusaidia. Namba yake ya kwanza kabisa ni 0784983326. Itarudia 0784983326. Na namba nyingine ni 0621977667. 0621977667 ni namba ya mtumishi wa Mungu. Unaweza kumtafuta mkazungumza na yeye atapata kukusaidia. Tunapata wimbo wa injili hapa, na baada ya wimbo huo sasa nitamkabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja atupeleke kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi kutokana na somo ambalo ametufundisha katika siku ya leo. Tunapata wimbo hapa kutoka kwake Ruben Kigame, wimbo ulikwenda kwa jina Huniachi. Wewe ulisema Mungu huniachi, ijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya kwa sababu wewe uko pamoja na mimi. Tubarikiwe na wimbo huo, na baada ya wimbo huo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kutupeleka kwenye maombi.

0: Ni wimbo wake Ruben Kigeme huo hubwa kwa jina Huniachi unatupa nafasi ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze kutupeleka katika maombi kama alivyofunulia siku ya leo somo zuri kabisa na yeye ataenda kutuombea ili tuyapate yale ambayo Mungu anatamani tuyapate katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu karibu.
1: Asante sana. Basi naomba nianze maombi. Kama uko mbali na redio, shika redio. Kama na mgonjwa anaishiwa damu, anapungukiwa damu, moyo nenda mbio vichomi, shika redio, kama ta redio. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Mungu amesikia na ameelewa masaa haya. Mungu, nakuja kwako, ninaomba rehema kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu anasikia redio hii. Mungu ni rehemu, nisamehe kwa ajili ya madhabahu ya kumwaga damu kutoka kwao alikozaliwa, madhabahu ya kumwaga damu kutoka kwa mama yake, madhabahu ya kumwaga damu kutoka kwa watu wabaya waliomtolea sadaka wakamwaga damu ili kumuua, wakamwaga damu ili afe. Mapambazuko ya siku ya leo, Mungu, nasimama na wewe kupitia madhabahu yako, ile madhabahu iliyobeba damu ya Yesu, damu ya Yesu ambayo Mungu ilimwagika pale msalabani kwa ajili yetu, damu yako iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi. Nasimama na damu hii, Mungu, nakuinua kwa ajili ya huyu baba, Mungu, nakuinua kwa ajili ya mama huyu. Ninakataa mauti ulionayo, mauti inayokutesa ninaikataa, magonjwa ulionayo ninakataa, misukosuko ulionayo naikataa kwa jina la Yesu. Masaa haya namwinua Mungu sasa hivi, naituma damu ya Yesu, ninakukomboa wewe hapo, naikomboa damu yako mali ilikomwagika, nakomboa damu yako walikoipeleka, nakomboa damu yako uliyomwaga wewe mwenyewe kwa kutokujua, nakomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Narudisha damu yako mapambazuko ya siku ya leo, ninarudisha damu yako iliyobeba kila kitu, ninarudisha nafsi yako, ninarudisha kila kitu chako ambacho walikiondoa kwenye mwili wako kupitia damu waliyomwaga, damu yako iliyomwagika, ninakukomboa, ninakurudisha kuanzia sasa, ninakutoa kwa waganga, ninakutoa kwa wachawi, ninakutoa kwenye mizimu walikokupeleka, ninakutoa kwenye majini, ninakutoa kwenye mapepo, kila maeneo ulikoshikiliwa, kila maeneo ulikokamatiwa na watu wabaya kupitia damu yako. Yeyote aliyepeleka damu yako, mchawi yeyote aliyekamata damu yako, naikomboa damu yako, narudisha damu yako katika jina Yesu. Ninapiga na napiga na kuondoa kila mapepo yote yanayokunywa damu, wewe ambaye unaongezewa damu, damu inaisha, wewe ambaye unawekewa damu, damu inaisha. Napiga huyo pepo aliyeko ndani mwako, ninamwamuru huyu pepo atoka kwa chirie kuanzia sasa hivi. Wewe ambaye una vichomi vya mara kwa mara, vichomi ambavyo vinatokana na upungufu wa damu, ninapiga vichomi vyote, ninapiga mapepo yote, ninapiga majini yote kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Namwinua Mungu ndani yako, ninakuombea kuanzia sasa ukafunguke, ukaachiliwe kuanzia sasa, kilichokuwa kwenye mikono, kilichokuwa kwenye tumbo la uzazi, kilichokuwa kwenye tumbo la siku, na kiamuru kitoke, kikuachilie kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mapambazuko ya siku ya leo, nakomba uhai wako, nakomba maisha yako, nakomba biashara zako, nakomba kila kitu chako, ninakurudishia kila kitu chako kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Namwinua Mungu ndani yako, ninakukomboa na kaburi, nakutoa makaburini, nakutoa kwenye makaburi walikokupeleka kupitia damu yako, damu yako naitoa makaburini, nafsi yako naitoa makaburini, roho yako naitoa makaburini kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya mgonjwa huyu ambaye amelazwa, hajitambui, hajiwezi. Namwinua Mungu ndani yako, narudisha damu yako, wewe ambaye hujitambui, hujiwezi, narudisha damu yako, ninaamuru huyu pepo anayekunywa damu yako atoke akuachilie kuanzia sasa hivi. Mungu, nakuinua kwa huyu mama mjamzito ambaye ana tatizo la kuishiwa damu, ana tatizo la kupungukiwa damu, narudisha damu yako kuanzia sasa hivi, namkamata huyu pepo mauti, toka mwachilie mama huyu kuanzia sasa hivi, acha mama huyu huyo, acha mama huyo, acha mtoto alimo tumboni. Kwanza sasa hivi, wewe ambaye umekamata mtoto tumboni, asiweze kucheza, toka kwenye tumbo lake. Kwanza sasa, na mwinuo Mungu, wewe mama mjamzito, naikomba mimba yako, naikomba mimba yako, narudisha mtoto wako. Kwanza sasa hivi, narudisha mtoto aanze kucheza kwenye tumbo lako. Kwanza sasa, wewe ambaye unasema ulibeba mimba ikapotea usiku wa leo, na mwinuo Mungu mali liko mimba yako, natuma malaika, narudisha mimba yako hiyo potea, narudisha mimba hiyo potea kwanza sasa kwa jina la Yesu. Huyu pepo aliyekuwa ndani mwako nampiga, toka, achilia kwanza sasa hivi, narudisha mimba ya mama huyu, narudisha mimba kwenye tumbo la mama huyu katika jina la Yesu. Livyo ilivyo mapambazuko ya siku ya leo, ninafuta ajali mbele yako, ninapiga ajali ulizoweka mbele yako, nafuta ajali mbele yako kwanza sasa hivi. Kila mitego ya kila aina waliokutega barabarani, walikomwaga damu wakatega mapepo, walikomwaga damu wakatega ajali, natuma malaika mbele yako, nategua ajali zote ulizozitega mbele yako, nazitegua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kupitia sauti hii namwinua Mungu akutangulie, na mwinua Mungu akushike mkono, na mwinua Mungu akusimamie kila maeneo kwanza sasa hivi. Wewe ambaye unaelekea kazini, wewe ambaye unakwenda ofisini, Mungu akutangulie kwanza sasa hivi katika jina la Yesu. Mungu nakuinua kwa viongozi walioko madarakani, nakuinua kwa rais, nakuinua kwa wakuu wa mikoa yote, nakuinua kwa wabunge wote, naituma damu ya Yesu iwafunike huko waliko kwanza sasa. Mungu nakuinua, nakuinua hapa Radio Joy, nakuinua kwa wafanyakazi wote wa Radio Joy, nakuinua Mungu kwa mkurugenzi wa Radio Joy, wote nawafunika kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu wafunike, malaika wasimame kila maeneo ya kazi zenu kwanza sasa. Na mwinua Mungu kwenye familia mlikotokea, na mwinua Mungu kwenye familia mnakokaa, natuma damu ya Yesu ikasimame kila maeneo yote kwanza sasa. Mungu nakuinua huko ziwani, na watuma malaika huko ziwani kwa wavuvi, damu ya Yesu iwafunike wavuvi wote huko waliko ziwani kwanza sasa hivi kwa jina la Yesu. Asante Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya maeneo yote, ninakushukuru kwa ajili ya makanisa yote, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wote. Mungu, neema yako na iwe juu ya kila moja anayesikiza redio hii. Neema ya Mungu ikakufunike, neema ya Mungu ikakupiganie. Mungu akuokoe, Mungu akuponye, uwe mzima usife kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa maombi hayo mazuri kabisa ya asubuhi ya leo.
1: Amina, amina.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba na kila kitu kimekuwa sawa sawa. Lakini namba ya mtumishi wa Mungu watamtafuta, namba yake ni 0784983326. Itarudia 0784983326. Namba nyingine ni 0621977667. 0621977667 ni namba ya mtumishi wa Mungu, mtazungumza naye na yeye atapata kukusaidia. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia siku njema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwe na kiasi na kukesha.
1: This is the word of God. Be alert and of sober mind.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you.
2: Usiondoke.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
8: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
9: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
8: Chaguo la wote.

0: Imetimia saa moja kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio, mpaka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo, lakini pia nimetangaza mpira wa miguu. Ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: malaria.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afrika Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Start times leo. Kuna raha.
0: tumejiamulia kukupa raha.
7: Third times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi.

0: mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Time, tumejiamulia kukupa raha.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsodi ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema mapaji matatu muhimu kwa safari ya maisha. Mapaji matatu muhimu kwa safari ya maisha. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Nao lasema, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina. Mchungaji anaanza kutuambia, kuna baadhi wamerudia rudia mstari wetu wa ufunguzi mara nyingi bila kutambua kuwa umetoka kwenye maandiko. Kwao ni sala tu ya kufunga ibada pale mwishoni. Hata hivyo, katika andiko hilo tumebarikiwa na vipawa vitatu muhimu kwa ajili ya safari ya maisha. Mkristo yoyote popote, bila kujali jiji au taifa, anayetembea kwa funguo hizi tatu muhimu ataishi kwa ushindi katika kila hali bila kujali changamoto anazoweza kuwa anakabiliana nazo. Jambo la kwanza ni neema ya Bwana Yesu Kristo. Hii ina maana gani? Biblia inasema katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 17, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hii ina maana kwamba hungeweza kumjua Mungu hadi Yesu alipokuja. Manabii wa Agano la Kale walileta ujumbe wa Mungu, lakini hawakuonyesha tabia halisi ya Baba yetu wa mbinguni. Jifunze Agano la Kale, utakutana na sheria na hukumu zilizowafanya watu wamwogope Mungu. Lakini Bwana Yesu alikuja na kuonyesha upendo wa Mungu. Alisema, yeye aliyeniona mimi amemwona Baba. Ipo katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 9. Ili kumjua Mungu lazima umjue Yesu. Yeye ndiye aliyeonyesha tabia ya Mungu, utu wake na uhalisia wake. Neema na kweli au uhalisia vilikuja kupitia Yesu Kristo. Jambo la pili ni upendo wa Mungu. Mungu anataka tutembee katika nuru ya upendo wake. Elewa kwamba si kila upendo ni sawa na mwingine. Hili halihusiani na upendo wa mama au upendo wa rafiki. Ni aina tofauti ya upendo. Upendo sio usio na mipaka. Upendo ulio nje ya ulimwengu huu ni upendo unaomiminika na unaotiririka milele. Jambo la tatu, ushirika wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana kwa sababu Baba na Bwana Yesu wako mbinguni, lakini Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Yeye yuko ndani yako na atakuwa nawe daima. Ushirika huo ndio baraka na faida ya kuu maishani. Shauku ya Mungu ni wewe utembee katika nuru ya baraka hizi tatu za ajabu. Zinapaswa kuwa uhalisia wako wa kila siku. Unapozielewa na kutembea katika nuru yake, haijalishi uko wapi, umepangwa wapi, au ni kitu gani kinakujia, utapanda juu kila wakati na kubakia mshindi. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, naomba unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, ninatembea kila siku katika ukamilifu wa kweli, ukweli huu. Nikiongozwa na neema yako, nikiota mizizi katika upendo wako, na nikidumishwa na ushirika wa Roho Mtakatifu usiovunjika, maisha yangu ni ya ushindi, ubora na ya ushindi daima, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 9. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 9. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14.
wa Korinto wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na somo letu la leo. Na kama bado hujampokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana mwokozi wa maisha yako, ningependa nikualike ufanye sala hii ukinifuatilia. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe hongera sana kwa kuwa umefanya uamuzi wa baraka. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Naomba baraka zako, neema yako, ulinzi wako juu yake. Raba sataliki jente baraba soto lando jente bakaraba soto rabakai. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759987946, 0759987946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
1: Ni mama hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
3: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
4: Ulishawahi kuhisi kama mfuko wako umetoboka? Labda nieleze nini inamaanisha. Mfuko kutoboka ni msemi unaotumika kumaanisha kwamba pesa zote tulizonazo zimepotea kwa kupitia katika mifuko iliyotoboka. Kwa hiyo inamaanisha hatuzimiliki tena. Vipi kuhusu wewe upendo? Unahisi kama mifuko yako imetoboka? Hebu acha tulizungumzie hili katika wanawake wa matumaini siku ya leo.
5: Umechanganya.

0: Siku njema kwako na karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha wanawake wa matumaini, ambapo kila juma tumeamua kukuletea ujumbe mpya wa vitendo na wenye kuinua roho yako.
1: Habari, mimi ni Msunza, pamoja nami katika kipindi hiki ni rafiki yangu Upendo. Hivi kuna wakati umewahi kuhisi kama mifuko yako imetoboka? Nilikuuliza mara ya kwanza.
0: Ukweli wa mambo, nilipokuwa shule na maanisha chuo, mara kwa mara nilihisi kama mifuko imetoboka, na mara nyingi niliona kama sikuwa na pesa yoyote.
1: Vizuri, hebu sikiliza kitu hawa wasichana walichokuwa wanasema. Unakumbuka?
0: Nakumbuka.
1: Unakumbuka yule mgeni wetu wa kwanza, wakati anazungumzia juu ya maisha yake, juu ya namna ambapo mifuko yake ilitoboka, alisemaje?
0: Mgeni wetu wa kwanza alisema bajeti yake ni ya mwanafunzi. Wakati wote amekuwa akijibana katika matumizi yake. Huwa anapenda sana kununua kama atapata punguzo la bei. Ndipo ananunua hapo.
1: Ulipomuuliza yule mgeni wetu wa pili kama kuna matobo katika mifuko yake?
0: Mgeni wetu wa pili alisema kwa hakika kuna nyakati sana ambazo zimekuwa na mifuko iliyotoboka. Ilianza akiwa mtoto mdogo na baba yake hakuwa anaishi nyumbani, kwa hiyo ilimbidi kuchukua vipande vya mbao nyepesi kuziba matundu katika soli za viatu vyake. Naam, mara nyingi alifanya hivyo.
1: Hivi yule watatu alisemaje tena?
0: Mgeni wetu watatu anasema, kwanza alituuliza kwamba unamaanisha pesa zinaingia lakini hazikai, lakini alicheka sana. Sijua kwa nini alicheka. Na akasema kwamba sasa unataka kujua alijisikiaje. Anasema alijisikia vibaya. Anasema sijui hata zilikuwa zikienda wapi.
1: Na yule wa mwisho?
0: Kwa kweli mgeni wetu wa mwisho, ama mgeni wetu wa nne naweza nikasema, anasema kwamba alisema yeye na mikopo ya watoto wake kwa ajili ya shule ilikuwa inakuja kwa wakati. Anasema amejifunza kupika kiuchumi na katika mchakato huu wanakula chakula kizuri. Amejifunza kuwa makini katika matumizi ya pesa. Huyu ni mgeni wetu wa nne. Nafikiri sio sisi peke yetu tumepitia hali ngumu ya kipesa, Msunza.
1: Ah, hatuko peke yetu. Ni kweli kuna watu wamezaliwa wakiwa matajiri, lakini wengi wetu sio hivyo. Kwa hiyo leo tunajifunza namna ya kutunza pesa zetu na kutupa baadhi ya njia za vitendo vitakavyotusaidia kupangilia na kuzitumia pesa zetu.
0: Rose atazungumza nasi kuhusu mipango, lakini kwa namna tofauti sana siku hii ya leo. Kwa kiasi kikubwa katika maisha, Mungu ndiye anayepanga. Anajua mvua itanyesha lini, idadi ya nyota angani, na anajua ni aina gani ya mipango ndiyo mizuri kwa ajili yako. Endelea kusikiliza kipindi hiki, ni kizuri sana msikilizaji kwa ajili yako.
1: Hatimaye tutakuja tena kwa wanawake wetu waliozungumza kuhusu kutoboka kwa mifuko yao. Utasikia hayo katika mazungumzo yetu baada ya muda mfupi, na utashangaa walichokisema. Kwa hiyo tusipoteze muda katika wanawake wa matumaini. Na sasa moja kwa moja tuingie katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, ambapo tunaangalia kuwa na mtazamo sahihi kuhusu pesa. Mambo ambayo ametuandalia Jennifer Hayden kwa ushirikiano na Crown Ministries. Juma lililopita tulizungumza kuhusu njia nzuri na mbaya kupata pesa. Rafiki, ulitafakari somo hilo tangu juma lililopita tulipokuwa pamoja? Inapendeza sana kusikia maoni yako kuhusu kipindi hiki. Pengine unaweza ukaja na mawazo ya namna ya kujipatia kipato chako na familia yako. Kama ni hivyo, basi tungependa kusikia kutoka kwako. Tungeshiriki maoni yako hapa redioni ili kila mmoja afaidike na kile alichojifunza. Tuandikie kama huwezi kuandika, tafuta hata rafiki aliyekusaidia kuandika barua. Anwani yetu tutakupa mwishoni kabisa mwa kipindi hiki. Kumbuka hiki si kipindi cha redio tu, bali ni mjadala baina ya marafiki sisi sote ambao ni wanawake wa matumaini. Na sasa tuendelee na mjadala wetu kuhusu fedha. Tumejifunza kuwa ni afadhali kujipatia fedha kwa njia iliyo halali kuliko njia isiyo halali, na kutojidhuru wala kuwadhuru wengine katika harakati za kutafuta pesa. Tumeona pia ni jinsi gani ilivyo vema kuwa na hela kidogo lakini iliyopatikana kwa njia halali kuliko kuwa na pesa nyingi zilizopatikana kwa njia isiyo halali. Biblia inasema kwamba heri kwa mwenye haki kuwa na vichache kuliko kuwa na mali nyingi zilizopatikana kwa uovu, kwa sababu nguvu za waovu zitavunjwa, lakini Mungu atawainua wenye haki. Unaona, Mungu anayo mengi ya kusema kuhusu pesa, na anataka tujue namna ya kuwa na mtazamo sahihi kuhusu eneo fulani katika maisha yetu. Mungu anasema kuwa kama tukiomba jambo lolote kulingana na mapenzi yake kwa imani tutapewa. Lakini mapenzi ya Mungu na njia zake mara nyingi hazilingani na zetu. Kwa hiyo tutakapomwangalia yeye katika uchumi wetu, tuwe tayari pia kukabiliana na maelekezo yake. Mara nyingi sana tunakosa uvumilivu na kufuata njia zetu bila kusikiliza kabisa uongozi wa Mungu. tunasahau ya kuwa Mungu alisema ya kuwa kazi yake haiwezi kuharibika kwa kupungukiwa fedha. Hebu tazama kitabu cha Injili ya Luka, mlango ule 22 mstari 35. Hakuna ubaya wowote kuomba uongozi wa Mungu, lakini ni vibaya kuenda kwa mawazo yetu bila kusubiri majibu ya Mungu. Ili kugundua maelekezo ya Mungu, itakuwa vizuri kwanza kutambua mtazamo wa Mungu juu ya pesa na jinsi anavyozitumia kuimarisha mahusiano yetu na yake. Ni kwa namna gani na kusudi gani Mungu hutumia pesa? Ni muhimu kutambua kwamba pesa kama pesa sio mbaya wala nzuri. Pesa ni kitu cha kufanyia mabadilishano. Ni matumizi mabaya ya pesa husababisha matatizo. Kwa sababu Mungu ni mwema, kwa hivyo hutumia pesa kwa ajili ya mafanikio yetu kwa njia mbalimbali. Kwanza Mungu hutumia pesa kuimarisha imani yetu kwake. Na mara nyingi Mungu hutuonesha kwamba yeye ndiye mtawala wa yote kwa njia ya pesa. Kama tukimwamini na kukubali kuchukua nafasi zetu kama mawakili waangalizi wa mali zake. Hebu angalia kitabu cha Injili ya Mathayo mlango wa 6 mstari wa 32 hadi ule wa 33. Pili, Mungu hutumia pesa kutusaidia kumtegemea yeye. Kanuni hii ni ya muhimu sana, maana maisha yetu huzunguka kwa kutegemea jinsi tunavyopata, tunavyoweka akiba na tunavyotumia pesa. Kama tukimwamini kwa pesa, naye atatuamini kwa majukumu makubwa na kwa utajiri wake. Angalia kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 16 mstari wa 11. Lakini tatu, Mungu hutumia pesa kuthibitisha upendo wake. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu hutimiza wajibu wake kwa kuwapatia wale wanaomtumaini mahitaji yao. Angalia Mathayo 7 mstari wa 11. Kwa kuhamisha pesa zote kwake, huzitumia kutupatia mahitaji yetu. Na nne, Mungu hutumia pesa kuonesha uaminifu wake. Alikwisha kumbusha wana wa Israeli kuwa Mungu ndiye awapaye nguvu za kupata utajiri. Hifadhi yetu iko kwa Mungu na sio katika benki. Tukigundua uaminifu wake katika pesa, itatuwezesha kumtegemea. Tano, Mungu hutumia pesa kuwaunganisha watu katika baraka. Mungu anaweza kumtumia mtu mmoja katika vingi alivyonavyo na kumpatia mwingine mahitaji yake. Sita, Mungu hutumia pesa kutupatia uelekeo, mimi na wewe. Mungu hutupa uelekeo kwa kutumia pesa nyingi au chache tulizonazo. Mara nyingi tunaamini kwamba Mungu hutumia pesa nyingi tulizonazo kutuelekeza, lakini maisha yetu huyaelekeza kwa kutunza pesa. Saba, Mungu hutumia pesa kujenga kiasi ndani yetu. Moja kati ya tunda la Roho ni kiasi, ufunguo katika utunzaji wa pesa kwa mafanikio. Hatimaye Mungu hutumia pesa kupima jinsi tulivyokuwa kiroho. Kwa majaribu mengi yanayopata Wakristo, jambo kubwa la kujifunza kuhusu maisha yetu na kukua kwetu kiroho ni kwa kujua jinsi ya kutunza pesa na kuweka vipaumbele. Vile vile kuna maeneo ambayo Mungu hatumii pesa, kama vile ambavyo kuna maeneo ambayo Mungu hutumia pesa vile vile. Kuna maeneo ambayo Mungu hatumii pesa kuendeleza maisha yetu. Mungu hatumii pesa kututaabisha. Kama Wakristo wana hofu au wasiwasi au wanataabishwa na pesa, Mungu hayupo hapo. Ameahidi kuwatimizia wamchao mahitaji yao. Angalia Mathayo 6 mstari wa 25. Na mwisho kabisa, Mungu hakuruhusu pesa kukidhi mahitaji yote ya mwanadamu. Mungu hategemei watu wake watumie pesa kwa matumizi yasiyo lazima. Mungu anatupa kanuni mbalimbali za pesa ili kuyafanya maisha yetu kuwa ya maana, kwa sababu yeye anahusika na maisha yetu. Namna tunavyopata na kutumia pesa, mara tukigundua jinsi Mungu anavyotumia pesa na kwa nini ameamua kutumia njia hiyo, tutakuwa na ufahamu juu ya kusudi lake katika maisha yetu na kuweza kujua maelekezo yake kwetu. Atawalipa waovu kwa njia zao mbaya walizojipatia pesa. Na ujumbe huu kuhusu Mungu na pesa umetolewa na huduma ya Crown Financial Ministries. Kama unayo kompyuta na unaweza kupata mtandao wa internet na ungependa kujifunza zaidi juu ya pesa, hebu tembelea www.crown.org.
0: Kupangilia matumizi ya pesa kuna faida nyingi, lakini bado kuna shida pale tunapojaribiwa kununua kitu ambacho hatuna. Kuwa na mtazamo sahihi na mpangilio mzuri ndio kitu cha kufanya. Rose atatuambia juu ya mpango wa Mungu. Endelea kusikiliza Wanawake wa Matumaini.
2: Mambo ya pesa ni nzuri.

0: Karibu Agatha.
1: Somo kwa ajili ya nafsi yetu katika kipindi chetu cha leo linahusu Mungu anao mpango kwa ajili yako. Kuna habari katika Biblia ambayo huugusa moyo wangu kila ninapoisikia au kuifikiria, anatuambia Rose. Ni habari inayohusu baba na mwanae. Huyu baba walifunga safari yake pamoja na mwanawe na wafanyakazi wawili. Walitembea kwa muda wa siku tatu baba alipowaambia wafanyakazi wake katika kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 5. Kaeni hapa na punda, mimi na kijana tutakwenda kule kuabudu na kuwarudia tena. Kwa hiyo baba na kijana wakapanda mlimani na kuni alizompa kijana azibebe, na moto na kisu ambazo baba alibeba. Ninafikiri kwamba huyu kijana alishangazwa na hii safari. Alikuwa ni kijana wa pekee, mdogo, na ilikuwa mara yake ya kwanza kusafiri na baba yake na kumwacha mama yake nyumbani. Kwa hiyo alijisikia vizuri. Ninaamini walitofautiana katika hisia, hasa baba yake alivyojisikia. Kitu ambacho kijana hakukifahamu ni juu ya kitu ambacho Mungu alizungumza na baba yake siku tatu zilizopita. Hivi ndivyo alisema katika Mwanzo 22 mstari wa 2. Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako hadi nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Pengine Abrahamu angesema nini? Unaongea nini? Ni miaka mingapi nimesubiri unipe mwana ule niahidi miaka mingi iliyopita, na unaniambia nikamtoe kama dhabihu? Unaona, miaka mingi kabla Mungu aliweka ahadi tatu na Abrahamu. Mungu alimwambia aondoke, awaache ndugu zake, nyumba ya baba yake na nchi yake na neno la Mungu katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza, nenda hadi kwenye nchi nitakayokuonesha. Wakati huo akasema, nami nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa. Mungu akaendelea kumpa Abrahamu au Abraham kama ambavyo aliitwa ahadi ya tatu, na kulikuza jina lako nawe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Abraham alikuwa na miaka 75. Hebu tusogee tuone maisha ya Abraham akiwa na miaka 99. Mara nyingi sana Mungu amerudia kumwambia Abraham zile ahadi, lakini hakuzipokea yapata sasa miaka 24 imepita. Na hata hivyo mkewe Sarai hakuwa na mtoto. Kwa hiyo huyu hapa ni Abraham mwenye miaka 99, na Mungu bado anaongea naye tena, anamwambia katika Mwanzo 17 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kwa wakati huu Abraham angesema ndiyo ndiyo, nimesikia hayo muda mrefu na hakuna kitu kilichotokea. Lakini hakusema hivyo, maana alikuwa mtu wa imani. Abraham akaanguka kifudifudi, akaendelea kumsikiliza Mungu akisema, nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwa kuwa umekuwa baba wa mataifa mengi. Katika mstari wa 15 Mungu akaendelea kusema, Ibrahimu mke wako anaitwa Sara. Nitambariki nami nitakupa mwana kwake, naye atakuwa mama wa mataifa. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akaanza kucheka. Habari hii inaendelea sura ya 18 mstari wa kwanza. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona akapiga mbio kuwalaki mlangoni pa hema, akainama mpaka chini akasema, Bwana wangu, ikiwa nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mtumishi wako. Mstari wa 9. Wakati wanakula wakamuuliza, wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Ibrahimu akajibu, yuko hemani. Bwana akamwambia, hakika nitakurudia wakati kama huu huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuepo nyuma yake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na mume wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara anacheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Hebu fikiria Sara alijisikiaje. Sawa, hatuna haja ya kufikiria maana Biblia inaendelea kutuambia katika mstari wa 15. Akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa naye akasema, sivyo umecheka. Kwa hakika Ibrahimu akiwa na miaka 100 walizaa mwana na jina lake wakamuita Isaka, likimaanisha kicheko. Jina sahihi kabisa, unaonaje? Wakati huu pia Sara alicheka, lakini kilikuwa ni kicheko cha furaha. Mwanzo 21 mstari wa 6. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko. Kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, nani angemwambia Ibrahimu kwamba siku moja nitanyonyesha mwana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Ni furaha iliyoje waliokuwa nayo Sara na Ibrahimu. Sasa tujiunge na baba na mwanae katika safari yao kwenda mlimani kutoa dhabihu. Ibrahimu hakuwa akicheka wakati huu. Hebu fikiria mawazo yake. Kwa muda wote huo hakuwa na mwana. Mara Mungu alipoitimiza ahadi yake, anamchukua tena. Kwa nini? Ni mara nyingi Isaka alimwona babake akitoa dhabihu kwa Bwana. Kwa hiyo alijua nini kinaenda kufanyika. Ndipo akamuuliza baba yake, swali ambalo nadhani Ibrahimu hakutegemea kuulizwa. Akamwambia babaye, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yupo wapi mwanakondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Kama vile ambavyo Ibrahimu kamuuliza Mungu wakati Mungu alipompa maelekezo ya kwenda, lakini alichofanya, aliamka siku ya pili asubuhi na kuanza safari. Lakini sasa anaonyesha imani kamili kwa Mungu na anajibu kwa kusema, mwanangu, Mungu atajipatia mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa. Hebu fikiria hali ya huruma na huzuni iliyokuwepo ndani ya tumbo la huyu mzee alipokuwa anampa kijana wake majibu. Wote wawili wakaendelea kutembea, baba akiwa na mawazo mengi na kijana akiwa na matarajio ya sadaka ya kuteketezwa watakayomtolea Bwana. Sasa ngoja nikusomee katika Biblia uone kilichotokea baadaye. Katika mstari wa 9, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka kuni tayari, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Akachukua kisu tayari kumchinja mwanawe. Malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Akajibu, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa kuwa sasa ninajua unamcha Mungu. Iwapo huku nizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Ibrahimu akamtoa awe sadaka kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana atapatikana. Hebu fikiria hisia za moyo wa Ibrahimu alipogundua amemjibu mwanae kwamba Bwana atajipatia mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa. Na maneno hayo yaliendelea kuonekana katika historia kama vile tunavyoona kuwa Mungu alimtoa mwanawe pekee kama mwana kondoo wa Mungu aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Je, unayo imani Mungu atakupatia mahitaji yako kama Ibrahimu alivyofanya? Je, kuna kitu unakihitaji haujui kama Mungu atakupatia? Rafiki yangu, Mungu amejithibitisha kuwa yeye ni mwaminifu. Kila wakati akiweka ahadi anaitimiza. Waweza kumwamini leo ya kuwa anaweza kukupatia mahitaji yako? Sasa tumwombe Mungu atusaidie kuwa na imani kwake na tumwamini kwamba ataweza kutupa mahitaji yetu katika kila hali. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaomba utupe kuamini kwamba wewe waweza kutupatia mahitaji yetu yote. Hata kwa ajili ya rafiki yangu anayetusikiliza kwa njia ya redio, ninaomba kwamba umpatie mahitaji yake. Ukamtie nguvu katika hali ngumu anayopitia. Ninaomba kwamba ukampe imani na adumu kukuamini katika maisha yake. Akujue kwamba wewe ndiwe mtoaji mkuu. Tunaomba haya kwa jina la Yesu. Amina. Yeah.

0: Mipango mizuri humhusisha Mungu. Vizuri kujua kuwa maisha yetu ya baadaye yako mikononi mwa Baba yetu atupendaye aliye mbinguni.
1: Hakika ni vizuri, na leo katika sanduku letu la vito vya thamani tutarudia kuwaona wanawake waliyetuambia kuhusu matobo katika mifuko yao. Pale mwanzoni mwa kipindi hiki uliweza kuwasikia mawazo yao. Pamoja na kwamba wamekuwa wakijitahidi sana katika kutafuta pesa, lakini walimuona Mungu akiwa mwaminifu. Ni leo hii katika sanduku letu la vitu vya thamani tunaambiwa mchanganyiko, tobo katika mfuko.
0: Nataka upendo uelezee kile mgeni wetu wa kwanza alichokizungumza juu ya wakati ambao alijua kweli Mungu amekuja kumnusuru.
1: Mgeni wetu wa kwanza alisema, tulikuwa njiani safarini kurudi nyumbani na gari letu likaharibika. Tulikuwa makabisa, tulitembelewa na watu wawili waliokuja kutusaidia kwa kila kitu. Kwa kweli tulikuwa njia panda, ndani ya dakika tano walituondoa katika mahali tulipokuwa tumesimama.
0: Wapili alisemaje juu ya wakati katika maisha ambao aligundua Mungu ameingilia kati kwa ajili yake, wakati alipokuwa na tobo katika mifuko yake?
1: Mgeni wetu wa pili anasema, nilipoacha kuvuta sigara nilimwambia Bwana kuwa nitamtolea ile pesa niliyokuwa naitumia katika kununua sigara. Huwezi kuamini ni jinsi gani hiyo fedha ilibarikiwa zaidi na zaidi. Anasema, ninamtukuza Mungu kwa hilo, nilijua kuwa atanisaidia.
0: Watatu je?
1: Watatu. Anasema, mimi kwa upande wangu ni kwamba wala hata sina hela inayoingia mfukoni mwangu.
0: Alikuwa anamaanisha nini?
1: Anasema, huwa ninajikumbusha mara kwa mara ya kwamba Bwana ameahidi kunitunza. Hivyo ninaamini kuwa atanitunza. Hata hivyo, wakati ninapokuwa sina pesa kabisa na ninawaza nitafanya nini, basi ahadi hiyo hunijia tena kuwa atanitunza.
0: Unawezaje kuishi na mfuko wenye tobo?
1: Hivi ndivyo alivyojibu mgeni wetu wa nne. Anasema, nimekuwa nikijiona ya kuwa nimebarikiwa sana katika maisha yangu. Pamoja na matobo katika mifuko yangu, bado tu nimebarikiwa. Mungu siku zote huwa anatupa zaidi ya tunavyohitaji. Huwa ninalifikiria hilo wakati wote. Ni ngumu sana kuelezea.
0: Ni safi sana. Kila mmoja ana hadithi ya tofauti kuhusu uaminifu wa Mungu kulingana na mazingira ya kila mmoja. Na wewe upendo unatuambia nini?
1: Na mimi, kama nilivyotangulia kusema kuwa msunza, nilipokuwa nazungumzia jinsi ninavyojisikia kuwa na tobo mfukoni mwangu, Mungu alinipa mahitaji yangu yote. Kila nilichokihitaji nilipokuwa shuleni, alinipatia zaidi na zaidi kuliko nilivyodhani ninahitaji mimi mwenyewe kama mimi.
0: Mara nyingi sana tunaona msaada wa Mungu tunapokuwa wanafunzi wadogo na hatuna njia za kujipatia. Mimi pia upendo katika familia yangu nimekuwa na mfano huo huo. Wakati nilipokuwa katika umri wa kwenda shule, babangu alipoteza kazi na mama yangu alikuwa mama wa nyumbani. Baada ya hapo tukawa hatuna kabisa kipato nyumbani kwetu. Na hapo sikuwa mimi peke yangu. Walikuwepo wadogo zangu wawili. Wazazi wangu hawakuwa na pesa za kunipeleka chuo. Niliomba ufadhili na kwa ukarimu wa chuo nilifanikiwa kwenda, na ninaamini ni kazi ya Mungu kuwa aliniwezesha kwenda shule.
1: Na wewe James, msikilizaji wetu, hebu tuambie, unahangaika kwa kukosa pesa? Je, unakutana na Mungu katika uaminifu wake? Kama una habari ya kutushirikisha juu ya uaminifu wa Mungu wakati wa uhitaji wako, tafuta namna yoyote utuandikie na kutushirikisha. Jamani, tutafurahi kweli. Kama unajikuta katika ugumu wa kiuchumi, tutapenda kuomba pamoja nawe kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
0: Hebu na tuombe. Bwana, ninamsogeza kwako rafiki yangu anayekisikiliza kipindi hiki cha redio ambaye anapitia hali ngumu ya uchumi. Ni kweli Bwana ya kwamba mfuko wake umetoboka na anahitaji msaada wako sasa hivi. Katika maneno yako Bwana, tunaona mara nyingi sana katika Agano la Kale na katika Agano Jipya jinsi ambavyo
2: imetimia saa 2 kamili asubuhi.
3: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
4: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is on.
6: Na hili ndilo neno la Mungu. Na Mungu wa neema yote, yeye mwenyewe atawauhisha.
7: This is the word of God. The God of all grace will himself restore you.
8: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46.

ano kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku una enjoy movie Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, hizo ni sauti za watoto wa shule ya msingi Amani, na siku ya leo tutakuwa na vitu mbalimbali. Tutakuwa na nahau, vitendawili, maswali, methali, chemshabongo na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri, zitatuburudisha na kutuelimisha. Na nakuletea kipindi hiki cha siku ya leo ni mimi auntie yako Scholastica Godson. Na kabla tujaanza rasmi katika kile kipengele chetu tunachokiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali, tutaburudika. Na atakayekuwa kwanza kutuanzishia wimbo ni mjomba hapa. Mjomba, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
1: Kwa majina naitwa Gilad Dismas, nasoma shule ya msingi ya Amani, darasa la 5.

0: Sugli Fonchese. Tutamzuli na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo wa shule ya msingi Amani. Huku moto wa shule unasema
1: ukati
0: ukatili kwa mtoto unafanya nini?
1: Unazuilika.
0: Na sasa tunaanza katika kile kipengele chetu cha kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Tunaanza katika kile kipengele chetu cha kwanza kabisa, kipengele cha vitendawili. Tutasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Edina Eduardi. Nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Amani. Tendawili kitendawili. Mwanangu ana upele mwili mzima.
0: Mwanake ana upele mwili mzima. Nani anayejibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Janti Francis. Nasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Amani. Muhindi.
0: Amesema jibu lake ni Muhindi. Amepata?
2: Hapana.
0: Amekosa. Mwingine, unaitwa nani?
4: Kwa majina anaitwa Hilda Bazi, natokea shule ya msingi Amani. Jibu lake ni Fenesi.
0: Amesema jibu lake ni Fenesi. Amepata?
2: Ndiyo.

0: Kwa majina naitwa Ayubu Hussein, nasoma darasa la 3 kutokea katika shule ya msingi ya Amani. Kitendawili.
1: Simba.
0: Nakula simba, yanga na tupa.
2: Anakula simba, yanga na tupa. Nani ambaye anajibu? Mjomba, unaitwa nani?
3: Vincent Venus Pascali, nasoma darasa la 3 shule ya msingi ya Amani. Tikiti.
2: Amesema jibu lake ni tikiti. Amepata?
3: Ndiyo.

0: Shangazi.
1: Kwa majina yetu Fatuma ya natokea shule ya msingi Amani. Itenda wili. Gali moshi lelini.
0: Mjomba.
2: Kwa majina yetu Shingoba kali natokea shule ya msingi Amani. Treni.
0: Amesema jibu lake ni treni. Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
0: Mwingine anayejibu. Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Doto Kona, soma darasa la 5 shule ya msingi Amani. Jibu lake ni gusi.
0: Amesema jibu lake ni gusi. Amepata, amekosa?
2: Amekosa.
0: Nani mwingine? Mjomba, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Hasani Amani. Natokea shule ya msingi Amani. Gari.
0: Amesema jibu lake ni gari. Amepata?
2: Amekosa.
0: Nani anayempa mji? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Hadrati Mahadi, nasomea shule ya msingi Amani. Mji Dar es Salaam.
0: Amesema uende Dar es Salaam, utaenda?
2: Utaenda.
0: Jibu lake?
2: Mzipu.
0: Amesema jibu lake ni

0: tujipongeze. Na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza vitendawili walivyoulizana watoto wa shule ya msingi Amani, huku moto wa shule unasema nini? Ukatili kwa mtoto unazuilika. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Emmanuel Cosmas, nasoma katika shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Sikio la kufa
0: sio nahau. Nani mwenye nahau? Shangazi.
2: Kwa majina yangu naitwa Monica na historia, nasoma shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Mtu wa juzi.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Tatu Kona, nasoma darasa la 5 shule ya msingi ya Amani. Jibu lake ni kisogo.
0: Amesema jibu lake ni kisogo. Amepata?
4: Amekosa.
0: Mwingine? Aya, nani anayempa mji? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Sakina Amrai, natokea shule ya msingi ya Manda saa 3, Mwanza.
0: Amesema uende Mwanza. Utaenda?
4: Ntaenda.
0: Jibu lake?
4: Mtu mchanga asiyekuwa na uzoefu.
0: Tumpongeze. Mwingine? Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Maimuna John, natokea katika shule ya msingi ya Amani, nasoma darasa la 5.
0: Jamani, shangazi amesahau nahau yake. Nani mwenye nahau? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Mjoge Saa Joseph, nasoma darasa la 5. Nahau. Ezeka makafi.
0: Nani mwenye jibu? Shangazi, unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Adila Abu, nasomea shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Jibu lake ni majani.
0: Amesema jibu lake ni majani. Amepata?
7: Amekosa.
0: Mwingine? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Kiza Salina, kwa shule ya msingi ya Amani. Jibu lake piga makafu.
0: Amesema jibu lake piga makafu. Amepata?
7: Amekosa.
0: Mwingine? Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Fatuma Haya, natokea shule ya msingi Amani, darasa la 4. Jibu lake piga makofi.
0: Amesema jibu lake piga makofi. Amepata?
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau? Shangazi, unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Jennifer Nation Phineas, nasoma shule ya msingi Amani, nipo darasa la 5. Nahau. Bega kwa bega.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Tatu Kona, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Amani. Bega kwa bega, jibu lake pamoja.
0: Amesema jibu lake ni pamoja. Amepata? Amekosa?
12: Amepata.
0: Amepata.

0: mwisho, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Tukuzwe Joseph. Nasomea shule ya msingi ya Amani darasa la 5, Kula Njama.
0: Nahau. Kula Njama. Nani anayejibu? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Gaudence Godwin Hofi. Nasomea katika shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Jibu lake ni Kupanga Njama.
0: Kupanga Njama. Amepata?
1: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Gradi Dismas, nasomea shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Shika adabu.
0: Amesema jibu lake ni kushika adabu. Amepata, amekosa?
1: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Gaudence Godwin Hofi, nasomea katika shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Jibu lake ni kupanga mpango.
0: Amesema jibu lake ni kupanga mpango. Amepata?
1: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio JTC 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza kipengele kilichofuata, kipengele cha nahau. Huku moto wa shule unasema ukatili kwa mtoto. Haya, tutaburudika kidogo. Baada hapo tutakuja kuingia katika kile kipengele cha maswali pamoja na methali. Nani ambaye anatumbishia wimbo? Shangazi, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Monica Nestor, nasoma shule ya msingi ya Amani.

0: Jefe. Msikilizaji wa Radio Jaya 90.5 FM Kigoma na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, umetoka kusikiliza wimbo aliyoimba watoto wa shule ya msingi Amani. Kama nilivyosema, siku ya leo tupo na watoto wazuri wa shule hii. Tutasikiliza vitu vingi kutoka kwao. Utasikiliza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri wa shule hii. Huku moto wa shule unasema ukatili kwa mtoto
1: unazuilika.
0: Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Alois.
2: Kwa majina naitwa Alois Baraka Latungwa, na nimetokea shule, nasoma shule ya msingi Amani, darasa la 3. Swali. Jumwe kwa siku moja anakula kilo 4, kwa siku mbili atakula kilo ngapi?
0: Nani anayejibu? Mjomba, unaitwa nani?
3: Majina naitwa Shingo Bakari Hussein Saidi Jafu. Nasoma shule ya msingi Amani. Atakula kilo 4.
0: Amesema kwa siku mbili atakula kilo 4. Amepata?
2: Amekosa.
0: Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina naitwa Hilda Boaz, natokea shule ya msingi Amani. Jibu lake ni kilo 8.
0: Amesema jibu lake ni kilo 8. Amepata?
2: Amepata.
0: Amepata.

0: kazi, unaitwa nani?
1: Kwa majina yangu naitwa Monica Nestor, nasoma shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Noti zipo ngapi?
0: Swali. Noti zipo ngapi? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Amani, natoka shule ya msingi ya Amani, nasoma darasa la 5. Noti zipo 3.
0: Amesema noti zipo 3. Amepata?
1: Ndiyo, amepata.
0: Amesema amepata. Hebu nitajieni hizo noti basi. Nyosheni mikono, nitajie. Ya kwanza.
3: Kwa majina naitwa Fatuma, nasoma shule ya msingi ya Amani, natoka darasa la 4. Noti ipo, noti kamili.
0: Amesema noti kamili. Amekosa?
4: Ndio.
0: Haya, nani mwingine? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Edina Edward, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi ya Amani. Noti nzima, robo noti na nusu noti.
0: Amepata,
4: Ndio.
0: Tumpongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Gila Dismas, nasomea shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Bahati mbaya kumedondosha chembechembe za sumaku kwenye unga. Je, utatolea nini chembechembe hizo kwenye unga?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Adila Abu, nasomea shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Nitatumia sumaku.
0: Amesema atatumia sumaku kutoa hizo chembechembe. Amepata?
6: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Hajirati Mahadi, nasomea shule ya msingi ya Amani. Mazingira ni nini?
0: Swali. Mazingira ni nini? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Pines Mahamudu, nasoma darasa la 5 shule ya msingi ya Amani. Mazingira ni kitu chochote kinachomzunguka binadamu.
0: Amesema mazingira ni kitu chochote kinachomzunguka mwanadamu. Amepata?
8: Ndio.
0: Amepata.

0: Shangazi, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Edina Edwardi na nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Amani. Ubepari ulijengwa kwa misingi gani?
0: Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Baka ya Ram, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Amani. Ni ukoloni.
0: Jibu amesema ni ukoloni, amepata?
1: Ndiyo.
0: Tuwapongeze.

0: Na naitwa Maimuna Jona, natokea katika shule ya msingi ya Amani. Swali. Noti nzima ina mapigo mangapi?
1: Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Zufani Zuna, natokea shule ya msingi ya Amani. Nasoma darasa la 4. Ina mapigo manne.
1: Amepata?
0: Ndio.
1: Tumpongeze. Swali la mwisho. Unaitwa nani?
3: Kwa jina naitwa Neema Francis, ninatoka katika shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Kuna aina ngapi za ukoloni?
1: Swali. Kuna aina ngapi za ukoloni? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Hasani Amani, kutokea shule ya msingi ya Amani. Nasoma darasa la 3. Aina mbili.
1: Amesema kuna aina mbili za ukoloni. Amepata?
3: Ndio.
1: Amepata, ambayo ni mjomba.
5: Kwa majina anaitwa Gaudence Godinhof, natokea katika shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Ukoloni mamboleo na ukoloni mkongwe.
1: Amesema ukoloni mamboleo na ukoloni mkongwe. Amepata?
3: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio J90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali. Tunaingia katika kipengele kinachofuata cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia? Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Adila Abu, nasomea shule ya msingi ya darasa la 5. Methali.
1: Fimbo ya mbali. Naitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Abubakar Adam, nasoma darasa la 5 shule ya msingi ya Amani. Fimbo ya mbali haiui nyoka.
1: Amepata?
6: Ndio, amepata.
1: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
8: Kwa majina naitwa Jennifer Nation Phineas, nasoma shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Methali. Mtaka cha uvunguni.
1: Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Shani Ali, nasoma shule ya msingi ya Amani. Jibu lake ni sharti ya iname.
1: Amepata?
9: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
10: Kwa majina naitwa Emmanuel Cosmas, nasoma katika shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Udongo uwahi.
1: Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Agnes Mahamud, nasoma darasa la 5 shule ya msingi ya Amani. Angali maji.
1: Amepata?
10: Ndio, amepata.
1: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
12: Kwa majina naitwa Mjoge Sa Joseph, nasoma darasa la 5. Heri jirani.
1: Methali. Heri jirani. Nani anayejibu? Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Fatuma Yahaya, nasoma shule ya msingi ya Amani darasa la 4. Jibu lake ni kuliko ndugu mbali.
1: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
0: Kwa majina naitwa Maimuna John, nasoma katika shule ya msingi ya Amani. Methali. Bora la lama.
1: Nani anayejibu? Shangazi.
6: Majina naitwa Adila Abu, nasomea shule ya msingi ya Amani darasa la 5. Kuliko fedheha.
1: Amepata, amekosa?
0: Ampa.

0: Kwa majina naitwa Zaituni Hamisa Hassan. Nasomea shule ya Amani, darasa la 5. Methali. Sikio halilali.
1: Nani anayejibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Edina Edward. Nasoma shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Sikio halina njaa.
1: Amesema sikio halina njaa. Amepata?
0: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha methali. Na sasa tutawaburudika, tutakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi.
3: Kwa majina anaitwa Kiza Saleh, nasomea shule ya msingi Amani, darasa la

0: Tujipongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio J 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo aliyoimba watoto wa shule ya msingi. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha chemsha bongo. Nani mwenye chemsha bongo? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Gaudensi Godi, natokea katika shule ya msingi Amani darasa la 5. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni mawese. Je, nitapataje hayo mawese?
0: Chemsha bongo. Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni mawese, na yeye hana hela. Je, atafanyeje ili aweze kuyapata hayo mawese ampelekee mama yake? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Hasani Amani, kutokea shule ya msingi Amani, nasoma darasa la 3. Nitaenda kwa muuza duka na sema hivi, na hii 100 akikataa nitachukua yale mafuta ambayo yapo kwenye mfuko, yale ambayo yamebaki nitakumbeleza, nitampelekea mama. Mama atapona.
0: Anasema hivi, ataenda paka dukani, atapimiwa mafuta, akiulizwa hela iko wapi atamwambia hana. Yule muuza duka atarudisha ile mafuta kwenye chombo chake, atakayobakia ndo atampelekea mama yake. Amepata?
3: Amepata.

0: majina ninaitwa Hawa Rajabu. Nasoma shule ya msingi ya Amani. Nasoma darasa la 5. Chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
0: Mama yangu anauma. Dawa yake ni mkaa. Na mkaa upo chini ya mtu.
2: Chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
2: Mama yake anauma na dawa mama yake ni mkaa. Na huo mkaa upo chini ya mtu. Je, atafanyije aweze kuupata huo mkaa mpelekee mama yake? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Idi Ibrahim, nasoma shule ya msingi Amani, darasa la 3. Tena kwa kichana nitafunua mtu, nitachukua mkanda pelekea mama yangu atapona.
2: Amesema hivi, ataenda kitandani, atafunua mtu, atachukua ule mkata mpelekea mama yake. Amepata?
3: Ndio.
2: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Jennifer Nation, natokea katika shule ya msingi Amani. Mama yangu anaumwa dake karoti. Karoti zipo kwa kwenye banda la sungula.
2: Chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
2: Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni karoti, na hiyo karoti inalindwa na sungula. Je, atafanyaje aweze kumpelekea hiyo karoti mama yake? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Kiza Saren, natokea shule Amani. Nasoma darasa la 4. Jibu lake, nitaenda pale tambe sungura nipe karoti marage sijazia, atasema ni yogurt cha yogurt tampekea mamangu atapo.
2: Amesema hivi, ataenda kwa sungura, atamwambia sungura nipe karoti marage sijazoea, atamwambia iokote. Ataiokota atampelekea mama yake. Amepata?
5: Ndiyo.
2: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
6: Kwa majina yangu naitwa Monica Nestor, nasoma shule ya msingi Amani darasa la 5. Na mtoto wangu ana jina, na nyumbani kuna nyoka na mbuzi. Je, nitafanyaje mpaka mtoto wangu imwite jina?
2: Nani anayejibu? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Baka la Adam, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Amani. Jibu lake, nitampiga mbuzi fimbo talia me. Nitampiga fimbo nyoka talia na mta mess.
2: Amepata?
5: Ndiyo amepata.
2: Tuwapongeze. Mwingine. Mwenye chemsha bongo. Mjomba.
8: Majina naitwa Juma Inuza, nasoma shule ya msingi Amani. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni matembele. Nao matembele yanalindwa na walinzi wa mfalme. Nitafanyaje ili niyapate?
2: Chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
2: Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni matembele, na hayo matembele yanalindwa na walinzi wa mfalme. Je, atafanyaje aweze kuyapata? Shangazi, unaitwa nani?
9: Kwa majina naitwa Musa Baraka. Nasomea shule ya msingi Amani darasa la 5. Nitaenda na chuma, nitamuuliza hichi nini, atasema chuma. Nitamuuliza tena, nitamwambia hichi nini, atasema chuma. Nitaenda kule nitachuma matembele, nitarudi nitamwambia hichi nini mchuma. Nitaenda pale nitachuma matembele, nitachukua nitampelekea mwalimu kupona.
2: Amesema hivi. Atafika pale kwa walinzi akiwa ameshikilia chuma, atawauliza hiki ni nini, watasema ni chuma. Atachuma, atawauliza tena, watasema ni chuma. Yeye atachukua yale matembele atampelekea mama yake. Amepata mikosi?
5: Amepata.
2: Amepata. Tuwapongeze. Chemsha bongo mbili za mwisho. Mjomba, unaitwa nani?
10: Majina naitwa Alois Baraka Kilatungwa, nasoma shule ya msingi Amani darasa la 3. Chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
10: Mama yangu anaumwa, dawa yake ni nazi, na hiyo nazi inauzwa 2000. Na hiyo nitafanyaje niipate hiyo nazi na nina 100?
2: Chemsha bongo. Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni nazi. Hiyo nazi inauzwa shilingi 2000 na yeye mfukoni ana shilingi 100. Je, atafanyaje aweze kupata ile nazi ampelekee mama yake? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Kiza Salina, nasomea shule ya msingi ya Amani darasa la 4. Nitaenda pale. Tameneza shingaba atasema 2000 nionyeshe. Atanionyesha. Nitampiga naye kuna kichwa atasema hivi. Nazimia nitachukua ile nazi tampele mimi tampekea mamangu atakula tafuna.
2: Amepata amekosa?
10: Amepata.
2: Amepata, tuwapongeze. Chemsha bongo ya mwisho. Shangazi.
12: Majina yangu ni Sanema Francis, nasikia katika shule ya msingi ya Amanda 35. Chemsha bongo. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa, na ile chungwa linalindwa na nyanya. Na hiyo nyanya anakaja, mtafanyaje hadi nipate ile chungwa?
2: Nani anayemjibu shangazi?
13: Kwa majina yangu naitwa Monica Nestor, nasoma shule ya msingi ya Amanda 35. Nitaenda pale, nitachukua jiwe, nitamrushia ile nyani. Nyani atakusa cha kurushia, atachukua chungwa, atarushia, nitachukua, nitampekea mamangu atakula tafuna.
2: Amepata amekosa?
12: Amepata.
2: Amepata, tuwapongeze. Ongea. Ukatili kwa mtoto. Msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, tumemaliza katika kile kipengele cha chemsha bongo, na sasa tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho kabisa cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Hadithi. Nani wa kwanza kutuanzishia hadithi? Nani wa kwanza, mjomba, unaitwa nani?
14: Naitwa Juma Yunusa. Nasoma shule ya msingi ya Amani.
2: Hadithi.
14: Alikuwa Madenge na mama yake. Madenge akatumwa nyama sokoni. Akaenda akafika anacheza kamari. Akaliwa. Akaenda buchani. Akaomba nyama, akanyimwa. Akakata kalio lake, akalichuna, akampelekea mama yake. Mama yake akala, akamaliza. Akatoka pale, mama yake akamwambia hivi, Madenge njoo nikuogeshe. Madenge akasema hivi, mimi ninajiogesha. Akatoka hapo akaenda kujiogesha. Asubuhi ilipofika akamwambia, Madenge njoo vae nguo ende shule. Sawa, navaa. Akachukua nguo, akaika sufuria moja, akamaliza akaenda shule. Alipofika shule akamwambia, Madenge, kwa nini umechelewa? Akapigwa fimbo ya kwanza ikalia nge. Fimbo ya pili nge. Wanafunzi akasema, saa nne. Nyingine nge. Nge. Madarasani. Nyingine nge. Nge. Saa sita. Nyingine nge. Nge. Madarasani. Nyingine nge. Nge. Saa nane. Hadithi yangu ndio imeishia hapo. Inatufundisha tusio tunacheza kamari.
2: Tumpongeze.
15: Kwa majina naitwa Edina Edwardi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi ya Amani. Nasoma hadithi ya nyumbu na swala. Nyumbu na swala walikuwa marafiki, waliishi katika msitu mkubwa. Mwaka uliopita msitu huo ulikumbwa na ukame. Walihangaika sana kutafuta maji. Hatimaye waliamua kuchimba kisima cha maji. Wakaanza kupata maji safi kwa matumizi yao. Baada ya muda swala alianza tabia ya uchafu. Maji alikuwa anawahi kufika kisimani, anachota maji yake kisha anaweka takataka kwenye kisima. Siku moja nyumbu alienda kisimani akakuta maji yana takataka. Aliamua kutoa takataka na kuchota maji. Siku iliyofuata akakuta tena maji yana takataka. Nyumbu alishangaa sana. Akaamua kufanya uchunguzi. Siku moja alikwenda kisimani mapema na kujificha. Mara swala alifika, ulichota maji kisha akaanza kuweka takataka. kisimani nyumbu alipomona akashangaa na kusema, ala, kumbe ni swala. Akatoka mafichoni na kumuuliza, kwa nini unachafua maji? Swala aliona aibu, akaomba msamaha, aliahidi kutorudia tena kuchafua maji. Nyumbu alimsamehe swala. Tangu siku hiyo maji ya kisimani yalibaki safi kila wakati. Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi inatufundisha tusiwe na tabia mbaya wala uchafu.
16: Tumpongeze.
17: Hadithi. Hapo zamani za kale alikuwa bi mkubwa na bi mdogo. Mmewa alisema hivi, ataweza mtoto wa kiume nitampa mali zangu zote. Bi mkubwa alikuwa ana bi mdogo alikuwa na mimi. Siku moja akaenda kisimani, akazaa mtoto wa kike na kiume. Mtoto wa kike akamtupa kisimani, akamwacha kisimani, wa kiume akaenda naye. Huyo kuna mbibi alikuwa ametoka shamba, akasema ngoja nende kisimani nikanywe maji. Akakutana na mtoto, akamchukua akaenda naye kwake. Siku moja bi mdogo akasema hivi, mwanangu kanichote maji nioshe vyombo. Na ule mjukuu akasema yake kama hivi, mwanangu kachote maji nioge. Wakaenda. Ule mtoto wa kiume akachota maji akamaliza. Ule mtoto wa kike akachota maji na akamaliza. Ule wa kiume akasema hivi, akamwambia hivi, nakupenda. Ule mtu wake akasema hivi, tulizaliwa wawili, mama katikuwa tajiri akatupa maskini. Akasema akamchukua akampeleka kwao. Yule mtu akasema, mbona umemleta huyu hapa nyumbani? Akasema hivi, huyu hapa huyu ninawaambia napenda, sijui anaemba. Akamwambia unaemba? Akasema tulizaliwa wawili, mama katikuwa tajiri akatupa maskini. Ule mwanaume akasema hivi, kumbe ulichukua mtu wa kiume ukamtupa wa kike. Zile mali zake zote akachukua akampa mtu wa kike. Hadithi yangu imeishia hapa. Hadithi yetu inatufundisha hivi, sio tuna tamaa.
16: Tumpongeze.
18: Kwa majina yangu naitwa Monica Nestori, nasoma shule ya msingi ya Amani, darasa la 5. Naenda kusoma hadithi. Hadithi
19: ndoka mbolea.
18: Hapo zamani za kale wanyama wote waliishi porini. Walikuwa wakishirikiana kutafuta chakula. Simba alikuwa anashirikiana na ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa, paka na punda. Walikuwa marafiki wa karibu sana. Waliishi kama ndugu wa kuzaliwa. Walikubaliana kutafuta chakula kwa zamu, huku wengine akibaki nyumbani kuwahudumia watoto wao. Chakula kilikuwa kinapatikana kwa shida sana. Ilifika zamu ya simba kwenda kutafuta chakula. Aliwaaga wenzake na kuondoka kwenda polini. Huku nyuma ng'ombe aliwashawishi wenzake kwa kusema, jamani, ninaona maisha ya huku polini yanazidi kuwa magumu. Siku hadi siku, tuondokeni twende tukaishi kwa binadamu. Mbwa akauliza, hawa watoto wa simba tutawafanyaje? Ng'ombe akajibu, tuwatoroke. Wote walikubaliana. Ng'ombe akaambia, mkisikia sauti yangu, mo, mo, mo, kila mtu akimbie, na watoto wake watoto wa simba watakuwa wamelala. Baada ya muda mfupi ng'ombe alifanya hivyo na wanyama wote wakakimbia. Simba aliporudi kutoka mawindoni akuwakuta wenzake. Akashtuka alipowaona wanawe wamebaki peke yao. Akapiga ukelele kwa majozi, mama, ui, watoto wangu watacheza na nani? Alitazama huku na kule lakini hakuona rafiki yake hata mmoja. Alilia sana kwa uchungu. Aliendelea kuwatafuta lakini hakufanikiwa kuwaona. Ng'ombe na wenzake wakiwa njiani kuelekea kwa binadamu walianza kuzungumza. Paka alisema, tutafanya nini ili binadamu waweze kutukaribisha nyumbani kwake? Punda akasema, kila mmoja aeleze atamsaidia nini binadamu. Ng'ombe akasema, mimi nitamwambia binadamu kwamba nitampatia maziwa na siagi, pia nitamsaidia kulima mashamba na kumpatia samadi. Punda akasema, mimi nitamsaidia kubeba mizigo na kulima mashamba kwa jembe la kukokota. Mbwa akasema, mimi nitamlindia nyumba mchana na usiku, pia nitalinda mashamba yake dhidi ya wanyama waharibifu, nitakula chakula kidogo anachokula yeye. Paka akasema, mimi nitamwambia binadamu kwamba nitalinda mazao yake dhidi ya panya wanaoharibu mazao, nitalala kwenye gala la kuhifadhi mazao, nitakula baadhi ya vyakula anavyokula yeye. Kondoo na mbuzi wao walisema, sisi tutamwambia binadamu kwamba tutampatia maziwa, chakula chetu ni majani, atatujengea zizi moja. Baada ya mazungumzo hayo, usiku uliingia, walikuwa wamechoka wakalala pangoni. Alfajiri waliendelea na safari yao ya kwenda kwa binadamu. Binadamu alipowaona alishtuka na kuogopa, akasema, ondokeni, ondokeni ninyi wanyama, wanyama. Wakambembeleza akiomba awasikilize kwanza. Aliendelea kuwauliza, mnataka niwasaidie nini? Ng'ombe akajibu, sisi tunaomba tuishi na wewe. Tumechoka maisha ya polini. Unavyotuona hapa, tunahitaji msaada wako. Aliuliza tena, mtanisaidia nini endapo mtaishi na mimi? Walijieleza kama walivyojadiliana wakiwa njiani. Baada ya kusikia maelezo ya kila mmoja, kila mnyama, akawauliza tena, je, amtanidhuru? Wakajibu, hapana, hatutakudhuru, tutakuwa watiifu siku zote. Binadamu akakubalia, akasema, nimesikia maelezo ya kila mmoja wenu, hivyo kuanzia sasa tutaishi pamoja, kila mnyama atekeleze kile alichoahidi, tukifanya bila manunguniko. Wote walifurahi kuanza kuishi na binadamu. Mpaka sasa wanyama hao wanaishi na binadamu. Walikubaliana wasio wanaongea kabisa, ila wawe wanatoa mlio wanapokuwa na tatizo. Hadithi yangu imeishia hapo.
2: Inatufundisha nini?
18: Hadithi inatufundisha tuishi na wanyama.
16: Tumpongeze.
19: Okay.
20: Majina naitwa Thompson Onesmus, nasoma shule ya msingi Amani na nakwenda kusoma hadithi. Hapo zamani za kale alikuwepo Rozi, akakuwepo na Fatuma na Ashura. Walikuwa wanaenda shule wakafika sehemu, wakamwona bibi amebeba kuni. Alipobeba kuni pale wako naenda shule, wakasema hivi, bibi akamwambia hivi, wajukuu zangu njoni mnisaidie. Panilifa tuma na shule akasema hivi, hapana, naenda mwenyewe, tunachelewa shule, tusika tuwahi kupiga namba. Rosa akasema hivi, acheni tabia mbaya, mimi naenda kumsaidia bibi. Akasema sawa, nenda mwenyewe, utakoma tu ukifika shule. Akasema sawa, akaenda akamsaidia bibi kuni, akampeleka kwao, ni msituni, msitu mkubwa sana. Akampa sufuria lililochakaa, akamwambia hivi, chukua ile sufuria, ni zawadi yangu. Sasa hii mbona sufuria na nini, yani mbona sufuria limechakaa sana hivi, unasikia hivi? Akasema hivi, una shilingi ngapi? Nikasema, akasema, mimi na buku tu hapa, mwambie weka kwenye ile sufuria. Akaweka, wakamwambia hivi, gonga mara tatu, pa pa pa, ela zikatoka nyingi. Akasema hivi, nimetajirika. Wakaenda kwa Fatuma, akasikia, una shilingi ngapi hapa? Mimi na hela tu ya kula 10,000, weka huko. Akaweka tena, gonga mara tatu, ela zikatoka nyingi, tumetajirika. Sasa na niloza kusema hivyo akaenda kushangaza akamwambia ili sufuria usilipoteze lifiche. Akasema sasa mimi kalifiche chini ya uvungu. Akaenda kulificha. Kina Fatuma akaja akasema hivi eti muona na niloza na kuja sufuria akasema ndio ile sufuria letu lilete akasema sawa. Akaenda kuchukua. Alivyoenda kuchukua akawapelekea sufuria hiyo hapa sufuria akaenda kambi. Akaiba Fatuma na Shura akaiba milioni 50 kwa mama yao. Akakaa kwa sufuri akagonga mara tatu pa mara tatu haitoki pa mara tatu haitoki. Lozi akaja akamwambia hivi shangazi, ile sufuri liko wapi? Akasema hivi nimewapa kina Fatuma mama. Shangazi nikwambia usimpe hata mtu mmoja, mtu yote atakaye kuja. Akasema hivi nisamee. Akakimbia akafuta kina Fatuma. Aya, Fatuma mbona mnaiba? Akasema tusamee. Akachukua sufuria. Sasa pale alivyomaliza pale shangazi yao akapata mtoto mama. Akamwambia hivi mama, mbona kila siku tunakula tu kuku? Akamwambia hivi ah, ni kwa uwezo wa Mungu tu. Akamwambia lete ile sufuria. Sasa hivi ile sufuria bora nimechakaa, unasikia? Ingia wewe afu ndio utaona. Akaingia mtoto akagonga mara tatu pa. Watoto wakatoka wengi. Akaenda kwa ule mbibi aliyempa sufuria, asikia mimi sijui mtoto wangu ni yuko wapi. Asikia subiri nikupe mtoto wako. Akampa disi yangu imeshia hapo. Stori yetu natufundisha hivi, tusitoe tabia mbaya, tuwasaidia na nili bibi zetu.
19: Tumpongeze.
2: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi
19: Amani.
2: Moto wa shule unasema mzuri. Na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Amani. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji, na siku ya leo nilikuwa na wanafunzi kuanzia darasa la tatu mpaka darasa la tano. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Ukatili kwa mtoto, kwa pamoja tunaaga tunasema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72.
2: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
3: Radio Silence.

0: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari, burudani na michezo.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Music for everyone.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote.
3: This is the word of God. Search for the Lord and for his strength. Continually seek him.
4: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not sure? You're not sure?
4: Usiondoke.
6: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
7: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
6: Moto gani tena?
7: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
6: Huo ndio moto?
7: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
6: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
7: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
6: Kumbe alifariki kwa malaria?
7: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
6: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
7: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
12: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na

0: 0656 12 03 88, narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46, narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
2: Star Times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
4: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ni siku nyingine tena na msikizaji wa 95 popote pale ulipo, karibu katika kipindi kizuri cha Sunday School Nyumbani. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu, popote pale ulipo, mtoto mzuri, mlezi, popote tunapenda kukaribisha ili tuungane wote, tuenda kujifunza maneno ya Mungu, pia tutaenda kumwimbia Mungu wetu kupitia kipindi kizuri hiki cha Sunday School Nyumbani. Jina langu ni Pesa Kizeba na hapa studio sipo peke yangu, nipo na watoto wazuri kabisa. Nipo na Laurent Sedekia, nipo na Joseph Fukondo, nipo na Asa Adam, nipo na Alex Juma, pia nipo na Daudi Juma, bila kumsahau mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Na pia nipo na wewe mtoto mzuri uko nyumbani, wote kwa pamoja nipende kuwakaribisha, tuungane wote tujifunze mambo mazuri kabisa kupitia kipindi bora cha Sunday School Nyumbani. Sawa, ni matumaini yangu umejiandaa vizuri kabisa na unatamani, jamani ulikuwa unatamani muda ufike, saa muda umefika, tunaenda na kipindi chetu, tunaanza na kipindi chetu hiki katika siku hii ya leo. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Unaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Habari za shule?
1: Nzuri.
0: Vizuri kabisa, lakini simpo salama?
1: Ndio.
0: Mtoto mzuri, ni matumaini yangu umewasikia watoto hapa studio kwamba wako salama kabisa, wako vizuri, na wewe sina shaka uko vizuri, na endelea kutega sikio kupitia kipindi hiki cha Sunday School Nyumbani.

0: Radio yako pendwa, Radio FM 90.5. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, namba yetu ni 0752163336. 0752163336 ni namba hiyo ambayo tupo nayo hapa. Kama utakuwa na maoni, maswali, mwalimu ataenda kutufundisha neno la Mungu. Kama utakuwa na swali kutokana na kile mwalimu ambacho anachofundisha, kama una swali, jamani mimi na swali, unaandika swali hilo kupitia namba hiyo ambayo nimekutajia. Sasa kipindi chetu hiki lazima tufungue kipindi kwa maombi. Tukimaliza tunaendelea kumsifu Mungu. Baada ya kumsifu Mungu, tunaenda kufanyaje? Kujifunza maneno ya Mungu. Mtoto mzuri aliandaliwa kwenda kuomba, nimkaribishe. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Majina naitwa Saadam. Hapa kufungua kipindi kwa maombi. Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kututoa nyumbani salama. Tunaomba umbariki mtangazaji, umbariki na mwalimu, tubariki na sisi, wabariki na watakao tusikiliza kupitia jina lako Yesu. Amina.
0: Amina. Sasa tuitike sema amina.
2: Amina.
0: Sawa kabisa, wote tumesema amina. Asante sana Asa kwa kutufungulia vizuri kabisa, maombi mazuri. Mtoto mzuri yuko nyumbani, tayari tumefungua kipindi chetu kwa maombi. Ni muda wa kwenda kufanyaje? Kumsifu Mungu wetu. Tunaimba kwa changanga, tunapiga makofi. Unajua tena unaposifu Mungu anashuka, kishuka na atuponya, anatulinda, atupigania. Hata tunapokuwa shuleni anatulinda na wachawi na nguvu zote ambazo shetani amejiandaa kutuvamia. Kwa sababu tunamsifu Mungu, Mungu anakuwa pamoja na sisi, anatuma malaika wanashuka, wanakuja kutulinda. Unajua tena tutazuri. Haya, nani aliyejiandaa kuimbisha wimbo wa kumsifu Mungu? Karibu.
3: Bwana asifiwe.
2: Amina.
3: Jina ni Daudi Juma. Nimekuja kuimba. Paulo waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka.

Amina sana watoto wazuri, tumemsifu Mungu wetu. Tunaenda kujipongeza. Ni matumaini yangu na mtoto mzuri yuko nyumbani tayari na umemsifu Mungu. Umesema umeimba Paulo na Sila waliomba na sisi tukiomba milango ya gereza, vifungo vyote vya shetani vinafunguka kwa sababu tumemsifu Mungu. Na Paulo alimsifu Mungu na sisi tunamsifu Mungu ili mambo yetu yakae vizuri, Mungu aendelee kutusaidia. Sasa watoto wazuri tunataka tujipongeze, sawa? Kwa kuimba vizuri kabisa 1 2 3

0: Amina.
1: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Na nikukumbushe tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Sunday School Nyumbani. Na watoto nilionao hapa studio nipo na Laurent Sedekia, Joseph Kondo, Asadam, Alexi Juma pamoja na Daudi Juma. Na jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Mwalimu Adam Gibson. Namba yetu ni 0752 16 33 36 0752 16 33 36. Mwalimu, habari za kwako?
2: Ni njema sana.
1: Habari za siku mbili tatu
2: Kwa kweli ni njema, tunamshukuru Mungu.
1: Habari za heka heka?
2: Mungu ametujalia tunamaliza salama na heka heka zote za maisha.
1: Sawa. Nini unatamani kumwambia msikilizaji?
2: Leo namfundisha kukarimu wageni.
1: Unafundisha mtoto ama ni watu wote?
2: Wote, na watoto
1: na wazazi.
2: Na wazazi. Kukarimu wageni.
1: Kukarimu wageni. Ukitaka kusema nini kwa mfano?
2: Kukarimu wageni. Yani vile ambavyo unamtendea mgeni unapata baraka.
1: Sawa. Kwa hiyo leo tunajifunza kukalimu mgeni. Yaani kumkaribisha na kwa ile bashasha kumkaribisha. Sio mtu anamkaribisha. Watu mkiona mtu mwenzako wakati labda chakula kimeiva pale. Wewe unaitwa nyumbani kwenu. Unaitwa nyumbani kwenu. Kumbe unafukuza, sifanyaje? Asile kile kile chakula. Mwalimu atufundisha, je, ni sahihi ama sio sahihi? Mwalimu karibu.
2: Asante wazazi na walezi na watoto walioko hapa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Amina. Leo tunajifunza somo la kukarimu wageni. Ni somo zuri sana. Na mtoto yuko hapa nyumbani au mzazi, kama una Biblia, karibu tufungue pamoja tusome katika kitabu cha Waebrania. Waraka kwa Waebrania sura ya 13. Tutaanza mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mistari kama miwili tu. Hapa tutasoma maneno ya Mungu. Yanasema hivi, Waebrania sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Panasema hivi: upendo wa ndugu upendo wa ndugu na udumu. Mstari wa pili: msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Leo tunajifunza habari za kukarimu wageni. Kukarimu wageni, kwanza mgeni anapokuja nyumbani kwenu, anakuja labda anasema naenda kwa rafiki yangu kutembea, kumuona au kucheza naye. Lakini kuna watoto wengine wakiona wageni nyumbani wanafukuza. Kuna sehemu zingine unakuta mpaka akina mama wanawaambia watoto, wakikaona katoto kamekuja, katoto kajirani kamekuja kachafu kachafu, afu nyumba yao wamedeki, wamepiga marumaru, imependeza, wamepaka na rangi, unasikia kanawe kwanza miguu. Wanakafukuza na kufukuza, yani wanaona wao ni wasafi, kinyenye ni kachafu, kwa hiyo wanakafukuza mpaka na katoto. Kwa hiyo watoto wazuri, kukarimu wageni. Kuna kisa kimoja kuna kisa kimoja cha mtu mmoja alikuwa anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu aliwaona kuna wageni walikuwa wanapita njiani. Alikuwa ni mzee, akaona wageni wanapita njiani. Halafu akawaita akawaendea wale wageni akawaambia, "Jamani, habari za saizi?" Wakaitika salamu. Akamwambia, "Karibuni nyumbani." Wale wageni wakasema, "Hapana, tuna haraka." Akasema, "Hapana, karibuni nyumbani, karibuni. Njoni." Wale wageni walikuwa kama wachafu wachafu hivi, wakasema, "Tutaingia nyumbani kwako." Akasema, "Hapana, karibuni." Akawakaribisha nyumbani. Akamwambia, akaenda akachukua ng'ombe akachinja. Akawaandalia chakula kitamu. Wakala, wakafurahi, wakanywa, wakashiba. Halafu wale wageni wakati wameshiba kile chakula, wakamuita, wakamuuliza, "Hivi humu ndani mbona tunaona kuna wewe Ibrahimu, halafu tunamuona kuna huyo mjakazi na wafanyakazi wengine, mbona tuone watoto hapa nyumbani?" Ibrahimu akasema, "Sasa hivi sisi ni wazee, ni wazee. Sasa kwa kuwa ni wazee na hatuna mtoto, hamna mtoto yeye." Wale wageni wakasema, "Basi mwakani utapata mtoto ambaye baadaye alizaliwa Isaka." Unaona baraka ya kupokea mgeni. Kumbe wale wageni walikuwa ni malaika. Ibrahimu kama angewafukuza akasema, "Tokeni, tokeni, tokeni, tokeni," asingepata baraka. maana yake mwaka ulipofika majira yale yale wale wageni waliosema kwamba atapata mtoto akapata mtoto. Sasa kuna kisa kingine tena, niongee hivi visa halafu niwafundishe jambo hapa. Kisa kingine, mtu mmoja akasema hivi, siku moja akawa kwenye maombi, akaomba, akasema, Yesu nataka uje nyumbani kwangu, Yesu nataka uje nyumbani kwangu. Yesu akamwaahidi akiwa kwenye maombi, akamwambia siku fulani nitakuja hapo nyumbani. Sasa Yesu huwa akija haji kwa sura kama unavyomuona kwamba atakuja amepiga suti amependeza. Huyo jamaa, huyo ndugu akaandaa sherehe, akawaalika watu wenye heshima, wenye vitambi, wenye hela, wakaja pale nyumbani. Pale nyumbani wakaandaa chakula kizuri, wakapika vizuri, wakaandaa na kwambia kama siku ya sherehe hivi. Sasa muda ukaenda, wakamsubiri Yesu haji. Ikafika muda kama wa saa 9 hivi, yani watu walishamsubiri, njaa zilishawauma, maana mgeni kama anakuja hamli mpaka mgeni amefika. Sasa kama saa 9 hivi akaja kilema, yuko anajiburuza, anatembea, ana manguo machafu, ananuka mpaka na manzi. Yule mgeni akafika, akaingia mpaka ukumbini, akaingia mpaka mlangoni. Halafu yule mtu akasema, wewe, mbona mchafu sana? Hii sherehe, kuna mtu yuko nakuja hapa. Nimemwalika Yesu yuko nakuja hapa. Wewe unakuja? Akasema, na mimi naomba nikae kwenye hii sherehe, na mimi ni mchafu, ananuka na vidonda, ama inzi anamtua. Akasema, ondoka, kuna mtu yuko nakuja hapa. Yule mtu akasema, jamani, niachini na mimi niingie na mimi nile. Wakampiga mabuti na kumbia, wakamsukuma, wakamburuta, wakampewa, wakamtupa kule nje. Yule mtu akakaa nje, akawaambia walinzi, naombeni niingie kwenye na mimi humu ndani nile. Wakasema, we ni mchafu, hapo wanaingia watu wasafi, ninyi wachafu hamuingii humu ndani. Wakamfukuza, wakampiga, wakamtupa kule nje. Yule mtu akaburuta, akaondoka, akaenda. Yule mtu akarudi kwenye kile chumba cha maombi. Sasa yule aliyeandaa sherehe aliyokuwa amemwalika Yesu akaomba tena, akasema, Yesu, watu wamekusanyika hapa, sasa tumekusubiri, sijakuona. Akasema yule Yesu akamjibu akasema, mbona nilikuja? Akasema, ulikuja saa ngapi? Mbona hatujakuona na watu wamekaa hapa? Akasema, nilikuja ila mmenitoa nje. Akasema, mimi nilikuja niko kama kilema hivi, nilikuwa nina vidonda na maenzi yako yananituweko. Akasema, wewe ndio ulikuwa Yesu? Akasema, mbona ulikuja mchafu? Akasema, si nilikuja na niwaambia nina njaa, ninahitaji kula, nyie mkanipiga mkanitupa nje. Naona sasa watoto wazuri. Yule mtu alimfukuza Yesu kwa kumuona ni mchafu. Kwa hiyo watoto wazuri, mkiwa hapo nyumbani sasa, Biblia inasema kwenye Waebrania, tusisahau kuwakarimu wageni. Usiangalie eti mgeni mpaka awe msafi. Kuna mgeni anaweza akaja ni mchafu, anakuambia naomba maji ya kunywa, halafu namwangalia, unasema hiki kichafu, kwanza kikinywa kikombe chetu, unajisikia kinyaa. Unaweza ukamnyima, kumbe umemnyima maji Yesu. Kwa hiyo hata kama awe mchafu, amekuja, naomba chakula nile, kama chakula kipo mpe ale. Usisahau kuwakarimu wageni. Unaweza ukampa huyo mchafu, afu kumbe ndio umempa Yesu, ukaona baraka zinakushukia, zinamiminika. Kwa hiyo mgeni yoyote, afu watoto msio wachoyo, mnasubiri eti wakati wa kula eti mnawafukuza watoto wenzenu, eti nenda kwenu, mama nakuita, sijui nini. Ninyi msisahau kuwakarimu wageni. Yani kama sio mtoto ambaye mnazaliwa naye pale nyumbani, akija kama kuna chakula mpeni na yeye yale, kama kuna nani chochote mpeni na yeye yale, maana ukimtendea hivyo umemtendea Yesu. Kwa hiyo watoto wazuri na wazazi, tusisahau kuwakarimu wageni, na watoto na wazazi tusiwafundishe watoto kutoa wakarimu wageni. Maana kuna wazazi wengine, unasikia katoto kakifika kingine, unasikia of course wako watoto waende nyumbani kwao, waambie sitaki mje hapa. Hapana, wazazi msiwafundishe watoto tabia mbaya, wafundishe kuwapenda watu. Asante, na Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina sana. Amina sana mwalimu. Asante kwa somo nzuri, kwa karimu wageni. Sasa watoto wazuri, ni matumaini yangu mmemsikiza vizuri mwalimu, si ndio?
3: Ndiyo.
1: Na mtoto mzuri yuko nyumbani, umemsikiliza vizuri mwalimu, si ndio?
3: Ndiyo.
1: Safi sana. Umemsikiliza, wote tumewasikiliza, tumemsikiliza mwalimu, mtoto aliyeko pa studio na mtoto aliyeko nyumbani, wote kwa pamoja tumemuelewa jinsi ya kuwakalimu wageni. Safi sana. Tunatakiwa tumpongeze mwalimu kwa somo zuri kabisa. 1, 2, 3
4: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Namna hiyo, ni matumaini yangu umemuelewa vizuri kabisa mwalimu wetu. Sasa tunaenda katika kipengele kile cha kwenda kusoma jumbe au kuuliza maswali. Pia kabla ya kuuliza maswali, tuna jumbe hizi ambazo mtu mzuri tutumia kwa namba hiyo ya 0752 16 33 36. Ngoja nipite nazo kwanza mwalimu, alafu nikirudi leo watoto watamuuliza mwalimu maswali. Nikimaliza maswali ambayo tumemuuliza mwalimu kwa kipindi kilichopita, tukifuata na tukimaliza kipindi ya maswali haya ambayo umemtumia watoto, tutamuuliza mwalimu tena nini
4: maswali.
1: Twende kwanza na huyu hapa. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rehema, nimefurahishwa kwa kipindi kizuri, mbarikiwe na Bwana. Asante.
4: Amina.
1: Naitwa Jay kutoka Gongo. Amina. Amani iwe nanyi. Amina. Tunashukuru sana. Je, kama una tamaa mbaya unaweza kupata madhara gani? Mwalimu, swali hilo.
2: Asante. Ukiwa na tamaa mbaya, kwanza unakufa kabla ya wakati wako. Madhara ya kwanza yanaweza kutokea. Unaweza ukafa kabla ya wakati wako. Maana ukiwa na tamaa, kwa mfano ukaenda kuiba wakakukamata, watakupiga, watakuchoma moto na utakufa.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo ni miongoni mwa madhara yanaweza yakatokea. Madhara yako mengi, lakini mojawapo ni hayo.
1: Sawa, madhara yako mengi lakini mojawapo ndio hilo mwalimu alizungumza. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Violet kutoka Kazula Mimba. Kwa nini watoto wengi hawampendi Mungu?
2: Wengine hawampendi Mungu kwa sababu hawakufundishwa kumpenda Mungu. Kwa sababu inayosababisha wakati mwingine ni wazazi. Unakuta wazazi wenyewe hata kwenda kanisani, hawaendi kanisani. Kwa hiyo na mtoto hawezi kujifunza kwenda kanisani wakati wazazi wenyewe hawaendi kanisani. Kwa hiyo sababu inayosababisha watoto wengine wasimpende Mungu ni kwa sababu ya wazazi wao. Kwa hiyo wazazi, pendeni kwenda kanisani kumwabudu Mungu na watoto watajifunza kwenu.
1: Sawa, mtu mzuri, nikukumbushe tu mwalimu alitufundisha kuhusiana na ukarimu. Tuko tunapita na jumbe ambazo tutumia kwa kipindi kilichopita, si ndio mwalimu?
2: Ni sawa.
1: Sawa, lakini kuna maswali yatakuja ndani ya kipindi cha siku ya leo. Watoto watamuuliza nini mwalimu maswali. Lakini tutapata mapumziko kidogo hapa. Tupate wimbo kutoka kwake Naomi James, alimshikisha Godfrey Steven, mbele kwa jina Tangazo. Tukirudi mwalimu maswali.
5: Welcome to the Music Sanctuary.

0: Ni wimbo wake Naomi Jensi alimshikisha Godfrey Steven. Wimbo kwa jina Tangazo. Tupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu cha Sunday School Nyumbani katika siku ya leo, katika kipengele chetu kile cha maswali. Watoto leo wanamuuliza mwalimu maswali, lakini mtoto mzuri nayo na nafasi ya kumuuliza mwalimu swali kwa namba hii na kutarajia taratibu utakuwa na swali. Sasa hivi ukalimu ndio nini? Sasa kama mtu ni mkorofi, mimi ni mkalimu mtu hivyo. Kama mtu yeye ni mchoyo, mimi sina kuwa mchoyo kwake. Kwa hiyo maswali yote atakiwa muulize mwalimu. Sawa? Namba yetu ni 0752 16 33 36. Mwalimu, karibu kwa utaratibu.
1: Asante. Nitawaruhusu watoto wataniuliza maswali mawili. Lakini na mtoto aliyoko nyumbani na wewe, kama una swali basi utaituma kwa namba hiyo aliyoitaja mtangazaji. Karibu kwa ajili ya maswali watoto walioko hapa studio.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Lawrence Sedekia, nimekuja hapa. Napenda kumuuliza mwalimu swali. Kila mgeni naweza kumkaribisha nyumbani?
1: Asante. Anasema kila mgeni unaweza kumkaribisha nyumbani? Kwa kawaida kila mgeni kwanza unatakiwa kumkaribisha nyumbani. Ingawaje wageni huwa wana tabaka mbili. Kuna mgeni anakuja kwa wema, ya kuna mgeni anakuja kwa ubaya. Anapokuja nyumbani, yale yanayokupasa wewe kumtendea, hasa ule wema mtendee. Hayo mengine kwamba anakuja kwa ubaya ni moyoni mwake. Maana kuna mwingine ni mgeni lakini anakuja kuiba. Anaweza kaja, na kuna watoto wengine huwa wanakuja mgeni labda anakuja. Kuna mtu mmoja aliwahi kuibiwa, alikuja na nyama na mchele, akafika nyumbani akamkuta mtoto akamkaribisha, akasema baba yako amenituma hivi na hivi na hivi na hivi. Akafika akampa, akamwambia kaninunulie vocha. Alipoenda kununua vocha, yule mgeni akaingia ndani akaiba vitu vyote vya ndani. Anakuja mtoto kurudi anakuta ameibiwa. Kwa hiyo kila mgeni unaweza kumkaribisha nyumbani, lakini uwe makini naye, muangalia nani ya yake aliyokuja naye. Asante. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Sada, napenda kumuuliza mwalimu swali. Ukimtendea vizuri mgeni utapata baraka?
1: Ndiyo. Ukimtendea vizuri mgeni kwanza utapata baraka. Hicho ni cha kwanza. Na cha pili, ukimtendea vizuri mgeni, yule mgeni mwenyewe anakupenda. Na anakuwa anapenda kuja nyumbani kwenu, kwa sababu anajua nikienda kwa kina fulani ni wakarimu, wanapendana, wana moyo mzuri. Halafu ataenda kukutangaza hata sehemu nyingine, jamani, ukienda kwa kina fulani ni wazuri, ni wakarimu, wanapendana, unakula, unashiba, mnacheza nao, mnaongea nao. Kwa hiyo unakuwa na sifa mbili. Kwanza unapata baraka, lakini yule mgeni anakusifia kwa watu na kukutangaza, na ndivyo Mungu anakubariki zaidi. Asante kwa maswali. Mungu awabariki.
0: Amina sana. Sitoto jipongeze, tumemuliza mwalimu maswali mazuri. Nimefurahi mwenyewe. Mwalimu hakuwa na jibu tu. Watoto ni vichwa. Aya, tujipongeze. Moja, mbili, tatu.
5: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Mtoto mzuri, matumaini yangu umesikiliza maswali ambayo watoto wamemuuliza mwalimu. Watoto leo hapa studio, lakini nayo nafasi ya kuuliza maswali kwa namba ya 0752 16 33 36. Ni namba hiyo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Sunday School Nyumbani katika redio yako pendwa, Radio Joy FM 90.5. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana na nyimbo ambazo watoto wameimba, pia maswali, mafundisho mwalimu amefundisha. Ni matumaini yangu wote tumebarikiwa, hata mimi nimefurahi sana sana sana. Nikumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao hapa studio. Kwanza kabisa nilikuwa na Laurent Sedekia, Joseph Kondo, Asa Adam, Alex Juma na Daudi Juma. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Adam Gibson. Tukutakia siku njema na wakati mwema, na mimi sitakuacha hivi hivi, nitakuacha na wimbo wake Agape Gospel Band, wimbo kwa jina Kule Mbinguni.

0: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme, na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
8: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana. mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
0: Sikiliza Joy FM.
11: You're not you.
0: Usiondoke.

0: Kichwa cha neno la leo, ufukweni ni karibu. Maisha mara nyingi hutuia magumu sana, si ni kweli? Lakini mwanadamu anaweza kustahimili mengi ikiwa bado ana matumaini. Ukiondoa tumaini kabisa, mtu hukata tamaa, haoni sababu ya kuendelea kujitahidi tena. Hata hamu ya kuendelea kuishi hupungua. Ndio maana tumaini ni jambo la ziada maishani. Ni muhimu sana, kama vile pumzi tunayoivuta. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1952, mwanamichezo wa kuogelea Florence Chadwick alijaribu kuogelea maili 26 kutoka pwani ya California kwenda kisiwa cha Catalina. Lakini katikati ya safari, ukungu mzito ulimzingira kiasi kwamba hakuweza tena kuona kule alikokuwa anaelekea. Aliendelea kuogelea kwa zaidi ya saa 15. Mwili wake ulikuwa umechoka sana. Mawazo yake yakaanza kuvunjika moyo. Mwishowe akaamua kuacha safari ile. Lakini baadaye aligundua jambo lilokuwa linamuuma sana. Alikuwa amebakiwa na umbali mfupi mno kufikia ufukweni, karibu kilomita moja tu. Baadaye alisema hivi, nadhani kama ningeweza kuona ufukweni, ningeweza kufaulu kufika. Tatizo lake halikuwa uwezo wa kuogelea. Tatizo lake lilikuwa kupoteza matumaini. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Hili si tumaini la kubahatisha au kujifariji tu, ni tumaini lenye msingi imara, kwa sababu Yesu alifufuka kweli, na kwa ukweli huo hubadilisha kila kitu. Ndio, hubadilisha kila kitu. Hata kama ukungu wa maisha ni mzito kiasi gani, bado kuna nafasi, kuna ufukwe mbele yetu, kuna ufukwe mbele yako, kuna mwisho wa safari yako, kuna kusudi, kuna mahali Mungu anakuelekeza. Na tumaini hilo si la watu wanaokaribia mwisho wa maisha yao pekee. Ni la walio hai sasa hivi leo. Linampa mtu nguvu ya kuanza tena, kupenda tena, kuamini tena, kusamehe tena, kuendelea mbele hata baada ya maumivu makubwa. Kwa sababu Yesu yu hai, tumaini lake liko linaishi mpaka sasa. Tumaini letu, tumaini lako, ni tumaini ambalo linaishi sasa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwoshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda subwoofer zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%.

0: kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feed. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tana kizikiti karibu kuweka pangulo. Yes! Yes!
2: Franky Bush and the ball of Dennis Bergkamp!
3: Sports Weekend! Sports Weekend!
2: Michelle! Dennis!

0: Namna hiyo siku nyingine nzuri ya Julai 25, mwana michezo popote ulipo, tunakutana tena, tunazungumza michezo. Kubwa zaidi tulilonalo hapa ni kwamba michuano ya Sokwe Cup kuendelea leo, hatua ya nusu finali, ratiba tunayo hapa, lakini pia usajili ukiwa unaendelea. Young Africans jana watambulisha wachezaji takribani watatu kuelekea katika msimu mpya wa NBC Premier League. Simba Singida dimbani leo hii, ni kule Kigali nchini Rwanda. Michuano ni Sekafa Senior Challenge Cup kwa upande wa vilabu, Sekafa Kagame Cup kutupa karata ya kwanza. Lakini matokeo ya michezo ya jana nayo pia tunayo mahala hapa, ambayo tutakwenda kukupa moja kwa moja. Tutakwenda tuangazie pia mechi za kirafiki ambazo zinapigwa kule barani Ulaya, ambapo kama kawaida mambo yanakwenda vizuri, na ratiba hizo tunaendana sambamba na taarifa za usajili pamoja na taarifa mbalimbali za pre-season ambazo tunazo hapa. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Leopold Masere mpaka pale majira ya saa 8 kamili za mchana, lakini muda fulani saa 7 ile tutakwenda kule Dodoma ambapo tutaungana na mwenzetu Babramso Ramadhani Omari ambaye ipo kule katika michuano ya Taifa Cup. Mimi nikukaribishe sana mpaka tamati.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii.

0: kuja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
1: Namna hiyo tuandikie 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo, nami nitakuja ni usome hapo baadaye. Leopold, vipi?
2: Shwari kaka, kwema?
1: Poa, usiye uko salama?
2: Niko njema, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Mambo yanakwendaje?
2: Niko vizuri, nimetoka nyumbani, nimefika hapa tayari kabisa kwa ajili ya kumpasha msikilizaji habari za kimichezo kitaifa na kimataifa. Na ni weekend leo, Jumamosi ambayo ni tulivu kweli kweli hakika. Mwenyezi Mungu ameendelea kutupatia neema na baraka katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Silalamiki pia.
1: Wao lalamiki. Hiyo ndio nimeipenda. Hiyo. Silalamiki. Hiyo nimeielewa. Hiyo nimeielewa zaidi kuliko unavyofikiria. Sawa, bwana, tuanze moja kwa moja kuangazia yale tulionayo. Tunaanzia hapa Kigoma. Michuano ya Sokwe Cup ambayo ilianza siku chache zilizopita, ambayo ni maalum kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi na matunzo ya mnyama sokwe, inaendelea leo hii katika hatua ya nusu finali, ambapo leo hii Julai 25, 2026, mechi katika uwanja wa Mahoro Kalinzi majira ya saa 10 ni Nyarubanda FC watakuwa wanacheza na Kilemba FC, lakini kesho Kasange watakuwa wanacheza na Mlangalala katika uwanja wa Mkigo. Muda ni saa 10 jioni na finali kanda ya juu itakuwa ni tarehe 29 mwezi wa 7 2026. Hii ni kwa mujibu wa uongozi wa timu hiyo wa mashindano hayo ya Sokwe Cup ambayo yatapigwa katika ambayo yanaendelea na yapo katika hatua ya nusu finali. Leopold, kama ambavyo jana tuliangazia.
2: Ya mashindano yamefika sehemu nzuri, kwa maana hatua ya nusu finali, mahala ambako patatafutwa sasa yule wale wawili ambao watafanikiwa kuingia katika hatua ya finali ya mashindano mbalimbali, kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia mashindano kadhaa yakiwa yana mfumo wa aina hiyo. Ilikuwa ni safari ndefu, ambayo ilishia timu nyingi, lakini hapa ndipo ambako tunakwenda kushuhudia ubora mwingine katika hatua za mtoano, katika hatua ambazo zina reflect jinsi gani ambavyo kutakuwa kuna ushindani wa ubora wa timu, lakini pia namna ambavyo mashindano yenyewe yatakuwa yanachachu hasa katika upande wa mtoano, eneo ambalo kwa siku ya leo mechi hizo kadhaa zinakwenda kuchezwa huko katika hatua hiyo ambayo mashindano yamekwenda kuyafikia. Ni timu gani ambazo zinahusishwa? Ndio hapo unakuja kufahamu ni timu ambazo zishafanya ubora mkubwa kuanzia huko ambako zimetoka hadi hapa ambako zimeweza kufikia, kwa sababu sio bahati mbaya, ni ubora njia walioipita hadi kufika hapa inadhihirisha kwamba zinakwenda kukutana timu ambazo ni bora, timu ambazo zimekuwa na kiwango bora kuanzia mashindano haya yalipoanza. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo tunakwenda kushuhudia sasa ile ladha halisi ya mashindano ya Sokwe mwaka huu 2026.
1: Sawa, wakati huu ambao tunakwenda kuyaona mashindano hayo. Tuachane nao hayo, tuende sasa tukaangazie taarifa zingine tulizonazo hapa, hasa zile za kitaifa. Bwana, jana Young Africans wametambulisha wachezaji wao watatu mkupuo. Jana tunaondoka hapa ilikuwa ni surprise kwenye peji za Young Africans, mpaka sasa ambapo tumekutana hapa tayari ishajulikana na usajili ule kama vile haukutarajiwa.
2: Yani vyombo vingi vya habari nchini Tanzania na hata pia kwenye timu ambazo zimetokea zilikuwa hazijaripoti taarifa zao za awali, ukimtoa Hussein Zokoani ambaye ni winga huyu kutoka kwenye klabu ya Azulfi ya huko nchini Saudi Arabia. hawa wengine wawili ambao jana wametambulishwa kwa maana ya mshambuliaji Sheikh Toure raia wa Senegal sambamba na Albert Kangwanda ambaye huyu pia ni kiungo mshambuliaji raia wa Zambia. Hawa taarifa zao zilikuwa bado hazijataarifiwa awali kabla ya Young Africans wenyewe kuweza kutambulisha kwa usiku wa jana. Lakini by the way ni wachezaji ambao namba zao zinazungumza vizuri huko ambako wanatoka. Kama ukiniruhusu naweza nikapitia kwa uchache jinsi gani ambavyo wamekuwa wana numbers nzuri za huko ambako wametoka. Tukianza na huyu mshambuliaji mpya ambaye Young Africans wamemtambulisha ambaye anakwenda kuwa mrithi wa Prince Dube ambaye tayari amekwisha timpa kwenye kikosi hiko kwa msimu uliomalizika. Huyu si mwingine ni Sheikh Ibrahima Toure raia wa Ivory Coast, miongoni mwa washambuliaji ambao alikuwa anakipiga kwenye kikosi cha Al Jabalain ya huko nchini Saudi Arabia ambako alikuwa anacheza kwa msimu uliomalizika. Mechi 34, magoli 19, assist 5 kwenye mechi ambazo amecheza, jumla dakika ni 2935. So unaona jinsi gani ambavyo mshambuliaji huyu namba zake zimekuwa zina ubora mkubwa kwenye ligi ya pale nchini Saudi Arabia ambayo timu yake alikuwa anashiriki ipo ligi daraja la kwanza moja kwa moja. Kwa hiyo kwa ujumla amehusika kwenye magoli takriban 24 kwa msimu uliopita kwa sababu amefunga magoli 19 huku akiwa ametoa assist 5. Kwa hiyo hii ina confirm ni mshambuliaji ambaye amekuwa ni fighter kwenye boxi la timu pinzani. Yani yeye amekuwa hategemewi kuletewa then ndo afunge. Amekuwa ni fighter, anagusa maeneo mengi ya kwenye box la timu pinzani. Ni style kama vile ambavyo alikuwa anacheza Fisto Maele King wakati akiwa na Young Africans, kwamba ni mshambuliaji ambaye hatulii eneo moja. Anafanya mikimbio kwenye half spaces, anajua kujipossess on time, anajua jinsi gani ya kukaa eneo ambalo viungo wa shambuliaji kama wakiwa wana macho ya ubunifu, yeye awe katika eneo ambalo litampa uwanda mpana wa kuweza kupasia nyavu. Na huyu ndiye mshambuliaji ambaye jana Young Africans wamemtambulisha, na kwa mujibu wa rais wa klabu ya Young Africans engineer Harry Said ni kwamba kwenye dirisha hili kubwa wataongeza nyota watano wa kimataifa ambao watakwenda kuungana na wengine saba ambao walikuwa msimu uliopita ambao watasalia kwenye kosi ya Young Africans na kuweka ile jumla ya nyota 12 raia wa kigeni. Kwa hiyo wameanza na hawa watatu ambaye mmoja wapo ndio huyu Sheikh Ibrahima Toure raia wa Senegal, lakini pia mwingine alikuwa ni Albert Kangwanda. Huyu ni kiungo mshambuliaji raia wa Zambia mzaliwa wa Aprili 7 mwaka 1999 ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 27, mzaliwa wa Loansa pale nchini Zambia, nyota wa zamani wa kikosi cha Red Arrows ya pale nchini kwao Zambia ambako ndiko alikuwa anaitumikia. Lakini pia ameshawahi kupita kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman ya nchini Sudani kwa misimu ya nyuma, lakini pia ameshawahi kupita kwenye kikosi cha Zanaco ya pale pia nchini kwao Zambia. Na huyu Albert Kangwanda ndiye MVP wa ligi kuu soka nchini Zambia kwa msimu uliotamatika. Kwa hiyo Yanga wamemvuta MVP wa ligi ya Zambia msimu uliopita, ambaye kwenye mechi ambazo amecheza akiwa na kikosi cha Red Arrows ya huko nchini Zambia amefunga magoli 17 huku akiwa ametoa jumla ya assist 9 kwenye msimu uliopita. Kwa ujumla amehusika takribani kwenye magoli 26 kwenye kikosi cha Red Arrows kwa msimu uliopita kunako ligi kusoka nchini Zambia kwa maana ya MTN. Sasa unajaribu kutizama numbers za mchezaji huyu Albert Kangwanda. Huyu kiasili ni kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mkubwa pia wa kutumika kama vile attacking midfielder, kwa maana kiungo mshambuliaji ambaye anakaa nyuma ya mshambuliaji kiongozi, nafasi ambayo kwa msimu uliopita Young Africans walikuwa wanamtumia zaidi Aaron Okello na Mudathiri Yahya. Basi so unaona jinsi gani ambavyo Young Africans wameangalia pia katika hilo eneo la kuenda kuongeza ubunifu na watu ambao watakwenda kuongeza ile competition kwenye klabu, na kila mchezaji akiwa na kiwango bora kwa lengo la kumshawishi kocha Manoba Nilti ambaye ni kocha mpya kwenye kikosi cha Young Africans kwa msimu unaofuata moja kwa moja. Mwingine ni Hussein Zokwani. Huyu ni kiungo mshambuliaji raia wa Komoro mzaliwa wa Aprili 30. Nyota huyu akatoka kwenye kikosi cha El Zurfi ya huko nchini Saudia ambako kwa msimu uliopita ndiko alikuwa anakipiga kwenye mechi za ligi daraja la kwanza. Kwa maana hiyo Al Zurfi ni timu ambayo inapatikana nchini Saudia kunako ligi daraja la kwanza, akiwa ni miongoni mwa wachezaji waliozaliwa nchini Ufaransa. Makuzi yake ya soka makubwa ameyapata kwenye kikosi cha Olympique de Marseille ya nchini Ufaransa, ambako ndio amepita katika zile ngazi za grassroots. Lakini pia ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamekuwa hawana namba nzuri sana kwa msimu uliopita akiwa na kikosi cha Al Zurfi kwa mwaka 2026. Mechi 7 ambazo amecheza hajawa na takwimu nzuri katika upande wa kufunga magoli, lakini ni mchezaji ambaye amekuwa ana kasi kwa asilimia kubwa na ni modern winger, kwa maana wale mawinga wa kisasa ambao wamekuwa wakicheza hawafuati kibendera, walikuwa wana cutting and then anakuwa na option mbili, either apige curve kwa goli la timu pinzani au aweze tena kujaribu kubuild up shambulizi kwa kucheza na viungo wa shambuliaji wengine ambao watakuwa wamekaa katika zile half spaces. Lakini pia ni mchezaji ambaye ana CV kubwa kuanzia huko ambako amepita, mbali na kuchezea timu nyingi za Ufaransa na Saudia, lakini pia ameshawahi kupita kwenye kikosi cha AO Tricolor ya huko nchini Ugiriki, ambako alipita kwa mwaka 2019. Lakini pia ni nyota wa kutumainiwa kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya visiwa vya Komoro, timu hii ya taifa kutokea katika eneo la kusini mwa Afrika huko ambako ndiko taifa lake huyu Hussein Zokwani mwenye umri wa miaka 28. Kwa hiyo hawa ndio nyota watatu ambao Young Africans kwa siku ya jana wametambulishwa rasmi kwenye kikosi hiko na rais wa klabu hiyo Engineer Harry Said, na siku zijazo tutawashuhudia wakiungana na wenzao katika ile programs ya mazoezi na kocha mpya wa klabu ya Young Africans bwana Manoba Ngeti na wasaidizi wake wengine ambao wapo katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo ni wachezaji wazuri ambao takwimu zao zina reflect ubora wao ambao wananchi na viongozi wa Young Africans tayari wamekwisha waamini na kuwatambulisha kwa klabu hiyo.
1: Uzuri wao upi bwana? Uzuri wao upi? Uzuri wao upi? Uzuri wakati tujawaona bwana.
2: Nimezungumzia kwenye numbers, numbers zao ambazo wametoka nazo kwenye kikosi chao ambacho
1: kwenye vikosi vyao alikotoka.
2: Huko ambao wametoka. Yaani tunafanya ku remain na zile ambazo takwimu zao ambazo wametoka nazo katika msimu uliopita, na ndio imekuwa kama vile kasumba ya kumbereti mchezaji, takwimu zake zilikuwa kwa namna gani. Ni kama vile nyota wa jana wa Simba ule Ibrahim Dumbia, the way ambavyo amekuwa ana takwimu nzuri kwenye mechi ambazo amezicheza akiwa na kikosi cha AS Korofina kabla ya kutua kwenye kikosi cha Simba kwa siku ya jana. Kwa hiyo numbers zao zina reflect ubora ambao wamekuwa nao kwa nyota hawa watatu ambao Young Africans amewatambulisha, ukimtoa Hussein Zokwani ambaye yeye numbers zake zimekuwa hazina ubora mkubwa currently, tofauti na hawa wengine ambao wamekuwa na namba bora kwenye timu zao ambazo wametokea kwa msimu uliomalizika.
1: Sawa, hayo ni ndani ya Young Africans ambapo usajili huo umefanyika jana na ila vilabu vyetu kuna namna ambavyo wamebadilika, wamebadilisha mfumo wa usajili. Ingawa pia naona ukosoaji unakuja kwamba wakati wamemaliza kutambulisha kuna mtu aliingia pale amekulauzi wa mnyama. Uliona hii?
2: Yeah, niliona.
1: Watu wanakosoa kwamba inakuwaje kunakuwa na watu wawili. Leo anatambulishwa SportPesa, hafa anatambulishwa Mbet. Yaani of course Mbet Betway hakutajwa, hakusema moja kwa moja, lakini kuonekana pale kama katika swala la biashara inaonekana kama haiko sawa.
2: Yeah, ni kama vile Young Africans walipiga promo ya jezi ya klabu ya Simba kwa siku ya jana, lakini mimi sifikiri kitu gani ambacho walikuwa wanakiwaza Young Africans. Sasa pengine sijui ni utani wa jadi ambao amefanyiwa hicho, lakini ni masuala ambayo Young Africans wao mpaka wanafanya, pengine walikuwa wanajua maana ya kile kitu ambacho wanafanya. Pengine sasa ni kutumia kuadhiaki mashabiki na klabu ya Simba kwa ujumla, kutokana na utani wa jadi ambao timu hizi mbili zimekuwa nazo tangia miaka ya 1930. Lakini ni masuala mengine ambayo pia ukienda mbali utaona Young Africans walitumia sasa ni kama vile kuifanya nembo ya klabu husika kuonekana kama vile haina thamani kwa muda fulani.
1: Sawa, kwa maana nyingine kuna chochote tunaweza tukatarajia kwamba kwa Young Africans kinaweza kikacha tofauti, maana sajili zilizokuwa zinatajwa ni tofauti na ambazo zimeingia?
2: Ya inamaanisha kwamba scouting wako very serious na usajili ambao unafanyika is not public, yani usajili ambao unakuja kufanyika ni ule ambao watu watakuja kufahamu tayari kama hivi klabu rasmi ikiwa imekwisha tambulisha. Lakini hii haimaanishi kwamba tetesi hazito kuwepo. Tetesi kwenye football always zipo, na tetesi zimekuwa zikifanya vizuri pia mara kadhaa katika football. Sasa kwa Young Africans wao kuweza kufanya hichi ambacho jana wamekifanya, asilimia kubwa ya nyota wao ambao jana wametambulisha walikuwa hawajawahi kuzungumzwa, hii inamaanisha kwamba kuna utendaji kazi mzuri na ufanisi mkubwa ambao wamekuwa nao ma scout na wale watu ambao wanahusika kwenye masuala ya usajili ndani ya kikosi cha Young Africans. Hapa namzungumzia rais wa klabu hiyo kwa maana ya engineer Harry Said, ambaye amekuwa anahusika mara kadhaa katika upande wa kufanya masuala ya usajili kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo hapo ndipo ambako tunapata sasa kufahamu Yanga ni kwa jinsi gani ambavyo wamekuwa wanafanya usiri mkubwa kwenye upande wa kutambulisha nyota wao wapi, ambao imekuwa ni ngumu kwa wanahabari na vyombo vya habari mbalimbali nchini na nje ya nchi kuweza kufahamu sajili ambazo wamekuwa wanazifanya kuelekea msimu ujao.
1: Sawa, huu ni usajili wa Young Africans. Itakuwa rahisi kiasi gani au itakuwa ngumu kiasi gani? Young Africans ameanza mazoezi Jumatatu na mwalimu ni mpya. Hawa wachezaji kukop na mwisho wa siku anacheza, alikuwa anacheza nje ya Afrika isipokuwa tu mmoja huyu. Mzambia huyu.
2: Huyu Albert.
1: Itakuwa rahisi au ngumu kiasi gani kukop ndani ya ligi yetu, au itakuwa rahisi kiasi gani kukop kwenye ligi yetu?
2: Nafikiri kodi ndo inaweza ikazungumza zaidi kuliko mandhari au mazingira ambayo wamekuwa nayo. In short, hawa wote ni wa Afrika nyota ambao wametambulishwa, licha ya kwamba walikuwa wanatafuta ugali wao nje ya bara la Afrika, kunako bara la Asia kwenye timu za Saudi Arabia, na huyu mwingine ndo ametokea kwenyako nchi ya Zambia kwa msimu uliomalizika. Sasa kama wameonyesha ubora kunako ligi daraja la kwanza kwenye taifa kubwa kimpira kama Saudia, ambayo kimsingi tunafahamu levels of competition Saudi Arabia na sisi huku ni mbingu na ardhi, wakawa na kiwango cha aina ile. So nategemea kuweza kuja kwenye ligi kama hii ambayo bado haijafikia zile levels za kiushindani kama ligi ya Saudia, wanaweza wakatoa kitu kikubwa by experience, lakini pia katika upande wa kipaji ama ubora ambao wamekuwa nao, kwa lengo la kuipatia Yanga kile ambacho walikuwa wanahitaji, hata katika upande wa imani ambayo amewapatia hadi kufikia hatua ya kuweza kuwasajili. Licha ya kwamba sometimes usajili umekuwa ni kama vile bahati nasibu, kwamba unaweza ukamchukua nyota of course ana kiwango bora huko ambako ametoka, lakini akafika kwenye kikosi husika ikawa sio vile ambavyo unaweza ukawa unatarajia ama unadhania anaweza akakupatia kitu cha aina ile. Ni kama vile ambavyo Luis Mixon alitoka na Simba akiwa na kiwango bora, akaenda kujiunga na Al Ahli ya huko nchini Misri, lakini hakuwa katika ile fomu ambayo kama alikuwa nayo kwenye kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. So this is football, imekuwa ina nyakati kama hizo ambazo mchezaji akiwa timu A anakuwa na kiwango bora, lakini akija huku sometimes pia imekuwa inamuia ugumu katika upande wa kuadapt mazingira. Itamfanya sasa asubiri msimu wa kwanza umalizike, msimu wa pili ndo aanze sasa kuonyesha ubora wake, kama vile ambavyo ilikuwa kwa Stefan Kiaziz msimu wake wa kwanza ambao alijiunga na Young Africans akatokea kwenye kikosi cha ASEC Mimosas ya huko nchini kwao Ivory Coast. Alikuwa ni mchezaji ambaye namba zilizungumza kipaji kikubwa, lakini msimu wake wa kwanza ndani ya Young Africans hakuwa katika matarajio ya wananchi wengi ambao walikuwa wanamtegemea kutokana na kile ambacho alikuwa amekuja nacho kutokea kwenye kikosi cha Stellenbosch hadi Young Africans moja kwa moja. Kwa hiyo kwa ubora ambao wapo nao, ligi ambayo ametoka, nafikiri kama hakutokuwa na makando kando, huenda wakaendelea pale walipoishia, kama vile ambavyo mwalimu akiwa anampa nafasi, lakini pia wao kama players wakiwa wanafuata maelekezo ya mwalimu, kwa sababu mwalimu yeye ndo amekuwa anaamua na yeye ndiye ambaye anakuwa anaselect na nani ambaye anaweza akaanza katika mchezo husika kutokana na mpango kazi wake.
1: Sawa, so, hiyo ni usajili ndani ya Young Africans ambao umefanywa jana, usajili wa wachezaji watatu kwa mpigo hapo jana. Sawa, tuendelee kujuzana mengi tu hapo baadaye. Endelea kutuandikia 0768 150 190. Bwana, michuano ya Sekafa Kagame Cup inaendelea leo hii. Leo wawakilishi wa Tanzania watakuwa dimbani leo hii bwana, Singida majira ya saa 10 wanacheza na Jamsi, Simba wanacheza na Mogadishu. Kuna wachezaji wa Simba baadhi hawajaripoti kambini, akiwemo Elie Mpanzu ambaye jana nimeona aliposti akiwa anakula maisha, mashabiki wakatoa povu wa mnyama. Lakini jana tuliangazia, nikataka nirudie tena kusikia kutoka kwako. Hii ndo pre-season ya Simba, ndo pre-season ya Singida.
2: Ya ni inareflect hivyo kutokana na muda ulivyokuwa mchache wa kwenda kambi ama kwenda pre-season katika nchi za mbali, ambako itakugharimu sasa uweze kutumia gharama nyingi, alafu pia ratiba jinsi ilivyo inaweza ika kufanya usiwe katika mlengo mzuri. Ndio maana imekuja kama vile fursa ambayo wameweza kuitumia vilabu hivi viwili kutokea Tanzania, kwa maana ya Singida Black Stars ambao hawa kiprotoko ndio mabingwa watetezi wa haya mashindano, ambao walitoa ubingwa mashindano haya Sekafa kwa mwaka 2025, mashindano ambayo yalifanyika katika ardhi ya Tanzania kwa msimu uliobarizika. Kwa Simba wao of course walikuwa hawana jinsi, timu yao ni mpya kwa asilimia kubwa, na imekuja fursa ya mashindano kama haya ambayo ni makubwa, mashindano ambayo pia yanahusisha timu kubwa kutokea mataifa mbalimbali ya ukanda wa Afrika ya Mashariki. So wakaona watumie kama vile fursa ambayo itampa mwalimu uwanda mpana wa kujaribu kuangalia maendeleo ya squad yake na baadhi ya nyota wapi ambao klabu hiyo itawa include kwenye kikosi cha msimu ujao moja kwa moja. Ndio maana sasa tumeshuhudia wakiwa wamethibitisha ushiriki wao, na hii leo watakuwa dimbani kukipiga dhidi ya timu ya Mogadishu City Club ya huko nchini Somalia katika mchezo wa kwanza wa klabu ya Simba kwenye group stage kwa mashindano hayo ya Sekafa kwa mwaka huu 2026.
1: Sawa, sasa ni tukao tunakubaliana ni pre-season.
2: Yeah, pre-season ya Simba ndio imefikia hapa. Mashindano haya ndio.
1: Sawa. Mwalimu anaweza kupata kitu bora kwa kiwango gani, kwa sababu wenzake naamini wanaingia kwenye mazingira ya ushindani moja kwa moja, si katika majaribio kwa namna ambavyo ilivyo. Na tuone Simba akiingia na squad yake leo.
2: Ya, kwa sababu ni mashindano ambayo yako very seriously, na ni mashindano official rasmi, na Simba kwenye record ndiye bingwa wa muda wote akiwa ametoa mara 6 sambamba na Tusker ya pale nchini Kenya. Kwa hiyo mwalimu squad ambayo Weda kaingia nayo of course ni ile ile, kwa sababu unatoa uwanda mpana kwa wachezaji kuweza kuonesha kile ambacho wako nacho, lakini pia na wale wapya ambao umewajumuisha. Japokuwa kikubwa ambacho mwalimu inabidi akitafute mapema ni chemistry, kwa maana ya ile teamwork katika timu. Na teamwork inapatikana vipi? Pale ambako ukiwatumia nyota wa zamani na hawa wapi ambao wameingia kwenye kikosi, ndipo ambako unaweza ukapata ile combination team na combination play ambayo mwalimu Steve Barker huenda ndiyo ambayo akawa anaitafuta kwa kipindi hiki. Ni kwamba ajaribu wale nyota wapi ambao wameingia kwenye kikosi cha Simba, na aone kama je wanaweza wakafit kwenye kile ambacho yeye anakiamini. Amtumie Kevin Nation kwenye eneo la katikati mwa uwanja badala ya Yusuf Kagoma, aone kwamba Nation ananipa kitu gani, na je kama nikimtumia Nation kuna kitu gani ambacho atakuwa hana kitu hicho ambacho Kagoma yuko nazo katika miguu yake. Ndio jambo ambalo kwenye mechi kama hizi mwalimu inabidi ajaribu kuangalia na kuweza kuwatumia nyota wapya kwa lengo la kujaribu kutafuta game approach, lakini pia ile chemistry kwenye timu yake kwa lengo la kuandaa mpango kazi ambao utakuwa unafanana na aina ya kikosi ambacho yuko nacho kwa msimu husika kimashindano, kwa maana msimu wa mwaka 2026-2027 ambako Simba atakuwa anakwenda kuelekea. Na haya ndio maandalizi ambayo ameanza kuyafanya mapema kwa mashindano ya Sekafa Kagame Cup.
1: Sawa. So, tuangalie ambayo labda ni faida Simba wanaweza kanufaika nayo zaidi na Singida ukilinganisha na wale ambao hawakushiriki. Hapa nazungumza washindani wao, nazungumza Azam, nazungumza Young Africans.
2: Faida ya kwanza ambayo ataipata ni consistency, kwa sababu tunafahamu Simba akitoka kwenye haya mashindano atakuwa na tamasha la Simba Day, tamasha ambalo pia limekuwa linapambwa na mchezo wa kirafiki ambao mwalimu pia atautumia kwa lengo la kuchochea ile chemistry. Just imagine tarehe 8 unapumzika, tarehe 9, tarehe 9 unapumzika, tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12 una mechi ngumu ambayo ni ngao ya Hisani dhidi ya Young Africans. So unaona muda hakuna wa kupoteza. Kwa hiyo Simba mechi kama hizi tatu za group stage kama akifanikiwa kwa asilimia kubwa, na zile nyingine za hatua ya mtoano kama atafika huko, huenda pia zikamtengenezea ile game fitness kwa wachezaji na kurudisha ile morali ambayo walikuwa ni kama vile wameshaisahau mara baada ya mchezo kutamatika. Ligi kutamatika huku wachezaji wakiwa wameshapewa ile mentality ya kiushindani, kuwa kwenye mashindano ambayo ni official, ambayo wanakwenda kucheza na timu ambazo ni ngumu kutokea kwenye mataifa yao ambayo walikuwa wametoka moja kwa moja. Kwa hiyo faida kubwa ambayo Simba ataipata ni fitness levels kwa wachezaji, lakini pia na ile competition mentality kwa wachezaji itakuwa kubwa mno compare na timu nyingine ambazo zitakuwa hazijapata mechi kama hizi ambazo ni za kiushindani, mechi ambazo zitakupatia kushuhudia madhaifu lakini pia ubora wa kikosi chako kabla ya kuzielekea zile mechi ambazo utakuwa unazitegemea kwa asilimia kubwa.
1: Kuna wachezaji kadhaa wako kwenye majaribio. Tuwaone leo wakianza ndani ya Simba au tuone wale wachezaji mwalimu wakianza na timu yake tu kwa ujumla wake, ile ambayo atakuwa nayo, ambayo alikuwa nayo na maagizo mapya ambayo ni rasmi.
2: Ya wote ni wachezaji wa Simba na wote wamesafiri kuelekea nchini Rwanda. Kwa hiyo mwalimu ndo anakuwa na uwanda mpana wa kutathmini nani ambaye anaweza akamtumia katika mchezo husika, licha ya kwamba wote waliosafiri kuelekea nchini Rwanda wana hiyo haki ya kucheza kutokana na mwalimu, mipango yake itakuwa inazungumza kwa namna gani. Umetaja hapo kwamba kuna mchezaji ambaye anafanya majaribio kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, yule raia wa Botswana mwenye umri wa miaka 29, Samba de Kopa. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia ni mkakati wa Simba kuweza kuwatathmini na kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akawa na kiwango bora, na baadaye Simba kuweza kujitathmini na kumwangalia kama anaweza akawapatia kile ambacho watakuwa wanakihitaji moja kwa moja. Kwa hiyo ni mmoja kati ya michuano ambayo pia inakwenda kuwapa nafasi Simba ya kutumia nyota wao ambao wanafanya majaribio, kwa maana ya Moth Kopa, licha ya kwamba kwa siku za hivi karibuni Simba nyota wao kadhaa ambao wamekuwa wanafanya majaribio wamekuwa ni ngumu kuweza kuwasajili moja kwa moja. Aisekuidaga hapa David Udo misimu ya nyuma, lakini hakuwa katika mipango ya Simba, alifanya tu majaribio kwenye mashindano ya ilikuwa ni Mapinduzi, lakini end of the day Simba kulidhika naye na wakaamua kumwachia. Lakini pia akajaga hapa mshambuliaji ni Victor Lukong, miaka nyuma nafikiri alipitaga hapa, lakini
1: walikuja wengi akina Sydney kabla kuja kwenda Yanga, walipita Simba
2: Amini Moro walipitaga Simba lakini hawakukubaliwa moja kwa moja. Kwa hiyo hadi huyu pia Mothus Kopa pengine akahusika katika upande wa kurudisha ile mentality, lakini pia ni sehemu ya mchezaji pia kuweza kujitangaza, kwa sababu huyu Mothus Kopa amekaa muda mrefu kulikweli pasipo kupata timu ambayo itamfanya aweze kurejea katika ubora wake tangia miaka ya 2021 alipokuwa na kikosi cha Lusaka Dynamos ya nchini Zambia. Ndiko ilikuwa mara yake ya mwisho kuweza kucheza soka la kiushindani kwenye timu kubwa katika bara la Afrika. Kwa hiyo uwepo wake Simba pengine kuonekana kwake kutaibua timu nyingine mbalimbali na kuweza kuonesha nia ya kumhitaji kiungo huyo mshambuliaji mwenye umri wa miaka 29, raia wa Botswana.
1: Sawa, bwana, kabla ya mapumziko ni kwamba klabu ya Simba Simba Queens hii imetangaza kuachana wachezaji wake watano. Cynthia Shirawaso, Ernestine Hesho, Zawadi Usanase, Amlach Odama pamoja na Amina Bilal, captain wa zamani wa Young Africans, Young Princess kwa wametangaza kuachana nao. Kwa hiyo wanasalia kuwa na timu yao ile ile. Sawa, hebu tulipe bili basi, halafu tukirejea tuangazia timu ya taifa ya kina dada ya Twiga Stars.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio The Radio is on.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
5: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
11: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
12: Toa taka zitenganishe kabisa.
10: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
11: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
10: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi?
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock Stadium Mabasi, Mkoa Mwanza Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
15: Star Times leo kuna raha tumejiamulia
16: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose. usikose Bongo Movie Kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SSL pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Time, tumejiamulia kukupa raha.
1: Namna hiyo tumerejea tena mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Nipitie arafa yako kwanza. Huyu anasema anaitwa Tobias mjukuu wa Karamse, shabiki wa Ubaya Ubwera. Naomba mnitambulishe mnichambulie CV za wachezaji waliokuja Yanga. Haya bwana. Haya, asante sana. Tadeo toka Mishamo, jiji la Rugufu. Vipi kaka, mpaka sasa Simba wameshashusha vyuma vingapi na wameacha wangapi? Sijajua mpaka sasa, naomba mnijuze. Na Azam na Azam hivyo hivyo, na Yanga hivyo hivyo.
12: Hivi Yanga Simba wameacha ni wale saba nafikiri ndio wametangaza.
2: Wale saba wa mara ya kwanza.
12: Wa mara ya kwanza. Na usajili
2: pia. Na nani na Soa pia.
12: Na Soa ndio wale alikuwa mkingira ndio wa saba.
2: Na Soa alikuja kupewa ya kwake penyewe.
12: Peke yake?
2: Kwa nne wa kizawa, nne wa kigeni. Ambao wa kigeni alikuwepo Soa, alikuwepo Nabi,
12: Chamota, Kamara,
2: Nabi Kamara, Nabi na Nandiu,
12: Pimpin
2: Kamara na Budo.
12: Budo. Kwa hiyo ni watano. Kwa hiyo ni watano mpaka sasa.
2: Lakini
12: walioingia
2: wanne mpaka hivi sasa.
12: Uh-huh.
2: Kijiri, Bakari Msimu,
12: Kijiri.
2: Eti Kijiri. Tambade Kevin Nation.
12: Kevin Nation.
2: Kevin
12: yes.
2: Nation.
12: Msimu kutoka Coastal.
2: Msimu sambamba na huyu kutoka Azam. Kwa maana
12: na okay.
2: Chilambo na Kanaeli
12: Chilambo.
2: Na huyu mshambuliaji Ibrahim Dumbia.
12: Kwa hiyo wa kimataifa ni mmoja.
2: Mmoja.
12: Mpaka sasa.
2: Na jumla ni wanne.
12: Wanne. Kwa hiyo tunasubiri usajili wa leo saa 7.
2: Mm.
12: Si ndio?
2: Azam wao mpaka sasa nyota 8.
12: Yao mpaka sasa 8 9.
2: Na jana yule wa 9.
12: Jana wametanishwa
2: chini. Na yule walompandisha
12: yule. Yule bwana mdogo 9.
2: Bwana.
12: Hatari. Azam hatari hiyo. Na Azam nafikiri Kitambara anaondoka.
2: Yeah, of course.
12: Yoro Diaby. Sio
2: ndoka Fuentes Mendoza.
12: Fuentes ameomba kuondoka rasmi.
2: Akaminko
12: mkataba umekwisha na ondoka. Ababeli anaondoka. Check
2: na Diakite
12: anaondoka. Yes,
2: Kanute.
12: Kanute naye anaondoka. Kanute anaondoka, hawezi kubaki yule.
2: Goalkeeper
12: Fofana. Yes, Fofana anaondoka. Fofana anaondoka. Kwa hiyo wanaondoka wachezaji nane. Wanaondoka wachezaji nane. Young Africans nafikiri wanaondoka nao wengi tu Young Africans. Kama hivyo anaondoka Mohamed Dumbia. Ashaondoka
2: Frank Asinki
12: anaondoka.
2: Buba.
12: Buba Jabir ashaondoka. Kouma anaondoka. Wengi hata Ndambwile nafikiri anaondoka msimu huu, na hata kwenye mazoezi hayupo.
2: Ndambwile.
12: Kwa na wachezaji wengi ambao wanaondoka hivyo. Wao ndo wametambulisha hawa tatu wa kimataifa. Sawa. Huyu Fidel Gervas wenye mnyusi, usajili huo wa Yanga tayari ubingwa wa sita mfululizo. Simba, Azam, Singida wasubiri. Na Rubanda FC na kwenye Rubanda FC anaotakia ushindi wa mabao mawili kwa bila. Ni Colina wenye mnyusi. Haya, asante sana. Anasema habari. Okay, anaitwa mwana wa Kabezi kutoka Nyakimwe. Haya bwana, yeye anasifia timu yake ya Yanga. Huyu Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika Suru, Kigoma. Timu michezo kwa wachezaji niliowaona Yanga ambao wamesajiliwa, nilikuwa mwembamba, nimeanza kunenepa. Clip niliziona mabeki wajipange. Simba mwaka huu mlichokifanya kwenye paredi kwenda uwanja wa Yanga, tutaenda kupanga matuta kwenye Mo Arena. Yanga wanamefanya kufuru la usajili. Haya, sawa bwana, ngoja tuone ligi ianze. Hata wengine tuambiwa ni AI, lakini wamefukuzwa msimu huu. Huyo mchambu haya bwana, sawa. Mwilima wa Kigoma, asante sana bwana Mwilima, Dr. Mwilima, shukrani sana. Haya bwana, asante sana. Bwana, tukio bado tunaendelea kuongeza. Simba bado tetesa zijavuja ni nani wanamtambulisha leo? Sasa saba.
2: Tetesa ni kwamba Magaro wa Kereso ndiye ambaye huenda akashambulishwa
12: na South Africa.
2: Saba, eh.
12: Okay.
2: Kutoka Sekekune United. Mm. Jaribu kuangalia namba zake hapa akiwa na kikosi cha Sekekune msimu uliopita. Kwenye mechi ambazo amezicheza akiwa na timu hiyo msimu uliopita amecheza mechi 27. Pasipo kufunga goli lolote akiwa ametoa asisti 7.
12: Amecheza
2: mechi 27.
12: 27.
2: Hana goli, asisti 7. Kiungo mshambuliaji raia wa Afrika ya Kusini, Kereso Magalwa, moja kati ya washambuliaji ambao wanatajwa kwamba huenda akavunja rekodi ya kununuliwa kwa pesa nyingi kwa msimu huu na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, thamani yake ikiwa ni ghali kwa kweli, jambo ambalo limewafanya viongozi wa Simba kutumia gharama kubwa kuweza kumsajili moja kwa moja. Kwa hiyo kwa tetesi ni kwamba muda wa 7 mchana Simba watamtambulisha Kereso Magalo ambaye kimsingi tayari amekwisha ingia nchini kwa ajili ya kufanya masuala mazima ya kimkataba, lakini pia kuweza kuungana na wenzake kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao wa mashindano 2026-2027.
12: Hiyo itakuwa ni mapendekezo ya Steve Becker hiyo.
2: Yeah, of course, kwa sababu kocha interest yake pia imetumika ya kuwahi pia kufanya naye kazi mara kadhaa na namna ambavyo amekuwa anamfahamu, sababu wote hawa ni wa Afrika ya Kusini, lakini ni nyota ambaye Kereso Magalwa kama akitambulishwa kweli majira ya 7 kama ni yeye, ana experience kubwa sana na soka la nchini Afrika ya Kusini. Amepita Mamelodi Sundowns, amepita Maritzburg United, amepita Maroka Swallows, amepita TX Galaxy, amepita Cape Town All Stars, amepita pia Upnant Toast City, Sekune, ya zote hizi za Afrika ya Kusini, na Simba ndio itakwenda kuwa timu yake ya kwanza kucheza soka la kulipwa nje ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo uzoefu wake mkubwa ameupata kwenye kikosi cha ama kwenye timu za Afrika ya Kusini, na Simba inakwenda kuwa timu yake ya kwanza nje ya soka la Afrika ya Kusini. Kwa hiyo taarifa na hivyo ni kwamba Simba inakwenda kumtambulisha Kereso Magalwa, nyota huyu raia wa Afrika ya Kusini.
12: Sawa, sawa, sawa, sawa. Simba tusubiri ndio yeye. Sisi tunagusagusa tu, tunapapasa. But michuano ya WAFCON inatarajiwa kuanza tarehe 20 inaanza wiki karibuni.
2: Tarehe 26.
12: 26. Tanzania tutakuwa dimbani tarehe 27 siku ya Jumatatu majira ya 2 kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Murai Rashid Stadium kule Casablanca. Tunafungua na Afrika Kusini. Tarehe 31 tunacheza na mchezo wa pili, ambao mchezo wa pili tunacheza na Cote d'Ivoire. Hapana bwana. Mchezo wa pili tunacheza na Burkina Faso. Mchezo wa tatu tutabalizia na Cote d'Ivoire. Timu yetu ipo kambini.
2: Na juzi ilikuwa na mchezo wa kirafiki.
12: Okay.
2: Na timu taifa ya Nigeria. Na ikiwa tu ni sehemu ya maandalizi na kocha Bakari Shime akiwa anafanya mpango kazi kuelekea kwenye haya mashindano ambayo binafsi yetu inakwenda kuwa ni mara yetu ya tatu katika ushiriki wa haya mashindano, mara baada ya kufanya hivi mwaka 2010 na mwaka 2024, na mwaka huu 2026 inakwenda kuwa mara yetu ya tatu. Tupo kwenye kundi B sambamba na taifa la Afrika Kusini, Ivory Coast, Burkina Faso, ambazo ni timu zina ubora mkubwa na zenye uzoefu mkubwa kwenye haya mashindano, hasa Afrika ya Kusini ambao wamekuwa wana upambanaji ama wana rekodi nzuri kwenye haya mashindano, ikiwa ni timu ambayo kwenye ranking za FIFA kwa upande wa wanawake inashika nafasi ya 57. Kwa hiyo ni mashindano magumu ambayo tunatafuta rekodi mpya, kwa sababu kwenye mara mbili za awali ambazo tumekwisha kushiriki tulikuwa tunaishia kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo hii mara yetu ya tatu tunakwenda kutafuta kitu kipi ambacho tutakiweka kama vile rekodi ya mashindano haya ya mwaka huu 2026 huko nchini Morocco.
12: Sawa, tuachane nao hao sasa, lakini bwana hivi hatuzungumzi sana. Jana nikaona isambuzi afisa bali wa Fountain Gate akaandika, akasema mzee wangu Shime, hebu endelea kupambana na hiyo timu. tufanye vizuri. Tena pambana kimya kimya. Siku ikifanya vizuri watakuja tu. Tena watakuja na paredi.
2: Ya kwa sababu timu nzuri
12: anayo. Kama vile hatuipi hatu, yani nafikiri nichoelewa kwamba hatuipi promo. Na taifa limekaa kimya.
2: Sasa ndio imekuwa utaratibu wetu. Kwamba kishaanza kufanya vizuri ikafika robo finali, nusu mpaka finali, ndio tunaanza sasa kuizungumza vizuri kwamba kumbe watu watatakia wea, kumbe kuna AFCON ya wanawake ambayo inaendelea huko chini Morocco. Sasa ngoja tuifuatilie. Lakini kabla hatuoni promo, watu ni kama vile hawafahamu juu ya timu taifa ya wanawake kwamba kesho kuna mashindano ya AFCON yanaanza kwa upande wa wanawake, ambayo taifa letu pia Tanzania ni timu ambayo inaunda timu shiriki kwa hayo mashindano. Sasa hamasa yuko chini, lakini yote kwa yote nyota wanajua kitu gani ambacho wao kimapeleka kule nchini Morocco na namna gani ambayo itaweza kuwawezesha katika upande wa kufanya vyema, hasa kwenye kufanya vizuri kwenye haya mashindano ambayo ukifanya vyema hapa unajihakikishia pia tiketi ya ushiriki wa mashindano ya kombe ya dunia kwa wanawake ambayo yatakwenda kufanyika mwaka 2027 nchini Brazil.
12: Sawa, sisi tunatakia kila la heri na mechi zote hizo zitakuwa tutakotoka tunaziona moja kwa moja. Bwana, michezo ya ligi ya vijana chini ya miaka 17 inaendelea leo. JKT Tanzania watakuwa wanacheza na kituo cha TFF TDS2 katika kituo cha ufundi pale cha TFF Kigamboni. Mechi kinapigwa saa 4. Mbeya City wanacheza na Barbarian, KMC wanacheza na Karume Youth, Tanzania Prison wanacheza na Fountain Gate, Coastal Union wanacheza na Simba, TDS1 wanacheza na Young Africans, huku Transcamp wakicheza na Magnet. Hiyo ni michezo kwa ajili ya vijana ambayo jana nikawa naona issue hii hatari ya vijana ligi ya vijana kutaka kufutwa kwa mujibu wa kauli ya shirikisho kutokana na udanganyifu ambao umekuwa mwingi.
2: Inaonekana kama vile haina negative impact.
12: Haina positive impact.
2: Positive impact katika taifa kwa kupata vivaji ambavyo vitakuwa vina umri sahihi kutokana na kile ambacho wao walikuwa wanatazamia moja kwa moja. Lakini ni mashindano ambayo tumeshuhudia pia yakiwa yanatoa mwanya kwa vijana kama vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia ushiriki wa timu mbalimbali, kwa sababu hapa pia kwenye hizi ligi za ya mwaka huu kuna vituo vya TFF kwa maana ya Technical Development Sport 2 ambayo ni kituo cha TFF hichi, kwa maana TDS, lakini pia Karume ni kituo cha TFF. So unaona TFF na wao pia wanakuwa wanapata vituo vyao kuweza kushiriki kwenye haya mashindano moja kwa moja, mbali na kwamba rais wa shirikisho la soka TFF alizungumza kwamba anafikiria kuweza kuyafuta mashindano haya kwa upande wa vijana.
12: Sawa. Twende kwanza kule Dodoma kwa Keba Brabso Ramadhani Omari kuangazia michuano ya Taifa Cup ambayo inaendelea huko, alafu tutarejea hapa kumaliza na swala la ligi kuu soka Tanzania bara ambayo mwaka huu bwana kutakuwa na VAR. Sijui kama unafahamu hilo. Kutakuwa na VS.
2: Video support.
12: Na nimeona mafunzo mbalimbali yamekuwa yakiendelea huko na shirikisho likisimama likijidhatiti kwa kusimama imara kuhakikisha mambo yanakuwa sawa sawa. Babramso ni naye kwenye line hapa. Babramso, bwana, habari ya mchana?
17: Salama tu, si huko naendeleaje bwana?
12: Safi bwana, habari ya Dodoma?
17: Dodoma ni njema kabisa. Na kwenye Dodoma ni njema na atakaa inaaje bwana? ya hewa ya kibaridi baridi kwa mbali kidogo. Lakini kwenye mchana huu sijua kidogo kinachoma choma.
12: Sawa sawa. Najua huko bwana Leopold alikuwa ananipa story hapa. Ananipa tafsiri ya neno Dodoma, sijamuelewa, nahisi kama alikuwa ananifunga hivi.
17: Kama alikuwa kupiga kamba.
12: bwana, vijana hao bwana hatari sana. Ananiambia kwamba Dodoma ni Israeli ya Afrika Mashariki, kwamba ndio maana kuna zabibu. Sasa sijui kama ni kweli.
17: alama kwa sababu amechukua mtazamo wa kuwepo wa zao la zabibu, ndio maana ametafsiri kwa namna hiyo. Lakini wenyewe nadhani wana maana yao kwa nini lipo hilo. Sasa nasema idodomia.
18: Labda sijui umejaribu kuulizia labda maana ya idodomia kwamba tafsiri yake ni Yerusalemu. Ndio hivyo?
17: Hapana, sijajaribu kuulizia labda kama nikipata saa. Unajua kuna sehemu unayokaa unaenda mara kwa mara lakini usipate fursa ya kuweza kuulizia baadhi ya vitu kwa mazoea. Lakini kwenye hilo nalichukua sasa bila nimepata kidogo wenyeji. Wenye asili yao ya Dodoma nijaribu kuulizia kwamba ina maana gani hilo neno la idodomia.
18: Sawa bwana, hebu tuambie, nadhani muda upo Chinangali.
17: Sasa hivi niko Chinangali. Niko Chinangali hapa na kuna mechi inaendelea sasa hivi.
18: Ndio.
17: Kwa upande wa wanaume kati ya Mtwara na Dar es Salaam, na sasa hivi niko ta kwanza. Inaendelea na mpaka sasa hivi Dar es Salaam wanaongoza kwa pikapu 18 kwa 6 zidi ya Mtwara. Lakini kabla mechi hii kulikuwa na mechi nyingine ambayo ilikuwa inawakutanisha Rukwa pamoja na Unguja. Ambapo Unguja waliweza kupata ushindi wa pikapu 77 kwa 48. Lakini hapa Dodoma, hapa Chinangali kuna viwanja viwili. Au wanaweza kuzungumza koti B, yani koti ziko mbili. Kuna koti A pamoja na koti B. Kwa hiyo michezo hii imekuwa ikifanyika katika koti zote mbili kwa muda mwingine kwa wakati ambao unaofanana. Kwa hiyo kwa sasa hivi koti A ndio kuna mchezo huo unaendelea wa Mtwara na Dar, lakini koti B kulikuwa na mchezo wa wanawake ulikuwa unafanyika kati ya Mtwara na Tanga. Ndo umetoka kutamatika sasa hivi kwa sababu nilikuwa nimeconcentrate kuangalia koti A, kwa bado sijapata matokeo ya koti B kati ya mchezo wa wanawake ambao umetoka kumalizika kati ya Mtwara pamoja zidi ya Tanga. Kwa hiyo game kuangalia ni sehemu ambayo burudani inafanyika kwa wakati mmoja, lakini pia ni burudani kubwa ambayo inaonekana, kwa sababu inaonekana pia licha ya sasa hivi kuwa na jua kali, lakini unaona kuna watazamaji wengi wamejitokeza pia kuangalia michezo ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Lakini michezo ambayo imekuwa ikichukua taswira kubwa ya watu wengi zaidi ni michezo ambayo inafanyika majira ya jioni, hasa kuanzia saa 12 jioni na mingine ambayo inafanyika usiku saa 2 usiku. Hiyo ndio michezo ambayo imekuwa inabeba taswira ya watu wengi zaidi kuja kuhudhuria michezo hiyo. Ni michezo pia ambayo pia huwa inawekwa kukusanisha zile timu ambazo pia zenye mvuto pia. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa hivi katika majira haya ya mchana na kuona idadi kubwa ya watu wengi waliojitokeza, ni ishara kubwa kabisa kwamba wakazi wa Dodoma lakini pia na watu wanaotoka pembezoni kuja kuangalia mchezo huu wa basketball katika michezo hii ya Taifa Cup. Na ikumbukwe kwa hapa Dodoma katika siku mbili hizi kuna activities nyingi za kimichezo ambazo zina ambao kesho kuna activities nyingine na inaendelea. Kwa hiyo unakuta wana michezo wengi katika activities tofauti tofauti wamejitokeza. Kwa hiyo inatoa fursa pia kwa watu wengine kuweza pia kuja kuangalia michezo hii ya kikapu hapa katika uwanja wa Chinangali Park.
18: Aha. Sawa, hebu labda wanajitokeza lakini tupe tu taswira halisi viwango. Inawezekana umezungumza na baadhi ya viongozi wa timu kadhaa kuweza kuonesha namna gani ambavyo labda pamoja na chama cha basketball Tanzania, najua viongozi wako hapa, labda umepata nafasi ya kuteta nao wakakuelezea namna wanavyoridhishwa na ligi, jinsi ambavyo inaendelea mashindano, viwango vya timu.
17: Ya, nilipata wasaa kwanza siku mbili zilizopita, nilikumbuka niliongea na coach wa Kigoma, coach Gacha. Nilizungumza tathmini yake kwa jinsi anavyoona michuano hii ya Taifa Cup kwa msimu huu, lakini pia kwa Kigoma yenyewe maandalizi yalivyo. Akanielezea the way jinsi michuano ilivyokuwa mwaka huu imechukua taswira nyingine ya tofauti pia. Na ikumbukwe unajua michuano sasa hivi, ikumbuke yule mdhamini ambaye alikuwa ni mdhamini mkuu katika michuano hii kwa miaka takriban 4 iliyopita, this time hayupo kwenye udhamini. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni michezo ambayo ilikuja kuchezwa watu wakiwa hawana wanasimtofahamu juu ya uendeshaji wake. Lakini kwa bahati nzuri
19: tunaweza kuona kuna baadhi ya wadhamini wengine wameweza ku stick out, wameingia, lakini pia kuongezeka na mdhamini wa kurusha maudhui ya mchezo huu kwa picha jongefu naye imeboost, lakini pia tuliweza kuona kuna kitu. Nakumbuka kauli ambayo alikuwa anaongea mheshimiwa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, mheshimiwa Paul Crispin Makonda, alizungumza kwa vile vyama ambavyo havijaleta timu katika michuano hii, basi kuna hatua kali juu yao au wazawizi zitakuwa vimejikuta. Baada ya kauli ile, tuliweza kuona timu kutoka Dar es Salaam Dream Teams zote mbili kwa wanawake na wanaume zika kesho yake ziliweza kufika na kuleta timu katika viwanja hivyo vya Chinangali Park. Uwepo wa Dar es Salaam kama ingekuwa inafahamika mapema kama Dar es Salaam wange kufika kuweza kushiriki michuano hii, pia ilikuwa inaleta chachu. Dar es Salaam najua ni mkoa ambao

0: sio dream team ile ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Wachezaji wengi ambao walikuwa wanaweza kucheza timu za Dar es Salaam wametawanyika. Wengi wameenda kucheza katika mikoa tofauti tofauti. Wengine nimeona wakikimbilia Songwe. Kwa mfano Songwe juzi nilikuwa naangalia mechi yao, nimeona za A-list wachezaji wale A-list wa kikapu. Wengi wameenda kule, wakina Tyrone Edwards wako kule, wakina Mwalimu Weli wako kule, Amani Mkosi yuko kule, lakini Haji Mbegu yuko kule. Kwa hiyo unaweza kuona wakina Jackson Brown wako kule. So unaweza kuona kabisa wachezaji ambao wameenda kujoin katika zile timu ya mikoa tofauti tofauti ikawa imepunguza nguvu kwa zile timu za Dar es Salaam, kwa sababu wao walichelewa kufanya confirmation. Lakini kwa hili ambalo linaendelea, baadhi ya mikoa imeanza kushika taswira mpya ya mashabiki. Mkoa kama Mwanza imejishukulia mashabiki wengi kwa sababu ya performance yao Songwe, lakini Unguja ambayo timu ambayo yuko point guard ambaye sasa hivi anachezea timu ya Dar City, Ali Faraji, uwezo wake unaonekana unajulikana, ipo Unguja. Lakini Unguja pia wameonekana ni chachu pia, Mwanza, Dodoma wenyewe wenyeji wameonekana pia ni chachu pia katika michuano hii. Kwa hiyo uwepo wa Dar es Salaam kutokuwa fitable katika michuano hii imeibusha taswira ya mikoa mingine ambayo ilikuwa ipewe nafasi na kuweza kuonekana katika ubora wa michuano hiyo ambayo iko sasa na ambayo inaendelea kwa sasa. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, niko najaribu kuungana na katibu Kiza, kwa najaribu kuangalia kwamba namna gani michuano hii kwanza imefanyika kama ilivyokuwa ada yao kufanyika kila mwaka. Wanashukuru hilo, na katika uongozi wa rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Hashim Sabit alieleza hilo kwamba michuano hii itafanyika na itafika kila mwaka na kwa ubora wake. Kwa hiyo katika mwaka wake wa kwanza wa uongozi na katibu alikuwa anazungumza pia, ni kujaribu kuzungumza naye, ameeleza namna gani ambavyo wameweza kupush na kuona michuano hii inaweza kufanyika. Lakini pia wameona ile kasoro kwamba vilabu vingi mikoa mingine imeshindwa kuleta baadhi ya timu hapa kushiriki. Kwa hiyo wanatarajia kuangalia huu ni mwaka wa kwanza, ile mwaka unaokuja wajitahidi kuona karibia Tanzania nzima basi timu ziweze kuleta ushiriki wao katika michuano hii ya kikapu ambayo inafanyika kila mwaka mara moja kwa Tanzania.
1: Aha, sawa. Labda nikurudishe tena nyuma kidogo tuangazie, umesema ulifanikiwa kuongea na mwalimu wa timu ya Kigoma ya basketball. Tunatamani tu labda tufahamu kwa namna labda ulivyowafuatilia basketball kutoka Kigoma, nao kwa mwaka huu kuna namna wanaonesha challenge yoyote, kwa sababu ni miongoni mwa mikoa ambayo imefanikiwa kutoa uchampion kwa miaka ya karibuni.
0: Ya, nimeona haswa kwa timu ya wanaume wameonesha wana chachu kubwa sana ya ushindani. Mechi yake ya kwanza waliweza kushinda, walifunga Tanga kwa 79-76. Mechi yao ya pili waliweza kupoteza dhidi ya Kilimanjaro kama sikosei. Lakini so far hizo leo asubuhi au kesho kuna mechi walikuwa wanatakiwa, nimejaribu kufanya follow up ya kuangalia kwamba hizo mechi kama ilichezwa Ulaya, kwa nimejaribu kutafuta viongozi. Inaonekana kwa sababu haina michezo inaochezwa hapa ni mingi. Inachezwa katika koti tofauti tofauti kwa timu moja. Kwa hiyo kila mtu kucatch up kwamba yale matokeo ya huku na huku inakuwa ngumu. Lakini nimejaribu pia kumpigia mwalimu Gacha kwa ili kujikumuliza kama kuna namna gani mchezo wake, mchezo ulionekana utachezwa leo saa 2 asubuhi. Lakini so far nilishindwa kuwahi kwenda kuangalia mchezo huo kwa nyakati hiyo ya asubuhi. Lakini nimejaribu kutafuta mbinu za kila hali na mali kujaribu kumtafuta kupata result ya matokeo ya asubuhi leo, ambayo Kigoma ilikuwa inaonekana inacheza na mara asubuhi ya kiume, ambapo matokeo hayo leo yatakuwa yanatupa taswira tofauti kabisa kwamba ya kuonesha kwamba namna gani ambapo tunaweza kusonga mbele. Kwa sababu mechi ya kwanza tulipata ushindi, mechi ya pili Kigoma aliweza kupoteza, lakini mechi hii ya tatu kama ilitokuwa matokeo yalikuwa mazuri, basi atatoa taswira nyingine ya tofauti katika kuelekea katika michuano ijayo, kwa hasa kwa timu ya wanaume. Kwa timu ya wanawake haikuanza vizuri, ilianza kwa kupoteza mechi yake ya kwanza, lakini so far wanacheza pia mechi yake ya pili, kama sio leo basi kesho. Kwa hiyo tunaweza kutoa hilo. So far kwa upande wa wanaume walianza vizuri, kwa wanawake hawakuanza vizuri tofauti. Kwa mwaka jana timu zetu zote, timu yetu ya kiume ilishia katika hatua robo finali, ambayo ni hatua ambayo timu nyingi zina expect kufika katika hatua hiyo ya robo finali. Kwa na Kigoma wakati mara mwisho nazungumza na mwalimu Gacha aliniambia kwamba in case kama atashinda michezo yao miwili, wana possibility kubwa ya kuangalia nafasi kubwa zaidi ya kuelekea katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo hilo ndio naloambia mwalimu alinieleza, lakini alieleza pia namna gani kikosi kilivyojipanga, ni namna gani walivyokuta wachezaji. Sasa hivi wamesema wanatumia wachezaji wengi wa ndani hapa Kigoma, ambao wakiwa wanacheza katika ligi zetu hapa Kigoma na kufanya mazoezi hapa Kigoma, wengi wamewatumia hivyo ili kujaribu kuonesha ile kukuza vipaji. Na unajua michezo kama hii Mr. Philbert, ni michezo ambayo imekuwa watu wengine wanatumia wachezaji kama ni platform.

0: ya kuonekana. Nilikuwa nazungumza leo, nilikuwa namzungumzia mchezaji wa Dar City lakini pia ni mchezaji wa timu ya Unguja, Ali Faraj. Moja kati ya michuano ambayo yeye ameweza kuonekana ni michuano hii ya Taifa Cup. Alikuja akiwa anachezea timu ya TLB Youth kwa kipindi kile, lakini so far akaonekana performance yake nzuri, mpaka leo tunaweza kumuona Ali Faraj yuko Dar City, Ali Faraj yuko na timu yake ya Unguja, lakini michuano hii inaweza kumtoa. Kwa hiyo ni platform pia kwa wachezaji ambao wapo Kigoma ambao labda hawaonekani, ni platform ya kuonekana katika michuano hii na kuweza ku, kwa sababu unasema hii ni zaidi ya game, hii ni maisha. Kwa hiyo maana kikapu ni zaidi tu ya mpira, lakini pia muda mwingine inatoa fursa kwa watu wengine katika maisha. Kwa hiyo hiyo ndio kikubwa ambacho kwenye mpira kikapu, na ukijaribu kushuhudia na mifano mingine huru tu, kwa mfano kuna mwanadada mmoja alinali kwa anachezea CRB Youth anaitwa Naima, alipata scholarship ya kwenda kusoma Uganda ni kwa sababu ya mpira wa kikapu. Lakini pia tumeshuhudia wachezaji wengi tu ambao wako JKT, wakina Musa walienda wako JKT kwa sababu ya mpira wa kikapu, wakina Sadiki, hawa Sadiki's brothers wako JKT kwa sababu ya mpira wa kikapu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba mpira wa kikapu ni zaidi tu ya mchezo, lakini pia muda mwingine inatoa fursa maisha kwa wachezaji hao. Kwa hiyo kwa kile alichokizungumza kocha cha kuhakikisha kwamba wachezaji ambao ndani ya Kigoma ameweza kuwatumia katika michuano hii, basi ni fursa pia nyingine kwa wao pia kuweza kuonekana katika michuano hii ya Taifa Cup pia.
1: Asante sana, mimi nikushukuru sana Bab kwa ufafanuzi na undani wa taarifa hiyo ya michuano ya basketball Taifa Cup ambayo inaendelea hapo Chinangali jijini Dodoma. Labda kama kuna lingine jipya ambalo unadhani tunapaswa tulifahamu la kimichezo kutoka hapo.
0: Jipya nadhani nikipata matokeo ya Kigoma na Mara mechi iliyochezwa saa 2 nitawapenyezea hapo studio. Bado najitahidi kutafuta matokeo kwa udi na uvumba ili kuweza kupatia matokeo sio kama kipindi cha Sports Weekend akijaweza kutamatika. Lakini pia kingine kwa Dodoma ni sina jipya lingine, kwa sababu wacha sisi tuendelee kula burudani. Niwatakie tu kipindi kema hapo studio, lakini pia mwambie Mr. Ropa bwana sajili ndio hizo bwana, tunaona tunazidi kushuka lakini nyumbani bado sijaona na bado sajili hapo, sijui kuna tetesi gani, naendelea kuwafuatilia kujaribu kusikiliza tu.
1: Haya, asante sana bwana, asante sana, tutakujuza na tunaendelea kuwajuza wasikilizaji wetu, lakini tunatarajia divai kutoka Dodoma, maana hapo ni Israeli ya Afrika Mashariki.
0: Hakuna shaka jua hilo.
1: Asante sana, asante sana. Huyo ni mwenzetu Ramadhani Omari ambaye yeye yuko pale Dodomia, jijini Dodoma, akiendelea kutupa mawili matatu ya kile ambacho kinaendelea kutoka hapo mjini Dodoma. Basketball Taifa Cup, michuano hiyo ikiwa inaendelea, endelea kutuandikia 0768150190. Bwana, Simba wamewaambia klabu ya Slav Praha ya Jamhuri ya Cheki kuwa wanawapa siku 14 tu za majaribio pamoja na vipimo vya afya kwa beki wao Hussein Ali Mbegu, na sio miezi mitatu kama ambavyo Pla walitaka hapo awali, kwa kuwa wana mipango naye kuelekea msimu mpya ambapo majaribio hayatofanikiwa. Sasa Pla wanashiriki UEFA Champions League, wamekubaliana na masharti ya Simba na tayari kijana na management yake wameanza mchakato wa visa ili asafiri haraka iwezekanavyo kuelekea huko nchini Jamhuri ya Cheki. Huyu ni bwana mdogo, kijana ambaye pia ameisaidia timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 15 miaka 17 kucheza fainali ya michezo ya AFCON kwa vijana chini ya umri huo, ambapo tulicheza dhidi ya Senegali. Wengi mtakumbuka kwa namna ambavyo ilikuwa hapo awali. Sasa taarifa hizo zikiwa zinaendelea, tupite kwanza kwenye walau kwenye tetesi. Bwana, kiungo mshambiaji Kiraza Mazoea amejiunga na klabu ya KMC. Kumbuka kwamba mchezaji huyu Kiraza Mazoea alikuwa anacheza Geita Gold ambao wamepanda daraja na wako ligi kuu sasa. Yeye alikuwa anakipiga hapo na mkataba wake umetamatika ndani ya klabu hiyo ambayo ni ya Championship mpaka hivi sasa. Lakini hayo yakiwa yanaendelea, ni kwamba wao timu ya Coastal Union wao wameweka kambi yao huko mkoani Mara, ambapo wanaendelea kujiandaa na msimu mpya, na ikumbuka kwamba mechi yao ya kwanza ni tarehe 15 ambapo ligi watafungua dhidi ya Mashujaa FC ya kutoka hapa mkoani Kigoma. Na Namungo Muslim Simai ametambulishwa, na hii ni taarifa ambayo ni ya leo. Muslim Simai ametambulishwa, na yeye ni muuaji wa kusini. Huyu ni mshambuliaji, kwa hiyo wanaendelea kuongeza idadi ya wachezaji. Huku Geoffrey Julius Lezendaze wao wakiendelea kumtambulisha kama mchezaji wao wa kuchungwa. Yusuf Dunia Luenge kutoka Mashujaa paka kule Namungo naye pia jana. Raymond Masota kama kawaida naye pia, huyu ni Raymond Lulendi maarufu kama Shetani, naye pia ameko ndani ya Namungo. Namungo bwana, mchezo wa kwanza ni dhidi ya Young Africans tarehe 15 watakuwa nyumbani.
2: Unajua Namungo ni miongoni mwa timu ambayo imetoa thank you kwa wachezaji wengi kwa kweli. Takriban nyota wasiopungua 8 wameweza kuacha kunako dirisha hili kubwa la usajili. So lazima pia wafanye maingizo mengine mapya kwenye kikosi chao kwa lengo la kuboresha pale ambako wameweza kupunguza. Na tumeshaona kwamba tayari wamesha sajili baadhi ya nyota wenye kiwango kikubwa akiwemo Awesu ambaye alikuwa kwa mkopo kwenye kikosi cha Police Kenya, ambaye ni nyota huyu msimu uliopita pia alikuwa kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tu ni maandalizi ya msimu kwa kikosi cha Namungo Football Club juu ya kuelekea msimu ujao wa ligi kuu soka 2026-2027.
1: Sawa bwana, iko hivyo. Pale Dodoma Jiji nimeona Dickson Mhilu naye pia amepewa thank you. Sijui kama umeona. Amepewa thank you pale Dodoma. Dickson wa kulia huyo. Thank you imemhusu. Lakini Dickson Mhilu kama ondoka, kumbuka kwamba wamemkaribia. Hivi Michael Mhilu na Dickson Mhilu hawa sio ndugu?
2: Dickson Mhilu ndugu yake ni Yusufu Mhilu.
1: Sasa Michael Mhilu amesajiliwa na Dodoma Jiji akitoka. Yeye alishasajiliwa tayari siku nyingi tu.
2: Yaani ametoka Dickson Mhilu ameingia.
1: Ametoka Dickson Mhilu ameingia Michael Mhilu. Kwa hiyo sajili hizo zinaendelea namna hiyo. Una tetesi zingine za usajili?
2: Ya, tetesi ni klabu ya Mashujaa ya hapa kwetu mkoani Kigoma ambayo inatajwa kwamba tayari imekwisha malizana na mchezaji kutokea kwenye kikosi cha Tanzania Prisons. Huyu si mwingine ni Tariq Simba ambaye ni kiungo mchezeshaji ama kiungo wa ulinzi, pia amekuwa anatumika katika eneo hilo, kwamba tayari uongozi wa Mashujaa na kocha mkuu wa timu hiyo ama Josia amependekeza pia usajili wa Tariq Simba kama mchezaji wa kikosi hicho kwa msimu ujao moja kwa moja. Lakini pia taarifa nyingine ni kwamba jana tumeshuhudia Yanga ikitambulisha nyota watatu wapya wa kimataifa kwenye kikosi chao. Sasa taarifa ni kwamba Young Africans imebakisha nyota wawili wa kimataifa ambao itabudi kutangazwa kwa mujibu wa rais wa klabu hiyo Yenia Harris Said. Sasa baadhi ya vyombo vya habari nchini vimeanza kuripoti kwamba nyota hao wawili ni Ogechuko Morris sambamba na Stephanie Kiazizi ambao ndio wamesalia kwenye kikosi cha Young Africans kuweza kutambulishwa moja kwa moja, kwa sababu mpaka hivi sasa klabu ya Young Africans inatafuta kiungo fundi ama kiungo wa ulinzi ambaye atakuwa ana ubora mkubwa wa kuipatia balance team wakati ikiwa haina mpira, jambo ambalo Young Africans wameangalia na wameona kwamba Ogechuku Morris raia wa Nigeria mwenye umri wa miaka 24 huenda akawa na ubora mkubwa na ndiye ambaye anatajwa kwenda kuweka tamati ama kufikisha idadi ya nyota wa kigeni wa Young Africans katika msimu huu.
1: Sawa, taarifa za kuaminika ni kwamba winga Matrala Hereso Magalwa anatambulishwa rasmi ndani ya Simba, ndio atakayetambulishwa saa 7.
2: Na tayari kwenye Simba app wamekusha mtangaza.
1: Washa mtangaza tayari?
2: Kwenye bado kwenye ukurasa wa Simba bado, lakini kwenye Simba app tayari wamesha mtambulisha Kereso Magalwa mwenye umri wa miaka 29 raia wa Afrika Kusini kutoka kwenye kikosi cha Sekhukhune United ya huko nchini Afrika ya Kusini, miongoni mwa wachezaji ambao kama nilivyozungumza awali kwamba 100% ya soka lake amelichezea ndani ya nchi ya Afrika ya Kusini kwa 100% kubwa, na Simba itakwenda kuwa timu yake ya kwanza kuitumikia nje ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba ametambulisha leo nyota mwingine ambaye huyu ni kiungo mshambuliaji, ana uwezo mzuri kutokea pembeni, lakini pia ana uwezo mzuri wa kucheza kama kiungo wa ushambuliaji ambaye anakwenda ku compete namba na kina Libasse Gueye, Anthony Ura sambamba na kina Eli Mpanzo ambao wapo kwenye kikosi cha Simba tangu msimu uliomalizika.
1: Sawa. Basi tunalipa bill halafu tutarejea, bado tupo hapa, bado tuna taarifa nyingine za michezo. Tukirejea tunakwenda kimataifa.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
12: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupara.
13: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Kuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Star Times ndo hivyo tumejiamlia kukupa raha. Kabla kwenda kimataifa bwana, Juma Shemvuni amesaini na Mungo kutoka KMC, beki wakati huyo.
2: Nimeona.
1: Lakini pia Mohamed Hussein Mohamed Mudikara, yule goalkeeper wa Dodoma Jiji, amesaini miaka miwili kusalia pale baada ya juzi kumuona Ali Katoro naye kisaini miaka miwili. Lakini pia Ayon Amos naye pia amejoin na Singida Black Stars. Sijui uliona hiyo? Amejoin na Singida Black Stars. Kwa hiyo bwana, usajili zinaendelea kama kawaida. Sawa. Bwana, michuano ya Kagame kesho pia kuna mechi ambazo zinapigwa. Kesho Al Hilal Omdurman wanacheza na Tusker. Laio Sport wanacheza na KVZ. Na mchezo wa jana wa mapema, baada kuangalia Vipers wakishinda goli 3, Gor Mahia alimpa APR chuma 5. APR bwana, APR amebaki ni kama vile mbwa wa uani saizi. Chuma 5 mwanangu, APR
2: kwa nyumbani dhidi ya Gor Mahia. Lakini jana nilizungumza kwamba Gor Mahia wana timu wamesajili wasaji takriban 10, yani ni wapi wana kitu ambacho wanakitafuta moto.
1: APR leo bwana, ukiangalia APR ya kina Karekezi wakati huo, baadaye wakaja kina Haruna Nionzima.
2: Fadhil.
1: Wewe bwana. Ilikuwa APR apele kweli. Lakini sasa hivi APR hii
2: jana Gor Mahia wameshangilia sana.
1: Jana
2: sijui ni mahasimu.
1: Yani unajua Sekafa mwaka huu kuna vitu angalau kitazama vinavutia, kwamba leo unaangalia Al Hilal Omdurman, Lion Sport, Simba wapo na wao wenyewe, Gor Mahia, APR, kuna namna ambavyo unaiona imeshiba. Yani tunamkosa tu Young Africans, tunamkosa Sports Club Villa na Express kutoka Uganda. Tunamkosa labda Leopard kutoka Kenya. Labda Almerek kutoka Sudani. Hizo ndo baadhi ya timu ambazo tunazikosa, labda na kidogo Vitalo kutoka Burundi. Lakini ukiangalia kuna namna, kuna mvuto, ndo maana unaona wameshangilia. APR chuma 5. Timu pendwa hiyo. Timu pendwa. Unajua APR kuna namna wakati huo inachipukia, ilikuwa inapewa priority na inapewa shavu na jeshi la Rwanda. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana ni moja ya timu zenye heshima kubwa sana. Lakini ndo hivyo bwana.
2: Jana amekula 5. Lakini ilikuwa ni mchezo mzuri ambao tunashuhudia. tumeshuhudia ushindani licha ya kwamba asilimia kubwa alikuwa ametawala mchezo. Gor Mahia walikuwa anakimbia sana kwenye half spaces, walikuwa anakimbia sana kwenye ranks za uwanja, jambo ambalo kwa APR alikawa linawapa kuandaa mpango kazi mzuri ambao itaizuia timu ya Gor Mahia katika maeneo ambayo walikuwa wanategemea kwa asilimia kubwa, hasa katika upande wa kutengeneza nafasi. Lakini yote kwa yote, mchezo wa kwanza APR ameambulia aibu, kipigo kizito kutoka kwa Gor Mahia ya nchini Kenya, ambao jana walikuwa wana mchezo mzuri sana kile ambacho wamekuepo nacho moja kwa moja.
1: Sawa bwana. Sawa, tuhame tusalie bado Afrika kwanza kuendelea kuangalia. Bwana, National Al Ahly hawa barani Afrika, mimi nafikiri wangetafuta maisha mengine. Kwa namna wao wana maisha yao ya peke yao. Wamekataa ofa ya US dola milioni 6 ambazo ni sana bilioni 15 kutoka Neom Sports Club. Hii ni ya Saudia. Wakitaka kiungo mshambuliaji wao Imam Ashour. Wao wanataka Neom walipe US dola milioni 8 ambazo ni sana bilioni 21.
2: Ya ni miongoni mwa mkakati mzuri, kwa sababu ukitaka kufanikiwa lazima uweze kuwabakisha wale wachezaji wako ambao ni bora kwenye kikosi chako husika, na Al Ahly ameanza kulidhihirisha hilo. Tunafahamu kwamba sasa hivi Al Ahly anajenga timu, yani Al Ahly inajitafuta kurejea katika ubora wake ambao alikuwa nao kwa misimu ya nyuma. Sasa kwenye malengo kama hayo, lazima pia ubakishe wale nyota muhimu ambao walikuwa wanakusaidia kwa misimu kadhaa. Ndio maana umeona walianza kwa mtu kama vile Hussein El Shahat, akaongeza mkataba na kaja Tahereh Mohamed, akaongeza mkataba na mtu kama vile Imam Ashour, wamekuwa wanamwekea vizuizi aweze kusalia kwa msimu ujao miongoni mwa wachezaji wenye ubora mkubwa, hasa kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji wa kikosi cha National Al Ahly, basi ni Imam Ashour, jambo ambalo linawapatia uwanda mpana Al Ahly kuwa na mchezaji ambaye ni mzawa mwenye kiwango cha Imam Ashour, jambo ambalo uongozi wa National Al Ahly chini ya mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi kwa maana ya Mohamed Al-Hatib wamekuwa wanatilia mkazo mkubwa nyota huyu aweze kusalia mwenye umri wa miaka 28.
1: Sawa, Afrika kuna nyingine, twende barani Ulaya.
2: Afrika, twende tu barani Ulaya, Afrika sio mengi sana.
1: Ulaya bwana, Ulaya habari kubwa, Real Madrid, mambo ni mengi sana. Inatajwa kwamba kiungo na mchezaji bora wa kombe la dunia, Rodri, amefikia makubaliano na Real Madrid. Kwa sasa imebaki Madrid kumalizana na Manchester City. Lakini, hao yakiwa yanaendelea hivyo, kuna jambo moja kidogo nimeliona hapa. Madrid pia wanamtaka Diomande. Na hii ni kwa mujibu wa Jose Mourinho mwenyewe anayemtaka yani Diomande kutoka Ivory Coast. Ukosoaji umekuwa mwingi kwa Madrid wenyewe namna ambavyo wanamtaka Diomande, ambaye pia Arsenal na Manchester City walikuwa wanamhitaji mchezaji wa Arabilesque, sio?
2: Arabilesque wa Ivory Coast.
1: Madrid wako tayari kutoa euro milioni 100. Arabi wanazikataa kwamba hazitoshi.
2: Wanataka zaidi ya hapo.
1: Polisi
2: alikuwa ni
1: Polisi kwa zaidi ya milioni 150.
2: Sasa unaona jinsi gani ambavyo Real Madrid wapo serious kwenye kutafuta kiungo mshambuliaji ambaye ana kasi, ambaye ana
1: Huyu ni mshambuliaji nafikiri.
2: Ni kiungo mshambuliaji, ana uwezo mzuri ya. Wa kutokea pembeni, yani Diomande. Of course ni kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kutokea katika maeneo ya mapana ya uwanja. Akiwa na Ivory Coast ameonyesha ubora huo, lakini pia akiwa na kikosi cha Red Bull Leipzig ambaye amekuwa anaitumikia kwa misimu ya hivi karibuni. Kwa hiyo ni miongoni mwa achievement ama jambo ambayo wanalitafuta timu ya Real Madrid kwa msimu ujao, kuhusishwa na wachezaji ambao wana ubora wa aina hii ambayo wamekuwa wanatajwa nao kwa msimu ujao, kwa lengo la kujenga ile Real Madrid ambayo itakuwa na ubora mkubwa kwa kucontain wachezaji ambao wana quality kubwa, kwa sababu tunafahamu wana players injuries kama vile Rodri ambaye ana majeraha makubwa. Replacement yake atakuwa nani? Ibrahim Diaz na yeye amekuwa bado hajafit katika kile kiwango ambacho watakuwa wanakihitaji, kwa hiyo lazima wapate replacement ya kiungo mshambuliaji mwingine ambaye ana kodi kubwa. Ndio wanahusishwa hawa kina Yan Diomande ambao wana ile philosophy nzuri ya kukimbia kwenye maeneo kama vile ambavyo tumekuwa tunamshuhudia Kylian Mbappe na Vinicius na namna ambavyo wamekuwa wanacheza kwenye kikosi cha Real Madrid.
1: Zlatan Ibrahimovic yeye anasema Diomande hana thamani hiyo. Anaona kama Madrid wanafanya biashara kichaa. Lakini pia nawashangaa El Bilesbi kukataa kiwango hicho cha fedha kwamba ni kikubwa. Wewe unasemaje hapo?
2: Ya kila timu inavutia kwake kwamba
1: sasa yule ni Kadabla, maoni yake Ibra Kadabla. Wewe una maoni gani kwa Kadabla?
2: Sasa yani Kadabla anaingiaje mipango kazi ya watu kivipi?
1: Yani maoni tu kama maoni.
2: Jose Mourinho amependeleka mapendekezo. Kama kocha ambaye tunaamini kwamba kocha yeye ndo anaandaa mpango kazi wa timu kutokana na mchezaji ambaye anamhitaji. Of course nimeshapeleka proposal yangu mimi kama kocha kwa uongozi, nataka wachezaji wa aina fulani niweze kupatiwa kwenye timu yangu. Kocha ambaye ndo anafundisha timu husika. Kadabla amezungumza tu kwa interest zake na amekuwa mara kadhaa akizungumza masuala kama hayo, lakini mimi si yani Diomande ni miongoni mwa wachezaji wazuri kwa wakati huu na kwa aina ya timu kama Real Madrid, the way ambavyo imekuwa ina struggle kwa msimu uliopita, huenda pia akaifikisha pale ambako walikuwa wanahitaji wao kufika, kama wakiwa wanampatia kile ambacho anahitaji na kuepuka makandokando yote ambayo klabu ya Real Madrid mara kadhaa imekuwa inahusishwa nayo. Hayo ya Kadabla, hayo ameongea tu kwa interest zake yeye au maoni yake kwa kile ambacho anakishuhudia moja kwa moja, lakini sio kwamba ndo moja kwa moja inapaswa kuwa hivyo kama vile ambavyo yeye huenda amezungumza.
1: Sawa, na Madrid haitoko ya kwanza Malawi ya kwanza kutoa pesa 100 na kuendelea. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Pameta Sakabana ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa timu za taifa za Ujerumani akichukua nafasi ya Andrea Rettig. Anaanza rasmi majukumu yake kuanzia Januari mosi 2027 akisimamia timu zote za taifa pamoja na mfumo wa akademi ya soka ya Ujerumani. Bwana Pameta Sakabana, enzi za uchezaji wake hakuwa mchezaji mwenye mafanikio. Sijajua wameona nini hapa.
2: Ya labda ni kitu gani ambacho timu ilikuwa inakosa na wamejaribu kutizama kwa upande wake anaweza akawapatia, hasa katika upande wa ile football IQ na quality experience. By the way, huenda pia ikawa inamata kwenye masuala ya namna hii. Sometimes ubora wa mtu unakuwa hauna faida, lakini katika upande wa experience, kwa maana ya uzoefu ambao ipo nayo, huenda pia ikamtengenezea mazingira mazuri. Ni kama vile tu kwenye masuala ya ndoa, tumekuwa tukishuhudia zile tamaduni za Kiafrika kwamba mwanamke ambaye anakwenda kuolewa huaga anapatiwa yale mafunzo, kwa maana ya somo, na mwanamke ambaye tayari ameshapata experience kwenye maisha ya ndoa. So kwenye football pia, mtu ambaye namba zake wakati akiwa player imekuwa hazimata kwa asilimia kubwa, lakini by experience tu huenda akakupatia kile ambacho amekiishi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nafikiri pia wamezingatia katika maeneo ya namna hiyo kwa lengo la kujaribu kutoa experience yake ya kuepo nayo kwa lengo ya maslahi ya timu.
1: Lakini ile nini roadmap ya UEFA Champions League imetoka. Ilikuwa naangalia hapa, kuna vilabu ambavyo vitakuwa kwenye poti namba moja ambavyo ni PSG, Bayern Munich, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Inter Milan na Real Madrid. Kwa naangalia hapa, ukimtoa Manchester City, Liverpool na Real Madrid, wengine wote waliopo kwenye eneo hili ni mabingwa.
2: Yeah, ina reflect kwa namna hiyo, kwa namna ambavyo
1: na Champions League inaanza tarehe 27
2: rasmi.
1: Na mechi zitakuwa zinachezwa saa 10 na draw tarehe 27 Agosti saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki.
2: Yeah, ina reflect jinsi gani ambavyo timu zinabidi ziwe katika maandalizi makubwa, na hii ndio maana halisi ya ligi ya mabingwa, kwa sababu inakuwa ina contains timu zenye ubora mkubwa kutokea mataifa tofauti tofauti ndani ya bara la Ulaya. Sasa kuna Stimaji ni unabingwa mtetezi ambaye ni Paris akiwa na kiwango bora kwa msimu uliopita, na watu wengi wana depend kuweza kushuhudia muendelezo wa namna ile ikiwa inaelekea moja kwa moja, na ni jambo ambalo kama sio kuangalia kwa umakini huenda pia tukashuhudia wakiwa wanaendelea pale ambako wamekifanya kwa misimu iliyopita, kwa maana Paris kwa kuwa na kiwango bora kwa kuweza kutoa ubingwa wa UEFA Champions League. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri ambao tunakwenda kushuhudia pia ile ladha ya mashindano makubwa ya UEFA Champions League kwa msimu unaofuata.
1: Champions League kwa msimu unaofuata. Sawa, tuendelee kuangazia taarifa. Eh bwana, mechi za kirafiki kabla kuangazia hizo, FIFA wamesema wanachunguza chanzo cha vurugu za Argentina katika finali ambazo zilitokea baada ya kupoteza finali.
2: Nimeshuhudia.
1: Ina faida gani sasa hiyo?
2: Sasa si ndo tunaangalia yani kwanza kutoa yani hukumu ambayo inastahili.
1: Ya nini? Ya nini? Ngumi zishapigwa na
2: watu washakosa kombe.
1: Eh.
2: Nafikiri tu ni protocol na kuweza kuheshimu kanuni za soka, lakini pia masuala pia ya kiusalama na nidhamu wakati wa mchezo husika, hasa kwenye mashindano makubwa kama yale. So nafikiri utafiti wao ukishakamilika huenda wakapata jawabu la kile ambacho walikuwa wanakitegemea na moja kwa moja.
1: Moja kwa moja. Sasa ndo najiuliza kipi apacho ndo hivyo?
2: Nidhamu, kuweza ku maintain nidhamu yao ambayo wako nayo katika mashindano makubwa kama haya. So ndo maana wao wamekuwa wanajaribu kutizama kwa uwanda mpana Argentina, mpaka wanafanya vile walikuwa wanaashiria kitu gani ama kwa nini ambavyo walifanya vile, au ndo mihemko mara baada ya matokeo kutokuwa kwa upande wao. Sasa matukio kama hayo, kabla hauja toa taarifa rasmi, kwanza lazima utafiti ufanyike. Ni kama vile tukio la Temba Zwane ambako baada ya kupewa ile kadi tukashuhudia kwamba utafiti ukiwa unafanyika kwa lengo la kudhihirisha kwamba alikuwa anahusika kwenye taarifa za ile kubashiri kwamba huenda kadi ikapatikana. Kwa hiyo kabla ya kuhukumu ni vizuri pia kuweza kufanya utafiti na kuweza kujiridhisha moja kwa moja, ili mradi kuweza kufanya kitu ambacho una uhakika nacho na tayari umekwisha jiridhisha kwa asilimia kubwa.
1: Bwana, Chelsea ni kama vile wameweka Aston Villa kuwa kituo baada ya mwaka jana na misimu kadhaa kuwa West pale Brighton kiwa ndio kituo chao, lakini sasa Xabi Alonso sijui anatafuta nini Aston Villa. Amemchukua Austin McPhee ambaye alikuwa ni kocha wa set pieces, amejiunga rasmi na klabu ya Chelsea. Sasa naona kama anabomoa, anavunja vitu, yani anavunja viungu. Yani kama vile anaunda benchi jipya kabisa kabisa kabisa kabisa Xabi Alonso pale Chelsea.
2: Ni new era ndani ya Chelsea. Ametoka kocha Liam Lozenia msimu uliopita, amekuja kocha mpya akiwa anatarajia kuweza kufanya makubwa, na moja kati ya kitu ambacho ni muhimu ni kujaribu kuweka sasa mambo sawa yanayoendana na mwalimu, kile ambacho anahitaji yeye kama mkuu wa benchi la ufundi lazima azingatie protocol ya namna hiyo kwa lengo la kuboresha maeneo kadha wa kadha ambayo anaamini kwamba atakuwa anayatumia katika upande wa kuiletea faida timu kwa 100%. So kuhusishwa na mtaalamu ama kocha wa mipira ya kutenga, of course ni jambo ambalo linahusika pia na masuala ya tekniki, kwamba unakuwa pia una uwanda mpana wa kumapproach mpinzani wako katika namna mbalimbali ukiwa kiwanjani, mbali tu na kucheza kwenye open play, lakini pia kwenye masuala ya set plays, zile kwa maana ya mipira kutenga itakuwa ina faida kwa namna gani kwenye kikosi chako. Na tumeshuhudia kwa msimu uliopita ni kama vile Chelsea katika hilo eneo walikuwa hawana ubora mkubwa. So kocha anajaribu sasa kwenda ku improve kile ambacho yuko nacho kwa msimu ujao, kwa kujaribu kuleta sasa na kufanya benchi la ufundi liweze kuwa pana moja kwa moja.
1: Sawa. So, tukiwa tunaendelea kuangazia taarifa tulizo nazo hapa, Rashford bwana amerejea Manchester United.
2: Baada ya kuzunguka sana
1: Aston Villa, Barcelona. Yes, Barcelona na inatajwa kwamba amehakikishiwa nafasi ya kucheza na kocha aliyepo Mike Carrick. Hivyo wamecheza wote?
2: Mike Carrick.
1: Hajacheza naye?
2: Nijaribu kutizama hapa.
1: Of course nafikiri wakati nafikiri yes alibuliwa na Van Gaal. Alibuliwa na Van Gaal nafikiri. Kwa hiyo kuna mazingira hayo ya Rashford kurejea. Ingawa ninaangalia ushindani uliopo kwa Manchester City, Manchester United kwa sasa. Kuna namna tunatarajia msaada mkubwa.
2: Ya Rashford ni talent lakini namna ambavyo amekuwa na ups and downs nyingi, ni ngumu kuweza kufit kwa aina ya viungo washambuliaji ambao wako nao kwa wakati huu. Kikosi cha Manchester United kina Ahmed Diallo, kina Bland Beumo, zile ambavyo wamekuwa na ile fighting spirit, na jambo ambalo hata akiwa na FC Barcelona Marcus Rashford ambacho pengine kimemgharimu ni namna yake ambavyo alikuwa anacheza. Yani ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana kwenye nyakati moja kiwanjani kwamba timu ikiwa ina mpira tu au ikiwa inakwenda kushambulia, ndio utamuona Marcus Rashford akiwa ana ubunifu mkubwa na akiwa anachangia kwa kiwango kikubwa. Lakini tazama FC Barcelona wakajaribu kupiga hesabu, una Godon ambaye timu ikiwa haina mpira utamuona akiwa ana drop kuja kumsaidia fullback wake chini, lakini una Rashford ambaye yeye kwenye nyakati ya kuzuia hautopata ubora wake kwa kiasi kikubwa. So katika mazingira kama hayo ndio jambo ambalo ninafikiri Marcus Rashford kama asipobadilika huenda pia likamgharimu mara ya pili kwa kikosi cha Manchester United, kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye katika upande wa kufanya ile blocking wakati timu ikiwa haina mpira amekuwa ni mgumu, tofauti na mawinga wengine ambao wamekuwa wanacheza kwa wakati huu kwenye timu zao huko ambako wanazitumikia moja kwa moja.
1: Lakini alikuwa shajihakikishia nafasi. Tunakubaliana kwamba sasa Barcelona hawakuwa na mpango naye.
2: Sasa Godon ameenda pale kwa zaidi ya shilingi ile milioni 80. Na Rashford yeye alikuwa nafikiri ni ile milioni 30 waweze kumbakisha, lakini uongozi wa FC Barcelona ukaamua kumpiga chini na kwenda sokoni kutafuta Godon ambaye amenuliwa bei ghali kuliko Rashford yeye ambayo ilibidi wa ipatie United kwa lengo la kuendelea naye kwa msimu ujao. So unaona ni wazi kwamba FC Barcelona walikuwa hawana mpango naye kwa msimu lopi, kwa msimu huu na kwenda kuanza, licha ya kwamba aliwasaidia na alikuwa yupo katika form nzuri mara kadhaa, lakini ni kama vile wajaribu kuangalia katika mipango ya muda mrefu na wakasema kwamba hapana, inabidi wajaribu kutafuta kiungo mwingine, na wakaenda kwa Anthony Gordon ambaye ni raia wa Uingereza.
1: Anthony Gordon raia wa Uingereza. Sawa, hebu tuangalie matokeo ya michezo ya jana baadhi. Nimeona United jana tuliondoka hapa kiwa akiwa anaongoza akiwa anaongoza goli moja kwa bila. Mchezo ukatamatika baada akawa ameshinda goli tano kwa bila katika mchezo wa kirafiki maandalizi pre-season hiyo. Lakini Barcelona naye nimeona magoli yake tuliona jana, Riquez pamoja na Joshua Zirkzee, Jacobo Divin, Amas, Ethan Williams ndio waliingia kambani hapo jana kwa upande wa Manchester United magoli yao hapo jana. Barcelona wakashinda mechi yao ya kirafiki ya maandalizi wakashinda goli 4 kwa 1. Como wakatoshana nguvu na Paris, Como ya Fabregas.
2: Yaani mechi za kirafiki ambazo zina
1: mechi nyingine, Wolfsburg wakafungwa goli 2 kwa bila na Olympique Lyon. Afu Bournemouth ya Uingereza wakawachapa Sandipoli ya Ujerumani goli 4 kwa 1. Freiburg washinda goli 3 kwa 1 dhidi ya Derby County, na michezo hiyo ikaendelea mingine. Loyal Antep wakashinda goli 3 kwa bila dhidi ya Olympiacos. Galatasaray wakafungwa na Monza goli 2 kwa bila. Halafu Southampton walicheza na Eintracht Braunschweig wakashinda, Southampton wakashinda goli 1 kwa bila. Halafu na nini leo jana kama alikuwa anacheza Mbwana Samata na timu yake kama alikuwa anacheza jana.
2: Rehave.
1: Rehave. lakini matokeo yake hapa siyaoni. Walikuwa na mchezo wao jana hapo. Madrid jana walikuwa wanacheza nao pia, walishinda goli moja kwa bila. Kulikuwa na mchezo wa kirafiki. Kwa mchezo wao wa kirafiki hapa kashinda goli moja kwa bila.
2: Hata pia nimeona Al Hilal ya Saudi Arabia alikuwa na mechi na Mamelodi Sundowns.
1: Al Hilal
2: ya Saudia.
1: Okay.
2: Alikipiga dhidi ya Mamelodi Sundowns, mechi ambayo imetamatika kwa kuibuka na ushindi goli 3 kwa 0
1: na
2: ya Al Hilal.
1: 3
2: kwa 0.
1: Na ndio mechi nafikiri ilitumika kumwaga kumwaga mshambuliaji wao Peter Sharulile.
2: Sasa.
1: Ndo
2: kwa namna hiyo katika upande wa habari za kimataifa, lakini Fribet Baburamsa hapa amenitumia ujumbe akiniambia kwamba matokeo ya asubuhi kwenye kikapu kwa upande wa wanawake, Kigoma vikapu 55 wakati Mara vikapu 63.
1: Kwa tulipoteza.
2: Kwa hiyo wabakisha mchezo mmoja ambao ni siku ya kesho dhidi ya Kilimanjaro kwa upande wa wanawake. Lakini kwa upande wa wanaume tumebakia na michezo miwili, dhidi ya Pemba na dhidi ya Tabora. Kwa hiyo hii ndio updates ya Taifa Cup ambayo inaendelea huko katika jiji la Dodoma, ambako mwenzetu Babu Ramso yupo huko akiwa anatupatia ufafanuzi zaidi ya kile ambacho yanaendelea huko katika hayo mashindano ya mpira wa kikapu. Na mkoa wa Kigoma ni sehemu ya mkoa ambao unawakilishwa na timu mbili, kwa upande wa wanaume lakini pia kwa upande wa wanawake, msikilizaji.
1: Sawa. Hayo ndio ambayo yanaendelea huko Dodoma. Asante sana Ramadhani Omari, asante sana Babramso kwa undani wa taarifa hiyo ambayo umetupa kutoka huko Idodomia, kutoka huko Dodoma. Tukiwa bado tunaendelea ni kwamba Guimares, Bruno Guimares, Arsenal wameambiwa bwana inahitajika euro milioni 75 ili Newcastle waweze kumwachia.
2: Raia wa Brazil.
1: Ninafikiria tu kwamba hivi hii inakuwaje, ule msuli tulikuwa tunaona kwa kwao haupo tena Newcastle United.
2: Inawezekana, lakini Arsenal ni miongoni mwa timu ambayo ina ushawishi currently, licha ya kwamba pia Newcastle ni miongoni mwa timu bora, ina records nzuri kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza, lakini tazama the way ambavyo wamekuwa wakifanikiwa kwenye jambo lao kwa siku za hivi karibuni, timu ya Arsenal the Gunners chini ya kocha wao Mikel Arteta. Na Bruno Guimares ni miongoni mwa viungo katikati ambao wamekuwa wana ubora mkubwa, jambo ambalo kwenye kikosi cha Arsenal ni kama vile wana uhitaji wa kiungo wa aina hiyo baada ya kutokuwa na kiwango kizuri, kwa maana ya viungo wengine ambao walikuwa wanaweka pacha na Declan Rice katika lile eneo kuweza kuwa na viwango ambavyo havina mwendelezo mzuri, kwa maana zile ups and downs, ya jambo ambalo kwa Bruno Guimares huenda akaenda kupunguza ile kazi ambayo ama ile hadha ambayo walikuwa wanaipitia timu ya Arsenal kwa msimu uliomalizika. So ushawishi wa Arsenal ndio ambao pengine unaweza ukamotivate ama kumshawishi Bruno Guimares and then aweze kuitumikia klabu hiyo kwa msimu unaofuata.
1: Sawa. Eh bwana, tukiwa tunamalizia michezo mingine ya leo ya kirafiki, Inter Club friend match, RB Leipzig watakuwa wanacheza na Eagle Stars, lakini Newcastle watakuwa wanacheza na Get Sheet majira saa 8. Bayern Munich nao pia watakuwa wako uwanjani wanacheza. Celtic watakuwa wanacheza na AC Milan. Bolton Wanderers watakuwa wanacheza na Everton. QPR na Fiorentina. Wolves na Real Sociedad. Torino na Cidade. PSV na Villarreal. FC Porto na Aston Villa. Liverpool kesho watakuwa wanacheza na Sunderland. Timu kubwa zinacheza na vitimu vidogo vidogo.
2: Ndio mechi za pre-season always zimekuwa hivi. Yaani unapata zile timu ambazo zinakutengenezea wewe utimamu wa mwili pasipo kutumia nguvu kubwa, kwamba unakuwa unajiweka rasharasha kwa ajili ya maandalizi ya msimu moja kwa moja. tofauti na pale ambako utatumia nguvu kubwa kwenye kompyuta against mpinzani ambaye unalingana naye nguvu ama mpo katika the same high level. Sasa kwenye mechi kama hizi tactical kwenye football tunasema kwamba mwalimu anakuwa anapata zile small details ambazo atakuwa anazitumia kwenye msimu mzima, hasa pale ambako anapocheza na timu ambayo kimsingi yeye anakuwa first team and then timu pinzani inakuwa timu ya pili kiwanjani. Jinsi gani ambavyo unaweza ukaandaa mpango kazi na jinsi gani ambavyo unaweza ukaishape timu yako hasa katika nyakati mbili zote muhimu, kwa sababu ukiwa una miliki mpira muda mwingi wa mchezo itakuwa inakufanya ujisahau na kuwa na risk kubwa katika upande wa kuacha mianya kwenye upande wa counter attacks, jambo ambalo unakuwa unajifanyia kazi kwenye mechi kama hizi ambazo una play against team ambazo hazina ubora mkubwa ama umezizidi levels katika upande wa makaratasi.
1: Sawa. So, bwana meneja wa Tottenham Spurs Roberto Di Zebra amesema mchezaji wetu ambaye hana furaha anaweza kuondoka. Kwamba yani huna furaha ondoka, kwa tafsiri yake
2: Yani
1: hatubembelezi
2: mtu. Mimi ndo kocha na ndiye ambaye nina maamuzi makubwa kwenye timu katika upande wa upangaji wa kikosi, lakini pia masuala mazima ya kinidhamu na ya kiufundi kunako timu yetu. Sasa kama kuna mchezaji ambaye anaona anataka kuwa mkubwa zaidi ya timu ni jambo ambalo kwenye mpira wa kisasa limekuwa lizingwatiwe kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo Robert Di Zabri, kocha mpya huyo ambaye alijiunga na Spurs mwishoni mwa msimu uliomalizika, ametangaza kwa nyota wote ambao wanatamani ama wana hiyo hamu. Tufahamu kwamba msimu huu Spurs nafikiri itakuja kwa tofauti, kwa sababu msimu uliopita walipitia kipindi kigumu hadi kufikia mechi za mwisho walikuwa wanahangaika kuweza kufahamu hatima yao ya kusalia kunako ligi kuu soka nchini Uingereza.
1: Lakini hii manake kwamba hatukuhitaji anyway. Sawa. Sawa. Liverpool na Bakora tunaona deal ikikamilika.
2: Bradley Bakora, Mfaransa huyu kwenye kikosi cha Paris Saint-Germain. Ya inawezekana, sababu kiasili Liverpool tangu zamani walikuwa wanapenda kutumia viungo washambuliaji wa aina hiyo. Mohamed Salah msimu ujao hatakuwa sehemu ya kikosi, so unaona lazima pia watafute kiungo mshambuliaji mwingine ambaye ana kasi na mwenye uwezo mzuri wa kutibu mpira ama kubeba mpira kutokea mbali na kuweza kuwa na athari kubwa hasa kwenye kuelekea boxi la timu pinzani. So kama akiwa very serious na kwa jinsi ambavyo Liverpool msimu ujao itakwenda kuwa, huenda wakampata Bradley Barcola ambaye unajaribu kuangalia kwenye coast ya Paris, amekuwa ni mchezaji ambaye anaingia toka nyingi kwamba sio chaguo la kwanza kwenye kikosi cha mwalimu wa PSG kwa maana ya Luis Enrique.
1: Sawa, bwana tumetamatisha, lakini ni kuambia TLA wamekamilisha usajili wa goalkeeper Daniel Mgole kutoka Dodoma Jiji. Kwa hiyo amejiunga na timu hiyo na mambo mengine yanaendelea. Bwana ni kushukuru sana.
2: Asante sana Philbert.
1: Asante sana, tunamaliza hivyo Sports Weekend. Msikilizaji, kwa niaba ya Leopold Masere lakini pia Pascal Fadhili fundi mitambo wetu, tunatamatisha hivyo. Mimi ni Philbert Gabriel, nikutakie mchana ulio mwema.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
12: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
11: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
13: Toa taka zitenganishe kabisa.
11: Wepuiza. Mbona utenganishi takataka?
12: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
11: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi?
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
15: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea kukuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

Ebane track inaitwa Holiday, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwa The Big Show in Town. Dakika 9 zimesepa msikilizaji toka ilivyotimia saa 8 kamili. Leo ni tarehe 25, mwezi ni Julai, mwaka ni 2026. Karibu sana kwa The Big Show in Town. Na kwenye MIC mimi naitwa Gashanko Kalubigiz, aka Mr. Fureshi Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Tuko hapa mpaka pale majira ya saa 10 kamili. Okay, ebane niko na DJ Fizer kwenye 1 and 2, lakini mitamboni niko na Mulo von Chepa. Fresh sana kwa kuichagua 90.5 Radio Joy FM. Na nikwambie tu kwamba unaweza kashare na mimi chochote kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, alafu baadaye ukae tayari kabisa, nitakupa mchongo kutoka Kajuna Football Club. Nitakupa mchongo baadaye. Kwa endelea kuwa hapo hapo mpaka pale majira ya saa 10 kamili za jioni. Itakuwa noma sana. Lakini pia ninayo habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Codage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224, au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 06 17 48, au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxy Animal Feed, au unaweza kupiga kwenye 0683 63 41 77. Codage also bana, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Also bana, ni kikucheki kwenye 0768 150 190, na kuona hapa mwanangu wa nguvu kabisa Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Lakini pia asante sana kwa sawa na kutoka Mgirabi pale Mwandiga. Tuko live na Zola D Gravy Digger kutoka pande za Bangwe. Yupo tayari kabisa kuzihesabu ngoma zote 20 na sauti ipo juu sana kutoka pande za Bangwe. Lakini pia kuna mwanetu mmoja anaitwa Jailos Bartromeo kutoka Mkongolo pale, anasema tuko pamoja. Ni aje hapo mjengoni kama kaa ngoma ya Mario, watu wewe ipande kwenye nafasi ya juu zaidi. Anaitwa Mena Boy kutoka Nyarubozo kule. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Hamisi Mijo kutoka Businde. Unaomba salamu zako zimfikie Oscar kutoka pande za Kirugu akiwa na Akilimani Asobana Nyanya. Akiwa na Limanyanya, okay, imekaa hivyo. Sawa, huyu hapa anasema anaitwa mtaalam wa kuweka jiwe mfukoni kwa jina maarufu Rafaeli kutoka pande fulani visa Lubanga, na yeye ametio 90.5 Radio Joy FM. Dogo Mbeumo kutoka Msimba Juu yuko na mimi, Rucheba JR kutoka Mkigo. Shanko fanya kweli, aina noma mzee wangu.

Atanasi kutoka Rada anasema tuko live mpaka mwisho wa bonge moja la kipindi hapa town, East Africa Show Top 20 ya Radio Joy FM. Ebane ni aje mjengoni bro Shanko, mini kopo aneto Stella kutoka Buhanda. Anasema na nipata fresh kabisa. Musa Shedrock, natoka Mrufiti pale. Oi, pamoja sana mzee wangu Shanko Kalo Bigizi, Maumbi Ruchina, ubaba wili kutoka Ruhuba, Muhinda na ya Metune, 90.5 Radio Joy FM. Okay, uje niambia unaitwa nani hapa, ujeweka jina lako. Okay, sawa. Unaitwa Sam Simon Jumanne Pondoho wa kule Titie. Au sabana, unasema uko tayari kabisa kuzihesabu ngoma zote ukiwa na Emma pale pande za wapi za Titie. Okay. Sawa. Wewe unasema habari za mchana hapo mjengoni. Na imani unyama ni mwingi sana sana sana. Also bana, tuko pamoja kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Anaomba ishike nafasi ya juu ngoma ya Alikiba Buju. Anaitwa Jose wa Burungi aka mtoto wa Mama Lea. Anatusikiliza right now. Lakini pia tunasikilizwa na Latifa kutoka kule Mwasenga na Metune 90.5 Radio JFM. Ni cheki sasa hivi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Unaweza kadondoka na komenti yako hapo alafu tukaenda sawa. Shanko Kalo Bigize KA Mr. Fureshi Pai Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu masa, niko tayari kabisa kusoma ujumbe wako ambao utaniandikia hapa, nitaruka nao kwa sababu wewe ni mtu wa nguvu sana na unanifanya mimi niwepo hapa, kwa lazima nifanye kile ambacho ni bora zaidi. Okay, huyu hapa anasema anaitwa Kayusi Daniele, ukipenda mwite Chumbati Boy, kutoka pande fulani hivi za Muhunga na yame tune 90.5 Radio Joy FM. Anahitaji kusikiliza ngoma ya Mboso DJ, ishike nafasi ye za juu zaidi kwenye chart. Okay, huyu hapa anasema anaitwa Elifazi Lazaro, maarufu kama Lazaro Shop kutoka Kasulu. Anatusikiliza. Unaitwa Mzamiru, unanipata fresh kutoka Kajeje pale. Mke wa Maombi Ruchina au mama wawili kutoka Ruhuba pale Muhinda, na pia Metune 90.5 Radio Joy FM. Okay, mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mikaeli, ananipata vizuri sana. Kaka Shango anakuaje? Mimi niko poa sana. Amechelewa kidogo. Okay, choi, subiri. Muda sio mrefu nitaenda kusoma chat ilivyokuwa kwa wiki iliyopita. Huyu hapa anaitwa Peter kutoka Kwiriba. Anasema tuko pamoja sana. Huyu anaitwa Star. Star Boy, maarufu kama Medi. Anahitaji ngoma ya D Voice. Kumbe itakuwa noma sana kwenye show. Kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru wa kule Kagezi Kibondo. Show imenoga sana. Mwingine anasema anaitwa Dogo Tax 45. Yuko na mimi leo. Lakini asante pia kwa Egan Lameki kutoka Migongo Buhigwe pale. Ngoma ya Mario watu yusike kwenye chat. Isaac Samueli Kizwiri kutoka Rusaba, anipata sana bro Shanko, ina noma. Huyu anaitwa Nai. Okay, okay. Yeye alikuwa anahitaji muziki wa Makomando. Anaitwa Michael. Okay. Osirida Gary Vas kutoka pande za Kiganza, naomba ngoma ya Su. Osobana zamani. Okay, zamani usikike zaidi kwenye chat ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Kaka Shanko anahitaji kusikiliza ngoma ya J Melody na Dula Makabila. Ngoma inaitwaje? Kidonda. Anaitwa Shushu Baby pande za pale Sunuka. Okay. Huyu anasema anaitwa Mr. Magugudi Jiyara wa Kasula, anasema tuko pamoja sana. Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie Disco of Paul midfield kisheti mioto mitatu master. Mr. Magugudi Jiyara wa Kasula anasema tuko pamoja. Geoffrey ukiwa Mwayaya fresh kabisa, tegemeo kutoka pande za Lubanga, washikaji mko wengi. Anaitwa Lameki kutoka Ilagala anasema tuko pamoja sana. Anaitwa Bageshi kutoka Sunuka Jirepa pale. Anasema tumpigie goma la
Mario Ngome naitwa Watu, ihusike kwenye chat ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Huyu anasema anajiita Mti Pesa kutoka Bubango, anahitaji ngoma ya Alikiba. Ngoma inaitwa Buju, ihusike kwenye chat. Mboma JR kutoka Kaguruka Mwayaya anasema tuko pamoja sana bro, aina noma. Mr Kimpwi au Rahim Self kutoka Kalalangabo anatupata fresh kabisa kwa uzuri, aina noma sana. Sasa huyu anaitwa Angel Kasaba kutoka Mkatanga,

wa noma sana ikihusika hapo mjingoni. Okay, huyu anasema anaitwa nani hapa? Dogo Talks 45 yuko na sisi, lakini pia asante sana kwa mwenye tuwa Edmond kutoka kule Kasulu. Alan Intakwa kutoka Kidahu, asante sana. Zainabu kutoka Kibirizi, wanaitwa Ezra kutoka kijiji cha Nyabusende, pale waga panaitwa Liabusende. Aosobana, naomba ngoma ya watu wewe ya Mario iusike leo kwenye chart. Shia mdogo kutoka Lubanga pale, hai kwa wadau wote. Lakini pia wanaitwa Hamimu kutoka pande za Bubango, naomba ngoma ya Mboso. Okay. Huyo pia alikuwa anatuambia pale kwao bana, kesho kutakuwa kuna mchezo wa Sid Boy na Kato FC ya Burundi. Uwanja ni mkesha saa 10 kamili za jioni. Watu tujitokeze, au si? Aina noma. Anapendekeza wimbo wa Mboso DJ upande kwenye chart za East Africa Top 20, anaitwa Isaac Samuel kutoka pande za Rusaba. Lakini tuko pamoja pia na Mbeba Rawama, anaomba ngoma ya Mario Olulua ihusike kwenye chart. Beka anataka ngoma ya Diamond na J Melody, fresh kabisa, ni aje.

0: Saa 10 kamili, acha nikukumbushe chati ilivyokuwa kwa wiki iliyopita, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Okay, kwa wiki iliyopita chati yetu ilikuwa hivi: namba 20 ni Ibra na Zuchu, Uhakika Remix; namba 19 Kusa na Harmonize; kama sio, nafasi ya 18 Alikiba na Harmonize Utanionea; nafasi ya 17 Chino Kids Ausobana na Ace to Kiss Sila South African, ngoma inaitwa Fashion; nafasi ya 16 kasikiliza ngoma ya Rapture Normal; nafasi ya 15 Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo; nafasi ya 14 Dogo Pattern na Rayvan na Mpa Yote; nafasi ya 13 Yami na Darasa ni Chum; nafasi ya 12 Mario, ngoma inaitwa Mombasa; nafasi ya 11 Slay na Chino One na Manchino Kid, ngoma inaitwa Kipemba; nafasi ya 10 Harmonize, ngoma inaitwa Wewe; nafasi ya 9 Diamond Platinum na Jux, ngoma inaitwa Joy; nafasi ya 8 Bien Alikiba, ngoma inaitwa Finali; nafasi ya 7 Bill Nasi na Nandi, ngoma inaitwa Hello; nafasi ya 6 Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju; nafasi ya 5 Mario na D Voice, ngoma inaitwa Watu; nafasi ya 4 Mbosso, ngoma inaitwa Ozalima; nafasi ya 3 ni Jux na Mbosso, ngoma inaitwa Kipepeo; nafasi ya 2 Mbosso, ngoma inaitwa DJ; alafu nafasi ya kwanza kwa wiki iliyopita ngoma ilikuwa inaitwa Click ngoma ilikuwa inaitwa Starehe ambayo imeimbwa na Click Master. Sasa kwa wiki hii kwa ni vipi? Hii ni namba 20 wiki hii. Enjoy.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

Ebane, hiyo ni nafasi ya 16 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM na Tika Live kutoka Makora Base Studio, studios za Radio JFM. Na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram mpaka X. Jina ni Radio Joy 90.5 FM. Au sio bana? Lakini pia asante kwa wote ambao mmetune pale www.radiojfm.co.tz. Ebane, mmetisha sana. Yeah. Ebane, niko hapa kwenye MIC. Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Hilo ni jina ambalo nafahamika kwa mtaa wako. Lakini pia jina ambalo liko kwenye kadi yangu ya kliniki, naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Niko na DJ Faizo kwenye 1 and 2 mitamboni ni Mulo Van Chepa mpaka saa 10 kamili ndani ya East Africa Top 20 ya Radio JFM. Nafasi ya 16 na nafasi ya 16 umesikiliza ngoma ya Harmonize, yuko na Mboso ngoma inaitwa Leo. Lakini tukianzia kwenye nafasi ya 20 umesikiliza ngoma ya Ibra na Zuchu ngoma inaitwa Uhakika Remix. Nafasi ya 19 umesikiliza ngoma ya Alikiba na Harmonize una utanionea. Nafasi ya 18 ukasikiliza ngoma ya Barnaba na D Voice mtu Fudenge au sio bana. Lakini pia nafasi ya 17 Rapture Nomo, nafasi ya 16 Harmonize na Mboso Leo. Pale baadaye nitakuruhusu waweze kunipigia simu hapa uniambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Pale baadaye nitakuruhusu nipigie simu kwenye 0768150190. Washikaji wa mko wengi sana hapa kwenye 0768150190. Maombi Ruchina au Baba Wili, asante sana. Tuko pamoja na Manzoki kutoka pande za Rusaba, asante pia. Mafon Mavon Boy ukiwa pande za Pamila, ukiwa na dada, tuko pamoja sana. Wanaitwa Deos kutoka pande za Kajeja, tuko pamoja na Jeremia kutoka Mwandige kula Sante Hafsa Huseni kutoka pande za Kazegunga. Lakini pia huyu ananiambia ana mchezaji anaitwa Dogo Tox 45. Okay, sawa, itakuwa vizuri. Emmanuel Meshaki kutoka Nyamnyusi, tuko pamoja sana. Lakini pia asante sana kwa mwenetu nguvu, unaitwa Fadhili kutoka pande za Mnanila. Yasini Msabato Kidia Makasulo ndipo unapotokea. Asante pia kwa mwenetu nguvu, unaitwa Jaivo uko pande na sisi mwanzo mwee usio bana. Lakini pia asante sana kwa mwenetu nguvu, unaitwa muha wa kwanza kufika Marekani aka Ayubu na Obet, kutoka pande za Muhunga, umetio 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Sara, kutoka pande za Nyakimwe, Bukososi pale. Lakini pia naambiwa hapa kesho kutakuwa kuna mchezo kati ya Muhunga Football Club dhidi ya Haibale Sports Club, kesho Ausobana. Anahitaji ngoma ya B2K mama anaitwa Kayusi Danieli au Pabron Antilalila. Sikiliza fresh. Haina noma. Ebane, anaitwa Mikael kutoka pande za Sunuka Jilepa. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Tuko pamoja kabisa na saa wana kutoka Mgerabi pale Mwandiga, na ya metiun 90.5 Radio Joy FM. Okay, huyo anaitwa Kijingi, kutoka pande za Lalambe, na ye pia anasikiliza show ya Kijanja East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anaomba ngoma ya Harmonize, wewe ibambe nafasi za juu zaidi. Ye jina lake anaitwa Stella kutoka kule Buhanda. Aina noma. Huyo anasema hai mjingoni. Yes, mi niko poa sana. Huyo anaitwa Tony Boda, kutoka pande za Kasulu, na ametune 90.5 Radio Joy FM. Dogo Bwaki kutoka pande za Mahakama Kuu ya Tangawizi Kishanga kule, ametune 90.5 Radio Joy FM. Huyo anaitwa nani hapa? Anasema tuko pamoja, anaitwa Selina kutoka Buhanda. Asante sana. Mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni, huyu ni Rafael Ausobana, kutoka pande za Lubanga, na pia metiun 90.5 Radio Joy FM. Unaitwa Eric uko pande za Kalinzi. Tuko pamoja sana. Asante sana kwa mwenetu nguvu, unaitwa Kolongo, Mkonongo safi wa Basanza. Asante sana fundi Ezra Kinazi pale. Halifa Hasani kutoka Kalela, nazihesabu vizuri sana.
Hamim kutoka Sweden nasema tuko pamoja sana, wanaitwa HB kutoka Muzeze. Weekend iko good sana pande za Mngula, Kahama Town, anaitwa J. Asante sana Happy kutoka pande za Majengo. Erasto Juma au Babadiki kutoka Nyakimwe, tuko pamoja pia na Amri Juma kutoka Kaseke, wanaitwa Kapaku Mtula kutoka Nyanganga, semaji la Seat Boys. Okay, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Okay. Sawa. Mwingine anasema anaitwa Tegemeo kutoka Lubanga. Tuko pamoja sana. Buju ya Alikiba na Mboso ipande zaidi kwenye chart ya East Africa Top 20, anaitwa Mr. Magogodi JR wa kule Kasulu. Sawa. Sasa msikilizaji nisikilize kwa makini. Ebane, timu ya Kajuna Football Club ambao kwa mwaka huu inatuwakilisha kwenye ligi ya First League, ligi daraja la pili. Asubana inatafuta wachezaji mahiri. Kama una kijana ama una rafiki yako, mshikaji wako ambaye ana kipaji cha kucheza mpira wa miguu, yani yuko vizuri, ana moto, kama ni hapo kijijini, kama ni hapo mjini, yani ana uwezo wa hatari kwamba anaweza akafanikisha kwenye ndoto yake kucheza mpira, na unaona kabisa huyu jamaa ni vizuri apate timu ambayo inashiriki ligi kubwa na vitu kama vile, basi unakaribishwa pale uwanja wa Kajuna Complex, upo maeneo ya Gungu hapa, karibu kabisa na Sabasaba. Sasa kwa mawasiliano zaidi, asobane, kama una rafiki yako anacheza mpira, asobane, kuna trial ambayo inaendelea pale, akija akicheza vizuri, kocha wa timu ya Kajuna akisema huyu tunaenda naye, basi mwisho wa siku unasajiliwa pale, na mwisho wa siku mpunga unaanza kuingia ba. Mpunga unaanza kuingia, wazazi tunaanza kukutegemea na vitu kama vile. Sasa unaweza ukanicheki mimi mwenyewe hapa moja kwa moja, nipigie simu kwenye 0707 4 7 0 8 8 alafu 5 0 0. Narudia, nipigie simu mimi mwenyewe bana, bana huku kuna mwamba na hatari, ni hatari, tunataka yule hatari, sio yule machachari, tunataka hatari, yule mwenye balaa zito, au sio bana? Nipigie mimi mwenyewe hapa 0747 088 500. Narudia, namba ni 0747 088 500. Bwana, nipigie simu afu nikupe maelekezo mwanangu, aje aonyeshe kipaji chake pale Kajuna Complex. So unajua Kajuna ni timu kubwa, uwanja wenyewe unafaa kabisa kuchezewa ligi kuu. Kwa ni timu ambayo imejiandaa kabisa kufanya vizuri, lakini inahitaji wachezaji ambao wanatokea Kigoma kabla hatujaanza kutafuta wachezaji kutokea nje, na mwisho wa usajili pale Kajuna ni siku ya Jumanne. Au sio bana? Nakupa mchongo huo. Sijua kasema sijakwambia. Ukinipigia simu ujue kabisa yes. Yupo huyo mtu, yupo 1 2 3 na nini, au sio? Nipigie simu 0747 088 500. Tuanze tu kwenye nafasi ya 15 wiki hii.

0: ya 11 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, ngoma inaitwa Wewe ya Harmonize. Nafasi ya 15 umesikiliza ngoma ya Dogo Pattern na Rayvanny, ngoma inaitwa Nampa Pole. Nafasi ya 14 ni Yami na Darasa, ngoma inaitwa Ni Chumu. Nafasi ya 13 umesikiliza ngoma ya Mario, ngoma inaitwa Mombasa. Nafasi ya 12 Slave na Chino Kid, ngoma inaitwa Kipemba. Nafasi ya 11 ni Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Ninayo habari njema msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fiomo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo pia wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Siku Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, ni saa 9:02, leo ni Jumamosi ya tarehe 25 Julai mwaka ni 2026. Kwenye MIC mimi nitoka Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, Disco over 4 midfield, kisha timu yote mitatu master. Niko hapa kuzihesabu ngoma kali 20 mpaka pale majira ya saa 10 kamili. Niko na DJ Fizer kwenye 1&2 mitamboni pale, ni Mulo Von Chepa Vivan Boy. Mimi nitoka Shanko Kalo Bigize, asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM, na asante kwa kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X. Tunapatikana kama Radio Joy 90.5 FM, na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Metisha sana Radio Joy FM. Inasikika kokote duniani kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Ukiwepo China, ukiwa Ghana, Senegal, Libya, Nigeria, kule South Africa say, unaweza katusikiliza kutoka Czechoslovakia, Japan, lakini pia unaweza katusikiliza kutoka sehemu moja panaitwa United States of America, United Kingdom, na popote pale Urusi, Moscow, kule tunasikika pia kupitia www.radiojfm.co.tz. Na tunapay bill msikilizaji, alafu baada ya hapo tutakuja moja kwa moja kwenye nafasi ya 10 mpaka ya 6 wiki hii. Ni Radio JFM, narudi dakika 0.
1: Bana mambo vipi, mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
2: Okay.
3: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
4: This is Dr. Rebecca from Canada.
3: Yo, right up.
5: Yo, inakwaje, naitwa Babylon Busy Mr. Blue.
6: Yo, what's up, Barnaba Classic, come on speaker, tell your fans, tell your best friends.
7: Hey, yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
8: Yo, it's your boy BANDO, Bando MC all the way from Shytown.
9: You are listening to Radio Joy.
4: They're listening to Radio Joy 90.5.
7: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM, usikose. Ni moto fire.
10: Drop up my dad.
11: Start time leo. Kuna raha tumejiamulia.
12: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usiku Kose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
13: Offer Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
14: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: Gakeki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma.

salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flow umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flow inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: This is Africa Top 20.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for

0: Okay, ebani tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio JFM. Buji kwenye nafasi ya sita, ni ngoma ya Alikiba yuko na Mbosso. Lakini nafasi ya kumi umesikiliza ngoma ya Diamond Platinum yuko na Jux, ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya tisa ukasikiliza ngoma ya Mbosso inaitwa Ozalima. Nafasi ya nane Bien na Alikiba, ngoma inaitwa Finali. Nafasi ya saba ukasikiliza ngoma ya Bill Nasi na Nandi, Miss and Mrs. Yosoba, ngoma inaitwa Hello. Nafasi ya sita ukasikiliza ngoma ya Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju. Tumesalia na nafasi ya tano, ya nne, ya tatu, ya pili na ya kwanza. Na baadaye nitaweza kukuruhusu uweze kunipigia simu hapa kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, ili uweze kuniambia nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza uweze kubashiri. Nitakachokuomba tu wakati na kuruhusu upige simu hapa, nitahitaji ufanye haya yafuatayo. Jambo la kwanza, usibana usitaje jina lako, alafu moja kwa moja tuanze kwenye nafasi ya tatu. Wimbo wa fulani unaitwa fulani, au sio bana? Nafasi ya pili, wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani. Nafasi ya kwanza, wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani. Hiyo itakuonyea mwezi sana. Alafu baada ya hapo utataja majina yako na sehemu ambayo unatokea fresh kabisa. Alafu baadaye ndo tutajua kama umepatia ama umekosea. Naitwa Gashanko Kalo Bigiz. Niko na mwanangu wa nguvu hapa Pacome Mtupu, studio za Radio Joy FM. Ana enjoy full kiyoyozi paka saa 10 kamili za jioni. Kwa muda huu msikilizaji, moja kwa moja tuanze kwenye nafasi ya 5 na nafasi ya 4 wiki hii.
1: Namba 5.

0: Nafasi ya nne msikilizaji ni Mr. TJ ya mtu mzima Mboso. Nafasi ya tano umesikiliza ngoma Mario na D Voice ngoma inaitwa Watu. Nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza, guess what? Ause bwana, baadaye utanipigia simu msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Mimi netoga mtu mzima Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie Disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Hakuna namna, lazima uenjoy. Unapoisikiliza 90.5 Radio JFM ni kama vile ambavyo umekosa chakula ambacho ulikuwa unakihitaji kwa muda fulani hivi. Hivyo yani. Sawa, asante sana kwa kutune 90.5 Radio JFM popote pale ulipo. Bado nakukumbusha kwamba kama kuna mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana, karibu Kajuna Football Club. Au sio bwana? Karibu pale Kajuna Football Club. Bana, ukisainiwa mambo yanakuwa fresh. Unajua Kajuna anashiriki mashindano ya First League, ligi daraja la pili. Ni timu ambayo inatuwakilisha vizuri hapa mkoani Kigoma. Kabla tuja kwenda kutafuta wachezaji wengine nje ya mkoa, fursa kwanza ianze nyumbani. Ndio jambo la msingi sana. Sasa kama una mshikaji wako ambaye ana kipaji au sio bwana, na yuko vizuri, sio yule mchezaji nzenga, tunahitaji mchezaji kwelikweli ambaye atakuja kuleta ushindani kwenye kikosi na kuleta matokeo chanya kwenye timu yetu ya Kajuna Football Club. Namba ni 0747 088 500. Narudia, namba ni 0747 088 500. Kama kuna mchezaji ambaye unaamini kabisa kwamba anaweza kaivusha Kajuna Football Club kufika mbali zaidi, wewe nipigie simu moja kwa moja, alafu nikuelekeze sehemu ambayo utakuja kufanya majaribio. Naamini unaweza. Usikate tamaa. Karibu Kajuna Complex kwa trial ili tukuangalie. Mwisho wa siku kio fresh hivi. Imeisha huyo. First League pale tunakuwa tunakushuhudia. Au sio bwana? Hivyo. Na mwisho wa trial ni Jumanne. Jumanne. Ni pale pale uwanja wa Kajuna Complex kuanzia saa 10 kamili. Wewe fika tu pale. Bwana, mimi nimekuja kuonyesha kipaji changu, utapewa nafasi. Alafu mwisho wa siku watakao kuwa wanaangalia, bwana wewe unafaa kabisa kuepo Kajuna Football Club. Unaletewa karatasi na maandishi fulani hivi, unaambiwa sign, na wewe utakuwa moja kati ya wachezaji ambao watakuepo Kajuna Football Club. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigiz, na kukaribisha kwa heshima na taadhima pale ili uje uonyeshe kipaji chako, mtaji wako, mkwanja wako na vitu kama vile. Au sio bwana? Aina noma. Namba nimekutajia tayari. Mimi ukinipigia hapo tu moja kwa moja nakupa maelekezo. Uwanja unapatikana wapi? Mazoezi yanafanywa wapi? Hiyo try inafanyika wapi na wapi? Wewe nipigie tu kwenye 0747 088 500. Na kwa imeisha hiyo, au sio? Simu ziko nyingi sana, usibipu, wepige moja kwa moja. Mambo atakuwa yedede yedede. Dakika ni ya 37 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu bana, tuende tukapei bili pale. Alafu tukirudi ni bonus track, na baada hapo mimi nitakuwa niko tayari kabisa kupokea simu yako ili uweze kubashiri nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Hii ni Radio Joy FM.
1: East Africa Top 20.
2: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea kukuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao una enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge,
9: Kasulu mjini, Temitop Animal Fits. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48. Na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Sasa wasawa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, mimi niko tayari sasa uweze kunipigia simu hapa kwenye 0768150190, uniambie track ya tatu, ya pili na ya kwanza imekaa vipi. Kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji na mimi niko tayari kuipokea simu yake ili aweze kutuambia nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza kwa wiki hii imekaa vipi. Namba ni 0768150190, 0768150190. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako?
1: Nzuri, hapo mjengoni.
0: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii imekaje?
1: Nimependa hiyo ngoma ya Harmonize na Kusa.
0: Umependa?
1: Yeah.
0: Tunaomba ubashiri. Tunaomba ubashiri. Yaani utuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza inaweza kuwa imekaje.
1: Inaweza kuwa Harmonize na Kusa, ngoma inaitwa
0: Kwenye 0768150190. Tupigie simu hapa kwenye line ya simu. Hello. Habari yako? Kwema kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii imekaje?
2: Nafasi ya tatu. Eh? Ha? Nafasi ya tatu hapo ni kwa Harmonize na Mario, nyimbo inaitwa Watoto.
0: Nafasi ya pili?
2: Nafasi ya pili hapo ipo. Nafasi ya pili.
0: Ndio.
2: Nafasi ya pili ni Voice na Zuchu.
0: Nafasi ya kwanza?
2: Nafasi ya kwanza hapa nasema Harmonize na Kusa.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Naitwa Gerald kutoka Kigoma hapa.
0: Shukrani sana.
2: Sawa.
0: Kwenye line ya simu tuende na msikilizaji mwingine. Halo. Habari yako?
3: Salama.
0: Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii imekaje?
3: Nafasi ya kwanza Kriki.
0: Aha, wimbo unaitwaje?
3: Nafasi ya pili.
0: Wimbo unaitwaje hapo kwa Click, nafasi ya kwanza?
3: Wimbo nimesahau.
0: Nafasi ya pili?
3: Nafasi ya pili Juksi Teteo.
0: Nafasi ya tatu?
3: Nafasi ya tatu Harmonize na Gusa.
0: Okay. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Singida, kutoka Kasulu ya Kenya hapa.
0: Nikushukuru sana kwa muda wako. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako? Hello.
4: Naongea hapa na mtu kupitia
0: vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
4: Habari za mjengoni.
0: Simu yako kama sikupati vizuri kwenye line ya simu tena, na twende na huyo. Hello. Tuko vizuri kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
5: Nafasi ya kwanza itakuwa ni Quick Master Sherehe.
0: Nafasi ya pili
5: Jux Kitoteo.
0: Nafasi ya tatu.
5: Nafasi ya tatu itakuwa ngoma mpya ya Darasa na Harmonize, kama jina linatoka.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Jose wa Buronge kutoka kwa Mama Lea.
0: Jose wa Buronge kutoka kwa Mama Lea kwenye line ya simu hapa. Hello. Hello. Tuende na huyu hapa wa mwisho leo. Hello. Hello.
6: Hey, habari.
0: Punguza sauti ya redio yako. Hello. Tuende na huyu wa mwisho kwa upendeleo. Hello.
7: Oi oi oi oi kaka Shanko. Oi oi.
0: Mambo vipi?
7: Mambo ni aje?
0: Tuko vizuri kabisa. Niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii. Hello. Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, asante kwa kupigia simu na asante kwa kutune 90.5 Radio JFM. Hii ni namba tatu wiki hii.
8: Namba tatu.

Ebane, hizo ndo nafasi tatu za juu. Nafasi ya tatu ni darasa na Harmonize Love Design. Umesikiliza kwenye nafasi ya tatu. Nafasi ya pili ni Jux na Mbosso, ngoma inaitwa Kipepeo. Na ya kwanza ni ya Click Master, ngoma inaitwa Sherehe. Asobana kidogo ambaye alipatia ni Jose wa Buronge. Sio mbaya tukimpigia tama kofi kwa sababu alijitahidi. Alipatia listi ilivyokuwa kwenye nyimbo namba 3, kwenye wimbo namba 3 tu ndio ambapo alishindwa kutaja jina la wimbo wenyewe, Love Design, ambapo ni ngoma mpya kabisa ya Daraza, yuko na mtu mzima Harmonize. Mimi nikushukuru sana kwa time yako msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Asante pia kwa mtu mzima anaitwa DJ Fizz ambaye alikuwa ipo kwenye 1 na 2. Asante pia kwa Mulo Van Chepa. Mimi natoga Shango Kalo Bigizi, wiki ijayo tukutane tena kunako majali. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea. Kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: The radio is on.
5: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
8: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
9: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
7: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Kivani.
1: Naam.
0: Nimeona mabadiliko kwenye bajeti ya mradi bila taarifa idara yetu ya mipango.
1: Nimefanya hivyo kwa sababu ya waraka wa utekelezaji. Tulikuwa tunakabiliwa na muda mfupi kukabidhi ripoti.
0: Hata kama kuna waraka, utaratibu wa taasisi
1: ndio
0: unahitaji mashauriano pamoja kabla mabadiliko.
1: Wakati mwingine kama meneja nawajibika kufanya maamuzi ya haraka ili mradi usikwame.
2: Sasa tatizo sio haraka, bali ni namna taarifa inavyofirikishwa. Habari za kazi timu?
0: Nzuri, karibu.
2: Asante. Nimeitwa kuangalia changamoto ya mawasiliano ndani ya timu yenu. Sasa kabla ya suluhisho, ningependa kuelewa pande zote kwa utulivu tu tafadhali. Karibuni.
0: Sawa.
2: Lesha?
0: Mimi nahisi idara mipango inapuuzwa kwenye maamuzi ya kifedha.
2: Kivani hapo kaka?
1: Mimi nahisi nabebeshwa uwajibikaji kwa kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati.
2: Na mimi hapa naona kuna pengo la mawasiliano kati ya maamuzi na taarifa rasmi. Hebu sasa tusitazame nani yuko sahihi kwa sasa.
1: Ndio.
2: Tazameni athari za hali hii. Kivani?
1: Naam.
2: Unadhani Lesha anahisi nini?
1: Anaweza kuhisi ametengwa kwenye mchakato wa maamuzi.
2: Lesha?
0: Ndio.
2: Wewe unadhani Kivani anahisi nini?
0: Mimi nahisi anaweza kuhisi kwamba anawajibika peke yake kuhakikisha mradi hauanguki.
2: Hapo ndipo tunaanza kuona chanzo cha mgogoro na sio maamuzi. Bali ni mtazamo wa uwajibikaji usiogawanywa vizuri.
1: Sawa, sikutambua kama njia yangu ya kufanya maamuzi inawaathiri wenzangu kwa kiwango hiki.
0: Hata mimi pia sikutambua kama ulijikuta kwenye pressure kuhakikisha kwamba muda upiti.
2: Hii inaonyesha umuhimu wa mfumo wa taarifa za haraka, lakini ni wa pamoja.
0: Kweli.
2: Sasa maridhiano kazini hayalengi kubadili yaliyopita. Bali ni kuboresha mfumo wa baadaye. Sasa je, mko tayari kukubaliana kanuni mpya za mawasiliano ya dharura ndani ya timu?
1: Mimi niko tayari.
0: Nimekubali. Mradi tu ushirikishwaji uwe wa mapema iwezekanavyo.
2: Kwa kweli hiyo bwana itaboresha uwazi wa kifedha na uaminifu wa timu. Ndiyo. Ndugu msikilizaji, migogoro kazini haitokani na kukosekana kwa uwezo, bali mara nyingi hutokana na kukosekana kwa mawasiliano ya wazi na ushirikishaji wa pamoja. Maridhiano hujenga uaminifu na kuongeza ufanisi wa kazi.
3: Amani hujengwa kwa mawasiliano ya wazi na ushirikiano.

0: meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapo kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Jumamosi nyingine msikilizaji ambao tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio JFM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 25 mwaka 2026. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Na kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na: Rais Dr. Samia amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi. Na mkuu wa mkoa wa Kigoma ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za CAG kabla ya Agosti 30. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mkaribu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji ndani ya nchi ili kusaidia kukuza uchumi wa nchi. Emmanuel Maikoseni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Rais Dr. Samia amesema hayo leo mjini Kigoma wakati akizungumza na wananchi katika viwanja vya Katosho mara baada ya kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Kigoma pamoja na meli 4 za mizigo zitakazofanya kazi katika ziwa Tanganyika.
2: Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Leo pia nimezindua meli 4 za mizigo. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia.
1: Awali waziri wa uchukuzi Makame Mbarawa amesema kuwa uzinduzi wa miradi hiyo ni uthibitisho wa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha usafirishaji.
3: Uzinduzi wa meli 4 mpya za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha kutoka Tabora hadi hapa Kigoma. Uwepo wako hapa ni uthibitisho wa dhamira thabiti ya serikali ya mwa sita kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi kama nguzo ya ukuaji wa uchumi, biashara na ustawi wa wananchi. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na kati. Uwekezaji huu tunaoshuhudia leo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TPA Plus Dusi Mbosa amesema serikali inaendeleza mpango wa kupanua gati na kuboresha miundombinu ya bandari nchini ili kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo inaongezeka na kuimarisha ushindani wa Tanzania katika sekta ya usafirishaji.
4: Tutakapoweza kuongeza gati katika bandari ya Dar es Salaam, tunategemea kuongeza zaidi ya gati 10. Tunategemea kuanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Tunategemea kuanza kuongeza gati 3 Tanga. Tunajenga gati ya Kisiwa Mgao kule Mtwara, lakini tutaongeza gati nyingine pia ya mizigo. Sisi tutaweza kuhudumia mzigo mkubwa sana. Hivi ninavyoongea ni kwamba tunahudumia mzigo zaidi ya uwezo wetu. Kwa hiyo juhudi kubwa au ushindani mkubwa ni dhidi ya sisi wenyewe kuhakikisha kwamba kwa haraka kabisa tunatengeneza gati zaidi, tunatengeneza maeneo ya kuhudumia mizigo, tunaweka mitambo ya kisasa, tunatengeneza barabara zetu, tutakuwa katika nafasi kubwa sana ya kiushindani.
1: Nao baadhi ya wananchi mkoani Kigoma wameeleza manufaa ya miradi hiyo.
5: Kwa majina anaitwa Leticia Sandel Kurugu, naishi Msimba au Mzani. Kwa sisi kama wanawake tutanufaika sana kiuchumi. Mtu unaweza ukaanzisha biashara yako, unatoa Kigoma unapeleka Dar es Salaam, na biashara ziko nyingi. Kwao mimi nadhani italahisisha kwa uharaka zaidi.
6: Okay, kwanza kwa majina naitwa Aisha Rehani Zakalia. Kwa jina la kazi natumia Aisha Fashion and Decoration. Hasa kwa upande wangu mimi nasemea hii ni rahisi sana kwa sababu sisi wafanyabiashara ni watu kuondoka mara kwa mara kupata mizigo. Kwa hiyo kupitia meli hizi imetulahisishia sana, hasa kwa kipindi kile ambacho palikuwa kuna ugumu wa kupata bidhaa ambazo tunazipeleka huko kwa wateja wetu. Sasa hivi itakuwa ni rahisi sana kuwafikia. Na kwa upande wa SGR pia, kama sisi tunahusika na masuala ya mapambo, mtu amekuita Dar es Salaam unaenda kwa masaa marefu, sasa hivi itakuwa ni haraka, unaweza kaenda ukapamba na usiku ukarudi, au kama ni kesho yake asubuhi mapema kaendelea na majukumu mengine.
1: Nikiripoti kutoka hapa eneo la Katosho lilipo jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
0: Na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja tisa za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kabla ya Agosti 30, 2026 licha halmashauri hiyo kupata hati safi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Samuel Masunzu alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
7: Balozi Simon Isiro ametoa maagizo hayo kupitia kikao maalum cha baraza la madiwani cha kuwasilisha utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuhusu ukaguzi wa taarifa za fedha kwa mwaka wa fedha ambao umeisha Juni 30, na kuwataka wakuu wa idara kutoa ushirikiano kwa wakaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja.
8: Naagiza uongozi wa halmashauri kuhakikisha kuwa mnakamilisha utekelezaji wa hoja zote 9 za miaka ya nyuma na hoja 9 tena za mwaka wa fedha 2024-2025 na maagizo ya LAC au maagizo matano ambayo hayajatekelezwa. Hoja zote zenye kustahili kufungwa zitafutiwa majibu na vielelezo kwa lengo la kuhakikiwa na kufungwa kabla ya tarehe 30 Agosti 2026. Kwa kuwa idara na vitengo toeni ushirikiano kwa wakaguzi wanapofanya ukaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja kuandikwa na wakaguzi kwa kukosa ufafanuzi wa kutosha kuhusu jambo wanalotaka kufahamu. Sio kuwaachia watumishi wa chini ambao huenda wanakuwa hawana maelezo sahihi na ya kujitosheleza.
7: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Alex Baragomwa amesema wataendelea kusimamia maelekezo ya kuondoa hoja za CAG.
9: Tutajitahidi sana kuendelea na utaratibu wa CAG kuhakikisha kwamba halmashauri zinakuwa na hoja ambazo zinakuwa kwenye single digit ili tuendelee kuwa na utaratibu na mpango wa CAG.
7: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali mstaafu wa Grima Gwaza amesema mazingira ya kusanyaji wa mapato ni salama na wanachukua hatua kwa wanaokwamisha zoezi la kusanyaji wa mapato, huku mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Bwana Hamisi Tahiro akieleza kuridhishwa na usimamizi wa ilani
10: hata wakusanya haya mapato ambayo tunawategemea waweze kutekeleza haya yote ambayo baraza limekusudia kuyatekeleza. Tunayo mazingira rafiki kwa maana ya kiusalama. Ni kweli kwamba inawezekana zikawa changamoto za hapa na pale kwa wale watumishi ambao sio waaminifu, ambao wanaweza wakawa wanachepusha mapato na kufanya sasa halmashauri iweze kukwama kutekeleza haya ambayo yameazimiwa.
7: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na taarifa ya kwake Samuel Masunzu inatupa wasaa kuangalia taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua soko la mapema katika kata ya Mwayaya kwa lengo la kuwasaidia wafanyabiashara wa mazao na wakulima kupata eneo rasmi la kufanya biashara pamoja na kuongeza fursa za kiuchumi. Mike Mpunije alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
11: Akizindua soko hilo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe George Emmanuel Mbilinyi amesema kuwa soko hilo litasaidia kuongeza shughuli za kibiashara katika kata hiyo na maeneo ya jirani, huku akitoa kipindi cha wiki 3 kufanya biashara bila kulipa ushuru ili kutoa nafasi ya kufanya tathmini ya manufaa ya soko hilo kwa wananchi.
12: Kama mmeanza kufanya biashara mchana, maana yake sasa mnawafanya watu wapate huduma ile ambayo walikuwa wanaikosa mchana. Ni fursa za kwetu za kiuchumi. Kama unaweza kupata fedha mchana, kwa nini tusubiri usiku? Wasilipe ushuru kwa kipindi hiki cha wiki 3 ili wajiangalie, kwa sababu wanaanza kufanya hii biashara ndio kwanza tunafungua soko leo. Mimi nimeridhia, fanyeni biashara. Baada ya wiki hizi 3 afisa biashara niko naye hapa, tutaanza sasa kuja kukusanya hapa kwa kadri ambavyo mnafanya maeneo mengine.
11: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe LS Elia Gomwa amesema soko hilo la mapema litachochea maendeleo ya kiuchumi kwa familia nyingi hususan wanawake, na hivyo kusaidia kuimarisha ustawi wa jamii na kujenga heshima ya ndoa.
13: Faida ya soko mapema hasa kwa mama zetu, wakati mwingine tunafanya biashara tunasahau familia zetu kule nyumbani. Tunapoingia saa 3 sokoni, nyumbani baba anakusubiri, watoto wanakusubiri. Chakula unakiandaa saa ngapi ili baba aweze kupata chakula kwa mapema? Anajikuta wewe umeizamia sokoni, baba anashindwa kupata huduma stahiki pamoja na watoto. Lakini tukifanya biashara zetu za mapema, tutaokoa ndoa zetu, tutazilinda ndoa zetu, tutakuwa na heshima kwenye ndoa zetu. Kina mama oye!
11: Diwani wa kata ya Mwayaya Efraim Sibanganya amesema lengo la kuanzishwa kwa soko hilo ni kuinua uchumi wa wakazi wa Mwayaya na maeneo ya jirani kupitia biashara ya mazao yanayozalishwa katika eneo hilo.
14: Ni wasihi na kuwaomba, sisi tuko tayari kuwakaribisha wananchi wote wa Mwayaya, wa nje ya kata ya Mwayaya, wa nje ya wilaya ya Buhigwe, wafahamu kwamba tumezindua soko la mapema ambalo litakuwa linapatikana kwa siku za wiki, Jumatatu na Ijumatano. Tunafahamu mazao yanayopatikana hapa kwa wingi. Tunazo ndizi za kutosha, tunazo parachichi za kutosha, tunazo nyanya za kutosha, tunazo nanasi. Mwayaya fursa imefunguliwa.
11: Baadhi ya wakazi wa Mwayaya wamepongeza hatua ya kuzinduliwa kwa soko hilo, wakieleza kuwa litapunguza changamoto za masoko na kuongeza kipato kwa wakulima na wafanyabiashara.
15: Naitwa Marieta Frederick Nanda. Soko letu lilikuwa linaenda usiku sana. Tuanzia saa moja, tunatoka kumaka saa nne. Lakini sasa hivi kama sisi wanawake tumelipokea vizuri sana. Kwanza uchumi utapanda, kodi ya maendeleo pia itapanda. Itaepusha migongano, migongano ya mimba za utotoni, ndoa kuharibika, na ndoa za utotoni pia sasa.
16: Kwa jina naitwa Perpetua Barnabas. Uzinduzi wa soko hili tumefurahi kwanza mheshimiwa diwani kuwa na hili wazo la kutuletea soko la mchana. Maana soko la mchana ni nzuri sana na linafurahisha na linapendeza. Maana tulikuwa tunaingia hapa saa moja, saa mbili, ikiwa tumekuja kuhemea. Tunakuta watoto wameshalala.
11: Mike Mpunije, Radio Joy, Buhigwe.
0: Na tukiachana na taarifa, tunaelezwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Kasulu kwa kupata hati safi kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2025 katika ukaguzi wa hesabu za serikali na ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa 138%, ikiwa ni halmashauri ya pili mkoani hapa kwa ukusanyaji wa mapato baada ya halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Hagairu Yagira alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
17: Balozi Siro ametoa pongezi hizo wakati akizungumza katika mkutano maalumu wa baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Kasulu kilicholenga kujadili taarifa, hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-25. Amesisitiza kuongeza ukusanyaji wa mapato na wakuu wa idara kutoa ushirikiano kwa wakaguzi ili kupunguza hoja zinazoandikwa na mkaguzi wa hesabu za serikali.
18: Hongereni sana kwa kupata hati safi. Aidha, nachukua nafasi hii pia kuwapongeza kwa kukusanya mapato ya ndani kwa 138%, ambayo kwa mkoa wetu ninyi ni namba 2. Hongereni sana. Tuongeze usumati katika mapato, tuongeze usumati katika kusimamia miradi yetu. Hakikisheni hoja zote zosalia zinafungwa kama mlivyoagizwa. Zuieni hoja kwa kuwa mnazingatia sheria, kanuni na taratibu za fedha wakati wa mapokezi na matumizi ya fedha. Zuieni kujirudia kwa hoja za aina ile ile kila mwaka. Kujirudia kunaweza kuwa kunatokana na baadhi ya wataalamu wa halmashauri kuwa na utendaji usiozingatia taratibu. Wakuu wa idara na vitengo, toeni ushirikiano kwa wakaguzi wanaofanya ukaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja kuandikwa na wakaguzi kwa kukosa ufafanuzi wa kutosha kuhusu jambo wanalotaka kufahamu.
17: Mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amewataka watumishi wa halmashauri ya wilaya Kasulu kufanya kazi kwa uaminifu, ushirikiano na uweledi katika utendaji wao wa kazi.
19: Halmashauri hii inatutegemea sisi. Hakuna mtu mwingine atatoka nje kwa ajili ya kuendesha halmashauri yetu. Tuwe uaminifu katika kazi ambazo tunapewa. Kila kitu kiende kwa utaratibu kama ilivyopangwa. Tusiache kuwa uaminifu. Ukikosa uaminifu, ujue kwamba wewe ndio unajidanganya, sio unatudanganya sisi. Niwaombe sana tuendelee kuwa waaminifu, tufanye kazi vizuri. Hii kazi mimi nimeipenda, tuendelee kuitukuza zaidi zaidi na zaidi. Tukifanya vizuri zaidi na tutaendelea kung'aa. Sasa hivi tumepata hati safi kwa sababu ya uaminifu ambao tulionao. Lakini wapo miongoni mwa kwetu ambao sio waaminifu sana, ndio maana hoja hizi zinajitokeza.
17: Mkaguzi mkuu wa nje wa hesabu za serikali CEA Honest Muya amesisitiza kufanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa na CAG kwa wakati ili kuimarisha uwajibikaji na uwazi kwa matumizi yenye tija.
20: Utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya CAG ni muhimu kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa wakati pamoja na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaendelea kuhimiza management ya halmashauri kufanyia kazi mapendekezo yote ya ukaguzi kwa wakati na kwa ukamilifu ili kuimarisha uwajibikaji, uwazi na matumizi yenye tija ya rasilimali za umma.
17: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, Mheshimiwa Samuel Kadogo, amewataka watumishi, viongozi na madiwani wa halmashauri hiyo kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, bidii na uwajibikaji ili kuendeleza mafanikio yaliyopatikana. Halmashauri hiyo iendelee kupata hati safi wakati ujao.
2: Sisi kama halmashauri ya Kasulu tunahitaji kulinda hiyo heshima ambayo tumekuwa tukiendelea kupata kwa miaka nyuma hii mitano. Waombe waheshimiwa madiwani na wataalamu wetu, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri, ni waombe sasa katika yale ambayo tumeelekezwa tufanyie pia kazi. Inapokuja kikao kingine mwakani palipo na majali tuweze kuwa tumefanya vizuri zaidi kuzungumza.
17: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyajila wa Radio Joy FM.
0: Naam, natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Ni kituo chako bora kabisa cha matangazo mkoani hapa. Naam, tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema mikakati inayoendelea kufanywa na serikali na kwenda kubadili kabisa mkoa wa Kigoma. Emmanuel Maikoseni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Waziri Ulega amesema hayo wilani Uvinza ikiwa ni katika ziara ya kikazi mkoani Kigoma, ambapo amefanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika wilaya 4 tofauti mkoani hapa akiwa na viongozi wakiwemo wa bunge. Amesema Kigoma sasa ni tofauti kabisa na ile ilivyokuwa wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021, na kwamba ahadi zote alizowahi kuzitoa zinatekelezwa kwa kasi ili fursa za kiuchumi zinafunguliwa. Ametolea mfano mtandao wa barabara za lami ambao amesema kilomita mpya 335 zimejengwa.
21: Ni miaka michache iliyopita, hapakuwa na barabara nzuri ya kiwango hiki kutoka Kigoma kupita Uvinza kwenda Tabora. Watu walikuwa wanatumia siku kadhaa, siku 4 kusafiri eneo hili, na bado kulikuwa na majambazi na majangili wa kutosha. Hapakuwa na uwezekano wa namna yoyote saa 12 jioni ikifika wewe uruhusiwe kuendelea na safari, vinginevyo uwe na escort ya polisi wetu. Mahala ambapo watu walikuwa wanatumia mpaka wiki, sasa wanatumia masaa. Ongereni sana watu wa Kigoma. Mwaka 2020 hadi tunafika mwaka 2020, mkoa huu wa Kigoma ulikuwa na mtandao wa lami, barabara za lami takriban kilomita 255 tu. Mpaka tunafika hapa leo tulipo, tuna zaidi ya kilomita 550 za lami Kigoma hii. Ina maana kwamba tuna ongezeko la kilomita za lami zisizopungua 300 ndani ya mkoa wa Kigoma.
1: Aidha, Waziri Ulega amesema hatua hiyo ya serikali kufungua mkoa wa Kigoma kwa kujenga barabara italarisisha usafiri kwa wananchi na kuondokana ile dhana iliyojengeka kuwa Kigoma ni mbali na barabara hazipitiki.
21: Wako watu hawajui haya, hawajui kwamba kuna kazi kubwa sana huku ya kuwanusuru Watanzania na kuwainua kutoka katika hali dalili na kuwapeleka katika hali iliyo bora sana. Ongereni sana TANROADS, mmefanya kazi nzuri. Ile ni kazi ya kiutumishi, ni kazi ya kimungu kabisa. Ilikuwa inamchukua mtu siku ngapi kutoka Kasulu kufika Manyovu? Ilikuwa tabu, inafika wakati mwingine mpaka wiki moja. Kipande cha masaa kinamchukua mtu wiki moja. Wazee wana kumbukumbu nayo. Nimeona wanaangaliana wanasema hatari usitukumbushe. Nchi yetu ni nchi ya mfano. Tanzania haijengwi mahala kumoja tu. Tofauti na wengine, tunaona vishindo vyao, lakini wao wameng'ang'ana kujenga mahala kumoja tu. Tanzania inajengwa kila kona ya taifa letu.
1: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye, sambamba na kumshukuru Waziri Ulega kwa kufika na kukagua ujenzi wa barabara inayoelekea vijiji vya Kagunga na Mwamgongo, amesema barabara hiyo inaenda kumaliza kero ya wananchi kutumia usafiri wa maji pekee kufika katika vijiji hivyo.
3: Watu unaowaona hapa hawana namna yoyote ya kufika Kagunga na Mwamgongo mpaka wapite ndani ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru na ninawashukuru wote. Naomba tusaidiane, tuwasaidie watu hawa. Kama Baba Levo alivyosema, maendeleo hayana chama. Tunachotaka ni maendeleo, vyama ni milango, wote ni wamoja.
1: Emmanuel Maikoseni, Rode Joy, Kigoma.
0: Na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chua Chua ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Esperanza Labadhani alikuwa na ripoti zaidi.
4: Dr. Chochua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali kwenye mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma yaliyotolewa kupitia mradi wa dumisha amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuwezesha vijana kujitegemea na kukidhi mahitaji yao huku wakishiriki kikamilifu katika kulinda amani.
22: Tuzangu kama nilivyosema, mimi nimefurahi sana kwa sababu champion namba moja ambaye wakati wote na mnamsikiliza mara kwa mara akiwa anazungumza anasisitiza amani, anasisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kuijenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebaki kuwa chache. Kwa nyinyi ndio wenye nchi hii, na kwa maana hiyo mnayo kila sababu ya kushika usukani kwa kulinda amani yetu. Tuhubiri amani, pendo na mshikamano.
4: Akitoa taarifa ya mradi wa dumisha amani, mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Kigoma mhandisi Paulo Kimenyi, mafunzo hayo yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na mfupi katika chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka miwili hadi mitatu iliyopita, ambao bado hawajapata ajira.
23: Malengo makuu ya mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo ufundi stadi yatakayowezesha kujiajiri na kuingia katika soko la ajira, kuhamasisha uanzishwaji wa vikundi vya vijana vya ujasiriamali kwa ajili ya kukuza mitaji na kuboresha kipato, pamoja na kutoa mafunzo ya ujenzi wa amani, utatuzi wa migogoro na kuimarisha mshikamano katika jamii.
24: Ujuzi, elimu na maarifa itawasaidia nini kupata kipato? Ukiwa umepata kipato, amani inazidi kudumu kwako, kwa sababu hata ukikutana na changamoto ya namna gani haiwezi kukutetereza, utaweza kustahimili.
4: Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa dumisha amani kutoka UNDP Josephine Sepeku amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilicho katika mradi huo kulingana na mahitaji.
25: Na tutachangia dola 42,000 ukiachana na pesa zilizotumika sasa kwa ajili ya kuwafadhili vijana kwa mafunzo. Na baada ya hapo tutawashirikisha katika process nyingine zinazofuata katika kuendeleza jamii. Kwa hiyo vijana hao watanufaika tena kupitia hiyo youth center, ambapo kuna mashine mbalimbali na mahitaji mbalimbali ambayo yako identified na VETA, na tutaenda kuyafanyia kazi.
23: Tukafanya utafiti mdogo wa kujua vijana katika mipaka ya Tanzania wanaguswa na kitu gani, na tukaweza kufahamu. Na kwa sababu hiyo mradi ukalenga vijana. Shida moja kubwa ni ukosefu wa ajira.
4: Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema yamewasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi yao.
26: Tumejifunza vingi, pamoja na semina ya muda mfupi ya dumisha amani. Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo, unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka, huwezi kufanya chochote.
27: Changamoto nilizopitia nikiwa mtaani ni kwamba nilimaliza umeme, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu. Lakini kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano, nilikuwa sijui jinsi ya kucontrol mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii programu imenisaidia sana.
4: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Esperance Ramadhani.
0: Na msikilizaji, tutamatishe Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Mahakama ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani Benedicto Masanja Kihamba mwenye umri wa miaka 42 baada ya kukutwa na kosa la kusafirisha mazao ya misitu kinyume na sheria. Samuel Masunzu alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
5: Benedicto Masanji ambaye ni mkazi wa Ushirombo mkoa wa Geita amekutwa na makosa ya hujumu uchumi yanayohusisha kupatikana na kusafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Kibondo, Maila Makonya, katika kesi ya hujumu uchumi namba 28960 ya mwaka 2025 baada ya mahakama kujiridhisha juu ya ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo. Imeelezwa kuwa mnamo Novemba 21, 2025 katika kijiji cha Nengo wilayani Kibondo, mshtakiwa alikamatwa akiwa na mbao 133 za miti ya asili aina ya mkurungu, mbao 50 za mninga, mbao 54 za mpiripiri pamoja na magunia 15 ya mkaa ambavyo vyote vilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 5.1. Ushahidi uliotolewa mahakamani ulionyesha kuwa Benedicto hakuwa na kibali cha mkurugenzi wa misitu cha kumiliki na kusafirisha mazao ya misitu. Hivyo ametiwa hatiani kufuatia makosa hayo mawili ya kupatikana na mazao ya misitu na kuyasafirisha kinyume cha sheria. Bwana Benedicto amehukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kila kosa, lakini atatumikia kifungo cha miaka 20 kwa pamoja. Mshtakiwa wa pili katika kesi hiyo alikuwa ni bwana Robert Masiroli Chacha mwenye umri wa miaka 29 ambaye yeye amehukumiwa kifungo cha nje cha miezi 12 baada ya kufikia makubaliano na serikali na kulipa fidia shilingi milioni 3 na fedha zote amezilipa. Wakati hayo yakijiri, baadhi ya wadau wilayani Kibondo wanaendelea kusisitiza usimamizi wa sheria za kulinda misitu na kuepuka uharibifu wa mazingira.
6: Watu wa Kibondo tumekuwa ndo soko au chimbuko au chimbo la kuchukua miti. Tumekuwa tunarumbana, tumekuwa tunagombana na malori yanayotoka mikoa jirani ambao wao ni majangwa kuja kuchukua mazao ya misitu kwetu Kibondo, hasa eneo la Murungu, kwa sababu kwa kasi inayoendelea mazao ya misitu, watu wanaovuna magogo na mkaa tunaweza kwenda kubwa wa semi desert jangwa nusu muda si mrefu.
5: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na msikizaji, niseme tu kwa taarifa hiyo, kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio jiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki hii yote. Lakini kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na Rais Dr. Samia amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi. Mkuu wa mkoa wa Kigoma ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za CAG kabla ya Agosti 30. Na waziri wa ujenzi amesema mikakati inaendelea kufanywa na serikali na kwenda kubadili mkoa wa Kigoma. Na mshukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda nilipoanza kipindi hiki. Jina langu mimi naitwa Josephine Kirambu, nikutakie Jumamosi iliyo njema, lakini pia nikutakie weekend iliyo njema, na kwa heri kwa sasa.

Kigoma inasikiliza 96.5 FM. Hii ni radio.

Ujambo wa msikilizaji, nina furaha isiyo na kifani kutambua ya kwamba unasikiliza kipindi hiki cha Mwito. Jina langu ni Pamela Omodo, nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu. Tumaini langu ni kwamba neno la Mungu hivi leo litakuwa lenye baraka kwako, lakini kabla Anga ya Avedi atuletee neno hilo, hebu tusikilize wimbo wa Peace Mulu unaosema, waambie wanadamu.

0: ni vizuri tuwe macho mpendwa, kwani wakati umekwisha na huenda tukajikuta mashakani. Kwa hivyo ni bora tumkimbilie Mungu. Sasa ni wakati wa mafunzo ya leo, kama ilivyotayarishwa na Mwalimu Harold Williams.
1: Hujambo rafiki mpendwa, ni wakati mwingine wa mwito. Ni ombi langu kuwa umekuwa mzima na Mungu amekulinda. Karibu, jina langu ni Angaya Vedi. Wakati uliopita tulikuwa tukitizama maandiko katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 18 unaosema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kisha mstari wa 19 unaendelea kwa kusema hivi: kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Swali moja ambalo hujitokeza kila mara ni kuhusu ikiwa makafiri au wale wasiojua chochote kuhusu injili wamepotea kabisa. Jibu la swali lenyewe ni ndio, wamepotea. Mpenzi msikilizaji, utatambua kuwa itakuwa ni kazi bure ikiwa tutasema ya kwamba makafiri, kwa sababu ya kwamba hawakujua kweli, wataepuka hukumu. Ikiwa hili lingekuwa kweli, basi hakungekuwa na haja ya kuwatuma mamishonari popote ulimwenguni kuitangaza kweli. Tungekuwa tunaongezea makafiri shutuma mbele za Mungu kwa kuwahubiria kweli, na tungekuwa tunaongezea shaka. Kama ingekuwa kweli ya kwamba wale wasiojua kweli wataepuka adhabu, basi Yesu angewaagiza wanafunzi wake wamtangaze kote ulimwenguni. Hangewaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Wala hangesema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Haingekuwa haki hata kidogo kumweleza kweli mtu ambaye kwa kukosa kufahamu kwake angeepuka hukumu. Hii ni kwa kuwa ikiwa mtu kama huyu angekataa kweli hii, bila shaka ataangamia milele. Kwa hivyo angalikuwa bora zaidi katika kutojua kwake. Lakini hii sio kweli. Wale walio na ufahamu na wale wasio nao, wote watafikishwa mbele ya kiti cha hukumu, wote watahitajika kuwajibika kwa matendo yao. Rafiki yangu mpendwa, ukweli uliopo ni kwamba wanadamu huenda wataangamia milele kwa kuwa walizaliwa katika kutojua na walizaliwa katika dhambi. Sisi sote tulianguka wakati yule mtu wa kwanza, yani Adamu, alipoanguka. Watu wengi wamepotea na wanaelekea jehanamu haswa tusipowaambia ukweli wa injili ili wapate nafasi ya kusikia, kutubu na kuamini. Biblia imesema hivi katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 18: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Ukitizama vizuri andiko hili, halisemi kuwa ghadhabu ya Mungu ni juu ya wale waliotenda dhambi na uovu katika kujua. La, andiko hili lina maana kuwa ghadhabu ya Mungu ni juu ya watu wote wanaotenda uovu na dhambi, kama ni kwa kujua au la. Utenda dhambi na uovu utakutana na ghadhabu ya Mungu, kwa kuwa Mungu mwenyewe ni mkamilifu na mtakatifu, ni mwenye haki na mtimilifu. Ikiwa Mungu angekubali hata chembe ya uovu, hata kama uovu huo umetekelezwa katika kutojua, basi yeye angekuwa si mtakatifu, wala mkamilifu, wala mtimilifu. Utatambua kuwa ilikuwa ni muhimu Yesu aje kufia dhambi za ulimwengu, kwani katika kifo chake Kristo alitoa nafasi ya wokovu kwa wanadamu. Biblia katika waraka wa Waebrania inatuambia kwamba Yesu alionja kifo kwa niaba ya kila mwanadamu. Baada ya kifo cha Yesu msalabani, kila mtu alijipatia nafasi na haki ya kuja kwa Yesu na kumkubali kama mwokozi wa maisha yake katika kutubu na katika imani. Tatizo lililopo sasa hivi ni kwamba watu wengi wanakufa wakiwa katika hali ya kutojua kweli. Hili limefanya wengine wetu kudhania kwamba Mungu si mwadilifu, kwa kuwa anawakubali watu wengine kufa katika kutojua na kwenda jehanamu. Lakini sio hivyo mpendwa. Ukweli ni kwamba watu walizaliwa katika dhambi na tumekuwa tukitenda dhambi. Wakati tulipofikia umri wa kutambua mabaya na mazuri, tulizitenda dhambi kwa kutaka, na hivi sisi wote tunawajibika kwa Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Ni Mungu ndiye aliyetoa nafasi kwa dhambi zetu kuondolewa na kusafishwa na damu ya Yesu. Yesu mwenyewe aliagiza wanafunzi wake akisema, enendeni kote ulimwenguni mkiwatangazia, yani watangazieni injili, waambie wanadamu ya kwamba wakifa katika uovu wao hawawezi kuuona uzima wa milele. Huu ndio ukweli wa maandiko matakatifu. Yohana mlango wa 8 mstari wa 21 hadi mstari wa 24 inatuambia kwamba ikiwa mwanadamu atakufa katika dhambi zake, basi hawezi kwenda alipo Kristo. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, hatuna budi ila kuitangaza injili ya Bwana kote kote. Biblia katika Warumi mlango wa 1 mstari wa 18 na wa 19 inasema kuwa kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kifungu hiki rafiki msikilizaji kinatuashiria ya kwamba wanadamu wanaijua kweli. Huku kuitambua kweli bila kuelezwa kunaitwa ufunuo wa kimaumbile. Mfalme Daudi aliuzungumzia ufunuo huu katika kitabu cha Zaburi ya 19 mstari wa 1 anaposema kwamba mbingu zahubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Msikilizaji, nyota na mbingu zinaonyesha ukuu wa Mungu. Ukizitizama mbingu na nyota utakubali kwamba pana muumbaji. Hata ingawa pana maelezo ya watu hivi leo ya kwamba kila kiumbe kilitokana na mlipuko mmoja mkubwa, ningependa tufahamu ya kwamba viumbe wote walitokana na neno la Mungu ambaye aliziumba mbingu na nchi kwa kuvisema tu, na vyote vikawa. Kwa hivyo, kama vile Daudi anavyosema na kama vile andiko la leo linasema, Mungu amejidhihirisha kwa wanadamu na amejionyesha kwao. Rafiki mpendwa, ningependa tufahamu ya kwamba sisi wanadamu bila Kristo tumeangamia. Hata makafiri wameangamia. Hata tukiwapelekea injili au tukikosa kufanya hivyo. Tusipowapelekea ukweli huu au tukiwapelekea na wakose kukubali, makafiri watakuwa wamepotea milele. Lakini habari njema ni kwamba Yesu anatuita jinsi tulivyo. Twende kwake ili tupate pumziko. Anasema kuwa mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini, na kwamba wale watakaoitikia mwito wake watapata pumziko. Je, msikilizaji, umechoka na dhambi? Umechoka kufinyiliwa na shetani na mizigo ya uovu? Umechoka na unatamani pumziko la milele? Pumziko lipo kwa Yesu. Mkaribishe katika maisha yako, mkaribishe katika ndoa yako, mkaribishe katika kazi yako, nawe utauona utukufu wake katika kila jambo. Tuamini pamoja, tuombe. Mfalme wa wafalme mtakatifu, wewe ambaye ni mtawala, wewe ambaye ulikuwepo kabla ya mwanzo, wewe ambaye upo na wewe ambaye utakaye kuja, tunakuabudu, tunakusujudu kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Tunakusujudu kwa sababu haufananishwi milele na milele, unatawala. Jina lako litukuke kwa sababu ya msikilizaji wangu. Jina lako litukuke kwa sababu ya neno ambalo umetufunza ya kwamba Baba tunafaa kuja kwako ili tuepuke ghadhabu yako, ili tuepuke taabu ambayo inatungoja ikiwa hatutatubu. Baba, tunanyenyekea mbele zako, tunaomba katuoshe na damu ya mwanao Yesu Kristo, ukatukubali tena. Baba, ninamuombea yule ambaye hajamkubali Kristo katika maisha yake, na nyenyekea mbele zako kwa sababu yake. Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu akanene naye ili akajue kweli na akakufuate, ili aepuke ghadhabu ile ya mwisho, ili aepuke ghadhabu yako ambayo Baba haifananishwi. Tunanyenyekea mbele zako Mfalme, ninaomba ya kwamba ukamkubali katika zizi lako. Baba, hebu muonyeshe njia. Baba, hebu mpe Roho Mtakatifu akamuongoze katika kila jambo, kwa sababu hakuna kama wewe. Baba, enenda nasi, tuongoze, tuokoe na tuonyeshe njia. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaamini tukiomba, amen. Msikilizaji, naomba kutamatisha kipindi cha mwito kwa hivi leo. Natumai kipindi hiki kinaendelea kuwa cha baraka kwako. Kumbuka ya kwamba tungependa sana kushiriki katika ushuhuda wako. Naomba uchukue anwani zetu pale mwishoni mwa kipindi, kisha uwasiliane nasi. Na hadi wakati ujao, jina langu ni Angaya Vedi. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Ni kweli kabisa msikilizaji. Hadi kipindi kijacho, na kuombea baraka za Mungu popote uendapo. Mimi ni Pamela Omodo. Umeitwa. Je, utaitika?

0: siku inakuwa nzuri.
1: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
2: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Jirani, tukazime moto, nyumba ya mashahidi inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani, natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya, sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
10: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
9: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
11: Toa taka zitenganishe kabisa.
9: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
10: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
9: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi?
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa wa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
13: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
14: The radio is on.

0: Jambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakuja kila siku Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu msikilizaji ambazo ninakukutanisha na vijana tofauti tofauti ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, bila kusahau msimamizi wa matangazo ni Daniel Amandu na fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Msikilizaji, namba ushiriki hapa studio ni 0768150190, 0768150190, kama ilivyoada katika kipindi chetu cha harakati za vijana na kukutanisha na vijana mbalimbali. Na siku ya leo nipo na mgeni wangu ambaye anajulikana kwa jina la Onesmo Haron Mjoleka. Huyu anafanya kazi ya ujasiriamali wa utengenezaji wa vyombo vya miti. Inawezekana msikilizaji hapo kwa unajiuliza vyombo gani vya miti ambavyo anatengeneza, ubasi usisite. Endelea kukaa kando ya redio yako ili usikilize vyombo hivi vya miti ni vipi. Na bwana Onesmo Haron Mjoleka atakueleza hivi vyombo ni vipi ambavyo anaenda kutengeneza kutokana na kutumia malighafi za miti. Kama nilivyokujuza hapo awali kwamba ushiriki wako ni muhimu sana, kupitia nambari ya simu 0769150190. Kama una swali lolote au una ujumbe wako wowote ambao unataka kutuma kwa bwana Onesmo, basi usisite kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali. Lakini pia nikukumbushe tu msikilizaji, kama unataka kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unafanya kazi gani na unapatikana mahali gani. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Nilikujuza nipo na mgeni wangu. Habari ya saizi?
1: Habari ni nzuri.
0: Na za majukumu?
1: Tunamshukuru Mungu, ni mwema.
0: Majukumu yanaenda?
1: Majukumu yanaenda vizuri.
0: Kwenye kazi yako hii ya utengenezaji wa vyombo vya kutumia thamani, malighafi gani ambazo unazitumia?
1: Tunatumia malighafi ya miti. Mm-hmm. Tunakwenda tulianza tukapanda shamba la miti, na baada ya shamba hilo la miti, lakini pia huwa tunanunua miti kwa watu ambao wamepanda majumbani kwao. Ni kwamba tunatumia mti wa aina moja tu ya mkaranja. Huo ndo tunaoutumia kwa kutengenezea vyombo vyetu.
0: Kwenye vyombo vyako sasa hapa unatengeneza vyombo gani na yani vitu gani sasa?
1: Yani sasa hivi tuna uwezo wa kutengeneza vikombe vya miti.

0: halafu sisi tukaona ni afadhali na sisi tubuni ni nini tufanye. Kwa sisi wenyewe tulikaa kama watu wawili watatu, tukabuni, tukatengeneza, tukaanza kazi. Na tulianza pole pole sana, lakini sasa tunaanza kukua taratibu.
1: Kwenye utengenezaji wa chupa ya chai, kwenye chupa ya chai sasa, yani mnatumia nini na nini mpaka chupa hiyo imepatikana kabisa, inapatikana hii ni chupa ya chai?
0: Tuna mashine ambazo zina uwezo wa kuchonga mti. Ule mti tunaukata, tunautengeneza vizuri, lakini baada ya hapo tunautoboa kwa ndani. Na kisha tunaingiza glasi kwa ndani. Tukiingiza glasi, tunafunga vizuri, inakaa vizuri, tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu.
1: Ni glasi gani hiyo ambayo mnaitumia?
0: Glasi za kawaida, tunatumia glasi za kawaida za chupa za chai, lakini pia tuna glasi zingine ambazo tuna chupa zingine ambazo tunatumia glasi za kawaida.
1: Kwa zile glasi za ndani mnachukua machupa ambayo ni ya mchina?
0: Tunachukua chupa za mchina, tunatoa pale, tunavua, kisha tunaingiza kwenye mti.
1: Na natamani sasa kufahamu, kabla ya kufanya kazi hii hapa ya utengenezaji wa vyombo kwa kutumia malighafi ya miti, je, kuna kazi nyingine ambayo ulikuwa unaifanya kabla ya kuingia kwenye kazi hii?
0: Ndiyo.
1: Kazi gani?
0: Kilimo.
1: Kilimo cha aina gani?
0: Tulikuwa tunalima bustani, tunafuga mifugo, kuku, mbuzi, nazo, na mpaka sasa tunaendelea nazo. Tunapiga huku kwenye ufundi, lakini pia tuna shughuli zingine.
1: Unawezaje kufanya kazi hapa ya uchungaji wa vyombo na kufanya kazi za kilimo kwa pamoja?
0: Kazi ya vyombo inanipatia pesa. Kule shamba naagiza watu wanakwenda kufanya kazi.
1: Kuna kijana ambaye anatamani kufahamu kwamba hii kazi, ili mtu aweze kuifanya vizuri kabisa, vitu gani vya msingi ambavyo anatakiwa awe navyo au wazingatie ili aweze kufanya hii kazi?
0: Cha kwanza kabisa, kwanza unapaswa uwe fundi. Lakini pili, unapaswa uwe na mashine. Zipo mashine kwa ajili ya kuchonga. Hizo unatakiwa uwe nazo. Kisha kwa nazo hizo na tayari wewe ni fundi, unaweza ukatengeneza.
1: Mashine hizo ni mashine zipi, lakini pia zinapatikana kwa gharama gani?
0: Zipo mashine zinapatikana kwa gharama kubwa kidogo. Zipo mashine zinauzwa mpaka milioni 10, 15 mpaka 20.
1: Je, mpaka sasa hivi tunaona kazi ni nzuri. Kwa kijana ambaye sasa anataka kufanya kazi na wewe, unaweza ukamfundisha au bado uingia kwenye mlengo huo wa kufundisha watu?
0: Tuko tayari kumfundisha kijana yoyote, na kiwanda chetu kipo maeneo ya Kasuru, kijiji cha Kabanga. Hapo ndo tunapofanyia kazi, nilipo kwenye kiwanda chetu.
1: Mpaka sasa hivi, je, kuna kijana ambaye ashakuja kwako akasema, bwana Onesmo, naomba unifundishe hii kazi?
0: Wapo vijana kama wa 4 5 ambao wapo kiwandani mpaka sasa.
1: Mara ya kwanza kabisa nilipoanza kazi yenu hii ya utengenezaji wa nani wa vyombo kwa kutumia miti, ni changamoto gani ambayo iliwakumba kwa mara ya kwanza? Maana umesema kwamba mlianza taratibu. Sasa kile kilichokuwa kinawafanya mpaka mwanze taratibu, msiende kwa kasi, ni kitu gani?
0: Yaani tumeanza taratibu kwa sababu tulikuwa tunachonga kwa kutumia patasi. Tunachonga kwa kutumia patasi. Patasi kwa chombo kimoja kilikuwa kina uwezo wa kuchukua muda mrefu. Lakini sasa tuna nafuu kidogo. Kwa siku moja tunaweza piga mpaka glasi 3, 4, 2. Japo vifaa havijawa sahihi, havijakamilika, bado tuna uhitaji wa vifaa, tuna uhitaji wa mashine ambazo bado zitakuwa ni za kisasa zaidi.
1: Kwa kijana ambaye sasa nataka ufundishe, kuna ada ambayo inatozwa au nyie mnatumia utaratibu gani?
0: Sasa hizi bado tunaweza tukakusaidia bure. Kama kijana yupo tayari kuja, anaweza akaja tukamsaidia bure, isipokuwa kutakuwa na gharama zake tu za chakula, kulala na nini, hizo ni gharama za kawaida.
1: Mara kwanza mlipoanza kazi yenu, kitu cha kwanza kuchonga ilikuwa ni nini?
0: Mara kwanza kabisa tulivyoanza kazi yetu, cha kwanza kuchonga ilikuwa ni kikombe. Lakini pia tukaingia kwenye glasi, tukaingia kwenye hotpot, tukaingia mpaka kwenye chupa za chai. Sasa tuna uwezo wa kuchonga masahani, tuna uwezo wa kuchonga vitu tofauti tofauti.
1: Na kwenye soko sasa hali ikoje? Maana tunajua watu wengi wamezoea kutumia vyombo ambavyo ni vingine vya plastiki, lakini pia vingine vya chuma. Sasa hadi kuingia kukubali kazi ya vyombo vya kutumia miti, soko hapa likoje?
0: Soko letu bado liko chini sana kulingana na uhalisia uliopo. Watu wamezoea kutumia vyombo vya plastiki. Kwa kuwatoa kwenye vyombo vya plastiki kuwaingiza kwenye vyombo vya miti inahitaji elimu pia. Inahitaji elimu.
1: Labda mmeshawahi kutoa elimu kwa watu ili muweze kutengeneza soko kubwa zaidi?
0: Hapana, hatujawahi kutoa elimu kwa watu, isipokuwa mtu mwenyewe mmoja mmoja.

0: anapokuja kama ofisini hapa, ofisini kwetu tunampa elimu. Lakini pia hata kule tunakunda kuuza tunatoa elimu pia.
1: Vyombo hivi vinaweza vikadumu kwa muda gani kwa mteja ambaye amechukua sasa kwa ajili ya matumizi? Inaweza kadumu kwa muda gani?
0: Inachukua muda mrefu, inadumu muda mrefu. Kwa mfano kama unavyoona hotpot hizi, hizi hotpot huwa zinaweza kuchukua zaidi ya miaka 50 kwa sababu haiendi popote, ni hotpot ambayo iko ndani ya mti. Chupa la chai linaweza kadumu kwa muda mrefu kwa sababu ni glasi ambayo imo ndani ya mti. Kwa hiyo inachukua muda mrefu, ni tofauti kidogo na zile chupa za Kichina.
1: Kwenye upande wa chupa za chai, mara nyingi tumezoea kwamba ukiweka chai ndani ya chupa inachukua labda masaa 24 afu ndio inapoa. Kwa upande wa hizi chupa sasa zenyewe, pozaji wake wa chai ukoje?
0: Inachukua masaa 24 mpaka zaidi.
1: Chai inakuwa ya moto kabisa.
0: Bado inakuwa ya moto ndio.
1: Na hotpot je?
0: Hotpot vivyo hivyo. Inachukua masaa 24 mpaka zaidi.
1: Mhm. Lakini pia kuna sahani hapa. Sahani na zenyewe naona kuna sahani, lakini pia kuna tray pia za kubebea chakula. Katika vitu vyote hivi ambavyo mnatengeneza, kitu gani ni kigumu ambacho yani uoga mnapata ugumu kune kukitengeneza au kinachukua muda mrefu zaidi?
0: Chupa la chai pamoja na hotpot.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu uchongaji wake unahitaji umakini mkubwa zaidi. Ni tofauti na kuchonga sahani, tofauti na kuchonga tray ya kubebea chakula.
1: Na ili ipatikane hivi chupa kama inavyoonekana, je, kuna baadhi ya misumari labda mnatumia ndani yake na gundi zingine?
0: Tunatumia gundi.
1: Amtumii nani?
0: Hatutumii msumari. Tunatumia gundi.
1: Ni gundi ya aina gani ambayo inatumika hapa ili kuweka usalama wa mtumiaji?
0: Haipo gundi ya miti, huwa haina shida kwa usalama wa mtumiaji.
1: Mpaka sasa siku soko ambayo likiwa ni nzuri zaidi, unaweza ukakusanya shilingi ngapi kwa siku? Yani kwa siku ambayo unaona kabisa soko hili hapa ni nzuri, unaweza kukusanya shilingi ngapi?
0: Kwa siku Mungu akisema ndio, huwa inapatikana pesa ya kula 300,000, 400,000 mpaka 500,000.
1: 300,000, 400,000 sio pesa ya kula, hiyo ni pesa kubwa.
0: Ni pesa ya kula, lakini pia sio mbaya, ni pesa nzuri.
1: Na siku ambayo unaona kabisa hii siku kabisa yani si nzuri, maximum kiasi gani cha fedha ambacho wewe unapata?
0: Labda kiasi cha 100,000, 100,000 na kidogo unapata.
1: Na katika vitu vyote hivi ambavyo mnatengeneza, kitu gani ambacho wateja mara nyingi huwa wanakuja kununua?
0: Chupa za chai na hotpot. Wanapenda sana.
1: Hii inawezekana kutokana na ubora ambao ulizonazo?
0: Ndio, ni kwa sababu ya ubora uliopo.
1: Na kwa nini sio vikombe?
0: Vikombe walio wengi wanaona sasa vikombe vya miti na nini, lakini nayo pia wanachukua, lakini wengine wanaona sasa kikombe cha mti, wanashangaa tu, wanaishia kushangaa, wanaondoka.
1: Hivi kikombe cha miti hiki ukitumia labda kunywea maji, amna zile harufu za miti labda unaweza ukazipata wakati ule unatumia kwenye kunywa maji?
0: Hakuna harufu yote ya mti. Hakuna. Unaweza kunywea chai. Unaweza kunywea chai, maziwa, hapa kwenye glasses unaweza kunywea juice, wine, chochote unachopenda kutumia, iko vizuri.
1: Aina ya mti ambao mnautumia hauna desturi labda kubunguliwa?
0: Hapana. Aina mti wa mkaranja huwa hauna shida yote ya kubunguliwa.
1: Kwa mtu ambaye anatumia vitu hivi ambavyo vimetengenezwa kwa mti, ni mahali gani ambapo inatakiwa vihifadhiwe ili viendelee kuhudumu kwa muda mrefu zaidi?
0: Kwenye kabati huwa ni kuzuri zaidi. Kwenye kabati huwa ni sehemu nzuri na sahihi kwa ajili ya kuweka vitu kama hivi.
1: Na ili kiharibike, kwa mtu ambaye amenunua, akihifadhi mahali gani kinaweza kuharibika kwa muda mfupi?
0: Akihifadhi kwenye jua kali kwa muda mrefu, inaweza kuharibika kwa muda mfupi. Yaani ule muonekano unaweza kawai kupotea muonekano.
1: Mnatumia rangi je kupaka kwa juu?
0: Hapana. Ni aina ya mti.
1: Aina mtu ndio inafanya hivi itereze, maana inaonekana kabisa kama vile ipo rangi fulani hivi.
0: Kwa nje tunaweka ipo rangi ya mti. Huwa tunaweka rangi ya mti, na kwa ndani huwa tuweki chochote.
1: Ni aina gani ya rangi ambayo mnaitumia?
0: Tunatumia aina ya varnish ya miti.
1: Tumeona katika utengenezaji wa vyombo hivi, inawezekana msiwe nyie tu ambao mnatengeneza hivi vyombo, na kuna watu wengine ambao wanatengeneza hivi vyombo kwa kutumia nini? Miti. Je, nyie utofauti wenu upo vipi na watu wengine ambao wanatumia wanafanya kazi hii kama ya kwenu? Yaani waga mnajitofautishaje hadi watu waendelee kuwaamini, watu waje wanunue vitu kwenu? Utofauti hapa uko vipi?
0: Kwanza kabisa tunatengeneza vitu imara, vitu ambavyo kuwa viko safi, havina shida yoyote. Na tumeona na Burundi wameanza kujifunza kwetu, wanatengeneza watu wa Burundi, lakini haiko quality kama hii. Hii ya kwetu iko vizuri zaidi.
1: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana, kipindi ambacho nakujia kila siku ya Jumamosi, na siku ya leo nipo na mgeni wangu ambaye anajulikana kwa jina la UNESMO, Haroni Mjoleka. Yeye ni mjasiriamali wa utengenezaji wa vyombo kwa kutumia miti. Anatengeneza machupa ya chai, lakini pia mahotpot, glasi za kunywa maziwa, vikombe vya kunywa chai, vyote anatengeneza mahali hapa. Namba ya ushiriki hapa studio ni 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia. Na naye kuendeshia kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Nirejee kwako bwana Onesmo. Mpaka sasa ni faida gani ambazo umezipata kutokana na kazi hii ambayo unaifanya?
0: Kwanza nimepata faida tofauti. Ni namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimepata faida ya kwanza, kipato. Lakini faida ya pili, ninatambulika. Tunatambulika, tunakwenda sehemu tofauti tofauti na tunajitambulisha kwa watu, kwa maana tunatambulika. Hiyo ni moja kati ya faida.
1: Na nyingine, faida zingine?
0: Faida zingine, Mungu anatubariki kupitia kipato chetu, tunafanikiwa kusomesha watoto.
1: Na changamoto ni zipi ambazo unakumbana nazo katika kazi hii ambayo unaifanya?
0: Changamoto ziko nyingi. Changamoto kubwa kabisa ni ukosefu wa mashine za kisasa. Hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu tuna uwezo wa kutumia muda mrefu kutengeneza kitu kimoja. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kuona kwamba vitu vyetu vinakuwa na gharama kubwa, kwa sababu vinachukua muda mrefu kutengeneza. Lakini kama tunaweza tukapata ufadhili, unaona, tunaweza tukafanya kazi nzuri zaidi.
1: Na matarajio yenu ni yapi? Maana tunajua kila kazi lazima iwe na matarajio. Je, mtaishia hapa hapa au kuna matarajio mengine ambayo mmejiwekea ninyi?
0: Matarajio yetu na malengo yetu, tunatarajia kutengeneza kiwanda kikubwa zaidi. Na tufanye vizuri zaidi ya hivi tunavyofanya kwa sasa. Kwa sababu saizi tuna uwezo wa kutengeneza vyombo vichache kwa muda mrefu kulingana na mashine tulizonazo. Lakini kama tunaweza tukapata na mashine nzuri kubwa za kisasa, tuna matarajio ya kutengeneza kiwanda kikubwa zaidi ambacho kina uwezo wa kulisha Tanzania nzima na nje ya Tanzania.
1: Kwenye kazi hiyo hapa tangu umeanza, kwenye changamoto, je, umeshawahi kumuuzia mtu mteja labda hotpot au chupa la chai, alafu baadaye ikawa kinyume na matarajio yale ambayo alikuwa anayataka? Kwa mfano, labda ukamwambia hii chai ni masaa 24 chai haipozi, lakini ikawa ni kinyume, baada ya masaa 12 chai imepoa.
0: Hapana, hiyo haijawahi kutokea. Hiyo changamoto sijakutana nayo bado. Kila mteja anayekuja mara nyingi huwa akichukua chupa analifurahia. Akichukua utipoti anaifurahia. Akichukua vikombe na glasi anafurahia. Kwa changamoto kama hiyo bado sijakutana nayo.
1: Natamani uniambie sasa bei ya bidhaa zote ambazo zinazopatikana hapo ni shilingi ngapi?
0: Hapa kikombe kimoja tunauza shilingi 7,000. Lakini pia glasi tunauza shilingi 7,000. Chupa la chai hapa tunauza shilingi 100,000 ambalo lina uwezo wa kubeba lita 3 za maji. Lakini tunalo chupa lingine hapa dogo kidogo, liko chini kidogo, lina uwezo wa kubeba chupa lita 2, tunauza shilingi 80,000. Na hotpot vivyo hivyo. Zipo ndogo na kubwa. Kubwa tunauza shilingi 80,000, dogo tunauza shilingi 80,000. Lakini pia tunazo vinu vya kutwangia. Tunauza shilingi 15,000 kulingana na ukubwa, mpaka shilingi 50,000 kulingana na ukubwa wa kinu. Lakini pia tunazo sahani tunauza shilingi 20,000, 15,000 kulingana na design ya sahani unayoitaka. Lakini pia vipo vikombe tunavyo, kuna design fulani ya vikombe hapa leo sikuja navyo, lakini vipo vikombe vinauzwa mpaka shilingi 15,000. Na pia tuna mabakuli tunauza kwa bei tofauti tofauti. Kuna bakuli shilingi 10,000, shilingi 20,000, shilingi 25,000. Yeah. Lakini pia tunazo tray kama hii ya kubebea chakula, tunauza shilingi 50,000 kulingana na ukubwa tray, mpaka shilingi 80,000 kulingana na ukubwa tray.
1: Wito wako ni upi sasa kwa vijana ambao wajishughulishi na kazi zozote? Kuna mwingine hata ana kipaji kama hichi cha kutengeneza vitu, lakini anaona hawezi akafanya kazi kama hizo. Wito wako ni upi?
0: Kwanza, usidharau kazi. Unajua chanzo cha kujidharau kazi ndo chanzo cha kuwa maskini. Na ukijiona wewe una fani fulani, ebu ifuatilie ile fani. Ukifuatilia ile fani itakusaidia baadaye. Usidharau kufanya kazi ya aina yoyote wewe kama kijana. Hutakiwi kudharau kazi hata kama una elimu ya hali ya juu, una degree, una diploma, either una PhD, lakini hutakiwi kudharau kazi. Kudharau kazi ndio chanzo cha umaskini. Kwa kama mtu yeyote ana fani fulani asidharau kuifanya. Na kama hana fani yoyote basi anaweza kaja kwetu tutamsaidia.
1: Kwa kijana sambaye anataka kuwapata, anaweza kuwapata kwa njia gani?
0: Ninatoa namba zangu za simu, na nikitoa namba zangu za simu, mtu yoyote ambaye atakuwa na utayari anaweza kanipigia tukawasiliana, tutamsaidia. Namba yangu ya simu ni 0742 42 44 61. 0742 42 44 61. Hiyo tunapatikana kwa muda wote.
1: Neno lako la mwisho sasa kwa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
0: Neno langu la mwisho, ninawakaribisha kuja kununua vyombo vyetu vya miti. Ni vyombo imara, ni vyombo vizuri. Yaani ukiviweka kwenye kabati wewe mwenyewe utafurahia. Hata wageni wakija wakiona watashangaa. Hivi duniani huwa kuna vyombo vya miti, wamezoea vyombo vya plastiki, wamezoea vyombo vya udongo, lakini sisi tumewabadilishia. Tumewatengenezea vyombo vya miti, zipo glasi na vitu aina zote, na chombo chochote tunachokihitaji uwezekano kukipata upo. Na kwa Kasuru tunapatikana, kiwanda kipo Kasuru Kidiama, lakini kwa hapa mjini tuna duka letu lipo Kagera, jirani na sokoni pale almaarufu kwenye majengo ya Bosi Mzungu. Huyo hapo ukifika utatukuta, kuna ofisi yetu, utakuta kila kitu kipo. Karibuni.
1: Na asante sana Bwana Onesimo kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
0: Asante.
1: Msikilizaji, huyo ni Bwana Onesimo Haroni Mjoleka ambaye nilikuwa naye katika kipindi hiki cha harakati za vijana mwanzo mpaka mwisho. Yeye anajishughulisha na kazi ya ujasiriamali, utengenezaji wa vyombo kwa kutumia miti. Na hisi kabisa msikilizaji, utakuwa umepata vitu vizuri kabisa. Na utakuwa yale maswali ambayo ulikuwa unajiuliza kwamba bwana, chupa la cheli natengenezwaje kwa kutumia miti? Basi Bwana Onesimo yeye amekuwa elezea kabisa. Na kama ukitaka kabisa kuja kujionea mwenye kwa macho, basi usisite kumpigia simu au kumtafuta ili uweze kujifunza mambo mengi zaidi. Na kwa kijana yoyote ambaye anataka kutumia fursa hii, basi asisite kumtumia ujumbe au kumpigia simu ili kujipatia fursa kama hizi na kujipatia kipato ili maisha yaendelee kusonga. Mimi niseme kufikia hapo, sina la ziada. Ulikuwa nami Experience Ramadhani mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Yamando na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama wa siku ya leo, nakutakia jioni.

0: i Radio Joy. Ti sini nuk të tano FM.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is on.

0: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
4: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
5: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
3: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Moyo wangu umejaa shukrani kwa Mungu Baba kwa ajili ya kutupa fursa nyingine ya kulisikiliza neno lake na kuendelea kubarikiwa kwa kumjua Bwana na Mungu wetu. Ulimwenguni mwote, iwapo kuna jambo lenye umuhimu ni kumjua Bwana Mungu aliyekuumba, maana kumjua ni uzima wa milele. Kwa sababu ya ufahamu huo, naamini huo ndio msingi wako kujumuika nami ili tujifunze kutoka kwenye neno lake Bwana. Tupo kwenye Agano la Kale katika kitabu cha Wafalme wa Pili, nalo somo letu latoka kwenye sura ya pili kuanzia aya ya 23 hadi sura ya 4 aya ya 44. Kama vile ilivyo, muda huwezi kuturuhusu kusoma kila andiko, kwa hivyo tutakachofanya ni kuzingatia maandiko ya kimsingi. Baada ya muujiza aliyotenda Elisha kwa kuponya maji ya mji ule wa Yeriko, sasa kuna haya yaliyofuatia, kama vile tuwasoma kwenye aya ya 23 hadi 25 kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha Wafalme wa Pili. Neno la Mungu lasema hivi: akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani, wakatoka vijana katika mji, wakamfanyizia mzaha, wakamwambia, paa wewe mwenye upaa, paa wewe mwenye upaa. Akatazama nyuma, akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Akatoka huko akaenda mlimani wa Karmeli, na toka huko akarudi mpaka Samaria. Habari hizi, msikilizaji, zimewafanya hao adui wa neno la Mungu kuomboleza kwa ajili ya hili lililotendeka. Tunachohitaji kufanya kabla ya kumlaumu Elisha ni kuangalia yote yaliyotangulia kutendeka. Kwanza ni kwamba neno lilikuwa limeenea kwa wote yaliyotendeka huko Yordani na Yeriko. Alipokuwa akienda Betheli, vijana hao walianza kumdhihaki. Elisha aliwalaani katika jina la Bwana, na dubu wawili wa kike wakatoka mwituni, wakawararua 42 miongoni mwao. Najua kwamba jambo hili hushangaza waumini. Kwa nini Elisha alifanya mambo kama haya? Kwanza ni kwamba tunapoingia katika ulimwengu huu, mawazo yetu ya kibinadamu huwa bila mapendeleo isipokuwa uasi dhidi yake Mungu. Mwanadamu daima huwa katika hali hiyo, maana ni rahisi kwake kuamini linginelo isipokuwa neno la Mungu lililoko kwenye Biblia. Katika hali nyingi, Elisha alikuwa mkuu kwa vitendo kuliko Eliya. Kwa habari ya huduma, Eliya alihudumu makutano, lakini Elisha alihudumia kila mtu binafsi. Yaonekana kwamba kwa sababu ya taratibu ya huduma yake, alikuwa mtu mpole. Kama nabii mchanga, alikuwa amevuka Yordani baada ya Eliya kutwaliwa mbinguni kwa magari hayo ya moto. Habari ya haya yaliyotendeka yalienea kama upepo wa moto. Habari hizi zilimtangulia Elisha hata kabla ya kufika katika mji wa Betheli. Betheli, ndugu msikilizaji, ni jina lenye maana ya nyumba ya Mungu. Mji huu watajwa mara ya kwanza katika habari za Ibrahimu na baadaye kwa habari ya Yakobo. Hata hivyo, mji huu haukuendelea kuishi kulingana na jina lake, kwani wakati wa kugawanyika kwa ufalme, Yeroboamu alikuwa ameweka sanamu za ndama huko. Alifanya hivyo ili awazuie watu wasikwende Yerusalemu kuabudu. Katika Betheli kulikuwepo shule ya wana wa manabii wa uongo. Shule hiyo ilikuwa kwa mfano wa shule ya kinabii iliyokuwako kule Yuda. Ni katika mazingira kama haya ndipo hao watoto waliozaliwa kule Betheli walikuzwa. Hawakuwa na nidhamu yoyote ile tokea nyumbani kwao. Tukirudia aya hiyo ya 23, neno la Mungu lasema hivi: akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani, wakatoka vijana katika mji, wakamfanyizia mzaha, wakamwambia, paa wewe mwenye upaa, paa wewe mwenye upaa. Hawa walioraruliwa na dubu wale, iwapo walikuwa watoto wadogo, msikilizaji, basi Elisha alikuwa katili sana, tena hakufanya sawa na hayo aliyoyatenda Bwana Yesu. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana Yesu alisema kuwa, waacheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni kama wa hawa. Habari hizo wazipata kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Katika maandiko, unaposoma utaona jinsi Mungu anavyowajali watoto wadogo. Tuona jinsi Mungu aliwajali watoto hapo wana wa Israeli walipofika Kadesh Barnea, kisha wakakataa kuingia katika nchi wakisema hivi: mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Hayo yasome kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 3. Waliona kana kwamba watoto wao walikuwa katika hatari ya kuchukuliwa mateka.
lakini Mungu aliwaambia kwamba wangelimtumai. Na kwa kuwa walifikiri kwamba watoto wale watafanyiwa madhambi na kumlaumu Mungu, Mungu aliwaambia kwamba wote watakufa katika hilo jangwa. Na wale watoto waliosema kuwa watachukuliwa mateka ndio wataingia katika nchi ile. Neno la Kiebrania la vijana ni nahari au nahari. Hili ni jina lililotumika kwa Isaka alipokuwa na miaka 28, na pia lilitumika kwa Yusufu alipokuwa na miaka 39. Jina hili latumika katika sehemu zingine pia katika maandiko. Kwa hivyo, neno hili linaponena habari ya vijana, si kwa jinsi tuelewavyo sisi kuwa ni watoto. Mfano ni Rehoboamu, ambaye maandiko yasema hivi kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mstari wa 8. Lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Neno hili vijana ni sawa na hilo linalotumika kwenye aya hii ya 23 kwenye sura ya 2 ya kitabu hiki cha Wafalme wa 2. Pia ni neno lililotumika kwa wale wana wa Yese. Kwa hiyo ni dhahiri kwetu kwamba vijana waliokuwa kimdhihaki Elisha hawakuwa watoto wadogo au wale tunaoweza kuwataja kuwa vijana wadogo, bali walikuwa watu wazima waliojua jema la kutenda lakini hawakutenda. Walikosa heshima kwa wazee na hasa kwa mtu huyo wa Mungu. Elisha alipokuwa akienda njiani, walimfanyia mzaha wakamwambia, "Paa wewe mwenye upaa." Kwa hayo walikuwa na maana ya nini? Vijana hawa walikuwa akimwambia aende kama alivyofanya Elia. Naona kwamba hawa vijana walikuwa wanafunzi wa wale manabii wa uongo. Walikuwa kidhihaki kweli ya maandiko kwamba Mungu atawanyakua walio wake katika ulimwengu huu. Hali hii ndiyo mtume Petro anena katika sura ya 3 mstari wa 3 na wa 4 kwenye waraka wake wa pili. Maandiko yatuambia hivi kwenye sehemu hiyo: mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali iyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Haya msikilizaji, ndiyo yatatendeka katika ulimwengu hapo wasioamini watakapoanza kuwadhihaki waumini kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Dhihaka hii tayari ipo na yaendelea. Kwa hivyo itakuwa vyema kwetu kufundisha kwa usahihi habari ya kurudi kwa Bwana, hasa tukimwomba Mungu atusaidie kufanya hilo kwa uangalifu. Hili tulionalo kwenye aya hizi, yaani vijana hawa kuraruliwa, ni picha ya hukumu itakayokuja juu ya ulimwengu. Neno hilo la malizia sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 24 na 25: akatazama nyuma akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Akatoka huko akaenda mlima wa Karmeli, na toka huko akarudi mpaka Samaria. Ndugu yangu, unapomsikia mtu akikana uungu wa Bwana Yesu Kristo na kazi aliyoifanya hapo kwanza, ni vyema uondoke alipo mara moja. Jambo kama hilo haliwezi kumzuia kama huyo kudhihaki kurudi kwake mara ya pili, jambo ambalo humfanya awe amehukumiwa tayari. Wale vijana walimfanyia mtu huyu wa Mungu mzaha kwa maneno waliyoyatumia. Elisha aliwalaani kwa jina la Bwana, nayo hukumu ikawashukia. Lile alilotenda ndilo alifanya Elia pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo alipotangaza hukumu juu ya miji kama vile Bethsaida, Korazini na Kapernaumu. Soma maandiko hayo yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 21 na 23. Jambo moja tunalohakikishiwa msikilizaji ni kwamba baada ya wale dubu kufanya kazi yao, hakuna mtu mwingine aliyedhubutu kumfanyia mzaha mtu wa Mungu Elisha. Elisha sasa ndiye msemaji wa Mungu na nabii wake miongoni mwa watu waliokuwa wamemwacha Bwana Mungu wao. Amechukua mahali pa Elia. Kwenye sura ya 3 na ya 4 tutaona mengi aliyoyatenda huyu mtumishi wa Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 18 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda. Akatawala miaka 12. Huyu aitwaye Yoramu alikuwa mwana wa Ahabu na Yezebeli, alimrithi nduguye Ahazia, maana Ahazia alikufa bila watoto.

ya kondoo 1,100 na ya kondoo waume 1,100. Lakini ikawa Ahabu alipokufa, mfalme wa Moabu akamwasi mfalme wa Israeli. Kama vile maandiko yanavyotuambia hapa, ufalme wa Moabu ulikuwa chini ya utawala wa Israeli, lakini alipokufa Ahabu, walijaribu kujipatia uhuru wao wasiendelee kutozwa kodi. Jinsi ufahamuvyo, iwapo mapato yatapunguzwa, ni lazima anayepunguziwa kujaribu awezavyo kurudia hali yake ya kwanza na ikiwezekana zaidi. Basi Yoramu alifanya mapatano na Yehoshafati mfalme wa Yuda aende naye vitani ili awatiishe Moabu chini ya Israeli. Wafalme hao walipokosa maji kwa ajili ya jeshi lao, walijiona kuwa hatarini na hata kupigwa na hao wa Moabu. Mfalme Yehoshafati aliyekuwa mcha Mungu aliuliza iwapo kuna nabii wa Bwana ili wapate kujua njia ya kuendea. Naona kwamba msikilizaji, ingelikuwa vyema iwapo mfalme huyo angelitafuta kujua mapenzi yake Mungu kabla ya kufanya muungano huu na Yoramu, mfalme wa Israeli, mtu asiyekuwa na kicho cha Bwana. Nabii aliyekuwapo ni Elisha, na jibu lake linaonyesha jinsi alivyomdharau mfalme wa Israeli Yoramu. Hili ni lile lililoko kwenye aya ya 13 na 14. Neno lasema hivi: Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akamwambia, la sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Kwa sababu ya hilo alilojibu Elisha, mfalme huyo wa Israeli aliona kuwa Mungu ataka kuwaua wale wafalme wote. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama singalimwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singelikutazama wala kuonana nawe. Kwa sababu ya Yehoshafati, nabii wa Mungu asema kwamba yeye atazungumuza kwa sababu yake. Kwa sababu ya Yehoshafati, Mungu alimwahidi mfalme wa Israeli ushindi pamoja na Yehoshafati. Hii ni kwa mjibu wa hilo tulipatalo kwenye aya ya 16 hadi 20, ambapo neno lasema hivi. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki, kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtaona upepo wala hamtaiona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Pia atawatia wa Moabi mikononi mwenu, nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri, na kila mti mwema mtaukata, na chemichemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Mahandaki hayo ambayo neno la Mungu lasema yalikuwa ya kuhifadhi maji. Wakati huo huo, wa Moabu walikuwa tayari kukabiliana na jeshi la Israeli pamoja na wote waliokuwa pamoja nalo. Neno kwenye aya ya 21 hadi 23 latuambia lililotendeka baada ya Mungu kufanya muujiza huu. Basi wa Moabu wote waliposikia ya kuwa wafalme hao wamekwea ili kupigana nao, walijikusanya pamoja wote wawezao kuvaa silaha na wenye umri zaidi, wakasimama mpakani. Wakaamka asubuhi na mapema, na hilo jua likametameta juu ya maji, na wa Moabu wakayaona yale maji yaliyowaelekea kuwa ni mekundu kama damu. Wakasema, ndiyo damu hii, bila shaka hao wafalme wameharibika, wamepigana kila mtu na mwenziwe, basi sasa enyi Moabi, nyara hizo. Wa Moabu walipofikiri kuwa wafalme wale wamekosana na kupigana wenyewe kwa wenyewe, waliacha kila mtu alichokuwa kifanya na kukimbilia nyara. Tendo lao liliwapa wana wa Israeli fursa nzuri ya kufanya vita juu yao. Kwenye aya ya 26 na 27, neno la malizia sura hii ya 3 kwa kutuambia yaliyotendeka baada ya tukio hilo. Hebu sikiliza. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli, basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Watu wa Moabu, msikilizaji, walikuwa na ibada ya kuwaua watoto wao na kuwatoa kuwa sadaka za kuteketezwa. Mtoto huyo aliyemtoa, alimtoa kwa mungu wa Moabu aitwaye Kemoshi, kwa fikara kwamba atamuokoa kutoka kwa mikono ya Israeli. Tendo hilo lilikuwa ishara kwa Israeli kwamba wameshinda, nao wakaona wema wa Mungu na ukuu wa Mungu
kwa kuwapigania.

0: Na baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 4 ambapo neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, Elisha alimjua mumewe mjane huyu, maana mjane huyu amkumbusha jinsi mumewe alivyokuwa mcha Mungu. Alipoaga dunia, alikuwa na mdeni wake aliyetaka sasa kuwachukua wanawe wawili awauze na kulipia deni hilo. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Aya hiyo ya pili yatuonyesha jinsi Elia aliona kuwa jukumu lake kusaidia jamii hii. Sheria ya Musa ilisisitiza kwamba wajane na watoto wasio na baba ni lazima kutunzwa. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 3-5. Neno laendelea kutuambia hivi. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamuacha, akajifungia mlango yeye na wanawe, hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Jamii hii kwa mkono wa Mungu, msikilizaji wangu, walikuwa na kisima cha mafuta katika nyumba yao. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 6 na hiyo aya ya 7. Neno la Mungu lasema hivi. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja, akamwambia yule mtu wa Mungu. Naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Utakubaliana nami ndugu yangu kwamba muujiza huu ulikuwa mkubwa kuliko ule wa yule mjane wa Serafathi katika siku za Elia. Tunapoendelea kwenye aya ya 8-10, neno latupa habari ya mwanamke wa Shunemu. Hebu sikiliza. Hata ikawa siku moja, Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile, huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ndugu yangu, tangu wakati huu wa mwanamke huyu, katika nyumba nyingi za waumini leo kuna wale walio na chumba cha nabii. Kwa sababu ya ukarimu wa mwanamke huyu, Elisha alifikiri ni jinsi gani yaweza kumtuza. Kwa hiyo alimuita Gehazi mtumishi wake, kama vile tuasoma kwenye aya ya 14. Hebu sikiliza maneno haya. Akamwambia, sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani, utamkumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati uo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Miaka mingi baadaye, ndugu msikilizaji, mtoto huyo alipokuwa kijana mkubwa, aliumwa kichwa akafa. Elisha alimfufua akitumia jinsi aliyofanya Elia kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Yani, aliugusa mwili wa huyo aliyekufa. Kanuni iliyoko hapa ni kwamba tulipokuwa tumekufa katika dhambi na makosa yetu, kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, tuliuhishwa na kuwa hai katika yeye. Mujiza wa 4 katika kitabu hiki yahusu chakula cha wana wa manabii au wanafunzi wa Elisha. Wakati huo ulikuwa wa ukame, nao wanafunzi waliondoka kutafuta mboga, na mmoja wao akaona mtango mwitu, akauchuma na kuweka katika sufuria mlimokuwa chakula chao. Haya ni yale tuyapatayo kwenye aya ya 40-41, ambapo neno latuambia hivi. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, ee mtu wa Mungu. Wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga. Naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale. Wala hakikuwamo kitu kibaya sufuriani. Kwa kuwa mtu wa Mungu Elisha alikuwepo hapo, aliponya chakula hicho ambacho kingelikuwa mauti kwa wengi. Na kwa kumalizia sura hii ya nne, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 42 hadi 44. Tena akaja mtu kutoka Baal Shalisha, akamletea mtu wa Mungu chakula cha malimbuko, mikate 20 ya shairi na masuke mabichi ya ngano guniani. Akasema, uwape watu ili wale. Na mtumishi wake akasema, je, niwaandikie hiki watu 100? Lakini akasema, uwape watu ili wale, kwa kuwa Bwana asema hivi, watakula na kusaza. Basi akawaandikia nao wakala, wakasaza, sawasawa na neno la Bwana. Mtu huyu aliyetoka kule Baal Shalisha alitaka kutekeleza jukumu lake la kuleta mazao ya kwanza kama inavyoamuru sheria ya Musa. Aliwaletea hao wana wa manabii, kwa kuwa Yeroboamu alikuwa amewatimua makuhani wa Lawi kutoka katika nchi. Elisha mtumishi wa Mungu aliagiza watu wale wapewe chakula hicho, nacho kikawatosha wote, wakala wakashiba wakasaza. Hili latukumbusha alilofanya Bwana wetu Yesu Kristo alipowalisha watu 4,000 na 5,000 kwa kutumia samaki na mikate michache. Ndugu yangu, ukiwa na Bwana, hasara hauna hata kidogo. Kwa hiyo mtegemee Bwana, nawe utaona mabadiliko na mibaraka zaidi katika maisha yako. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya wakati ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza yale yaliyoko katika neno lako. Ewe Mungu wetu, tazama tumejifunza neno hili, nasi tumepata ufahamu ya kuwa, wewe huwakumbuka watu wako, na pia huwatetea wale ambao hawawezi kujitetea. Zaidi ya yote twafahamu kwamba, kwa mkono wako na kwa neno lako, Bwana, twaweza kusitirika, twaweza kufarijika, twaweza kupokea hata yale ambayo, katika macho ya mwanadamu na uwezo wa mwanadamu, ni magumu, tena hayawezekani. Hii ni kwa kuwa kwako, ewe Bwana, hakuna lolote ambalo ni gumu kwako la kukushinda. Ndiposa twaungana imani na ndugu yangu msikilizaji, tukiomba ya kwamba utatusaidia kulitii neno lako na kuwa na imani katika neno hilo, maana neno hilo ndilo uzima wetu na pia ramani yetu katika maisha haya, kuishi kwa kukupendeza na kukuza uhusiano wetu nawe. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, katika haya tuliyojifunza, najua kwamba Bwana amezungumza nawe. Umepata ufahamu ya kuwa ni lazima uyafahamu maandiko yako vyema na kuendelea kuliamini neno la Mungu, kwa kuwa neno hilo ndilo litasimama. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Mpenzi msikilizaji, najua neno la Bwana linafanya kazi maishani mwako. Na kusihi uendelee kusikiza kipindi hiki kwa mibaraka zaidi. Iwapo wahitaji ushauri wowote au una swali, ushuhuda wa alichokutendea Mungu kwa kutumia kipindi hiki, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia kama msikilizaji wa kipindi hiki, na kufahamisha kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa kutuma msaada wako wa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 5, aya ya kwanza hadi ile ya 27. Hivyo basi nakusihi usome sehemu hiyo, kwa kuwa muda hautamruhusu mchungaji kuyasoma maandiko hayo yote, ila kuzingatia yale ya kimsingi tu. Bwana akubariki hadi wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako. Hii leo ni maswali na majibu, ambapo utakuwa na nafasi ya kuuliza swali lako na majibu daktari anayajibu. Na tayari hapa mezani yapo maswali ambayo msikilizaji umeweza kuyauliza. Sasa kipindi cha leo cha afya yako, daktari anapata wasaa mzuri kabisa kujibu maswali tu. Kituma swali lako, daktari anayajibu. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo utaenda kujibu maswali, na yapo mengi ambayo tayari wamekwisha yatuma. Na niendelee tu kukusisitiza pia msikilizaji kwamba ukiwa na swali, endelea kutuandikia kupitia 0768150190 au kupitia 0768386899. Hizo ni namba ambazo ukituma swali lako basi linajibiwa, na kwa siku ya leo, wasaa kama huu, maswali yako yanajibiwa moja kwa moja. Kama kwenye kipindi kilichopita majibu hukuyasikia, basi swali lako sikiliza tena leo, inawezekana likajibiwa. Tunaanza naye huyu kwenye maswali yetu ya leo. Yeye hajaandika anaitwa nani na wala hajasema yuko wapi, lakini swali lake anasema, niliharibu mimba, ilianza kutoka damu na mwisho ikatoka kabisa. Naomba kujua hii ina maana gani kiafya na nifanyeje? Swali la msikilizaji wetu huyo.
1: Asante sana. Kama ujauzito unaharibika, kuna kuharibika kwa aina mbalimbali kwa ujauzito. Kuna ujauzito unaweza kuharibika, lakini mabaki ya mimba yakabaki ndani ya mfuko wa uzazi. Mtu tumbo linaendelea kuuma na damu zinazidi kutoka. Lakini sasa kuna kuharibika mimba, yale mabaki ya mimba yote ndani ya mfuko wa uzazi yakatoka, ambayo tunasema complete abortion. Na mgonjwa akifika hospitalini ukamwangalia, unaona kwamba hakuna dalili za kubaki mabaki ya mimba, basi kuna kuwepo hakuna tatizo, ila ni vizuri akatumia dawa za antibiotic. Kama kuna maumivu, akatumia na dawa za maumivu kusudi kuzuia uwezekano wa kupata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo kuharibika kwa mimba, kuna incomplete abortion na complete abortion. Kwa hiyo inakuwa imejitoa yote.
0: Imejitoa yote.
1: Kwa hiyo kuna kuwepo hakuna tatizo.
0: Chanzo ni nini? Yeye anasema aliharibu. Aliharibu au iliharibika yenyewe?
1: Iliharibika.
0: Yeah. Chanzo ni
1: wengi,
0: nini?
1: Wengi wanakuwa na usemi wa hivyo kwamba aliharibu. Kama ukiharibu ni kwamba kwa makusudi.
0: Ndio.
1: Umeharibu. Lakini sasa ni maneno tu, jinsi ya kuweka maneno sawa. Kwa hiyo chanzo cha uharibifu, kuharibika kwa mimba, kuna vyanzo vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha ujauzito kufanya nini? Ukatoka. Kwanza, mtu anaweza kupata maambukizi, kwa mfano malaria, maambukizi ya bakteria. Lakini vile vile mimba inaweza kuharibika kama mtu ana matatizo ya figo, ana ugonjwa wa figo, hazifanyi kazi vizuri, mimba inaweza kuharibika. Lakini vile vile mtu anaweza akawa na magonjwa kama kisukari, mimba ikaribika. Unaweza ukawa na tatizo kama shinikizo la damu la juu, hypertension, mimba ikafanya nini?
0: Ikaribika. Uhusiano ni upi?
1: Lakini bado kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha mimba kuharibika.
0: Uwe na kisukari halafu ujauzito uharibike?
1: Iko hivi. Unajua unapokuwa na sukari, ambayo sasa hasa sukari, unakuwa na sukari lakini hauendi kliniki. Unajua ni ugonjwa ambao uko ni sugu, ni wa muda mrefu unakaa. Sasa kama au control sukari, utendaji wa kazi wa mwili katika ufanisi unaotakiwa haiendi vizuri. Kwa hiyo inakwenda kuathiri mtoto aliyeko tumboni. Maana afya ya mama vile vile ni afya ya mtoto aliyeko tumboni. Afya ya mama ikisha yumba inakuwa ni shida. Na kingine ambacho kinaweza karibu ujauzito ni anaweza kuwa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi. Mimba haina mahali pa kufanini kukaa, au maumbile ya mfuko wa uzazi hayako sawasawa katika hali ambayo ni ya kawaida. Mimba vivyo inaweza kufanya nini? Ikaharibika. Kwa hiyo mimba inaweza kuharibika na vitu vingi vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Ndio.
0: Huyu anasema amesema kwamba damu ndio ilianza kutoka baada mwisho kabisa na ujauzito ukatoka.
1: ndio maana kwamba mama anapokuwa mjamzito, mimba kuna ya kutishia kutoka, sawa, tunasema threatened abortion,
0: ndio
1: inaweza kana tishia kutoka, lakini inaweza kaendelea kuwepo, inategemea ina kule ndani kukoje, huyo anaweza kaendelea. Lakini sasa kuna tunasema inevitable abortion, unapata ujio kwamba ufanye chini ya juu ufanyeje, hii mimba ifanye nini, imeshaharibika tayari. Kwa hiyo sasa damu inaanza kutoka, sawa, inaanza kutoka damu, lakini baadaye unaanza kuona mabaki ya mimba yanatoka nje, sawa, naona kama vinyamanyama vinatoka au mabongi mabongi ya damu. Baadaye unafanya nini, unakuta vinatoka, vinatoka vyote. Sasa ndio maana tunasema mtu mimba inapokuwa imeharibika, hakikisha unafika hospitalini waweze kuangalia, je, kuna mabaki ya mimba au imeisha yote. Na saizi uzuri, unajua zamani tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira magumu sana, maana unaweka vidole, unatumasa tumasa tumboni, unasikilizia mfuko wa uzazi ukoje, na vinatakiwa uzoefu hali ya juu sana. Lakini sasa kule ndani unakuwa ukuoni, sawa, lakini saizi kuna ultrasound, kuna haja ya kushika tumbo kwenda kupima, anakuambia kwamba kuna mabaki ya mimba kidogo. Kwa hiyo kama ni mgonjwa anapelekwa theater, anafanywa kusafisha,
0: okay,
1: na tuwele mabaki ya mimba aliyobaki, maana yakiendelea kubaki inaweza kusababisha maambukizi ya bakteria au damu ikaendelea kutoka, mtu akaishiwa na damu. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba huyu mtu kuwa na uhakika kwamba imeisha mimba, mabaki ya mimba yametoka, imeharibika yote na imetoka yote, ni kufika katika kituo cha kutolea huduma wakamfanyia uchunguzi, wakajiridhisha kwamba kila kitu kimekwisha.
0: Shukrani sana daktari. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hilo ni swali la kwanza la msikilizaji wetu. Pasi na shaka msikilizaji, swali lako litakuwa limejibiwa kabisa. Swali lingine hapa ni kutoka kwake mama Adivera. Yeye yuko kule Masanga. Swali lake anasema, daktari, mama mjamzito kwa nini anatokwa na maziwa kabla ya kujifungua?
1: Asante sana. Unajua mama anapokuwa mjamzito, sawa, mimba imetunga, inaanza kukua. Kwa hiyo na utaratibu wa maziwa unaanza. Maana huyu mtoto anaendelea kukua, atafika kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa, mama tayari maziwa yanapashwa kuwepo. Kwa hiyo sio kwamba maziwa yanakuwepo wakati mtoto amezaliwa.
0: Ndio.
1: Hapana. Wakati bado mama ni mjamzito.
0: Kwa pale
1: utaratibu inapotunga mimba,
0: inapotunga maziwa yanaanza
1: utaratibu taratibu kidogo kujitengeneza. Kadri mimba inavyokuwa inakuwa na maziwa yanafanya nini, yanajitengeneza. Kwa hiyo sio mpaka asubuhi kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio, hapana. Yanaanza mapema, ni maandalizi. Kusudi mtoto atazaliwa na akute kuna maziwa. Unakuta hata maziwa yanazidi kuongezeka, yanakuwa makubwa. Wakati mwingine mama anaweza kana sikia kama maumivu kwenye maziwa, lakini vitu vya kawaida. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, sio kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio yaanze kutengenezwa, hapana. Ni maandalizi ya mapema. Wakati akiwa mjamzito ukifinya hivi maziwa, unakuta maziwa yanatoka.
0: Kwa nini baadhi ya wanawake akijifungua kuna muda unasikia wanasemezana kwamba hakuna maziwa, na wanaanza kutafuta mbinu mbalimbali, wengine wakitumia pilipili manga na mambo mengine. Kuna ile si pilipili manga huwa wanataka kutumia kwamba si inaongeza maziwa, si vitu gani navuta.
1: Asante sana.
0: Ni hasa.
1: Asante sana. Unajua maumbile ya wanawake yanatofautiana kutoka mwanamke mmoja kwenda mwingine. Mwingine unakuta amebeba ujauzito lakini maziwa hayafanya nini? Hayau ya kutosha. Ni kidogo kiasi kwamba mtoto akinyonya hawezi kushiba. Kuna ambao wanakuwa na hivyo ni itilafu ambayo mtu mwanamke anakuwa nayo. Au wakati mwingine inaweza katokea wengine sasa. Chakula. Unajua unapokuwa unakula chakula, tunaposema mlo kamili, na ndio tunasema mama anapokuwa mjamzito apate mlo kamili. Vyakula unavyokuwa na bila vyote hivyo ndio vinakwenda kufanya nini? Kutengeneza maziwa. Sasa unakuta wengine hawajali, mradi amekula tu. Sawa. Unajua ule chakula ukijua kwamba kinasaidia kitu gani? Hakuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya mwili kinatengenezwa ndani ya mwili hivi hivi kwa kweti wewe ni mwanamke maziwa yatakuepo, hapana. Huko mwanamke, lakini vile vile lishe inapaswa kuzingatiwa. Sawa. Kama huli lishe nzuri ambayo inatija, wewe unakula mradi ushibe, unajua kwamba hiki ninachokula kinasaidia kitu gani? Ndio maana tukatoa zida mlo kamili lazima tuzingatie kwa kiasi kikubwa sana. Na usipendie kula chakula cha aina moja. Kwa hiyo unapokuwa unakula hivi vyakula vyote vinakusaidia kufanya nini? Kama ni mama mjamzito kupata maziwa ambayo ni chakula cha mtoto. Unajua ile mtoto miezi sita ya kwanza lazima apate maziwa ya mama. Kwa kutopatikana ni shida. Ingawa kuna wengine inatokea hivi nakuta amerithi labda kutoka kwa mama yake. Hana lishe nzuri. Unakuta maziwa yafanya nini? Yanakosekana. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Unakuta haiendi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo ni vizuri mama anapokuwa mjamzito kuzingatia lishe. Sio unakwenda mama wengi sasa. Unakuta mama akijifungua. Tunakuta baba anahangaika kuleta supu ni nani? Nene supu ndani ya wiki moja au wiki mbili. Zikiisha hapo hakuna tena.
0: Si kwamba zile kwa kama pongezi.
1: Ni kama pongezi. Maana sasa sio nderevu. Ndiyo. Sasa vitu kama hivi hapana. Mama anapokuwa kwanza na ujauzito, anapashwa na lishe ya kutosheleza nzuri. Amejifungua, unapashwa huyu muendelezo. Maana mtoto anapashwa anyonye maziwa ya mama mpaka miaka miwili. Sasa kama hakuna lishe ambayo inajitosheleza, basi utakuta huyu mama maziwa yake yafanya nini? Yanakuwa madogo. Anakuwa anamnyonyesha mtoto, lakini mtoto mwisho wa siku afanya nini? Ashibi. Hapati chakula cha kutosha ambacho ni maziwa. Na tunajua maziwa ya mama yana kila kitu. Kila kitu. Kinga, makuzi mazuri ya mtoto, ile miezi sita ya kwanza lazima anywe maziwa mama. Baada ya miezi sita ndio tunasema kwamba chakula cha nyongeza, maana maziwa yanafanya nini? Yanakuwa hayatoshi. Sasa unakuta watu wengine hawazingatii vya hivi. Kwa hiyo swala la mama anapokuwa mjamzito lazima lishe ni kitu cha kuzingatia sana.
0: Kuna vyakula vya moja kwa moja daktari ambavyo kwamba ukitumia kwa mfano hiki unasaidia maziwa moja kwa moja ya
1: asante sana. Ndio maana tunasema kwamba mlo kamili. Sawa. Ukisha kula mlo kamili, hivi yote vinatengenezwa na vyakula tunavyokuwa tunavila. Ndio vinakwenda kutengeneza mwili ukae katika
0: tuseme maana yake ni muunganiko wa muunganiko mbalimbali.
1: Ndio naleta kitu ambacho kiko kamili.
0: Sawa.
1: Ndio kitu ambacho kwa tunazidi kwamba uwe kula mlo kamili. Hivi yote utavipata. Sawa. Ambavyo vinasaidia maziwa ya mama fanya nini? Kuwepo.
0: Asante sana daktari, bila shaka msikilizaji, Mama Divera wa kutoka Masanga, daktari atakuwa amejibu swali lako vizuri kabisa. Huyu anasema anaitwa Chiza Rugwa. Chiza Rungwa anasema kutoka kule Rusesa. Swali lake anasema nauliza hivi, ugonjwa wa dengu tunajikinga vipi? Nadhani kabla tujaangalia namna kujikinga tujue dengu ni nini hasa.
1: Asante sana. Dengu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi. Sawa. Lakini ni ugonjwa ambao ni hatari pindi mtu kiupata. Lakini unajua kwamba unaenezwa na mbu. Kuna mbu aina ya Aedes mosquito na anaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa kujikinga inatakiwa kama tunavyojua mbu akikungata kuna wa malaria, kuna baadhi za kaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa tunatumia neti.
0: Atuseme sasa ni kama chandarua. Chandarua.
1: Ni kama malaria maana ni mbu. Akikungata unapata ugonjwa. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria.
0: Ndiyo.
1: Lakini vile vile ukishatumia chandarua, sawa. Madirisha kuwawekea nyavu, mbwa asiingie ndani, sawa. Kufunga mapema milango, sawa. Kuvua nguo ndefu, sawa. Nzito ambazo zitakusaidia afanye nini? Au mbwa asipate na urahisi wa kungata. Lakini kingine ni kusafisha mazingira yetu. Unajua mbwa anazaliana kwenye maji. Kwenye vigae vya labda mtungi, makopo, kuna madimbwi karibu na sehemu za nyumbani, makazi ambayo tunakuwa tunakaa, unahakisha kwamba haya maji yote yanafanya nini? Yanakuwa hayapo. Ukiona dimbwi fukia. Sawa. Lakini vichaka kufyeka. Kuhakikisha kwamba haya mazingira ya nyumbani hakuna mazalia ya mbu. Tukifanya hivyo itakuwa inafaa na tusaidia. Lakini vile vile na kutumia dawa za ambazo tunasema mosquito repellent, unajipaka wasiweze kukungata mbu. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria. Ndio. Kwa hiyo tunaposema kwamba tutumie neti, kuna wadudu aina mbalimbali, sawa, waweza kukungata, sawa. Sasa ni pamoja na mbu wanaoeneza ugonjwa wa dengu.
0: Tutawajuaje daktari kwamba hawa ni mbu wanaoeneza dengu? Kwa sababu tunajua wale wanaoeneza malaria ni wale wa Anopheles jike. Sasa hawa kuna utofauti gani na wale?
1: Asante sana. Tofauti yake kwanza inakuja, huyu anaeneza ugonjwa wa dengu, huyu anaeneza ugonjwa wa malaria. Sawa. Sasa kwa tofautisha, wakati mwingine inaweza ikawa ni vigumu, lakini mara kwa mara kutani ni mbu ambao wanakuwa ni weusi alafu na mabakabaka meupe. Weusi alafu na mabakabaka meupe. Lakini cha msingi, sawa, kuwajua hata kwa macho, kwa fani, cha msingi hapa ni kujua kwamba kuna mbu ambao wanaeneza ugonjwa wa dengu, na cha msingi ni kutumia chandarua na kutumia njia za kujikinga. Wale kuwajua, sijui kuwatofautisha, sio kitu cha msingi sana. Cha msingi ni kwamba hakisha kwamba mbu aweze kufungata.
0: Ndio. Matumizi ya chandarua hivi sasa, wewe umekuwa ukizunguka, unaona kwamba jamii inayazingatia kwa kiwango gani, licha ya kwamba serikali imeendelea kusogeza chandarua kila kukicha?
1: Asante sana. Nafikiri ilikuwa ni mwaka jana walikuwa na gawa kila familia
0: tena walipata vyandarua vya kutosha.
1: Ya kutosha.
0: Na mimi nikiwemo waliopata.
1: Lakini sasa vinatumika. Elimu imefika. Lakini bado tena ni majuzi. Majuzi hapa kuna sehemu nimepita. Nikashangaa. Mtu amelima ni kama kabustani ka nyumbani.
0: Ndio.
1: Lakini kaona amezungushia kama vyandarua kama vitatu. Maana ni kakubwa. Alafu vinaweka kama bado ni vipya. Sasa nikajiuliza, huyu amekwenda kununua dukani akazungushia bustani, au ni vyandarua ambavyo viligawiwa yeye akafanya nini? Akatumia kuchana alafu kuzungushia.
0: Umesema vilikuwa vipya kabisa.
1: Vipya kabisa, unaona kwamba kijachanika. Unajua kuna ambacho unakitumia unaweza kimechanika kabisa. Unaona kwamba hiki chandarua kilikuwa kimeshatumika lakini kimechanika.
0: Yes, yeah.
1: Kimetoboka toboka. Lakini sasa hivi nikaona kwamba ni kipya kabisa moja kwa moja amezungushia. Kwa hiyo bado kuna wachache ambao bado wana imani kwamba hivi vyandarua ukivitumia sijui vina matatizo mbalimbali. Wengine unasikia wanasema kwamba vinapunguza uzazi, mambo kama hayo, yani mengi mengi ambavyo havina kichwa wala miguu. Lakini bado watu wapo, ni wachache, lakini wengi saizi wamepata elimu, wanatumia vyandarua vya kutosha.
0: Msikilizaji, unaweza pia ukaendelea kutuandikia swali lako kupitia 0768150190, ukauliza swali lako, daktari atakujibu. Lakini vile vile ipo nambari yetu nyingine ya 0768386899, ukiuliza swali lako linajibiwa na daktari anaendelea kujibu maswali yako. Tutazame swali lingine, ni kutoka kwake Edmund Lusenge kutoka kule Nyanganga. Yanasema, wale mbu weusi wenye madoa meusi ni hatari kiasi gani?
1: Asante sana. Unajua kila mbu anakuwa na aina yake ya ugonjwa nao usambaza. Sawa. Sasa unajua kuna mbu aina mbalimbali wanasambaza magonjwa mbalimbali. Kuna ambao wanasambaza malaria. Sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza matindi. Sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo nipende kusema mbu yoyote yule ni hatari kwa afya ya binadamu. Anatishia afya. Maana usambazi wa magonjwa hayo inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo mbu wote wale, ndio maana tunasema tutumie vyandarua. Mbu asiwezi kungata. Sawa. Maana uwezo ukajua ingawa wengine wakutambua wanapatikana sehemu za mapoli, lakini mapoli watu wanakwenda na beba mzigo, ile mzigo anakuja ameubeba, unakuta labda ni kuni, mzigo wa kuni mle katikati, mbu ametuama sehemu fulani kwenye mzigo, unafikisha sehemu za nyumbani, mbu anakuja kungata. Kwa hiyo mbu wote ni hatari sana kwa kusababisha magonjwa, maana kuna ugonjwa ambao ni rafiki kwa afya ya binadamu.
0: Asante sana. Tutazame swali lingine. Huyu hajasema anatoka wapi na wala anaitwa nani, lakini swali lake anasema hivi, mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
1: Asante sana. Unajua neno mshipa lina tafsiri nyingi katika jamii. Wengi
0: Kabla daktari haujajibu kwenye hilo la mshipa, kuna huyu tena ameuliza swali linafanana na lile la dengu. Labda kabla hatujampita tuliangalie kwamba huu ugonjwa wa dengu unaweza kuambukizwa kwa hewa, kabla tujaenda kwenye hili swali namba linalofuata hapa.
1: Asante sana. Ugonjwa wa dengu haumkizi kwa hewa. unapongatwa na mbu aina ya AIDS na kuambukiza. Yaani sawa kama mtu anavyoambukizwa malaria.
0: Ndio.
1: Mbu anakungata, una malaria, anakwenda kumgata mtu mwingine, anamwambukiza. Kwa hiyo hauambukizi kwa njia ya hewa. Ni baada ya kungatwa na mbu.
0: Asante sana. Twende tukatazame swali lake yule aliyeuliza kwamba hivi mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
1: Mshipa tafsiri yake ni nyingi sana. Ni nyingi kwa nini? Ukiwa katika makabila mbalimbali naweza kukuwa nasema mshipa. Tafsiri zao sasa.
0: Ndio.
1: Ambazo mimi nimeshaziona. Maana tunakaa katika jamii. Kwa mfano, mtu anakwenda anakuwa na anaharisha choo ambacho kina kamasi na damu. Wana tafsiri hivyo kama ni mshipa. Sawa. Sasa mshipa unakuwa na tafsiri tofauti katika kutokana na makabila. Lakini sisi tunasema labda mshipa au ngiri tunaimaanisha henia kwa lugha ya kitaalamu. Henia, sawa. Sasa henia inatibika. Na kutibika kwake ni operation. Yaani upasuaji. Uwezi ukatibu henia kwa kutumia dawa. Maana henia inatokeaje? Sehemu ambapo kwenye misuli inakuwa dhaifu. Sasa inakuwa dhaifu vitu viko tumboni, utumbo. Hasa mtu kama anakoa, kunyanyua vitu vizito, sawa. Au anapata choo ngumu wakati mwingine, sawa. Kwa hiyo anapokuwa anakoa anaongeza pressure tumboni. Si unajua unapokuwa anakoa, una kama tumbo linafanya nini? Na kuna intra-abdominal pressure, intra-abdominal pressure kwa ndani. Sasa ule msukumo mara kwa mara au unanyua kitu unajikaza hivi, unaona kwamba matumbo fanya nini? Misuli imekaza ya tumbo. Sasa mara kwa mara kwa kufanya kunywa vitu vizito, unakuta utumbo unakuwa unajipenyeza sehemu fulani. Tunaita ngiri au henia. Sasa pale pakisha dhoofika. Na henia inaweza kutokea sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sawa. Kuna mbareka henia, kuna epigastric henia, kuna inguinal henia. Sawa. Na zingine nyingine. Sasa ile misuli ikizofika, inapashwa mtu afanyie upasuaji kurekebisha sehemu husika. Hiyo ndio ngiri au henia. Lakini sasa wengine wanamaanisha mshipa akiwa anakuwa anapata choo ambacho kuna makene, yani makamasi.
0: Ndiyo.
1: Na damu, wanasema ni mshipa. Sasa hapo ndio nakuta kuna tofauti. Sasa unapashwa kujua kwamba mshipa ni nini. Kule choo ambacho unakuta labda kina kamasi na damu, hii tunasema kwamba ni kualisha, unaalisha damu. Na kuna tiba zake. Sawa. Maana kuna bacillus dysentery, kuna amoebic dysentery, ambavyo ni choo ambayo inakuwa imechanganyika na nini? Na damu. Sawa. Ukienda hospitali vinatibika. Sasa wengine wakuwa na imani kwamba hivi vitu ugonjwa sio hospitalini. Ina maana kwamba hawapati tiba ambazo zinastahili. Anakuja kwa tiba mbadala, anatumia hiki. Kwa hiyo unakuta wanatumia dawa ambazo sio sahihi. Matokeo yake nini? Mgonjwa anakwenda kuathirika zaidi na tatizo, ugonjwa unaongezeka na pamoja na kupoteza maisha. Unaona?
0: Ndiyo.
1: Kwa kutojua. Kwa hiyo haya magonjwa yanapokuwa yanatokea, cha msingi jamani, watu wataalamu wa afya wapo, nenda kaulize, uwe na uhakika na kitu ambacho unakuwa una mashaka nacho, utaelezwa tu. Maana hospitalini sio kwamba mpaka uende wakati unaumwa. Hapana, hata kama umwi unakwenda kuuliza, jamani, hili tatizo likoje na ugonjwa unapatikanaje? Lakini tukibakia katika imani ndio unakutakuta ya magonjwa fanya nini yanaendelea kuwepo.
0: Asante sana daktari, tutazame swali lingine toka kwa Pascali kutoka kule Kasuku. Yeye anasema, daktari, mimi na shida ya macho yananiuma mara kwa mara. Shida ni nini?
1: Asante sana. Macho kama yanauma mara kwa mara.
0: Ndio.
1: Unajua macho ni kiungo nyeti sana kwa binadamu. Sio suara la kukaa nalo alafu asione wataalamu. Cha msingi, inawezekana macho yake yana itilafu, labda mwanga unaoingia unakuwa ni mkubwa. Yaani macho yashindwa kuhimili. Na ndio maana ukienda hospitalini wakati mwingine wanakuchunguza, unaambiwa bwana, tatizo lako ni kwamba mwanga unakuwa unakusumbua. Kuna miwani ya kupunguza nini? Ukali wa mwanga.
0: Ndio.
1: Hautapewa kidonge, hautapewa nini, hautapasuliwa, lakini nakwambia ili tatizo bwana, macho yako mwanga unakuwa fa nini? Unakuwa mkubwa. Unashindwa, macho yanashindwa kuhimili. Basi unapewa miwani. Cha msingi ni kwenda kwenye kliniki ya macho. Wataalamu wapo wa macho, waende wakamchunguze, waangalie tatizo likoje. Maana macho bwana unaweza kaacha hivi hivi, kumbe tatizo linakutaka kuwa kubwa. Mwisho wa siku unaweza kukuta una pressure ya macho, sawa, bila kujua. Ghafla hivi hautambui, unaona ni giza tu, hauoni. Naenda kwa ni mwanzo na mwisho, hautaonaga tena. Sasa sio kitu cha kuacha hivi hivi, ni vizuri ukaenda kufanya uchunguzi, tatizo bado halijawa kubwa, ukapata ufumbuzi, ukapata matibabu. Maana watu wakati mwingine anaona kwamba tatizo linamsumbua kidogo, anaendelea nalo kwa kuwa anafanya shughuli zake, kumbe ni tatizo ambalo linaweza katishia uharibifu wa macho yake moja kwa moja, ukawa kipofu, uone ukapotea moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri kufanyia uchunguzi.
0: Asante sana daktari. Huyo anaitwa Abdu kutoka kule, anasema kutoka Kigoma, na litakuwa ni swali letu la mwisho. Anasema ukifanya kazi na kifua kukubana sana, shida ni nini na nifanyeje? Swali la mwisho hili.
1: Asante sana. Sasa sijui kama ni kazi aina gani, maana kufanya kazi kifua kikauma, anaweza akawa na tatizo la kifua, labda kifua chake hakiko sawa sawa.
0: Kuna zile kazi za kushinda
1: kufanya kazi wakati mwingine, ukafanya kazi nzito, lakini sasa sio mwili wote kuuma. Yeye anasema kifua kinauma. Na kama kifua kinauma, je, ni kwenye misuli ya nje au nyama za nje yani? Au haya maumivu anasikia ndani ya mapafu kwa ndani? Anasikia maumivu? Unajua wakati mwingine kuelezea maumivu inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwamba haya maumivu yanakuwa wapi? Mwingine akisikia kifua kinabana, anasema kifua kinabana, lakini kumbe kuna maumivu. Sawa. Sasa cha msingi ni nini? X-ray zipo. Kama anaona kwamba akifanya kazi inawezekana kama ana tatizo la hivi, maana sio kwamba ukifanya kazi una afya ambayo ni ya kawaida. Kifua kiumi.
0: Kuna wale ambao unakuta wanabeba mizigo sana. Ile mizigo ya kilo 100 mfano mihogo, weka magunia.
1: Anabeba lakini kifua kiumi.
0: Okay.
1: Anabeba lakini kifua kiumi. Kwa hiyo kama kifua kinambana au kinauma, kina matatizo kifua, kwa ujumla kama kina matatizo, anao kwamba kifua changu hakiko sawa, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, wakamfanyia uchunguzi, x-ray zipo, utapiga x-ray, wanaangalia mapafu yake, kuna nini, uweze ukajua. Maana kama akoi afai nini, inawezekana kuna tatizo, au wakati mwingine anafanya kazi ambazo zinamzidi uwezo, yani unafanya kazi zaidi isivyo kawaida. Unajua binadamu tumeumbwa tofauti tofauti, unaweza kuwa unafanya kazi ukakuta kifua hakina shida, hakina nini, lakini ukifanya kazi unasikia kifua kifanya nini, kinakuuma. Wakati mwingine ukakuta mwingine yuko hivyo hivyo. Sawa, lakini cha msingi ni kuangalia kifua. Ndio maana kuna kwamba kuna siku ya kifua duniani ya kuadhimisha, wakaona kwamba matatizo ya kifua yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo sasa watu wanatakiwa kufanya uchunguzi wa kifua chako au vifua vyao, unakwenda hospitalini unachunguzwa. Ni kama magonjwa mengine, usisubiri kuumwa. Kulinda afya yako ni pale ambapo unakuwa unafanya uchunguzi mara kwa mara, kuhakikisha kwamba afya yangu iko sawa sawa.
0: Na kushukuru sana daktari kwa majibu ya maswali yote.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, hatuna la ziada. Tukushukuru sana wewe ambaye umeweza kuwa nasi katika kipindi chetu kizuri cha afya yako, ambapo maswali yote ambayo umeyajibu daktari, ambayo umeyauliza daktari ameyajibu kupitia 0768150190 na vile vile kupitia 0768386899. Unaweza kuendelea kututumia swali lako katika kipindi kijacho.
2: Imetimia saa 1 kamili usiku.
3: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
4: Ni Radio Joy 90.5 FM.
5: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: baraka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa.
7: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
10: Takataka ni takataka tu mahoro.
7: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Oye mama nani? Mbona unyacha umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
12: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
11: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
12: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
11: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
13: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
14: Amani yetu ni jukumu letu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
15: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV Sundafat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sundafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
18: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Kuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
9: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
10: Radio Joy 90.5 FM.
11: It's Kelpie Vibes.
12: Yeah.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo
3: kinapata. Imetimia saa 2 kamili usiku.
4: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.

Si nyingine msikilizaji ambao tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio JFM na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 25 mwaka 2026. Hivyo ni kualike upate kuyasikia yale matukio tuliyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Na kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na Rais Dr. Samia amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi. Na mkuu wa mkoa wa Kigoma ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za CAG kabla ya Agosti 30. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mkaribu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji ndani ya nchi ili kusaidia kukuza uchumi wa nchi. Emmanuel Maikoseni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Rais Dr. Samia amesema hayo leo mjini Kigoma wakati akizungumza na wananchi katika viwanja vya Katosho mara baada ya kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Kigoma pamoja na meli 4 za mizigo zitakazofanya kazi katika ziwa Tanganyika.
2: Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Uwekezaji huu wa Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Leo pia nimezindua meli 4 za mizigo. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia.
1: Awali waziri wa uchukuzi Makame Mbarawa amesema kuwa uzinduzi wa miradi hiyo ni uthibitisho wa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha usafirishaji.
3: Uzinduzi wa meli 4 mpya za mizigo na uwekaji wa jiwe la msingi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha kutoka Tabora hadi hapa Kigoma. Uwepo wako hapa ni uthibitisho wa dhamira thabiti ya serikali ya awamu ya sita kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya uchukuzi kama nguzo ya ukuaji wa uchumi, biashara na ustawi wa wananchi. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na kati. Uwekezaji huu tunaoshuhudia leo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TPA Plus Dusi Mbosa amesema serikali inaendeleza mpango wa kupanua gati na kuboresha miundombinu ya bandari nchini ili kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo inaongezeka na kuimarisha ushindani wa Tanzania katika sekta ya usafirishaji.
4: Tutakapoweza kuongeza gati katika bandari ya Dar es Salaam, tunategemea kuongeza zaidi ya gati 10. Tunategemea kuanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Tunategemea kuanza kuongeza gati 3 Tanga. Tunajenga gati ya Kisiwa Mgao kule Mtwara, lakini tutaongeza gati nyingine pia ya mizigo. Sisi tutaweza kuhudumia mzigo mkubwa sana. Hivi ninavyoongea ni kwamba tunahudumia mzigo zaidi ya uwezo wetu. Kwa hiyo juhudi kubwa au ushindani mkubwa ni dhidi ya sisi wenyewe kuhakikisha kwamba kwa haraka kabisa tunatengeneza gati zaidi, tunatengeneza maeneo ya kuhudumia mizigo, tunaweka mitambo ya kisasa, tunatengeneza barabara zetu, tutakuwa katika nafasi kubwa sana ya kiushindani.
1: Nao baadhi ya wananchi mkoani Kigoma wameeleza manufaa ya miradi hiyo.
5: Kwa majina anaitwa Leticia Sanda Rukurugu, naishi Msimba au Mzani. Kwa sisi kama wanawake tutanufaika sana kiuchumi. Mtu unaweza ukaanzisha biashara yako, unatoa Kigoma unapeleka Dar es Salaam, na biashara ziko nyingi. Kwao mimi nadhani italahisisha kwa uharaka zaidi.
6: Okay, kwanza kwa majina naitwa Aisha Rehani Zakalia. Kwa jina la kazi natumia Aisha Fashion and Decoration. Hasa kwa upande wangu mimi nasemea hii ni rahisi sana kwa sababu sisi wafanyabiashara ni watu wa kuondoka mara kwa mara kupata mizigo. Kwa hiyo kupitia meli hizi imetulahisishia sana, hasa kwa kipindi kile ambacho palikuwa kuna ugumu wa kupata bidhaa ambazo tunazipeleka huko kwa wateja wetu. Sasa hivi itakuwa ni rahisi sana kuwafikia. Na kwa upande wa SGR pia, kama sisi tunahusika na masuala ya mapambo, mtu amekuita Dar es Salaam unaenda kwa masaa marefu, sasa hivi itakuwa ni haraka, unaweza ukaenda ukapamba na usiku ukarudi, au kama ni kesho yake asubuhi mapema ukaendelea na majukumu mengine.
1: Nikiripoti kutoka hapa eneo la Katosho lilipo jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
0: Na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kabla ya Agosti 30, 2026 licha halmashauri hiyo kupata hati safi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Samuel Masunzu alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
7: Barozi Simon Siro ametoa maagizo hayo kupitia kikao maalum cha baraza la madiwani cha kuwasilisha utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuhusu ukaguzi wa taarifa za fedha kwa mwaka wa fedha ambao umeisha Juni 30, na kuwataka wakuu wa idara kutoa ushirikiano kwa wakaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja.
8: Naagiza uongozi wa halmashauri kuhakikisha kuwa mnakamilisha utekelezaji wa hoja zote 9 za miaka ya nyuma na hoja 9 tena za mwaka wa fedha 2025-2024-2025 pamoja na maagizo ya LAC au ni maagizo matano ambayo hayajatekelezwa. Hoja zote zenye kustahili kufungwa zitafutiwa majibu na vielelezo kwa lengo la kuhakikiwa na kufungwa kabla ya tarehe 30 Agosti 2026. Kwa kuwa idara na vitengo toeni ushirikiano kwa wakaguzi wanapofanya ukaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja kuandikwa na wakaguzi kwa kukosa ufafanuzi wa kutosha kuhusu jambo wanalotaka kufahamu. Sio kuwaachia watumishi wa chini ambao huenda wanakuwa hawana maelezo sahihi na ya kujitosheleza.
7: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Alex Baragomwa amesema wataendelea kusimamia maelekezo ya kuondoa hoja za CAG.
9: Tutajitahidi sana kuendelea na utaratibu wa CAG kuhakikisha kwamba halmashauri zinakuwa na hoja ambazo zinakuwa kwenye single digit ili tuendelee kuwa na utaratibu na mpango wa CAG.
7: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali mstaafu wa Grima Gwaza amesema mazingira ya ukusanyaji wa mapato ni salama na wanachukua hatua kwa wanaokwamisha zoezi la ukusanyaji wa mapato, huku mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Bwana Hamisi Tahiro akieleza kuridhishwa na usimamizi wa ilani
10: hata wakusanya haya mapato ambayo tunawategemea waweze kutekeleza haya yote ambayo baraza limekusudia kuyatekeleza. Tunayo mazingira rafiki kwa maana ya kiusalama. Ni kweli kwamba inawezekana zikawa changamoto za hapa na pale kwa wale watumishi ambao sio waaminifu, ambao wanaweza wakawa wanachepusha mapato na kufanya sasa halmashauri iweze kukwama kutekeleza haya ambayo yameazimiwa.
7: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na taarifa ya kwake Samuel Masunzu inatupa wasaa kuangalia taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua soko la mapema katika kata ya Mwayaya kwa lengo la kuwasaidia wafanyabiashara wa mazao na wakulima kupata eneo rasmi la kufanya biashara pamoja na kuongeza fursa za kiuchumi. Mike Mpunije alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
11: Akizindua soko hilo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Buhigwe George Emmanuel Mbirinyi amesema kuwa soko hilo litasaidia kuongeza shughuli za kibiashara katika kata hiyo na maeneo ya jirani, huku akitoa kipindi cha wiki 3 kufanya biashara bila kulipa ushuru ili kutoa nafasi ya kufanya tathmini ya manufaa ya soko hilo kwa wananchi.
12: Kama mmeanza kufanya biashara mchana, maana yake sasa mnawafanya watu wapate huduma ile ambayo walikuwa wanaikosa mchana. Ni fursa za kwetu za kiuchumi. Kama unaweza kupata fedha mchana, kwa nini tisubiri usiku? Wasilipe ushuru kwa kipindi hiki cha wiki 3 ili wajiangalie, kwa sababu wanaanza kufanya hii biashara. Ndio kwanza tunafungua soko leo. Mimi nimeridhia. Fanyeni biashara baada ya wiki hizi 3. Afisa biashara niko naye hapa. Utaanza sasa kuja kukusanya hapa kwa kadri ambavyo mnafanya maeneo mengine.
11: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe LS Elia Gomwa amesema soko hilo la mapema litachochea maendeleo ya kiuchumi kwa familia nyingi hususan wanawake, na hivyo kusaidia kuimarisha ustawi wa jamii na kujenga heshima ya ndoa.
13: Faida ya soko la mapema hasa kwa mama zetu, wakati mwingine tunafanya biashara tunasahau familia zetu kule nyumbani. Tunapoingia saa 3 sokoni, nyumbani baba anakusubiri, watoto wanakusubiri. Chakula unakiandaa saa ngapi ili baba aweze kupata chakula kwa mapema? Anajikuta wewe umeizamia sokoni, baba anashindwa kupata huduma stahiki pamoja na watoto. Lakini tukifanya biashara zetu za mapema, tutaokoa ndoa zetu, tutazilinda ndoa zetu, tutakuwa na heshima kwenye ndoa zetu. Kina mama oye!
11: Diwani wa kata ya Mwayaya Efraim Sibanganya amesema lengo la kuanzishwa kwa soko hilo ni kuinua uchumi wa wakazi wa Mwayaya na maeneo ya jirani kupitia biashara ya mazao yanayozalishwa katika eneo hilo.
14: Ni wasihi na kuwaomba, sisi tuko tayari kuwakaribisha wananchi wote wa Mwayaya, wa nje ya kata ya Mwayaya, wa nje ya wilaya ya Buhigwe, wafahamu kwamba tumezindua soko la mapema ambalo litakuwa linapatikana kwa siku za wiki, Jumatatu na Ijumatano. Tunafahamu mazao yanayopatikana hapa kwa wingi. Tunazo ndizi za kutosha, tunazo parachichi za kutosha, tunazo nyanya za kutosha, tunazo nanasi. Mwayaya fursa imefunguliwa.
11: Baadhi ya wakazi wa Mwayaya wamepongeza hatua ya kuzinduliwa kwa soko hilo, wakieleza kuwa litapunguza changamoto za masoko na kuongeza kipato kwa wakulima na wafanyabiashara.
15: Naitwa Marieta Frederick Nanda. Soko letu lilikuwa linaenda usiku sana. Tuanzia saa 1 tunatoka mpaka

0: Halmashauri ya wilaya ya Kasulu kwa kupata hati safi kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2025 katika ukaguzi wa hesabu za serikali na ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa 138%, ikiwa ni halmashauri ya pili mkoani hapa kwa ukusanyaji wa mapato baada ya halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Hagairu ya Gira alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Balozi Shiro ametoa pongezi hizo wakati akizungumza katika mkutano maalumu wa baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu kilicholenga kujadili taarifa, hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-25. Amesisitiza kuongeza ukusanyaji wa mapato na wakuu wa idara kutoa ushirikiano kwa wakaguzi ili kupunguza hoja zinazoandikwa na mkaguzi wa hesabu za serikali.
2: Hongereni sana kwa kupata hati safi. Aidha, nachukua nafasi hii pia kuwapongeza kwa kukusanya mapato ya ndani kwa 138%, ambayo kwa mkoa wetu nyinyi ni namba 2. Hongereni sana. Tuongeze usumati katika mapato, tuongeze usumati katika kusimamia miradi yetu. Hakikisheni hoja zote zosalia zinafungwa kama mlivyoagizwa. Zuieni hoja kwa kuwa mnazingatia sheria, kanuni na taratibu za fedha wakati wa mapokezi na matumizi ya fedha. Zuieni kujirudia kwa hoja za aina ile ile kila mwaka. Kujirudia kunaweza kuwa kunatokana na baadhi ya wataalamu wa halmashauri kuwa na utendaji usiozingatia taratibu. Wakuu wa idara na vitengo, toeni ushirikiano kwa wakaguzi wanaofanya ukaguzi ili kupunguza baadhi ya hoja kuandikwa na wakaguzi kwa kukosa ufafanuzi wa kutosha kuhusu jambo wanalotaka kufahamu.
1: Mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amewataka watumishi wa halmashauri ya wilaya Kasulu kufanya kazi kwa uaminifu, ushirikiano na uweledi katika utendaji wao wa kazi.
3: Halmashauri hii inatutegemea sisi. Hakuna mtu mwingine atatoka nje kwa ajili ya kuendesha halmashauri yetu. Tuwe uaminifu katika kazi ambazo tunapewa. Kila kitu kiende kwa utaratibu kama ilivyopangwa. Tusiache kuwa uaminifu. Ukikosa uaminifu, ujue kwamba wewe ndio unajidanganya, sio unatudanganya sisi. Niwaombe sana tuendelee kuwa waaminifu, tufanye kazi vizuri. Hii kazi mimi nimeipenda, tuendelee kuitukuza zaidi zaidi na zaidi. Tukifanya vizuri zaidi na tutaendelea kung'aa. Sasa hivi tumepata hati safi kwa sababu ya uaminifu ambao tulionao. Lakini wapo miongoni mwa kwetu ambao sio waaminifu sana, ndio maana hoja hizi zinajitokeza.
1: Mkaguzi mkuu wa nje wa hesabu za serikali CEA Honest Muya amesisitiza kufanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa na CAG kwa wakati ili kuimarisha uwajibikaji na uwazi kwa matumizi yenye tija.
4: Utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya CAG ni muhimu kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa wakati pamoja na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaendelea kuhimiza management ya halmashauri kufanyia kazi mapendekezo yote ya ukaguzi kwa wakati na kwa ukamilifu ili kuimarisha uwajibikaji, uwazi na matumizi yenye tija ya rasilimali za umma.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, Mheshimiwa Samuel Kadogo, amewataka watumishi, viongozi na madiwani wa halmashauri hiyo kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, bidii na uwajibikaji ili kuendeleza mafanikio yaliyopatikana. Halmashauri hiyo iendelee kupata hati safi wakati ujao.
5: Sisi kama halmashauri ya Kasulu tunahitaji kulinda hiyo heshima ambayo tumekuwa tukiendelea kupata kwa miaka nyuma hii mitano. Waombe waheshimiwa madiwani na wataalamu wetu ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri. Waombe sasa katika yale ambayo tumeelekezwa tufanyie pia kazi. Inapokuja kikao kingine mwakani palipo na majali tuweze kuwa tumefanya vizuri zaidi kuzungumza.
1: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyajila wa Radio Joy FM.
0: Naam, natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ni kituo chako bora kabisa cha matangazo mkoani hapa. Naam, tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema mikakati inayoendelea kufanywa na serikali na kwenda kubadili kabisa mkoa wa Kigoma. Emmanuel Michael Seni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
6: Waziri Ulega amesema hayo wilayani Uvinza ikiwa ni katika ziara ya kikazi mkoani Kigoma, ambapo amefanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika wilaya 4 tofauti mkoani hapa akiwa na viongozi wakiwemo wabunge. Amesema Kigoma sasa ni tofauti kabisa na ile ilivyokuwa wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021, na kwamba ahadi zote alizowahi kuzitoa zinatekelezwa kwa kasi ili fursa

0: za kiuchumi zinafunguliwa.
1: Ametolea mfano mtandao wa barabara za lami ambao amesema kilomita mpya 335 zimejengwa.
2: Miaka michache iliyopita hapakuwa na barabara nzuri ya kiwango hiki kutoka Kigoma kupita Uvinza kwenda Tabora. Watu walikuwa wanatumia siku kadhaa, siku nne kusafiri eneo hili, na bado kulikuwa na majambazi na majangili wa kutosha. Hapakuwa na uwezekano wa namna yoyote saa 12 jioni ikifika wewe uruhusiwe kuendelea na safari, vinginevyo uwe na escort ya polisi wetu. Mahala ambapo watu walikuwa wanatumia mpaka wiki, sasa wanatumia masaa. Ongereni sana watu wa Kigoma. Mwaka 2020 hadi tunafika mwaka 2020, mkoa huu wa Kigoma ulikuwa na mtandao wa lami, barabara za lami takriban kilomita 255 tu. Mpaka tunafika hapa leo tulipo, tuna zaidi ya kilomita 550 za lami Kigoma hii. Ina maana kwamba tuna ongezeko la kilomita za lami zisizopungua 300 ndani ya mkoa wa Kigoma.
1: Aidha, Waziri Ulega amesema hatua hiyo ya serikali kufungua mkoa wa Kigoma kwa kujenga barabara italahisisha usafiri kwa wananchi na kuondokana ile dhana iliyojengeka kuwa Kigoma ni mbali na barabara hazipitiki.
2: Wako watu hawayajui haya, hawajui kwamba kuna kazi kubwa sana huku ya kuwanusuru Watanzania na kuwainua kutoka katika hali dalili na kuwapeleka katika hali iliyo bora sana. Ongereni sana TANROADS, mmefanya kazi nzuri. Ile ni kazi ya kiutumishi, ni kazi ya kimungu kabisa. Ilikuwa inamchukua mtu siku ngapi kutoka Kasulu kufika Manyovu? Ilikuwa tabu, inafika wakati mwingine mpaka wiki moja. Kipande cha masaa kinamchukua mtu wiki moja. Wazee wana kumbukumbu nayo. Nimeona wanaangaliana wanasema hatari usitukumbushe. Nchi yetu ni nchi ya mfano. Tanzania haijengwi mahala kumoja tu. Tofauti na wengine, tunaona vishindo vyao, lakini wao wameng'ang'ana kujenga mahala kumoja tu. Tanzania inajengwa kila kona ya taifa letu.
1: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye, sambamba na kumshukuru Waziri Ulega kwa kufika na kukagua ujenzi wa barabara inayoelekea vijiji vya Kagunga na Mwamgongo, amesema barabara hiyo inaenda kumaliza kero ya wananchi kutumia usafiri wa maji pekee kufika katika vijiji hivyo.
3: Watu unaowaona hapa hawana namna yoyote ya kufika Kagunga na Mwamgongo mpaka wapite ndani ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru na ninawashukuru wote. Naomba tusaidiane, tuwasaidie watu hawa. Kama Baba Levo alivyosema, maendeleo hayana chama. Tunachotaka ni maendeleo, vyama ni milango, wote ni wamoja.
1: Emmanuel Maikoseni, Rode Joy, Kigoma.
4: Na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chua Chua ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Esperanza Labandani alikuwa na ripoti zaidi.
5: Dr. Chochua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali kwenye mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma, yaliyotolewa kupitia mradi wa dumisha amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuwezesha vijana kujitegemea na kukidhi mahitaji yao huku wakishiriki kikamilifu katika kulinda amani.
6: Zangu kama nilivyosema, mimi nimefurahi sana kwa sababu champion namba moja ambaye wakati wote na mnamsikiliza mara kwa mara akiwa anazungumza, amesisitiza amani, amesisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kuijenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebaki kwa chache. Kwa nyinyi ndio wenye nchi hii, na kwa maana hiyo mnayo kila sababu ya kushika usukani, kwa kulinda amani yetu. Tuhubiri amani, pendo na mshikamano.
5: Akitoa taarifa mradi wa dumisha amani, mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Kigoma, mhandisi Paulo Kimenyi. Mafunzo hayo yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na mfupi katika chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka miwili hadi mitatu iliyopita, ambao bado hawajapata ajira.
7: Malengo makuu ya mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo ufundi stadi yatakayowezesha kujiajiri na kuingia katika soko la ajira, kuhamasisha uanzishwaji wa vikundi vya vijana vya ujasiriamali kwa ajili ya kukuza mitaji na kuboresha kipato, pamoja na kutoa mafunzo ya ujenzi wa amani, kutatuzi ya mgogoro na kuimarisha mshikamano katika jamii.
8: Ujuzi, elimu na maarifa itawasaidia nini kupata kipato? Ukiwa umepata kipato, amani inazidi kudumu kwako, kwa sababu hata ukikutana na changamoto ya namna gani haiwezi kukutetereza, utaweza kustahimili.
5: Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa dumisha amani kutoka UNDP Joseph Nisepeku amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilicho katika mradi huo kulingana na mahitaji.
9: Na tutachangia dola 42,000 ukiachana na pesa zilizotumika sasa kwa ajili ya kuwafadhili vijana kwa mafunzo. Na baada ya hapo tutawashirikisha katika process nyingine zinazofuata katika kuendeleza jamii. Kwa hiyo vijana hao watanufaika tena kupitia hiyo youth center, ambapo kuna mashine mbalimbali na mahitaji mbalimbali ambayo yako identified VETA, na tutaenda kuyafanyia kazi.
7: Tukafanya utafiti mdogo wa kujua vijana katika mipaka ya Tanzania wanaguswa na kitu gani, na tukaweza kufahamu. Na kwa sababu hiyo mradi ukalenga vijana. Shida moja kubwa ni ukosefu wa ajira.
5: Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema yamewasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi yao.
10: Nimejifunza vingi, pamoja na semina ya muda mfupi ya dumisha amani. Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo, unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka, huwezi kufanya chochote.
11: Changamoto nilizopitia nikiwa mtaani ni kwamba nilimaliza umeme, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu. Lakini kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano, nilikuwa sijui jinsi ya kucontrol mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii programu imenisaidia sana.
5: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Esperance Ramadhani.
4: Na msikilizaji, tutamatishe Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Mahakama ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani Benedicto Masanja Kihamba mwenye umri wa miaka 42 baada ya kukutwa na kosa la kusafirisha mazao ya misitu kinyume na sheria. Samuel Masunzu alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
12: Benedicto Masanja, ambaye ni mkazi wa Ushirombo mkoa wa Geita, amekutwa na makosa ya hujumu uchumi yanayohusisha kupatikana na kusafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Kibondo, Maila Makonya, katika kesi ya hujumu uchumi namba 28960 ya mwaka 2025, baada ya mahakama kujiridhisha juu ya ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo. Imeelezwa kuwa mnamo Novemba 21, 2025, katika kijiji cha Nengo wilayani Kibondo, mshtakiwa alikamatwa akiwa na mbao 133 za miti ya asili aina ya mkurungu, mbao 50 za mninga, mbao 54 za mpiripiri, pamoja na magunia 15 ya mkaa, ambavyo vyote vilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 5.1. Ushahidi uliotolewa mahakamani ulionyesha kuwa Benedicto hakuwa na kibali cha mkurugenzi wa misitu cha kumiliki na kusafirisha mazao ya misitu. Hivyo ametiwa hatiani kufuatia makosa hayo mawili ya kupatikana na mazao ya misitu na kuyasafirisha kinyume cha sheria. Bwana Benedicto amehukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kila kosa, lakini atatumikia kifungo cha miaka 20 kwa pamoja. Mshtakiwa wa pili katika kesi hiyo alikuwa ni bwana Robert Masiroli Chacha, mwenye umri miaka 29 ambaye yeye amehukumiwa kifungo cha nje cha miezi 12 baada ya kufikia makubaliano na serikali na kulipa fidia shilingi milioni 3 na fedha zote amezilipa. Wakati hayo yakijiri, baadhi ya wadau wilayani Kibondo wanaendelea kusisitiza usimamizi wa sheria za kulinda misitu na kuepuka uharibifu wa mazingira.
13: Watu wa Kibondo tumekuwa ndo soko au chimbuko au chimbo la kuchukua miti. Tumekuwa tunarumbana, tumekuwa tunagombana na malori yanayotoka mikoa jirani ambao wao ni majangwa kuja kuchukua mazao ya misitu kwetu Kibondo, hasa eneo la Murungu, kwa sababu kwa kasi inayoendelea mazao ya misitu, watu wanaovuna magogo na mkaa tunaweza kwenda kubwa wa semi-desert jangwa nusu muda si mrefu.
12: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoa ni Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
4: Na msikizaji niseme tu kwa taarifa hiyo, kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko matukio jiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki hii yote. Lakini kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na Rais Dr. Samia amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi. Mkuu wa mkoa wa Kigoma ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibondo kutekeleza hoja 9 za CAG kabla ya Agosti 30. Na waziri wa ujenzi amesema mikakati inaendelea kufanywa na serikali na kwenda kubadili mkoa wa Kigoma. Na mshukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda nilipoanza kipindi hiki. Jina langu mimi naitwa Josephine Kirambu, nikutakie Jumamosi iliyo njema, lakini pia nikutakie weekend iliyo njema, na kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
1: Kwa mara nyingine tena na kualika tuwe pamoja katika kipindi hiki Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mimi ni Uniskala nikisema karibu, tujumuike sote. Msikilizaji, bila kilimo nchi inaweza ikakumbwa na masaibu mengi kama vile umaskini. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao ya kutosha. Mkulima ni lazima azingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kupata mvua ya kutosha na kilimo chake kiwe cha manufaa kwa jamii yake. Udongo unahitaji maji na rutuba ya kutosha ili shamba lako liweze kuimarika na pia mazao yake yatakuwa bora zaidi. Katika kipindi hiki tungali tunazungumzia jinsi ya kupanda bustani iliyotiwa maji. Na bila kupoteza wakati, hebu msikize Craig Deal akihojiwa naye Kelvin Jilani.
2: Katika kipindi kilichopita tulizungumzia namna ambavyo tunaweza kutumia mfano halisi wa kanuni za Foundation for Farming kupanda bustani iliyotiwa maji. Bustani hizi basi zinatoka katika Isaya mlango 58 mstari wa 11 na ni viwanja vidogo vya maonyesho kwa vitendo ambavyo tunatumia kufundishia na kuandaa watu kuiga viwango katika maisha ya mashamba yao. Tulielezea namna na mahali pa kupanda bustani hizi kama zana ya mafunzo. Katika kipindi hiki tunaendelea kuelezea bustani iliyotiwa maji kwa kuangalia njia na hatua za kutunza bustani mpaka wakati wa mavuno.
3: Kwanza tujikumbushe kanuni za Mungu za management ambazo ni kuwa katika muda, kufanya kwa viwango, pasipo kufuja na kwa furaha. Hizi zote ni kanuni za Biblia ambazo zinatakiwa na sheria mbili kuu za Foundation for Farming, yani uaminifu na kutoa ili kupokea.
2: Sawa Wilberforce. Tokea wakati uliopita tumepanda mbegu zetu. Ni nini kinachofuata?
3: Na sasa tunaendelea na jambo moja kati ya mambo muhimu sana katika Foundation for Farming. Hili ni kuweka matandazo ya majani shambani. Kumbuka katika vipindi vilivyopita tulitumia muda mwingi kueleza jinsi blanketi la Mungu ilivyo muhimu kwa afya nzuri na ukuaji wa mimea wowote ule.
2: Ndiyo, tulisisitiza kwa kiasi kikubwa jinsi matandazo au blanketi la Mungu linavyolinda maji ya mvua yasiondolewe kwenye udongo, linavyozuia mmomonyoko wa udongo na kuweka mazingira sahihi kabisa ya hali ya hewa kwa mimea kukua. Matandazo ni kitu gani na tunayapata wapi Wilberforce?
3: Matandazo ni masalia yote ya mimea yatakayopatikana. Matandazo mazuri yanayopatikana kirahisi zaidi katika shamba ni masalia ya mazao ambayo yameshavunwa. Hii ndiyo maana mizunguko ya mazao kama mahindi na maharagwe ni mazuri. Mizunguko inasaidia kuzuia kujenga kwa magonjwa na kwa wadudu waharibifu.
2: Ni kwa kiasi gani tufunike ardhi kwa matandazo yetu Wilberforce?
3: Kiasi cha chini cha kifuniko cha matandazo ambacho kitafaa ni kama 30% ya eneo la ardhi, lakini ikizidi ni nzuri zaidi. Kwa mfano, kila tani ya nafaka inatoa tani moja ya mabua na tani moja ya mizizi. Kwa hiyo, kama una tani 5 za mazao, utunze tani 3 kwa ajili ya matandazo ya shamba baada ya kuachia ng'ombe wako kula tani 2 zilizosalia.
2: Na wakulima wengi ninaona wanachoma tu matandazo yao kwa sababu wanayaona kama tatizo ambalo linawaingilia wakati wanapotaka kupanda mazao mengine.
3: Kelvin, hii ni kama kuchoma dhahabu. Kuweka matandazo ni muhimu sana kwa kuzuia udongo na maji. Tunapoangalia kichaka tunaona kwamba Mungu amepanga kwamba ardhi ifunikwe na blanketi la majani na matawi yaliyokufa. Hii ndiyo maana tunayaita blanketi la Mungu. Mahali ambapo hakuna mfuniko, udongo hafifu na jangwa linatokea, ambapo hakuna chakula kinachoweza kupandwa.
2: Ndiyo, inakumbuka ukielezea katika vipindi vilivyopita kwamba blanketi la matandazo linapunguza nishati mwendo, yani matone ya mvua yanayoanguka ikilinda ardhi na kuzuia isimomonyoke kutokana na kugongwa kwa nguvu. Hii pia inapunguza kasi ya maji chini ikisaidia yapenye taratibu kuingia katika udongo. Kwa kutolima kwa kupenya ardhini kwa nguvu, matandazo yanabakia juu ya ardhi na mizizi ya mazao yaliyopita inaacho mahali pake kushikilia udongo sawasawa. Hii inazuia udongo usiporomoke kwenda chini na kuzolewa kingoni na mvua kubwa. Hii mizizi hatimaye inazoea mahali pake, shambani ikitengeneza mifereji kwa mizizi mingine na maji kupenyeza ndani ya udongo. Kwa kutogeuza udongo, komba mwiko na minyoo wengi zaidi wanatembea kwenye udongo pia wakitengeneza hii mifereji ya kupenyeza.
3: Haya matandazo ni muhimu mno Kelvin, kiasi kwamba tunapendekeza kuwa hata kama hayatapatikana hapo hapo kwenye bimu yako, tafadhali uchukue kichakani na uyalete hapo. Majani au mabua kutoka kwenye shamba lililo jirani yatasaidia. Mungu atauona huu uaminifu na kwa njia ya muujiza atakuzidishia na atabariki kazi yako ya ziada kwa kuongeza mavuno. Chochote unachofanya, usichome matandazo yako.
2: Sawa Wilberforce. Tukiisha kuweka matandazo kwenye bustani, tunafanyaje ili mbegu zichipuke kama tumepanda kiwanja cha maonyesho kabla ya mvua?
3: Tukiwa kama wakulima na viongozi wa kanisa, tunatumai kupanda bustani nyingi kabla ya mvua kwanza ili kufundisha mioyo ya watu wengi iwezekanavyo kabla ya msimu wa mvua wa kupanda. Tunatumaini kwamba hii itawavuta wengi watakaoona bustani zikiwa wakati wa baridi, kujiandaa kiakili na kiroho, hali kadhalika kuweka utaratibu wa kufanya kwenye mashamba yao katika muda, kwa viwango na pasipo kuvuja. Hii italazimu kumwagilia mazao mpaka mvua itakapoanza. Naomba kwamba hii iwe kichocheo cha kuwaamsha watu kupanda sehemu ya mazao yao wakitumia maji ya kumwagilia kabla ya mvua. Hii itawapatia chakula mapema na pia itakuwa fundisho la kuwakumbusha ili wawe tayari kupanda katika msimu wa mvua ambao Bwana atautuma. Hii inaweza kumaanisha kwamba kubeba maji kwa ndoo na makopo kwa umbali kiasi fulani, kuleta shambani lakini kwenda maili ya ziada, kunapendeza Mungu na wanavuna kwa wingi kutokana kila juhudi za ziada walioiweka.
2: Kwa hiyo baada ya kuchimba mashimo ya kupandia na kuweka mbolea kwa vipimo vilivyoelezewa hapo awali, namna nzuri ya kumwagilia mmea ni kujaza shimo na maji kwanza. Shimo la kawaida la kupandia kwa mvua linaweza kuchukua kiasi cha lita 2 za maji. Ruhusu maji yaingie yote na kisha mara moja weka mbegu 3 juu ya udongo laini uliolowa maji. Kisha ufunike kwa sentimita 2 hadi 3 za udongo mkavu ambao hauna madonge kabisa. Huu udongo mkavu utakuwa kama matandazo na wenyewe utazuia kupotea kwa unyevu pasipo sababu. Hizi lita 2 za maji zinazotosha kwa siku 2 hadi 3. Lita 4 hadi 5 zinatosha kusaidia mbegu kuchipuka katika kipindi cha siku 6 hadi 8. Baada ya hapo, mililita 500 au nusu lita ya maji kwa siku inatosha kuweka udongo katika hali ya unyevu. Ni muhimu kabisa kuweka udongo wa juu katika hali ya ulaini na unyevu kutoka siku ya 5 mpaka ya 8 baada ya unyevu wa kwanza, ili kuzuia udongo wa juu usigandamane na kukauka na hatimaye mbegu kutochipuka.
3: Kutumia matandazo kunasaidia sana katika hili na kuzuia kupotea kwa maji kwa mvukizo. Huu mlimbukizo wa ujazo wa maji wa lita 4 hadi 5 kwa mmea utawezesha miche mpya kuendelea kwa wiki moja au mbili, kutegemea na joto na hali ya unyevu iliyokuwepo kwenye udongo kabla ya kupanda.
2: Wakati mimea inapoonyesha dalili za kunyauka, uweke lita 2 kwa mmea mara moja kwa wiki, ukiongezea mpaka lita 3 kwa wiki kulingana na mmea unavyokauka. Mmea ukifika kipimo cha goti na kuendelea, unaweza kuhitaji lita 4 kwa wiki katika kipindi cha joto kali sana kabla ya mvua kutokea.
3: Bustani lazima iwe kielelezo cha mfano halisi wa upandaji wakati wa kiangazi. Lakini kama ukipanda kabla ya msimu wa mvua, juhudi zaidi na uaminifu unahitajika. Hivyo tusivunjwe moyo kujaribu kuweka dhana hii katika vitendo. Ni lazima tumuombe Bwana atupe hekima juu ya mambo haya. Tukikumbuka mbinu za mdanganyifu, tuwe na busara kama nyoka na wapole kama hua.
2: Sasa, kwa sababu tumepanda mbegu 3 kwa shimo la kupandia ili kufidia upotevu wowote na kuhakikisha kuwa tuna bustani kamilifu, Lazima tuwe hodari na kwenda kinyume na matakwa yetu ya kimwili kwa kupunguza mimea.
3: Hakika Kelvin, katika wiki mbili au tatu baada ya kutokeza ni lazima upunguze mimea ibakie mbili kwa shimo la kupandia. Mahali ambapo kuna mmea mmoja tu inakubidi uache tatu katika kituo mojawapo kinachofuatia pembeni. Hii itaturudisha kwenye wastani wa mimea miwili kwa kituo. Kwa hali yoyote ile usiache mimea mitatu kwa kituo kama mimea yote kwenye vituo vinavyofuatia itakuwa imetokeza. Hii itakupa idadi kubwa ya mno ya mimea hasa katika mwaka wenye ukame. Utapata msongamano kupita kiasi katika mwaka wenye mvua nyingi. Kwa vyote utapata mavuno kidogo zaidi kama ukiacha mimea tatu badala ya miwili kwa kituo. Kama nilivyosema, jaribu la kuacha mimea mitatu kwa kituo ni kubwa kwa watu wanaoanza na wanaweza kuhitaji maombi ya ziada na msisitizo ili ujumbe uzame katika mioyo ya watu.
2: Mazao yanahitaji mbolea zaidi?
3: Kabisa Kelvin. Kumbuka kwa kadri unavyotoa zaidi unapokea zaidi. Kwa hiyo unashauriwa kuweka mbolea ya juu, yani top dressing kwa kimombo, tukiwa tumekwisha kuweka mbolea ya mchanganyiko ya chini kabla ya kupanda. Baadaye tunakuja na kuweka mbolea ya juu ya nitrojeni wiki tatu baada ya kuchipuka bila kuchelewa. Ningeshauri kipimo kile kile ulichotumia kuweka mbolea yako ya chini. Hii imepangwa kukupa uwezekano unaotakiwa wa mavuno. Kiasi cha uwekaji mbolea kinategemea hali ya ukanda wako, aina ya udongo, kiasi cha mvua kinachotarajiwa na zaidi ya yote kiwango cha menejimenti. Kama unaanza na kuna uwezekano wa ukame, ninachoshauri ni kikombe nambari 8 cha mbolea ya chini na nambari 8 cha AN au urea kwa sababu ina kiwango kikubwa zaidi cha nitrojeni kuliko AN.
1: Kweli kabisa, haya yamekuwa ni makala maalum yenye ufanisi. Namshukuru sana Craig Deal kwa ajili ya maelezo hayo. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka ikiwa ni mkulima ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Rutuba hupunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kuliongeza kila wakati. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaiita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Craig Deal, nami nina maswali au maoni. Naomba wasiliana nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, nina makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutazungumzia andiko la msingi kutoka katika kitabu cha Isaya 58. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mimi ni Eunice Kala. Hadi kipindi kijacho, Mungu akubariki. Kwa heri.

Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema, jina langu naitwa mchungaji Joseph Rafaeli. Ukisoma Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtumishi wa Bwana anisikiliza, leo nakuletea somo linaloita imani. Sisi tuliokwisha kumpokea Yesu tunatakiwa tuishi kwa imani. Tunatakiwa tuamini kwamba Yesu huwapa thawabu wanaomtafuta. Tunatakiwa tuamini, maana imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana au ni mambo tunayotarajia. Kwa tunapokwisha kumpokea Yesu, lazima tuamini cha kwanza kwamba Mungu yupo na kwamba Mungu yeye anaweza. Tuamini kwamba Mungu anaponya. Tuamini kwamba Mungu anafungua kwa wale wanaomhitaji. Mungu anaponya, Mungu anainua, Mungu anabadilisha, Mungu anaondoa shida zinazotusumbua. Ndiyo mambo ya imani. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya Yesu unatakiwa uamini, hata kama una changamoto mbalimbali za magonjwa, lazima uamini, lazima usimame katika Yesu Kristo. Uamini kwamba Yesu pekee ndiyo ambaye anaweza kusaidia, wala si mwanadamu, wala si waganga, wala si mtu yeyote yule. Hata kama unaona kwa akili yako haiwezi, hata kama unaona mambo yamefika mwisho wa akili yako, hata kama unaona kwamba mambo haya hayawezekani, ugonjwa huo uwezekani kwa akili ya kibinadamu, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana njia za Mungu si kama njia za mwanadamu, na njia za mwanadamu si kama njia za Mungu. Lazima tuamini Mungu anatenda kwa wakati wake. Mungu anatenda sawa sana mtu anavyoamini. Ukiamini kwamba wewe hautapona, kweli hautapona. Ukiamini kwamba wewe jambo hili litakuangamiza, kweli litakuangamiza. Ukiamini kwamba juu ya tatizo au juu ya ugonjwa unaokusumbua, ukiamini katika kwamba Mungu atakuponya, Mungu atakusaidia, kweli lazima iwe hivyo. Mungu anatutaka tuamini kwamba yeye anaweza. Tuamini kwamba yeye anafungua, yeye anaponya, maana aliponya watu wengi waliomwamini. Maana Biblia inasema ukiwa na imani kama punje ya haradali, unaweza ukaamuru hata mti ukaondoka, unaenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukahamisha milima, maana kwa sababu ya kuwa na imani. Milima tunaposema ni magonjwa, ni mateso. Milima inaweza kuwa ni mateso, milima inaweza kuwa ni magonjwa, milima inaweza kuwa ni taabu mbalimbali zinazotusumbua. Ukiwa na imani kama punje ya haradali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanisikiliza mpendwa, lazima tuishi kwa imani, tusiishi kwa maisha ya kuyumbayumba. Maisha ya kutokuwa na imani ni mabaya sana, maana hayawezi kufanya shida zako, shida zinazokusumbua ziondoke. Haziwezi kufanya maombi yako yajibiwe kwa sababu unakuwa na imani haba. Unapokuwa na imani haba, huwezi kufunguliwa. Mungu hawezi kujishughulisha na wenye imani haba. Mungu hasemi nao ambao wasiokuwa na imani. Mungu anasema na watu wenye imani timilifu. Mungu anapendezwa sana na watu wenye imani. Kwa lazima tuwe na imani, lazima tusimame katika imani, lazima tumwamini Yesu, tumuite kwa imani maadamu anapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sisi ambao tumekwisha kumwamini Yesu tunatakiwa tuenende kwa imani. Tukisimama katika imani, magonjwa yataondoka. Tukisimama katika imani, tabu zetu zitaondoka kwa jina la Yesu. Misiba itaondoka kwa jina la Yesu. Mapepo yatakimbia kwa jina la Yesu. Kila aina ya mateso itaondoka. Hata kama hauna mtaji, ukimwamini Yesu atakupa mtaji. Hata kama hujaolewa, ukimuomba Yesu kwa imani, Mungu atakupa mume bora. Mungu atakupa mke bora. We kijana wangu unanisikiliza, we baba, kwa sababu ya kuwa na imani. Waliokuwa na imani, Mungu aliwatoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunaona akina Paulo na Sila gerezani. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba Mungu aliwasaidia, waliomba, walisimama katika imani hadi milango ya gereza ikafunguka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuwa na imani. Kwa kumbe tunapokuwa na imani, inatufanya tushinde vita,
tunapokuwa na imani inatufanya shetani asipate nafasi ya kutuzuru, shetani asipate nafasi ya kutawala au kutushambulia kwa sababu ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona watu wengi waliosimama katika imani pamoja na kuwa na changamoto. Tunaona Ibrahimu na watu wengine walisimama katika imani. Kwa lazima tuwe na imani, hata kama hujapata mtoto we baba, hata kama hujapata mtoto we mama na unisikiliza, lazima tusimame katika imani. Lazima tumuombe Mungu kwamba yeye anawapa watoto wanaohitaji watoto, wanaomtafuta yeye anaonekana, yeye anajibu, maana yeye ni baba anayeonekana, ni Mungu wa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuwe na imani katika Yesu Kristo. Maana Mungu tumekwisha kumwamini Yesu. Unapokwisha kumwamini Yesu, lazima waamini kwamba yeye anajibu maombi. Lazima waamini kwamba Yesu anaweza. Kwa mfano, sasa hivi tunaamini kwamba Yesu atarudi mara ya pili. Yesu atarudi kuchukua watu wake. Ndio maana tunaishi kwa imani. Tunatembea kwa imani. Kwa hiyo unapokwisha kumpokea Yesu, tembea katika jina la Yesu kwa imani. Tunatembea naye, tunaishi naye. Kila tunaposafiri, hatuendi kwa waganga kuchukua dawa, hatuendi sehemu yoyote, tunaenda kwa imani. Tunasafiri kwa imani. Hata tunapokuwa na shida, hata tunapokutana na milima, tunashinda kwa imani. Tunaomba kwa imani na tunashinda kwa imani katika jina la Yesu. Maana Yesu yeye ndio mtu wa imani. Yeye ni baba wa imani. Yeye ni baba anayeweza. Ndio maana tunajifunza somo hili kwamba lazima sisi tuliokwisha kumpokea Yesu lazima tuenende kwa imani. Maana bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Tunaposema kwamba hatuwezi kumpendeza Mungu, maana yake Mungu hawezi kupokea mahitaji yetu. Mungu hawezi kutuponya kwa sababu hatuna imani. Ndio maana tunaona Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, wakati anawaombea, wakati alipokutana na wanafunzi na watu wenye shida mbalimbali, aliwaambia imani yako ndiyo itakayokuponya. Simama, jitwike godoro lako na uenende kwa sababu ya imani yako. Kwa hiyo kumbe, ukiwa na imani magonjwa yanaondoka kwa jina la Yesu. Kumbe ukiwa na imani mitihani inaondoka yenyewe, taabu zinaondoka kwa sababu ya imani yako. Lakini kama hauna imani, ndugu yangu, hata kama utaombewa na watumishi wangapi, hata kama utaenda sehemu mbalimbali, kuna watu wengine wakuta anaondoka Kigoma anaenda mkoa mwingine eti kwenda kuombewa, anaenda sehemu nyingine anahangaika, mwisho wa siku anaishia kwa waganga. Haleluya. Hayo hayana maana yoyote. Mungu yupo pale pale. Mungu yupo sehemu yoyote ile. Hata ukiwa nyumbani kwako, kanisani kwako, cha msingi ni imani. Si kwamba Mungu wetu aliyoko Kigoma na wa Dar es Salaam ni tofauti. Au si kwamba Mungu hajibu watu wake wa Kigoma, la hasha. Eti anajibu tu watu wa Dar es Salaam, wa Mwanza au wapi. Hata Mungu wetu hapa Kigoma, kila sehemu Mungu wetu yupo. Kinachotakiwa ni imani tu, ni kuamini tu kwamba Mungu anaweza, kwamba Mungu anaweza kufungua, kwamba Mungu anaweza kuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tukiamini hayo, hatutahangaika wala hatutateseka tena, wala hatutatumia fedha nyingi kupeleka kwa waganga. Kuna watu wengine wanakimbilia kwa waganga, wanamwacha Yesu kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu wengine inawezekana wanakosa msaada wa Mungu, kwa sababu wengine wanakosa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayenisikiliza, hata kama hujamwamini Yesu, kumbuka kwamba unapomwamini Yesu, ukamwamini, ukakaa ndani yake na ukawa na imani, lazima Mungu akuponye. Yawezekana wewe unanisikiliza, yawezekana umetumia pesa nyingi, yawezekana umetumia rasilimali nyingi juu ya tatizo lako, juu ya ugonjwa unaokusumbua, juu ya mitihani mbalimbali ya kimaisha, lakini haujafanikiwa. Umetumia fedha, lakini suluhisho la kweli ni Yesu. Suluhisho la kweli ni kuamini Yesu na kuwa na imani. Ukiwa na imani, yeye atakutia nguvu, yeye atakuongoza, yeye atakufungua, yeye atakuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuamini hayo. Lazima tuamini kwamba imani ndio kila kitu ukiwa ndani ya Yesu Kristo aliye hai.
imani ndio kila kitu. Ndugu watumishi wa Bwana, nitaenda kuombea watu wenye shida mbalimbali. Baba uliomba mbingu na nchi, wewe ni mwaminifu unayetuwazia mema. Bariki watumishi wako wanaonisikiliza. Najua kuna wengine hawajiwezi, najua kuna wengine wako kitandani, najua kuna wengine wako mahospitali hawajiwezi. Baba, naomba ukawaponye, naomba ukawasaidie, ukawatokee, ukawafute machozi, ukawaponye. Ninakemea shetani, ninaamuru akashindwe kwa jina la Yesu. Ninamng'oa kwa mamlaka yako Yesu, ninamkataa shetani, ninamwangamiza kwa jina lako Yesu. Baba, naomba ukaponye watu wako, ukawasaidie, ukawalinde usiku huu, ukawalinde siku zote. Baba, nahitaji mkono wako, ninahitaji ulinzi Baba, kupitia imani yao. Najua watu hao watapona kwa jina la Yesu. Kupitia imani yao utawafungua, utawatembelea, utasema nao, maana wewe ni Baba wa yatima, wewe ni Baba wa wajane. Baba, najua unaweza, najua wewe haujawahi kushindwa tangu siku zote, tangu misingi ya dunia. Wewe ni yule yule jana la leo hata milele, wewe haubadiliki. Baba, naomba kuwasaidia watu wako, ukawaponye, ili waamini kwamba hakika wewe unaweza. Waamini kwamba wewe ni Mungu wa kweli ambaye hausemi uongo. Wewe unasema kweli na ni kweli. Baba, nahitaji mkono wako Baba. Nahitaji kuwasaidie, ukawatembelee na kuwaponya kupitia jina lako Yesu. Amina. Ulikuwa na mimi mchungaji wa kanisa la EAGT Mlima wa Mizeituni linalopatikana njia panda Karia. Kwa mawasiliano zaidi nitafute kwa namba 0753166089. Mungu akubariki.

Kichwa cha neno la leo, ufukweni ni karibu. Maisha mara nyingi hutuia magumu sana, si ni kweli? Lakini mwanadamu anaweza kustahimili mengi ikiwa bado ana matumaini. Ukiondoa tumaini kabisa, mtu hukata tamaa, haoni sababu ya kuendelea kujitahidi tena. Hata hamu ya kuendelea kuishi hupungua. Ndio maana tumaini ni jambo la ziada maishani. Ni muhimu sana, kama vile pumzi tunayoivuta. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1952, mwanamichezo wa kuogelea Florence Chadwick alijaribu kuogelea maili 26 kutoka pwani ya California kwenda kisiwa cha Catalina. Lakini katikati ya safari, ukungu mzito ulimzingira kiasi kwamba hakuweza tena kuona kule alikokuwa anaelekea. Aliendelea kuogelea kwa zaidi ya saa 15. Mwili wake ulikuwa umechoka sana. Mawazo yake yakaanza kuvunjika moyo. Mwishowe akaamua kuacha safari ile. Lakini baadaye aligundua jambo lilokuwa linamuuma sana. Alikuwa amebakiwa na umbali mfupi mno kufikia ufukweni, karibu kilomita moja tu. Baadaye alisema hivi, nadhani kama ningeweza kuona ufukweni, ningeweza kufaulu kufika. Tatizo lake halikuwa uwezo wa kuogelea. Tatizo lake lilikuwa kupoteza matumaini. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Hili si tumaini la kubahatisha au kujifariji tu, ni tumaini lenye msingi imara, kwa sababu Yesu alifufuka kweli, na kwa ukweli huo hubadilisha kila kitu. Ndiyo, hubadilisha kila kitu. Hata kama ukungu wa maisha ni mzito kiasi gani, bado kuna nafasi, kuna ufukwe mbele yetu, kuna ufukwe mbele yako, kuna mwisho wa safari yako, kuna kusudi, kuna mahali Mungu anakuelekeza. Na tumaini hilo si la watu wanaokaribia mwisho wa maisha yao pekee. Ni la walio hai sasa hivi leo. Linampa mtu nguvu ya kuanza tena, kupenda tena, kuamini tena, kusamehe tena, kuendelea mbele hata baada ya maumivu makubwa. Kwa sababu Yesu yu hai, tumaini lake liko linaishi mpaka sasa. Tumaini letu, tumaini lako, ni tumaini ambalo linaishi sasa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka chuma horo.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
6: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4 na nusu siku kupitia Esi Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Esi Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
7: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
8: Ndiyo mheshimiwa, samani kidogo, nilipita sehemu moja hivi, lakini naomba uniwie radhi, nimechelewa kidogo, ila sio mbaya mheshimiwa, nimefika hapa. Basi niko tayari kukusikiliza. Asante sana.
9: Unajua kampuni yetu tangu tumekuajiri wewe bwana mister.
8: Ndiyo boss.
9: Kampuni inaenda vizuri sana.
8: Nashukuru.
9: Inaonesha ni jinsi gani unavyofanya kazi vizuri.
8: Nashukuru sana.
9: Kwa hiyo kama kampuni tumekaa tumeona tukupongeze kwa kuwa unafanya mambo mazuri.
8: Nashukuru sana mheshimiwa. Nashukuru sana bosi wangu. Yaani kwa kweli, yaani nashindwa hata sijui nisemaje.
9: Ondoa shaka kabisa. Ondoa shaka kwa sababu haya maswala ni ya kikampuni na sio ya kifamilia. Kwa hiyo tunafanya swala hili ni kwa sababu kampuni imeona utendaji kazi wako ni mzuri.
8: Ndiyo, ndiyo.
9: Kwa hiyo si vibaya tukakupongeza kijana.
8: Asante sana.
9: Na sio kwamba tunakupongeza wewe peke yako, tulishawapongeza watu wengi tu ambao wanafanya vizuri kwenye kampuni yetu.
8: Asante sana.
9: Na wewe tangu umejiunga na kampuni yetu sasa ni miaka 10 inaisha. Kwa hiyo umefanya mambo mazuri.
8: Ni kweli kabisa.
9: Kwa hiyo ndani ya miaka 10 yetu ya kampuni kampuni imekuona wewe ndio mchapa kazi, unafanya kazi vizuri sana.
8: Nashukuru sana.
9: Sasa
8: ndio mshe.
9: Pokea taarifa hii.
8: Asante sana ba.
9: Kwamba tutakufanyia sherehe ndogo au tafrija ndogo kama kampuni.
8: Shukuru.
9: Ili uweze kupata chochote kitu na mengine nadhani yataendelea.
8: Ah, see. Mimi kiukweli mheshimiwa sina la kuongeza hapo, kwa kuwa ni kampuni yenu ndio imeamua kufanya jambo hilo na imeona umuhimu wangu, basi mimi nadhani yangu ni shukrani tu. Shukrani sana mheshimiwa.
9: Lakini bwana Mr., kuna swala ambalo linahusu familia yako.
8: Tena?
9: Ndiyo, usishtuke kuhusu hilo. Lakini swala hili liliponifikia mimi kama mkuu wako wa kazi lilinishtua kidogo, kwamba wewe bwana haukai vizuri na familia yako na hasa mkeo. Yani kuna kuwa hakuna maelewano mazuri kati ya wewe na mkeo. Kwa hiyo ni kuombe bwana Mister, hebu ujitahidi bwana. Unajua mpaka inafikia mkeo anakuja kushtaki sehemu kama hizi, hii inakuwa imekuwa too much. Lakini ingekuwa so too much asingeweza kufika huku. Kuna viongozi wa dini pia, kuna viongozi mbalimbali ambapo angepeleka malalamiko yake, lakini ameona ayaleti malalamiko yake hapa kwa kuwa wewe ndio unafanyia kazi hapa. Kwa hiyo bwana Mister, hebu ni kuombe ishi na mwenzako vizuri ili muweze kutengeneza familia iliyo bora zaidi. Kwa sababu kama nyie tu mtakuwa hamuelewani, basi ni nani atakayeweza kuijenga familia yenu? Ni wewe mwenyewe bwana Mister.
8: Ah, yani mheshimiwa, mimi nashindwa kuelewa kabisa kuhusu mwanamke, kwa sababu haya masuala ni ya kifamilia. Sasa anapokuwa anayaleta mpaka huku, mimi nashindwa kumuelewa sana. Afu kitu kingine mheshimiwa, mimi sio kwamba ni mgomvi. Kama jinsi nilivyo kazini hapa ndivyo nilivyo nyumbani hivyo hivyo. Na kitu kingine mheshimiwa, sijui unaweza kunisaidiaje kuhusu swala hili, kwa sababu nimeshtushwa sana na swala hili na sijui alikuja lini labda.
9: Unajua Mister, wanawake ni watu ambao wanakuwa wana mipango ambayo pengine inakuwa ni mipango ya moyo. Kwa hiyo ni moyo wake utakuwa umemsukuma pengine, na yeye akaona ni vyema kuja hapa. Sasa labda niulize kwamba imeonesha kushtushwa na hili swala. Sasa ina maana kwamba hakukueleza jambo lolote kuhusiana labda na tukio hili?
8: Hapana, hapana. Yaani mimi ndo kwanza nasikia kutoka kwako mheshimiwa. Yaani sijasikia sehemu yoyote. Hata yeye tu hapa nimetoka kuongea naye hivi karibuni. Kabla sijafika hapa nilikuwa naye, tunaongeaga mambo ya kifamilia tu ambayo ni mengine kabisa. Sasa hili swala la kuja kushtaki hapa mimi ndio sijajua. Na anakuja kushtaki anasema kwamba mimi siishi naye vizuri. Lakini mheshimiwa, labda hebu nishauri kitu kimoja.
9: Dio.
8: Kama mimi ningekuwa siishi naye vizuri, angekuepo mpaka sasa hivi nyumbani kwangu? Nadhani hebu fikiria hilo.
9: Kama jinsi ninavyoendelea kukuelewesha bwana Mister. Oh, sorry kidogo, simu inaita.
8: Hamna shida mheshimiwa. Unaweza kawapokea tu, haina shida.

0: Tuko tumishia wapi unikumbushe?
1: Ulikuwa unazungumzia kuhusu swala la kunipa ushauri, sijui, nadhani kitu kama hicho. Mimi mwenyewe nimeshavurugwa. Nimeshavurugwa kabisa. Hata mimi mwenyewe sijui, naweza nikasema tu sijui ulikuwa unaongea nini. Lakini mada ni kuhusu tu familia yangu kuja hapa kushinda.
0: Okay, ni kweli. Unajua bwana, mimi ni kwanza kama niseme jambo moja kwamba mwanamke anaweza akafanya jambo kimya kimya hata wewe usijue. Lakini bahati nzuri mke wako amefanya jambo la kimya kimya, lakini ni jambo jema. Unajua, pengine angeenda labda kwa mashuga zake ama kwa rafiki zake ama hata kwa mama yake.
1: Ni kweli.
0: Hata kwa ndugu zake pia nadhani angeweza kufanya jambo hilo. Lakini ameona alete jambo hili hapa kwa kuwa mimi mwenyewe ni mtu mzima. Kwa hiyo mimi naona usishtuke. Simu yangu inaita tena. Bwana leo nitakusumbua leo mister. Ngoja nipokee simu. Pengine inaweza kuwa ni wadhamini zaidi kwa kampuni.
1: Ni kweli. Pokea tu mheshimiwa, haina shida. Bado nipo na kusikiliza.

0: Sofi, mimi nimeenda kwa mama, kaniambia maneno ya simu. Wewe inakuja kwa kunaniambia kwamba ukusema chochote. Hivi unakuwa na maana gani?
1: Sasa jamani Brad, mimi nikudanganye kivipi? Mimi shoga yangu kweli niliyasikia. Nisiwe muongo. Niliyasikia tu, mimi nilienda kumwambia yule ni kama mzazi. Maana mimi niliona ni mzazi, nimwambie tu kilichokuwa kinaendelea kati ya wewe na bibi yako. Kama nimekosea, naomba unisamehe shoga yangu.
0: Sio vizuri kikweli, mimi sijapenda na hiyo tabia sio nzuri. Wewe umesikia maneno, kwa nini usiameze? Wewe kwa nini kielele chako kutoka kule kwa bibi na kutoka hapa kwako unaenda kumwambia mimi mama yangu ni moja mbili tatu? Vilikuwa vinakuhusu? Yale ni mambo ya familia shoga yangu, vitu vingine wewe unakaa kimya, vitakuja kutokea mdomoni puani. Hivi unajua kama mdomo uliponza kichwa? Naomba samahani sana. Mambo ya familia, mambo mengine unayaacha na kupita rafiki yangu. Sio kila kitu mpaka ukiongea au ujue kinachoendelea kwenye familia za watu. Mimi mbona nakuheshimu? Tangu tumuongea mimi na wewe, ushasikia kipi nimekitoa kuhusu wewe? Au kuhusu maisha yako na familia yako wewe? Naomba samahani sana. Tafadhali.
1: Radi, naomba unisamehe, kiukweli mimi sikujua kama naweza nikakukwaza kiasi hicho. Naomba tusifike mbali. Mimi nilimwambia yule niliona ni kama mzazi. Naomba unisamehe. Sikujua kama nitakukwaza rafiki yangu, tafadhali.
0: Kiukweli mimi umenikwaza. Yaani umeniboa. Yaani katika siku umenikwaza. I say hichi kipindi umenikwaza. Sophie. Unaenda kusema mambo yangu mimi, unaenda kumwambia mama. Ili iweje? Afu kizingatia ni mambo ya familia. Yaani nikajua bibi ndio amemwambia mama, kumbe wewe ndio unaenda kumwambia mama yangu mimi. Na ninakuja kabisa na kukuuliza, unakataa kata kata. Yaani ninaomba ili jambo lisijirudie. Yaani lisije likajirudia. Popote nitakapokuwa na wewe, utakachokisikia naomba ukikalie kimya kuanzia leo. Na mpaka ili umeliongea, ina maana kwamba hata kuna mengine ambayo tunayasili mimi na wewe. Kumbe wewe mimi najua ni siri, wewe ushasambaza huko. Si ndio?
1: Amna gadi, mimi sijai kusema mambo mengine. Sijai kusema chochote kuhusu wewe zaidi ya hili lililotokea. Samahani sana, nimejifunza kutokana na makosa. Nisamehe sana rafiki yangu. Sitarudia.
0: Hem, niache tu niende. Maana nilikuwa nimekuja kwa ajili ya hilo.
1: Kuacha kukaa ukai.
0: Ah, mimi sikai bwana. Unaona mimi naweza nikakaa. Hii hali naweza nikakaa. Sitakuja hata siku nyingine. Hapa ni nyumbani.
1: Aya bwana, si tupo. Ila naomba nisamehe.
0: Yameshapita. Maisha tu yake lichoko ndani ya moyo wangu.
1: Ah, poa, siku njema.

0: kujifanya kisebusebu kwenda paka ofisi za watu na kwenda kutoa mashtaka. Yaani shida nini? Hebu naomba niambie. Kilichokufanya utoke hapa na miguu yako miwili mpaka kwenye ofisi za watu na kuanza kutoa maelezo ya ndani kuwafaidisha watu wa nje? Yaani kitu gani ambacho umekosa? Hebu naomba niambie. Sinaongea na wewe.
1: Oh. Kumbe umeyapata. Nashukuru sana. Unajua ni kwa nini kilichonitoa hapa na kwenda ofisini kwako? Ni kwa sababu hutulii na wala hauelewi.
0: Sasa mimi natulia nini? Yaani nataka nitulie kama maji. Ili iweje? Bahari yenyewe tu ijatulia, ndio maana muda wote mawimbi. Sasa mimi natulia vipi?
1: Hata yenyewe waga inatulia kwa sababu kuna muda panakuwa na mawimbi makubwa na madogo. Nahitaji mimi utulivu wako mundani na ninahitaji hekima. Tukiwa tunazungumza mimi na wewe, kuna wakati unaniahidi vitu mundani. Ushaniambia kwamba unapijengea mamangu nyumba. Juzi tunaongea hilo swala, ulinijibu vipi?
0: Usiniletee mambo yaliyopita, unaenda kushtaki. Kwanza wewe ulipata ujasiri gani? Badala uongee na mimi uniambie tuelewane, kama ni vya kuelewana tuelewane. Yaani moja kwa moja ina maana kwamba mambo mengi sana nje huko yanaonekana yapo. Napita barabarani nimevaa suti na tai na ninginia. Kumbe umeshaniharibu zaidi, si ndivyo? Ndio maana yake kuharibu familia za watu. Yaani wewe unashindwa kuongea na mimi tuelewane, unaenda kuongea na watu. Haya, kitu gani sasa umekipata zaidi ya aibu tu? Na pale ofisini wote wamefahamu kwamba eti mimi na kunyanyasa. Kwanza nakunyanyasa kwa lipi sasa? Maswala ya kukujengea nyumba, hiyo haitowezekana, nilikwambia. Wewe unataka nini? Kama chakula bwana unakula. Kama fedha mnaacha hapa za matumizi, kila kitu unapata. Yani inakuwaje unaenda kwenye ofisi za watu na kwenda kutoa mashtaka?
1: Kumbe mkuki kwa nguruwe. Sasa hapo bado hujaumia. Nimeanza na ofisini kwako. Kinachofuata ulimwengu wote utajua. Unakaa unakuja hapa mara huli, mara nimeshiba, mara sijui najisikiaje, tumbo linaniuma hivi na hivi, unafika unachungulia unaondoka. Mimi sikuelewi. Wewe kama una nyumba nyingine useme. Na sio kuwa nakuja hapa unaongea na wale ujisikia sometime usemi unaondoka.
0: Yani wewe.
1: Ili uje nimeumia zaidi. Tuliongea kuhusu nyumba ya mama, ukasema sawa utamjengia. Leo hii nakuuliza unasema haiwezekani. Kuna dalali alikuja hapa akasema kwamba kuna mtu umemnunulia uwanja, sijui kwenye kando kando ya bahari, sijui sehemu gani, unajua wewe na yeye. Naomba uniambie hiyo nyumba ni ya nani?
0: Sasa hayo yote ndio yanakufanya uende kwenye ofisi za watu kwenda kutoa mashtaka ya ndani. Sasa sikiliza nikwambie. Kama wewe unajifanya ni simba, basi mimi ni simba malala. Nakwambia hivi, nitakuwa zaidi ya hapa. Naendelea kusema popote pale unapopaona panafaa. Sema, lakini hautopata faida yoyote. Na leo hapa naondoka na siachi chochote. Kama mtakula mchanga, mtajijua wenyewe.
1: Wewe nenda baba. Nenda. Ila sasa ili bado halijaisha mpaka liishi. Si nimeanza na ofisini kwako. Naenda kumalizia ustawi wa jamii. Sasa tutaona kati ya mimi na wewe.

0: Sophie mwanangu.
1: Be mamu.
0: Hivi kwa nini unapenda kunizalilisha mtoto? Kwa nini unapenda nijisikie vibaya kwa ajili yako? Utakuwa lini wewe? Kwani mama mimi nimefanyaje? Kilichokutoa kwako na kwenda kwa Sophie kwenda nilikuambia mimi nilikuwa nina maana kwamba usiende kumwambia kitu chochote kile. Maana mimi nilimwahidi sintoongea chochote kwa sababu alikuja hapa akaniambia kama mzazi na alinisisitiza kabisa nisije nikasema. Kwa hiyo nimekuambia umetoka tena hapa wewe mwenyewe umeenda kumwambia mtoto wa watu. Hivi una akili wewe?
1: Mama kwa nini kupigia tena simu? Mimi nienda kumwambia au sikumwambia kwa ubaya? Nilimshauri ili asije karudia makosa kwa watu wengine. Maana mambo ya familia mama hayawezi kuwa mtu nakaa unaongea ongea tu. Alikuja kukuambia wewe, una uhakika gani kama akakwambia peke yako? Mimi nimemshauri. Mambo mengine ya familia wao naachana nayo. Hata akiona ameyapuuzia, akiaona live asiende naongea ongea. Vitu vingine vya kupotezea. Kwa hiyo kama amejisikia vibaya anisamee, ila ni moja ya ushauri.
0: Mimi sipendi hiyo tabia. Kaja hapa mama yake kuniambia ni moja mbili tatu. Hivi unanijengea nini mimi? Unafikiri hata siku akisikia neno baya kwako anaweza kaja kuniambia kwa haraka haraka? Hawezi, kwa sababu moja. Wewe mwanangu huna ustaarabu.
1: Mama naomba nisamehe tu, yaishe tu. Mimi sitorudia tena. Ila mimi nilimwambia tu kama ushauri, maana yule ni rafiki yangu. Siwezi kukaa kimya nikisikia kitu kibaya kwake. Ila kama amechukia na yeye naomba nisamehe tu. Wewe niombe tu msamaha.
0: Ah, tuachane na hayo. Kilichokufanya ukamshtaki mume wako ustawi jamii kitu gani?
1: Na mume wangu tena akakutafuta wewe. Mama mimi nilienda kiukweli, nimechoka drama za mume wangu. Kila siku drama kwake haziishi. Anaweza katoka kazini asiongee chochote akaondoka. Naweza nikaandaa chakula akaniambia tumbo linamuuma. Tumbo linamuuma, basi kilala tunalala mwanzo hadi mwisho. Hageuki kama tumbo linamuuma. Sione anachukua hata kidonge na meza. Unaandaa chakula muda mwingine akwambia nimeshiba. Anatoka anaenda kuzulula. Mimi nilichokuwa nakitaka nikijue. Anakuwa ameshiba kweli? Tumbo linakuwa linamuuma kweli? Au ana mwanamke mwingine? Tuliongea kuhusu kujenga nyumba. Tukujengee wewe. Nadhani hilo swala nishakwambia hilo swala. Siku ambayo tumeongea mimi na yeye, siku nyingine, alinigeuka mama, majibu alionijibu. Kiukweli hata kama ungekuwa na ungejisikia vibaya. Ananiambia haiwezekani. Nikujengee nyumba hii kama nani? Nikamwambia kuhusu swala kwenda kumuona bibi, akaniambia anaenda kumuona kama nani? Kwa hiyo ameibiwa hizo pesa katapeliwa, yeye ndo aenda kamlipe. Kiukweli mami nijisikia vibaya. Sasa hivi mwangu amebadilika. Mimi kumshtaki nitamshtaki mpaka hatua ya mwisho. Nijua na maana gani. Mimi kiukweli nimechoka.
0: Sasa hata kama umechoka, hamna wazazi wa kuwakalisha chini mpaka uende kwenye ustawi wa jamii?
1: Mama mimi siwezi. Hivi unamjua yule mwanaume? Siwezi sasa hivi. Liwalo naliwe.
0: Haya, weka ya kolomoa huko. Yaani ukisha kolomoa mama ujue na kuyamaliza. Sitaki yakaika hapa kwangu, sitaki mzigo aina yoyote. Sitaki. Mwenye kulitafuta na huyo yeye mwana kulipata. Yangu ni hayo.
1: Aya mama, mimi naenda zangu.
0: Na sawa.

0: Hodi humu ndani. Hodi humu ndani.
1: Karibu.
0: Asante sana.
1: Karibu. Mister.
0: Ndiyo, mama.
1: Karibu sana.
0: Asante sana.
1: Nikajua utapapotea, kumbe unapakumbuka.
0: Ramani kidogo imenichanganya, lakini nikaona kuna mwembe mmoja pale waga na ukumbukaga sana ule mwembe.
1: Maana kitambo sana.
0: Muda mrefu sana.
1: Karibu, tupo.
0: Asante, habari za hapa?
1: Ni nzuri kabisa, Mungu ni mwema.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Kwa kweli ni salama kabisa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Ni kwema mama, ni salama, si hatujambo.
1: Mista, kweli umeamua kumwacha Mungu, hata salamu ya Mungu unashindwa kuitikia vizuri.
0: Hiyo si salamu, umeshasema. Kwani mimi nimesema hivi? Asante mama, tuko salama.
1: Jamani, salamu ya Mungu kabisa. Na Jumapili kila siku mke wako namuona wewe sikuoni kanisani, kweli?
0: Wanaitikiaje labda, maana sijui.
1: Mungu wangu. Nikikwambia Bwana Yesu asifiwe unasema amina.
0: Haya, sawa. Sasa mimi nimekuja hapa kwa sababu ya maelekezo ambayo niliyapata. Ningependa nikusikilize, sijui kitu gani ambacho ulichoniitia, kwa sababu mimi napenda sana kuitika kwenye wito. Ila maneno ndo nayasikiliza.
1: Ni kweli nimeongea na mke wako na ameniambia vitu vingi sana kuhusu wewe.
0: Kwa hiyo alikuja huko ama inakuwaje?
1: Alikuja maana tulivyomaliza tu ibada ile ya Ijumaa, aliniomba nibaki. Kwa hiyo ndo tukaongea naye.
0: Kwa hiyo kumbe kafika mpaka huku tena?
1: Kwani ni maajabu, mbona kama unashangaa?
0: Unajua huyu mwanamke sasa hivi amekuwa ni kama vile ni simu ya mkononi. Kwa sababu alishakuja ofisini kwangu, akafanya fujo, akaenda kwao, kafanya fujo, kaenda kwa bibi yake, kafanya fujo. Kaenda hadi sijui wapi huko, alisema ananipeleka kote huko anapoenda, anafanya fujo. Sasa na huko amekuja tena.
1: Ndio, amekuja, na hiyo yote inaonekana ni kwa sababu ya upendo wake juu yako.
0: Sasa huu ni upendo ama ni kutafutana?
1: So kutafutana, mister, lakini wewe unavyomfanyia sio fair kweli kabisa.
0: Unataka mimi ningefanyaje labda? Hebu nielekeze wewe maisha, pengine labda wewe unaweza kuona maisha mazuri. Hebu nielekeze basi mimi niishi vipi?
1: Hapana mister, unajua mkisha funga ndoa na kuungana na kuwa mwili mmoja, kuna vitu ambavyo inabidi mshirikishane nyewe wote.
2: Lakini wewe unafanya maamuzi yako binafsi. Mke kama mke wako unashindwa kumpa nafasi yake kama nani? Kama mwanamke ndani ya nyumba. Unafanya maamuzi wewe binafsi,
1: unamkalipia. Sasa unadhani yeye atafanya nini? Inabidi afanye hivyo vyote ili kufanyaje? Ili kutengeneza heshima ya ndoa yake.
0: Kwa hiyo haya yote amekuja kuyazungumza huku kwenu?
1: Ndiyo, mke wako ameniambia sana, na kwenye Ijumaa kweli hilo litaja liliweka mbele za Mungu na tukajaribu kuomba naye. Lakini kila akikushirikisha wewe kusana na mambo ya ibada, hautaki kuitikia wito. Lakini huu wito nilimuomba sana akwambie. Lakini nashukuru Mungu umeweza kuja kwa naweza tukaongea na wewe vizuri ili mambo yaende vizuri.
0: Kwanza naongea na wewe ni kama vile nimekusahau hata jina. Hebu nikumbushe, wewe unaitwa nani vile?
1: Mungu wangu mister, kweli? Kwa umenisahau kabisa na jina langu jamani.
0: Sasa ningekuwa na kukumbuka nisingejaribu kuuliza. Nataka ni angalau basi hata jina tu nikumbuke.
1: Ndio maana mke wako analalamika sana kwamba wewe ni mkorofi. Na ni mkorofi kweli, nimekuona kwa dakika chache ambazo tumekaa, nimekuona kweli wewe ni mkorofi.
0: Mimi sio mkorofi. Hamjajua tu kuishi na mimi.
1: Hapana, yani mtu anayetakiwa kuishi na wewe inabidi awe na moyo kama mke wako. Ingekuwa ni mimi ningekuwa nishakuombea kwa Mungu. Mungu yani sijui hata kufanye nini kweli.
0: Mama, hilo ndio jina.
1: Haya sawa. Mimi jina langu naitwa Maji ya Kunde. Mungu amenisaidia, nimeweza kubahatika watoto na mtoto wangu mkubwa anaitwa Majani. Kwa hiyo jina langu la kitumishi watu wengi wamezoea kuniita Mama Majani.
0: Ama kweli naongea na Majani. Majani mabichi, majani makavu.
1: Mister, uwe na adabu ukiwa unaongea na watumishi wa Mungu. Sasa unavyoniambia majani sijui nini na nini, ipo nasababisha nipate hasira. Na unajua ukimchukiza mtumishi wa Mungu, anaweza kukuombea lolote lile kwa Mungu. Kwa hiyo usishangae hapa nikapiga magoti, nikaanza kukuombea kwa Mungu.
0: Wewe acha kunitisha, wewe acha kunibabaisha. Yaani nyie mmekaa na familia yangu mnaishauri vibaya. Alafu leo hii mnaniita, mnanitumia ujumbe, vidokezo vya aina aina, havina hata maana, mnaniita, eti kwamba mimi sijui kuendesha familia. Hivi kuna mtu anaweza akafundishwa jinsi ya kuendesha familia yake mwenyewe?
1: Kijana, mimi mwenyewe nina familia yangu, lakini napataga ushauri kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo usikaidi ushauri ambao ninao kukupa. Familia ambayo upo nayo, wewe ndio baba wa familia. Inabidi uiongoze katika misingi ya imani. Mungu naye atasimama katika familia yako na katika ndoa yako.
0: Mnachukua ushauri huku na huku, huku na huku, huku na huku, si ndivyo?
1: Hapana mister, inabidi umpende mke wako na umsikilize. Hata katika Biblia wanasema kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, nawe inabidi upende familia yako. Kwani wenyewe walikuwa wanakili kusema hivyo?
0: Wewe mama, wewe acha kuniletea mahubiri yako hapa wewe mama. Hivi wewe mama unaweza ukanihubiri mimi?
1: Naona unaanza kunishinda tabia. Kwa sababu kwenye Biblia wanasema hivi, mwanamke mpumbafu anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini naona wewe ndio mwanaume mpumbafu na unaivunja ndoa yako.
0: Sasa mama unaanza kunikosea. Huko unapoelekea unaanza kunikosea kabisa.
2: Hapana, wewe ndo unaona unanikosea. Na kwa muonekano huu hapo unaonekana kabisa yani wewe nyumbani kwako ni kama vile maji na mafuta wewe na mke wako. Sasa kijana, mimi naomba uondoke nyumbani kwangu ili tu haya yaishe. Maana nakuelekeza utaki kunisikia.
0: Shida sio kunielekeza mama. Shida unaanza kunifundisha maisha yangu, unaanza kunifundisha. Nataka nikuambie kitu kimoja. Kama wewe ni mama majani, kama wewe ni mama kunde, sijui ni kitu gani. Ni hivi, naomba uelewe kitu kimoja kwamba mimi siwezi nikafundishwa maisha. Na kama mke wangu anakujaga hapa kwa ajili ya kuwa anaombaomba ushauri, basi mfundisheni yeye jinsi ya kuishi na familia yake, lakini sio mimi kuishi.
1: Mister, wewe ni nani ambaye hutaki ushauri na wala hutaki kufundishwa? Kwa sababu unajiona ni mtu mzima, ndio maana hutaki kusikiza hata maneno ya Mungu. Sikiza nikwambie mister, katika kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na mstari wa 10 kinasema, kwa hiyo ondoa majonzi mioyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Unaona sisi wenyewe tulipita katika hizo levo za ujana na sasa hivi tupo katika levo za utu uzima. Mister, sikiza nikwambie.
2: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Dah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa wewe ambaye unanisikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Natumaini kuna watu wananisikiliza mida hii wakiwa Uvinza, wengine wananisikiliza wakiwa Kibondo, lakini bila kuwasahau wale ndugu zangu wale walioko pale Kasulu. Nikukaribishe tena kwa muda huu uweze kusikiliza mambo mengi sana kupitia kipindi cha afya kinachokujia muda na wakati kama huu. Unapata elimu mbalimbali kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya, na elimu hii inatolewa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kufahamishe tu kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa kufanya msikilizaji ni kufika na shilingi 5000. Chukua 5000 yako. Ukishachukua 5000 yako, nenda pale Lupimo. Ukifika pale utafunguliwa faili kwa shilingi 5000, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo kabisa. Na ukibainika kuwa na tatizo lolote, unapewa punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa hiyo unaweza kubeba kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara baada ya vipimo. Ukibainika kuwa na tatizo la kiafya, basi uanze dawa, uchukue dawa moja kwa moja. Usijue kasema mimi sikujua. Hapana, unaweza kubeba kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu. Ofa hii ilianza tarehe 20 mwezi wa 7. Kwa hiyo mbaye pengine unasikia muda huu unasema kwa mimi nimechelewa, hapana, nikuondoe hofu ya kwamba hujachelewa, kwa sababu tamati ya ofa hii ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Ukiangalia hapo siku bado zipo. Kwa hiyo jitahidi hata kesho asubuhi uweze kufika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii, kuchangamkia ofa hii. Na kwa wao ambao upo Kigoma mjini, unaweza ukawafikia moja kwa moja, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Ukifika hapo utapata kuna bango kubwa sana pale juu, gorofa ile ya pili. Kuna mwingine akisikia gorofa anasema gorofa tena, hapana, usiwe na hofu. Ukifika pale huduma ni nzuri sana, na kuna watu wengine ambao tayari wameshafika na wamepatiwa wamechangamkia fursa hii ya ofa. Sasa kwa wewe pia ambaye upo Kasulu, unaweza ukawafikia, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ, wanapakana na ile fence ya chuo cha walimu TTC pale. Kwa hiyo ukifika hapo utaona bango lao na ofisi ziko hapo hapo, tena ziko wazi kabisa, utaweza kuwapata. Lakini kwa maswali zaidi wapigie kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Na leo daktari watakuwa wanatoa elimu kuhusiana na wale wote ambao huwa wanapata changamoto ya kutokupata choo. Lakini kuna wale ambao wanapata choo kigumu sana. Je, unafahamu ni nini ambacho huwa kinapelekea mtu kupata choo ngumu? Ukienda kwenye yale mambo yetu yale, mwingine unakuta anachukua ameenda saa 4 mpaka saa 6 ndo anatoka. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Daktari, yale mambo yetu yale.
1: Mambo gani? Ya wani, ya
0: haja. Ndio. Yaani unaweza ukakuta mtu akisikia kubanwa haja, daktari anasema
1: anaona kama anaenda kwenye adhabu.
0: Ni mtihani.
1: Maumivu ni makali sana. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa. Niseme tu kwamba jamii imekuwa ikiteseka sana na tatizo hili na maswali yamekuwa ni mengi.
0: Lakini pia nilitaka kusema kuna wengine pia huwa wanapitisha. Unaweza ukakuta mtu labda kamaliza siku 3, siku 4, wengine mpaka wiki nzima
1: kabisa
0: hajapata ajenda choo,
1: na hata ajali
0: yani anaona kawaida,
1: anadunda tu.
0: Sasa
1: hali kama hiyo, hali kama hiyo, ndugu yangu, sio hali ya kawaida. Tunasema kwamba mtu yote asiyepata choo asiyepata choo chini ya mara 3 kwa wiki, manake huyo mtu ana tatizo la constipation.
0: Shikilia hapo hapo daktari. Ni Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na kama nilivyokujuza kwamba tayari tuko nao hapa, na tumaini pia umemsikia, lakini yuko na daktari mwingine. Karibu dokta.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Juma Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya matibabu kwa kutumia tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Niwapongeze kwa kwanza mapema kufika kwenye ofa yetu ambayo inaendelea.
0: Ndiyo.
2: Lakini pia nipende kuwakaribisha zaidi kwamba ofa hii inaendelea hadi tutakapofika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo bado waendelee kujitokeza, kujua maendeleo, kujua changamoto ambazo zinawapata. Inawezekana bado hazijaanza lakini zipo karibu kujitokeza. Kwa hiyo endapo watafanya vipimo itaonyesha moja kwa moja kama tatizo lipo au hakuna.
0: Ndio. Sawa sawa. Na usiju kasema mbona kama daktari anatutabiria magonjwa? Hapana. Daktari nafikiri amemaanisha kwamba changamoto huwa hazipigi hodi. Kwa hiyo wakati wowote saa yoyote unajiandaa tu, unakaa attention. Wazungu wanasema, si ndio daktari?
1: Na mtu ukiwa na desturi ya kufanya vipimo mapema hata kama huumwi ni faida kwako, kwa sababu endapo kama tatizo utalibaini mapema, maana yake ni rahisi kulishughulikia na linapona mapema. Lakini watu wengi wanaenda kufanya vipimo, tatizo tayari limesha komaa, limesha kuwa sugu. Hali ambayo inapelekea matibabu nayo yanachukua muda mrefu, yanachukua mchakato mkubwa. Lakini kumbe tukiwa na desturi ya kuwa tunafanya vipimo mara kwa mara, inatusaidia kuweza kudhibiti magonjwa mapema na kuepukana na changamoto kubwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasikilizaji wetu, watumie nafasi hii ya ofa vizuri. Ofa vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Wewe utafika na shilingi 5,000 pamoja na fedha ya kianzio cha matibabu ambacho Mungu atakuwa amekujalia. Andaa chochote, fika hapo, utapatiwa huduma vizuri kabisa. Utapatiwa huduma nzuri kwa gharama nafuu kabisa. Na ofa yetu hii itaisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo ni vyema umjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii ya vipimo vya mwili mzima.
0: Ni vema ukasambaza upendo kabisa kwa ndugu jamaa na marafiki. Ikiwezekana hata kwa adui yako mwambie tu bwana.
1: Na kwa sababu kuna watu akiona jirani kavaa nguo fulani anapiga mpaka sema, "Oh, umemwona fulani." Umeelewa? Lakini kumbe kuna vitu vya maana, kuna vitu vya msingi ambavyo ungeweza kumshirikisha.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo pamoja unapompigia rafiki yako kutaka kumshirikisha baadhi ya mambo fulani hivi ya kifamilia au ya kijamii, basi mshirikishe na hili jambo la
0: swala la ofa. Ni muhimu sana.
1: Kabisa.
0: Tabibu, kabla hatujaenda ujaanza kuelezea kiundani zaidi kuhusiana na hii tatizo la kuto kupata choo ama kupata choo ngumu, basi
1: ndiyo,
0: tukumbushe namba ya simu kwanza.
1: Okay, msikilizaji wetu, tupigie kwa namba za simu zifuatazo kama unahitaji kuuliza swali lolote. Lakini pia kama unahitaji kuweka miadi au appointment na mimi siku ya kesho, basi nipigie kwa namba za simu ambazo nakwenda kukutajia. Kwa wakazi wa Kigoma mjini tunapatikana jengo la CLDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Namba hii ni muhimu sana. Ukiwa unakuja ili usipotee na kwenda mahali pengine, piga hii namba ili uweze kupata ufafanuzi zaidi. Namba yetu ya simu ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 09 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 09 93 66 66 48 48 48.
0: Msikilizaji, namba hiyo pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi juu ya kile ambacho daktari atakuwa anazungumza hapa, ama kama una swali lolote kuhusiana na afya, basi tuma ujumbe kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia hapo. Na mida ile ya kusoma jumbe ikifika, basi mimi nitapita na jumbe zako. Na niko hapa na wataalamu wa afya wawili, Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni, na wako vizuri kabisa, watakujibu bila shida yoyote na utapata majibu. Kikubwa ni kwamba changamkia fursa ya ofa pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa. pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30% mara tu unapobainika kwamba una tatizo lolote, basi watakupunguzia matibabu kwa 30%. Kwa hiyo unatakiwa ufike na kiasi chochote, licha kwamba unatakiwa ufike na shilingi 5000 kwa ajili ya faili, lakini pia unaweza kabeba na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja sasa. Nini ambacho huwa kinapelekea huyu mtu kutokupata choo ama kupata choo ngumu sana, kana kwamba kule chooni anakufanya kuwa makazi?
1: Okay, sawa. Sababu ziko nyingi, labda tuangalie tatizo hili ni nini. Tatizo hili kitaalamu tunaita constipation. Ni tatizo la kupata choo ngumu ambayo wakati mwingine inapelekea maumivu makali wakati wa kujisaidia haja kubwa, na wakati mwingine inapelekea mpaka michubuko. Mtu anapata michubuko katika njia ya haja kubwa. Lakini pia tunasema mtu huyo ana tatizo hili la constipation pale ambapo hapati choo kama jinsi inavyotakiwa. Unapata choo chini ya mara 3 kwa wiki. Manake wewe na wewe tunakuweka katika kundi la watu wenye tatizo hili la constipation. Manake kitendo cha kutopata choo na kupata choo ngumu, manake nyinyi wote mna matatizo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa tatizo hili linasababishwa na mambo mengi. Kisababishi cha kwanza ni kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi au vyakula vyenye fibers. Usipopendelea kutumia vyakula kama matunda ya kutosha, mboga za majani za kutosha, yote hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupata choo ngumu. Lakini vile vile unapendelea kutumia nafaka ambazo zimekobolewa, vile vile na wewe upo kwenye hatari ya kupata shida hii ya choo ngumu. Unapendelea kutumia vyakula vya kukaanga sana, wewe pia upo kwenye hatari ya kupata choo ngumu. Kwa hiyo kutotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi inaweza kukupelekea. Na vyakula vyenye nyuzi nyuzi ni mboga za majani. Mboga zote zina fibers au zina nyuzi nyuzi. Lakini pia matunda, matunda kama parachichi, matunda kama papai, machungwa, maembe, yote haya yana fibers au nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini vile vile matumizi ya nafaka ambazo hazijakobolewa. Kama ni ugali, ugali wa dona, kama ni ngano, basi iwe ngano ambayo haijakobolewa. Vyakula hivi vinasaidia sana kuweza kurahisisha mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini kisababishi kingine ni kutokunywa maji ya kutosha. Kuna watu wengine wao na maji yani ni maadui, hawapatani kabisa, hanywi maji. Pengine akinywa maji anakunywa maji kidogo sana. Sasa kutokunywa maji pia nayo inapelekea mtu kuweza kupata choo ngumu, kwa sababu unapokunywa maji unalaisisha, unasaidia mashine zile zoko ndani au mifumo ya umenginywaji wa chakula iweze kufanya kazi vizuri, na unaweza kurahisisha ile kazi ya kumenginya chakula. Kwa kutokunywa maji pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mtu kupata choo ngumu. Lakini vile vile sababu nyingine ni kukaa na choo kwa muda mrefu. Umebanwa na haja kubwa, nenda kajisaidie, acha kukaa nayo. Unavyozidi kukaa nayo ndio namna ambavyo ile haja inapoteza maji. Kwa hiyo unapoenda kujisaidia haja ngumu, haja kubwa inakuwa ngumu, inashindwa kutoka katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hali ambayo inapelekea maumivu makali. Lakini vile vile kutofanya mazoezi. Ndapo usipokuwa unafanya mazoezi, kwa sababu tunasema unapofanya mazoezi unaimarisha misuli katika maeneo ya utumbo, unaimarisha ile misuli ambayo inafanya zoezi la kuweza kumengenya chakula. Sasa usipofanya mazoezi, maana yake ni kwamba unatengeneza mazingira ya kile chakula kiweze kumengenywa kwa shida, hali ambayo inapelekea uweze kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya kupata haja kubwa ngumu tofauti na jinsi ambavyo inatakiwa. Kwa hizo ni sababu ziko nyingi, lakini hizo ndizo sababu kubwa zaidi ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata choo ngumu mara kwa mara.
0: Okay, sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tupo kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na niko na wataalamu wa afya, Tabibu Madila pamoja na Dr. Hussein Msagati kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, na utamsikia hapa baadaye hivi punde utamsikia. Lakini kwa wewe ambaye upo nasi, ni kukumbusha ya kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kufika na shilingi 1500 kwa ajili ya faili, lakini pia fika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapobainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Usiende tu na 1500. Ukishapima ukibainika na changamoto inakuwaje? Kwa hiyo fika na kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu. Ofa inaendelea hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8 itakuwa tamati ya ofa hii. Yaani kile kilele cha 88 basi na ofa itakuwa inatamatika pale Lupimo Sanitarium Clinic. Na Dr. Madira siku zote amekuwa akisema kwamba ofa ikiisha imeisha.
1: Kabisa kabisa. Na ndio maana nimekuwa nikisisitiza kwamba unapopata taarifa hizi mjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii, kwa sababu itakapoisha basi tutarudi katika utaratibu wa kawaida. Pengine rafiki yako akija kusikia wewe ulienda alafu yeye kumtaarifu kidogo anaweza akakulaumu. Akaona kama bwana wewe rafiki yangu bwana tunashirikishana mambo mengine lakini mambo ya maana kama haya hatushirikishani. Kwa hiyo ni vyema tu sisi tukukumbushe kwamba unapopata hizi taarifa basi mjulishe na mwingine.
0: Sawa sawa. Sasa dokta, pengine kwa kawaida sasa yani mtu anatakiwa apate haja kubwa pengine mara ngapi kwa siku au mara ngapi kwa wiki? Kitaalamu yani ile hali ya kawaida huyu mtu hana changamoto.
1: Okay. Kwa kawaida tunasema angalau mara 3 kwa wiki. Hiyo ni angalau. Kwa hiyo ikiwa mara 3, mara 4, mara 5 kwa wiki au mara 6 ni kitu cha kawaida. Hata kama unapata choo mara 1 kwa siku sio mbaya. Mara 1 au mara 2 sio mbaya. Kwa hiyo hiyo ni hali ya kawaida. Lakini ukiona kwamba zinapita siku 3 zote hujapata choo
0: na unakula unashiba.
1: Siku 4 unakula unashiba, ujue kabisa kuna kitu hakiko sawa. Nitakiwa chukua hatua. Labda niwaeleze watu. Kuna watu wanafikiri kama hili tatizo ni tatizo tu la kawaida, lakini tatizo hili lina madhara. Okay. Lina madhara endapo kama ukiendelea kuliona hiyo hali bila kuchukua hatua, kuna madhara ambayo unaweza kuyapata. Madhara ya kwanza, unakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa bawasiri. Ile ugonjwa wa kutoka na kinyama katika njia haja kubwa. Kwa hiyo kwa sababu unapokuwa unajisaidia haja kubwa ngumu, unaenda kuathiri ile mishipa ya damu iliyoko katika ile njia haja kubwa, mishipa ile inatanuka au inavimba. Hali ile inapelekea kinyama kiweze kujitengeneza na kusababisha shida hii ya bawasiri. Lakini vile vile inaweza kusababisha mishipa ya damu iweze kupasuka katika njia haja kubwa na kuanza kusababisha michubuko na vidonda ambavyo vinaweza vikakuletea shida kubwa, maumivu makali sana, ukashindwa hata kukaa vizuri na kujiamini. Lakini vile vile tatizo hili endapo kama usipolichukulia hatua mapema, unaweza ukapelekea ule uchafu ambao utakiwa utoke unajikusanya katika utumbo mpana kule na kusababisha blockage, unaziba ile njia ya haja kubwa. Tatizo hili linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo unapopata changamoto kama hizi, ni muhimu sana waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia tatizo hili ndani ya muda mfupi, utaanza kujisaidia vizuri, haja itakaa vizuri. Lakini pia kama tumbo lilikuwa linajaa gesi mara kwa mara, tumbo litakaa vizuri. Ulikuwa unapata changamoto ya kiungulia cha mara kwa mara, kiungulia kile kitaisha, afya yako itarudi vizuri na utakaa katika hali nzuri kabisa ambayo ulitakiwa uwe nayo.
0: Sawa sawa. Dr. Huseni, nafikiri utukumbushe namba ya simu kabla tujaenda kupita na maswali. Tukumbushe namba ya simu.
2: Ndugu wasikilizaji, sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa mawasiliano ya 0715 94 49 41. Nitarudia 0715 94 49 41. Au pia unaweza kutupata kwa mawasiliano 06 09 63 66 68 48. Narudia 06 09 63 66 68 48.
0: Nikianza moja kwa moja dokta, kuna huyu ametutumia ujumbe. yeye anasema kwamba daktari samahani bila kwanza samahani. Habari za muda huu
1: salama.
0: Anasema kwamba daktari mimi changamoto yangu ni moja. Ni huwa na nikibanwa haja kubwa anasema huwa napata maumivu makali sana ya tumbo. Na nikienda chooni kujisaidia anasema najisaidia kinyesi kama chambuzi.
1: Okay.
0: Anasema je, ni hii changamoto au ni tatizo jingine?
1: Yeah, hiyo ni changamoto ya constipation ambayo tuliokuwa tunaizungumza hapa. Tatizo la kupata haja kubwa ngumu ambayo mara nyingi kimsingi athari zinaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa ni kuombe tu ndugu yetu siendelee kukaa na tatizo hilo. Bahati nzuri tupo kwenye ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa gharama ziko chini. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Kwamba unapofika uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Kwa ni kualike kesho uweze kufika tuweze kukupatia matibabu. Hali hiyo itaondoka na utarudi katika hali ya kawaida.
0: Huyu mwingine anaitwa Hamza, yeye anasema daktari mimi na kuja kesho na mke wangu, naomba niwekee.
1: Karibu sana, karibu sana Hamza.
0: Mambo ya miadi.
1: Karibu sana, mambo ya miadi. Na mimi nafurahi sana napoona watu wanapiga simu, wanatuma meseji kuweka miadi au appointment. Nafurahi kwa sababu mtu anapoweka appointment mapema kuna namba maalum ambayo tunampatia ambayo inamsaidia asikae sana kwenye foreni kwa muda mrefu ili kusudi basi apate huduma kwa haraka arudi kuendelea na shughuli zake.
0: Manake hiyo huyo mtu akiwa na hiyo namba akifika ofisini hata akiwakuta watu kama tu ana namba manake atapewa kipaumbele.
1: Yeah, kama kuna mtu mwingine alikuwa na namba na hudumiwa itabidi asubiri. Lakini yeye atapewa kipaumbele zaidi manake akiwa na namba atasubiri yule mtu mwenye namba mwingine ambaye anahudumiwa akitoka yeye anaingia.
0: Okay.
1: Lakini pia kwa sababu madaktari timu tuko timu iko tuko wengi. Kwa hiyo anaweza kahudumiwa kwa daktari huyu au kahudumiwa kwa daktari huyu. Kwa hiyo wote tunawahudumia kwa pamoja. Kwa hata wale ambao hawajapiga simu nao watahudumiwa vizuri tu kwa sababu madaktari tuko wengi.
0: Okay, natumaini umesikia vizuri kabisa ndugu Hamza. Kuna wewe mwingine anasema daktari mimi naomba unisaidie kujua dalili za UTI ni zipi?
2: Dalili za UTI kama anavyouliza kwamba dalili zipo nyingi lakini miongoni mwa chache ambazo nitamtajia ni kwamba unapata maumivu ya chini ya tumbo lakini pia unaweza kupata maumivu ya kwenye kiuno ambayo yanaelekea kwenye mgongo. Lakini pia dalili nyingine unaweza kupata haja ndogo mara kwa mara. Hizo zote ni dalili za UTI. Na kama UTI itakuwa imefika katika hatua ngumu zaidi kwamba imeendelea, sometime au muda mwingine unaweza kupata changamoto ya joto likawa linazidi mwilini. Kwa hiyo hizo zote ni dalili za UTI. Kwa hiyo ni tatizo pia ambalo linatibika maana tumekutana na kesi nyingi ambazo wanasema walitibiwa UTI lakini huwa haiishi na jirudia rudia. Sasa ni kuhakikishie kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yenu na tatizo hilo linatibika na kuisha kabisa.
0: Okay, sawa sawa. Huyu mwingine anasema kwamba daktari mimi nina changamoto nina miezi mitatu sijaingia kwenye siku zangu na nimepima mimba zaidi ya mara tatu sina ujauzito. Unaweza kanisaidiaje?
1: Tatizo hilo kwanza ni dalili ya tatizo kwa sababu kwa kawaida mama yote lazima aingie hedhi kila mwezi. Lazima aingie hedhi na hedhi ile iwe ni siku 3, 4 au 5. Kwa kitendo cha kutoingia hedhi mwezi mzima amini miezi mitatu ni dalili ya kwamba kuna shida katika mfumo wa uzazi. Iwezekana kwa kuna shida za hormone kwa maana kwamba shida za hormonal imbalance. Iwezekana kwa kuna changamoto za uvimbe kwa maana kwamba uterine fibroid. Iwezekana kwa ni changamoto za vivimbe vidogo vidogo kwenye viwanda vya mayai kitaalamu tunaita polycystic ovarian syndrome. Iwezekana kwa ni changamoto za PID na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni muombe tu dada yetu huyu ajitahidi afike ofisini. Tutamfanyia vipimo tuweze kujua sababu ni nini. Baada ya hapo atapatiwa matibabu kwa sababu unapokuwa huingii katika hedhi tafsiri yake ni kwamba hata masuala ya uzazi lazima atakuwa na shida. Lazima kabisa atakuwa na shida kwenye masuala ya kupata ujauzito na kubeba mtoto endapo kama unahitaji. Sasa hali kama hiyo ni vyema uweze kuchukua hatua basi uweze kuona wataalamu wa afya. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic. Isipokuwa tu umri ambao tunaita menopause umri wa kina mama ambao wamefika hatua ya kukoma hedhi.
0: Mm.
1: Umri kuanzia miaka 45 na kuendelea. Ukija ukiwa na hiyo hali una miaka 50, mimi nitaona hiyo ni hali ya kawaida. Nitakufanyia vipimo kujua, lakini wengi wao nakuta ni hali ya kawaida kwa sababu tayari mayai yanakuwa yameisha, au na miaka 55, una miaka 56, hiyo ni hali ya kawaida. Lakini chini ya miaka 45, una 44, 42, 43, 35, 30, unapata hali kama hiyo, ni kiashiria cha uwepo wa tatizo katika mfumo wa uzazi, inatakiwa ufike ili upatiwe matibabu kwa sababu ni hatari kuendelea kukaa na hiyo hali.
0: Okay, sawa sawa. Dr. Hussein, nafikiri tutamatisha na huyo mtu, yeye anasema ni mwanaume, anasema yeye ana changamoto ya matatizo ya uzazi.
2: Ndiyo.
0: Mke wake ana watoto wawili, anasema huyu mwanamke nimemuoa na watoto tayari.
2: Ndiyo.
0: Manake moja kwa moja changamoto iko kwangu. Je, matibabu yapo?
2: Kwanza hilo tatizo la yeye kutosababisha ujauzito labda kwa mke wake, ni tatizo pia ambalo linaweza likatokea kwa mwanamke, yani kigezo cha kwamba yeye ana mtoto au alishabebaga mimba, si kwamba hawezi au anaweza kusababisha asibebe tena ujauzito baadaye. Tatizo hilo linatibika na linaisha kabisa, hivyo karibu Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia. Lakini pia ni wakumbushe kwamba Lupimo Sanitarium Clinic, kauli mbiu yetu ni kwamba afya bora ni mtaji. Kwa maana hauwezi kuwa na maendeleo au kuendelea kuzalisha kama hauna afya bora. Kwa hiyo karibu tukuhudumie, tutakusaidia.
0: Afya ndio kila kitu, afya ndio mtaji wa kwanza wa binadamu.
1: Afya ndio msingi wa maendeleo.
0: Kabisa yani. Yani kama afya ikilegalega, uwezi hata kunyanyuka, utafanyaje kazi? Hauwezi. Kwa hiyo fika Lupimo Sanitarium Clinic, na ndo maana wamekuletea ofa ya vipimo vya mwili nzima bila malipo kabisa. Daktari, tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na tatizo la kuto kupata choo ama kupata choo ngumu. Sasa nafikiri tukiwa tunatamatisha kabla hujatutajia namba ya simu, tumwambie sasa huyu msikilizaji au mimi pia daktari, tunawezaje kujikinga sasa na hili tatizo? Maana madhara umeyaelezea, ulivyokuwa ukielezea madhara, daktari nilishtuka kweli kweli, nikasema ha, kumbe ndo hivi. Haya, tunawezaje sasa kuondokana na hili tatizo ama kujikinga na hili tatizo?
1: Tatizo kama hili tunaweza kujikinga, kwanza kabisa kujitahidi kula vyakula vyenye nyuzi kama ambavyo nimesema, matumizi ya mboga za majani, matumizi ya matunda, matumizi ya vyakula nafaka ambazo hazijakobolewa. Hiyo itatusaidia sana kuweza kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kunywa maji kwa wakati, maji ya kutosha. Kunywa maji kila baada ya dakika 15 ukishamaliza kula. Itakuwa ni utaratibu mzuri ambao utakusaidia sana kuweza kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tuwe na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.
0: Sawa sawa. Daktari, nafikiri muda huu twende sasa tukawasikilize wale ambao tayari wameshafika ofisini Lupimo
1: kweli,
0: na wamechangamkia ofa hii na tayari wameshapatiwa vipimo, wamepima. Pengine sasa kuna mtu anatusikiliza anasema hivi inawezekanaje? Vipimo vya mwili mzima bure?
1: Ndiyo.
0: Basi akiwasikiliza hao ambao tayari wameshahudumiwa vizuri, pengine ataweza kuchukua hatua.
1: Ni kweli kabisa. Kikubwa ni kuchukua hatua. Watu mimi nawashukuru waliochukua hatua na ni wengi. Na mimi nafurahi ninapowaona wanakuja familia. Kuna watu wengine wanakuja familia, wanapima familia nzima. Nawashukuru sana na wapongeza sana. Nitoe wito kwa wale ambao hawajafika nao waweze kuchukua hatua, kwa sababu ofa hii imewekwa kwa ajili yetu. Ni vyema tuweze kuchangamka, tuweze kunufaika na ofa hii.
3: Taarifa za kituo hiki nilizipata kwenye redio kwamba kuna ofa imetolewa kwa kuwasaidia wagonjwa waliokuwa na magonjwa. Nimepimwa bure, hakuna gharama yoyote. Mimi nimekubali kulipia gharama kidogo kidogo kwa sababu dawa zinatoka. Ofa hii mimi nikienda nyumbani lazima niwaambie kwamba angalieni dawa nilizotoa kule, na mpaka sasa nazitumia. Nategemea kwamba nikimaliza siku ngapi ngapi nitarudi tena. Karibuni mwe Lupimo, kumenoga.
4: Ofa hii mimi nimefurahia na nimeiona ni nzuri. Kwa nafsi yangu mimi, ninashawishi hata watu wengine ambao tayari wanaojua wa kusikia hii sauti, wapate kufika mahali hapa. Nimeambiwa matatizo yangu kwa bure, wala sikutoa chochote kile. Utaratibu ni mzuri, mimi kwangu binafsi, ninauona ni utaratibu ambao unaendana na ubinadamu. Ninawaambia wajitahidi, wawe katika mstari wa mbele kuja kufika mahali hapa katika ofa hii, na wao wasikose ofa hii, wafike mapema ili wajaribu. Maana kuna watu wakati mwingine mtu anaogopa kufika kwa sababu ya gharama na nini, kwamba labda ni ufike hata kama huna gharama kubwa. Wewe fika, mtaongea na daktari, atakuelekeza. Mimi nafikiri hautatoka bure kama ukiwa na nafasi ya kufika.
0: Bila shaka umewasikia hao msikilizaji, tayari wameshapatiwa vipimo, tayari wameshahudumiwa, walifika Lupimo na wakahudumiwa. Wewe unasubiri nini? Jitahidi ufike. Kumbuka ofa inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Daktari, karibu dakika moja, muda umekwenda kweli kweli.
1: Asante sana. Mimi ningeomba niwatajie namba za simu. Namba hizi zitakusaidia sana msikilizaji wetu. Siku ya kesho unapokuja, basi utapiga namba hizi ili usiweze kupotea na kwenda mahali pengine. Kwa wakazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mnusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Mkono wako wa kulia utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa namba zetu za simu, namba yetu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 41 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Itarudia tena 06 06 93 93 66 66 48 48 48.
0: Msikilizaji, ni Dr. Madila huyo uliyetoka kumsikiliza, na nikukumbushe kwamba ofa inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Fika na shilingi 1500 kwa ajili ya kufungua faili, lakini pia unaweza ukafika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kugundulika kuwa una tatizo lolote la kiafya. Mimi sina la ziada, msikilizaji, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Bye bye.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi.

0: na unabii bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapeleka hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nika kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa takayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe nilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
2: amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sergio la mtoto na Bimundo Jean na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jean kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jean ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
7: makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
5: Letala.
7: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala.
5: Letala.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. lakini leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia leo safanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
8: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako tu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikola nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu. Mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama angu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ni kanisa zuri na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia.
3: Sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana kre. Kristo aliyetufia msalabani. Na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo. Dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni nyoka, mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5, si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. tena. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kakosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kakosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Eliya alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. E Bwana ndani ya nchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho wako wasidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa Makimilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice, inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe pamoja kwenye kipindi chetu katika redio pendwa ya Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic. Ni kwasi tu popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM. Kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kupata mengi mawili matatu ya kusaidia. Kumbuka wa Beroya Clinic tuna kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako ambacho kimekuwa na maudhui makubwa ya kitabibu na kimatibabu. Kwa hiyo unaweza kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic ukajipatia kitabu hiki kwa shilingi 15,000. Kimebeba maudhui makubwa ya kitiba kwa njia za mimea na namna unavyoweza kujitibu ukiwa nyumbani kwako, kujitibu mafua kupitia malimau, kujitibu malaria kupitia malimau, kujitibu tezi dume, kujitibu matatizo ya moyo, matatizo ya kifua, matatizo ya misuri kupitia vitu mbalimbali. Kwa hiyo tiba zote hizo zinaweza kukusaidia kukufanya afya yako ikaimarika. Ukajitibu kuondoa sumu mwilini kupitia maelekezo juu ya mkaa na sumu zote namna zinavyoweza kufagiliwa ndani ya mwili, na chanzo kikubwa cha magonjwa mengi ni sumu. Kwa hiyo hayo yote yanaweza kukusaidia unapopata kitabu hicho cha Ijue Afya Yako ambacho ni shilingi 15,000 tu ukifika pale wa Beroya Clinic. Tuko hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni, na pale Kasuru eneo la Nyasha ndipo tunapopatikana, ambapo tunapanya fanya kazi zetu kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa. Tuko kazini bila shida yoyote. Kesho Jumapili mimi mtabibu wako Joseph Kajigiri tarehe 26 nitakuwa Kigoma mjini hapa. Nitakuwa Kigoma mjini hapa kuhudumia wakazi wa Kigoma. Wale ambao watawahi, tutakuwa na seminar ya dakika 45 mpaka saa moja ya kuelekezana vitu vya kufanya ili kukabiliana na afya bora. Kesho Jumapili tarehe 26 nitakuwa hapa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo, unaweza kusogea pale ofisini kwetu kwa kupata seminar za kiafya za uso kwa uso na mimi mtabibu wako Joseph Kajigiri. Kuanzia mida saa 2:30 mpaka saa 3:30 tutakuwa tuko kwenye seminar hiyo. Baada hapo nitaingia kuhudumia wakazi wa kikanda ya Kigoma na kuongea nao moja kwa moja. Kwa hiyo kama ulikuwa na hamu ya kutaka kuonana na mimi moja kwa moja, karibu kesho. Utakutana na mimi mtabibu wako, niko hapa kwa ajili yako msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya. Leo tunazungumzia saratani. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, hebu tumshukuru Mungu aliyetujalia neema ya kukutana na wewe hapa studioni moja kwa moja. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye rehema na upendo, uliyeko na uliyekuwako na uliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Jalia neema yako kwa wagonjwa walioko mahospitali makubwa na madogo, madaktari wanaowapitia na kuwauguza, wafanye kupata afya njema, na waja wako kila anayelia na kuomboleza kwa ajili ya changamoto mbalimbali, mpatie uponyaji na uzima. Lakini zaidi ya yote, hata wale watakaotembelea pale wa Beroya Clinic, katupe hekima na busara namna ya kuwahudumia watoto wako, na roho wako mwema katawale pamoja nasi. Tuongoze katika afya ya kila mmoja wetu. Wiki hii tunapoianza, anza na uzima wa afya ya kila mmoja wetu. Tunaomba kila atakayetembelea kwenye vituo vyetu akutane na wema wako Mungu wetu. Utujalie neema na ushindi dhidi ya kila changamoto. Tunahitaji utubariki na utuongoze katika kipindi hiki pia. Tunapozungumza na wajoli wako, roho wako mwema atawale katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama ilivyo ada, mimi mtabibu wako mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Takwimu za kansa zinazoongezeka zinaonyesha kwamba ugonjwa huu unazidi kuwa tishio. Makundi ya kansa na mifumo yake, maana ya uvimbe, tuma na aina zake, utofauti kati ya aina za uvimbe na namna kansa inavyotokea hasa katika miili yetu, dalili za saratani katika miili, sababu au vihatarishi vya saratani, maana ya hatua ya saratani na kansa ama stage, namna ya kansa inavyosambaa mwilini, vipimo vinaonyesha nini, matibabu ya chemotherapy yanavyoweza kusaidia kuzuia kansa. Maana ya saratani ni ukuaji wa tunapozungumzia juu ya saratani, yani kansa ni ukuaji, uzalianaji wa chembechembe seli za sehemu ya mwili kupita kiasi. Seli hizo uzaliana na kuongezeka bila mpangilio maalum, na wakati mwingine huweza kupelekea seli hizo kusambaa sehemu mbalimbali za mwili. Mwili
unaundwa na matilioni ya seli ndogo ndogo ambazo hukua na kuzaliana na kwa kuratibu hari kadri ya matakwa ya mwili. Seli zisizo za kawaida au zilizozeeka hufa kwa kufuata program maalum ya mwili. Kansa huanza kunapokuwa na tatizo katika mchakato huu, hivyo seli huzaliana zaidi bila udhibiti, na seli zisizo za kawaida au zilizozeeka hazifi. Seli hizi zinapokuwa na kuongezeka bila au kupita udhibiti wa mlinzi wa vinasaba hupelekea kuathiri utendaji wa seli za kawaida na utendaji wa mwili kwa ujumla. Kansa sio ugonjwa mmoja, bali ni kundi lenye magonjwa tofauti zaidi ya 100. Kansa inaweza kuhusisha kiungo chochote cha mwili na inaweza kusambaa mwilini. Takwimu zinaonyesha kwamba kulingana na takwimu za WHO, shirika la afya ulimwenguni, kansa ni ya pili kwa kuongoza kwa vifo duniani na husababisha takribani vifo milioni 10 kwa mwaka duniani kote. Kifo kimoja kati ya watu 6 husababishwa na kansa. 70% ya vifo vitokanavyo na kansa hutokea nchi zenye kipato cha chini na kati, kwa sababu ya uwezekano mdogo wa kumudu matibabu na kutokuwepo kwa miundombinu ya kuhudumu mizuri na matibabu. Tanzania inaripoti vifo 21,000 vilivyotokana na saratani ndani ya mwaka 2014, na uwepo wa kesi mpya zipatazo 35,000 kila mwaka. Kesi za saratani zinazoongoza kwa Tanzania na duniani kote, uvutaji wa sigara huchangia kwa 20%. Huchangia kwa 20% ya kansa zote, hasa kansa za mapafu na vifo vyote vya kansa duniani. Ulaji mboga mboga, ulaji mbovu na pombe huchangia kwa 30% ya kansa zote duniani. Hii hasa hupelekea kansa katika utumbo mpana, mfumo wa chakula, tumbo, mfumo wa chakula, tumbo, kansa ya umio, esofaga, kansa ya matiti na kansa ya ini. Maambukizi hasa ya virusi vya homa ya ini, viral hepatitis, na virusi vya mlango wa kizazi, cervical cancer due to HPV, huchangia katika kusababisha kansa kwa 30%, hususani katika nchi maskini. Kansa za hari ya kurithi ambazo huchangia 5-10%, mfano kansa za kurithi za matiti, ovari, utumbo mpana, mifupa, figo, ubongo na uti wa mgongo. Tatizo: saratani ni sababu inayoongoza ya vifo ulimwenguni, ikisababisha vifo karibu milioni 10 mnamo mwaka 2020. Kawaida zaidi mnamo mwaka 2020 kwa hali mpya ya saratani walikuwa saratani ya matiti kesi milioni 2.26, kesi za mapafu zilikuwa milioni 2.21, utumbo mpana na pul rectum kesi milioni 1.93, tezi dume kesi hizo milioni 1.41, ngozi isiyo ya marengerenge kesi milioni 1.2, kesi za kansa ya utumbo 1.9%. Sababu za kawaida za kifo cha saratani mnamo mwaka 2020 zilikuwa mapafu vifo milioni 1.8, utumbo mpana au lectum vifo 935,000, homa ya ini iliua watu 830,000, kansa ya utumbo iliumba watu 769,000 duniani kote. Kansa ya matiti iliua watu 68.5 duniani kote. Makundi ya saratani: kuna aina nyingi za kansa, japo zimegawanyika katika makundi makuu mawili.
Saratani za damu, hizi ni kansa za seli za damu, mfano leukemia, lipoma na herp miroma. Saratani za uvimbe hutokea kwenye organ au tissue yoyote ya mwili. Saratani ya uvimbe zinazoongoza kwa wingi ni kansa ya matiti, ya tezi dume, ya mapafu na ya mlango wa kizazi, na kansa za utumbo mpana. Uvimbe au tumor ni mkusanyiko wa seli zilizozaliana na kukua kupita kiasi. Kuna aina mbili za uvimbe: uvimbe usioweza kusambaa, benign tumor, na uvimbe unaoweza kusambaa, malignant tumor. Uvimbe unaoweza kusambaa ndo huitwa kansa, japo uvimbe wa aina yoyote ni muhimu kutibiwa. Kansa hufanana kwa namna fulani kitabia, lakini pia hutofautiana katika viwango vya ukuaji, usambaaji katika mwili na matibabu. Kuna zinazokuwa haraka, zipo zinazokuwa polepole. Pia zipo zinazo

kushambulia na kuua seli zisizo za kawaida au zilizochoka kupitia mifumo ya njia ya asili za mwili. Yaani mwili unatengeneza kinga wenyewe na kushambulia adui yoyote anayeingia ndani ya mwili kinyume cha ile hali ya kawaida. Kwa hiyo inapokuwa umezidiwa, wale wanaozaliana wakiwa wapya, wakiwa ni wakali zaidi, wanawashinda nguvu wale walinzi wa asili, hivyo inasababisha ugonjwa kutokea. Kazi hii huzuia kansa kutokea pale ambapo mfumo huu wa ulinzi unapozidiwa nguvu na mabadiliko ya vinasaba, au unapokumbwa na hayo mabadiliko pia inaweza kupelekea kuzalishwa seli zisizo za kawaida kwa wingi na zile zinazochoka kuendelea kuwepo. Hii hatimaye hupelekea kansa au uvimbe, na kadri muda unavyoenda bila vipimo na matibabu ya uvimbe katika hatua za awali, unaweza kusambaa kwenda sehemu zingine za mwili. Lakini ili seli za kansa hizi ziendelee kuwepo, ni lazima ziendelee kuzalisha homoni zake za ukuaji ambazo kimengenya cha kuongeza viambata vya vinasaba telomeres, ambazo na uundwaji wa mishipa mipya ya damu organizing kwa ajili ya kuendeleza kukua na kupata virutubisho, oksijeni na kuondoa takamwili, na hivyo kuendelea kuzaliana. Matibabu ya kansa hulenga hasa hayo maeneo ili kuzuia ukuaji wake. Pia seli za mwili zinaweza kufa kabla ya muda wake haujafika, na hii hutokea mtu anapopata jeraha na hivyo seli kuharibiwa na kufa. Hali hii huchochea uundwaji wa mishipa mipya ya damu organized, kuongeza kichocheo vya kuzalisha seli mpya na uvamiaji katika tishu husika ili kuponya jeraha. Hali hii isipodhibitiwa vema na mwili, pia huweza kupelekea seli za kansa kuendelea kusonga mbele. Dalili za saratani. Kila saratani ina dalili zake kutokana na mahali ilipotokea katika mwili. Saratani nyingi hazionyeshi dalili za mapema katika hatua ya za awali. Kwa mfano, maumivu mara nyingi dalili hujitokeza baadaye, na wakati mwingine inakuwa imeshafikia hatua mbaya. Mgonjwa anapochelewa kupata matibabu, dalili nyingi hufanana na hujumuisha mwili kukonda, maumivu makali, kukosa hamu ya kula, uchovu mwili, kukosa nguvu. Dalili zitokanazo na saratani husambaa katika viungo vingine. Mfano, saratani ya umio, kushindwa kumeza chakula, maumivu wakati wa kumeza. Unakuja kukuta kwamba mtu alikuwa anakula ugali vizuri, sasa anafika mara akitaka kumeza ugali anasikia anatumia nguvu kubwa kusukuma ili upite pale kooni. Kwa hiyo hii ni dalili ya saratani ya umio. Saratani ya mapafu, kikohozi cha makohozi, maumivu ya kifua na historia ya uvutaji sigara inaweza kusababisha dalili kama hizo. Sababu au vihatarishi vya saratani. Saratani nyingi hazisababishwi na sababu moja, bali ni muunganiko wa sababu za kurithi vinasaba na vichocheo, kansa vya kimazingira na matumizi makubwa ya vitu vya viwandani vilivyokobolewa na kuondolewa viinilishe. Kwa kawaida vihatarishi vya kimazingira vinaweza kuzuilika. Vihatarishi hivyo vimeorodheshwa hapa. Mojawapo ni kazi za kwenye viwanda vya hasa vya tumbaku. Mfano kazi hizo ni kazi za utengenezaji wa rangi na mpira viwandani, uchimbaji madini ya asbestos, magnesium, silikate, kazi za ujenzi hasa barabara, asbestos, moshi wa dizeli, mvuke wa lami, ujenzi wa meli, asbestos, hizi zote, utengenezaji wa vifaa vya plastiki viwandani. Kwa mfano, unapochukua kwa mfano chombo cha plastiki, kwa mfano kuna wamama, kuna mifuko fulani ya plastiki iko pale nyumbani, anaichukua na ikusanya, anaichoma kwenye moto au kwenye jiko la mkaa ili imsaidie kuwasha mkaa kwa urahisi.

0: Ngoja nikwambie, moshi ule unapotoka una sumu ya yale makaratasi ya naironi au chupa za naironi au chupa za maji unazozichoma ili kuwashia moto, unatoa sumu inayoitwa tetatraxin. Tetatraxin ni sumu inayoweza kushambulia kinga ya mwili kwa kuanza kutengeneza tumor ama uvimbe usiokuwa wa lazima. Kwa hiyo tetatraxin ambayo inatoka kwenye mifuko hii tunaipata hata pale tunapochukua chombo cha plastiki. Kwa mfano unachukua sahani ya plastiki, halafu ukachukua ugali wa moto ukaweka kwenye sahani ile ya plastiki ukaanza kula, au ukachukua maharage ya moto kabisa yametoka jikoni kwenye sufuria ukayaweka kwenye sufuria ya, kwenye ndoo ya plastiki halafu kafunikia. Yaani ile kemikali ya sumu ya plastiki inayoyuka polepole inaingia kwenye kile chakula, inatarisha waraji kuwa hatarini zaidi. Lakini pia kuna wale unakuta wanachukua wali au wanachukua mifuko ya rambo au ya plastiki anafunikia kwenye ugali ili usipoe. Halafu ule mfuko wa plastiki unawekwa ndani ya sufuria ya moto, halafu maji yanawekwa pembeni. Kwa hiyo ule mfuko umeshikilia ugali, ugali unakaa mle ndani, unakuta kwamba unakaa huo unakuwa wa moto muda wote kwa sababu ile sufuria imewekwa kule jikoni. Ile sumu ya tetatraxin inahama kutoka kwenye ile plastiki na kuingia kwenye ule ugali, na ule ugali unakuwa ni chakula hatarishi kwa binadamu. Kwa tuwe makini sana wapishi wale tunaopika kwenye migahawa yetu, kwenye vihoteli vyetu, tuwe makini na upishi huo. Lakini pia kana kwamba itoshi, uwekaji wa vitu ambavyo vimebeba vitu vya plastiki, kwa mfano kuchukua maji yaliyoko kwenye chupa ya plastiki halafu na kuyaweka juani, aeti unatoa mle store ili watu wanayaona barabarani huku, yani umeanika kwenye jua linapoipiga ile chupa yenye maji inatengeneza joto, ile joto inatengeneza zile particle zinazobanduka kutoka kwenye chupa na kuingia kwenye yale maji yanakuwa kwenye hatari zaidi. Ukitaka kuamini hayo ninayokuambia, andika tu hatari ya kunywa maji yaliyokuwa yamewekwa juani, andika tu kwenye Google yako hapo, search hiyo, itakuletea research iliyofanywa na BBC na shirika la utafiti kule Marekani, yaligundua ya kwamba matumizi ya vitu vinavyowekwa juani kwa muda mrefu yanaweza kusababisha kansa ndani ya miili ya waraji. Kwa tuko hatarini, vinywaji vingi unakuta ukitembea kwenye miji yetu iliyoendelea, vinywaji vingi vinawekwa juani. Kwa hiyo unapowekwa juani, zile particles ambazo zimetengeneza vile vifungashio zinapokuwa zinamengenyeka, zinaingia kwenye zile vinywaji ama vile vinywaji vyetu. Kwa hiyo vinageuka, vinakuwa viko kwenye hatari ya kutuhatarisha afya ya waraji na kusababisha ongezeko la watu wanaotumia vitu ambavyo ni hatarishi. Pia uchafuzi wa mazingira, moshi unaotokana na uchomaji wa vitu vya plastiki, unakuta kuna watu wanachoma labda mtaa fulani matairi ya magari, moshi ule huo unasafiri na ile sumu yake, unaenda unatua polini, wanyama wanaweza kachukua, kwa mfano ng'ombe akala zile nyasi pale ulipokuwa umetua ule moshi. Na sasa ule moshi, kwa sababu unaweza kudumu kwa muda mrefu, akitakapokula mnyama yule, kinachoweza kusababisha saratani kwenye huyo mnyama, na huyo mnyama atakapougua, wale wachinjaji, wale wachunga ng'ombe huwa hawatamani kumtupa ng'ombe wao akiwa amekufa peke yake. Ukigundua huyo ameshindikana kupona, wanamuuza haraka sana, apelekwe buchani kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba wewe uliwasha moshi, ukijua kwamba moshi unapotelea huko hewani, halafu moshi ukasafiri ukaenda ukatua kwenye zizi la ng'ombe, au ukatua kwenye msitu fulani, halafu ule msitu kaenda kuliwa na ng'ombe, ng'ombe wale wanageuka wanakuwa na zile saratani, zinarudi zinakuja kuathiri viumbe, hata kituo majini inaathiri viumbe wa baharini. Inaathiri kabisa moshi. Kwa hiyo moshi unakuja kukuta kwamba ni changamoto kubwa sana kwa sababu ya uchomaji wa matairi jirani. Pia kuna saratani inasababishwa na uraji mkubwa wa viumbe kadhaa. Kwa mfano matumizi makubwa, kwa mfano kuna yule hepatitis B, kansa ya mapafu au kansa ya ini ambayo, au homa ya ini, ambayo hii mara nyingi inasababishwa na matumizi makubwa ya nyama ya nguruwe, ambayo nyama ya nguruwe ni asili yake mle ndani, vile virusi kuishi ndani ya nyama ni asili, yani ni nyumba yao ya kujihifadhi. Kwa ukirudi kwenye Biblia ile Walawi 11, Mungu anasema msile nguruwe. Mungu alikuwa anajua kwamba nguruwe huyu ana nini ndani. Mimi na wewe ambao sio madaktari na wala hatukumuumba huyu nguruwe, Mungu alipomweka hapo hakumweka ili awe chakula, ndio maana alitoa onyo la kutokumla. Lakini ukirudi kitu kingine ambavyo vinaweza kusababisha, kuna hii kibofu cha mkojo. Hii ni hepatitis, kansa ya mapafu na damu, leukemia. Baadhi ya kemikali za madawa, mfano madawa ya sulfosulfamide na merifalan, haya madawa hutumika katika kutibu baadhi ya saratani za damu, lakini pia zinaweza kusababisha kansa zingine za damu, mfano leukemia ya myeloid. Kemikali zingine ni kemikali za kuulia wadudu, mfano DDT. Zamani tulikuwa tunapuliza sana kwenye mahindi ambayo yanabunguliwa na wadudu. Uvutaji wa sigara. Moshi wa sigara una mchanganyiko wa zaidi ya kemikali 4000. Na kati ya hizo kemikali zaidi ya 70 zinajulikana kama vichocheo vya saratani kwa wanyama, na kati yake kemikali 15 husababisha au kuendeleza saratani kwa binadamu. Mfano saratani hizo ni saratani za mapafu, saratani za kibofu na saratani za njia ya mkojo. Hivyo ni muhimu kuepuka uvutaji wa sigara au kuwa karibu na moshi wa sigara. Kwa wasiovuta sigara ni makosa makubwa. Nashukuru serikali yangu wamejaribu kutoa elimu hii kwamba mtu usivute sigara kwenye public kwa watu wengi. Ukifika nchi ya Kenya imewekwa mitaa special kwa ajili ya watu kuvuta sigara. Lakini nataka nikuambie tu kwamba uvutaji wa sigara umeleta taharuki katika dunia nzima. Na mpaka sasa unakuta ile paketi moja ya sigara imeandikwa ni hatari kwa afya yako. Ni hatari kwa afya yako. Baadhi ya virusi vinaweza kupelekea saratani, mfano virusi vya Epstein-Barr, EBV, uvimbe wa matezi ya bakita na saratani ya koo na pua, virusi vya papiroma, HPV, saratani ya mlango wa kizazi, virusi vya hepatitis B na C, saratani ya ini, njia za kuambukiza. EBV huambukizwa kupitia vimiminika, hasa mate. Vingine ni kugusana, kuongezewa damu yenye vimelea na ngono. HPV huambukiza kutokana na ngono ya utotoni au zinaa na mapenzi, wapenzi wengi. Hepatitis B na C huambukizwa kupitia vimiminika vya mwili, pia hususani kupitia ngono, kugusana, kuongezewa damu yenye vimelea wakati wa kujifungua. Saratani haiambukizwi toka mtu hadi mtu, bali kuna vimelea sababishi vinavyoweza kuambukiza toka mtu hadi mtu. Maambukizi ya bakteria. Helicobacteria, yani H. pylori, saratani ya matezi ya mfuko wa chakula, gastric myotonic lipoma, saratani ya mfuko wa chakula. Maambukizi ya vidoids parasite infection, kidoezi cha ini, liver fluke, saratani ya mirija kwa kusababisha nyongo kutoa kemikali kupita kiasi, vimelea vya kichocho. Saratani ya kibofu cha mkojo, vyakula nyuzi nyuzi kidogo, mafuta mengi, saratani ya utumbo mpana vyenye nutrition kwa wingi, saratani ya mfuko wa chakula, sumu kuvu, aflatoxin kutokana na uchafuzi wa asparagus fronois, saratani ya ini inaweza kuleta madhara makubwa. Mionzi mikali ya jua, kukaa juani muda mrefu, saratani za ngozi, mlipuko wa bomu la nyuklia Hiroshima, Japani, kansa ya damu, leukemia, uvimbe imara, tezi la shingo, mionzi ya vifaa vya upumuaji, saratani ya mirija wa kusafirishia mnyongo. Kazi mfichuo. uchimbaji madini ya uranium, asbestos, barium na trosinium, meaning saratani ya mapafu inaweza kumpata mgonjwa huyo. Kukaa kwenye migodi hii ambayo haina vizuizi vya kuzuia usipate maambukizi yanayotokanayo na madini hayo, ni vizuri kutojihusisha na uchimbaji wa namna hiyo. Mionzi ya tiba ya saratani, radiotherapy, saratani ya tezi ya shingo, saratani ya mifupa, nyama laini, vihatarishi, umri, jinsia, kurithi. Saratani inaweza kuzuilika kwa 66% kwa kudhibiti vihatarishi vinavyoweza kuzuilika. Hata hivyo, vihatarishi visivyozuilika mara nyingi huambatana na vihatarishi vinavyozuilika katika kusababisha saratani. Hatua za ukuaji wa saratani. Saratani hukua katika hatua kuu nne. Katika hatua ya kwanza na ya pili, saratani inakuwa haijasambaa sana. Kwa mfano, imetokea kwenye kidole gumba ama kwa kwenye kidole finger, pale daktari watakushauri wakate labda kidole. Hiyo iko kwenye hatua za awali. Ikikatwa au iko kwenye titi, haijasambaa sana, wakikushauri wakate lile titi. Wengine wanakataa, lakini ukikata inakusaidia wewe kuongeza siku za kuishi. Hii ni moja ya tiba nzuri sana. Alafu akishakata wao wanachomelea. Wao wanajua wanafanyaje kwa undani zaidi. Lakini unapokuwa umeshauriwa, fuata mashauri ya kidaktari, yatakuwa msaada mkubwa kwako. Kwenye hospitali zetu za rufaa kunafanyika huduma hiyo vizuri kwa ufanisi mkubwa. Na kama hiyo huduma inakuwa labda ina mapungufu fulani, watakupatia rufaa ya kwenda kwenye hospitali zingine kubwa zaidi, kama Bugando, kama Muhimbili, kama Regents na kama kule Mlonganzira. Utashauriwa na madaktari wako ili ufike kule upate huduma za kitabibu zaidi. Hatua hizi huamua matibabu uvimbe. Hatua ya kwanza na ya pili mara nyingi hutibiwa kwa upasuaji, na wagonjwa hawa wengi wao hupona. Hata hivyo, zipo saratani baadhi katika hatua hizi za awali, katika hatua hizi za awali zinazotibiwa na dawa. Hizo tunaweza kuzimaliza kwa njia ya dawa. Kwa mfano, unakuta kwamba mtu ana uwezo wa kula vizuri, ana uwezo wa kunywa vizuri, lakini amepimwa amekutwa ana saratani. Ukifika Waberoya Clinic, tuna dawa tiba nzuri sana. Kama ile niliyokuambia, kwambia tuna dawa ambayo tayari imepata kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, inayoitwa Omega namba 1. Inafanya kazi nzuri sana kwenye mambo ya saratani na kupambana na saratani za aina nyingi sana. Kwa sababu ile ikiingia ndani ya mwili, zile saratani badala ya kutengeneza kuzalisha vile vinasaba au kutengeneza zile seli mpya nyingi na nyingine zisizokufa na zisizozeka hazifi, zilizozeka hazifi, ukianza kutumia Omega namba 1 yenyewe ikiingia ndani ya mwili, zile seli zote zilizo na maambukizi inazi point kutoka nje kama mwili unavyoelekeza. Kwa hiyo zitalazimika kuondoka kama zilizochapwa, zitachapwa vizuri sana na kuondoka. Na zinapoondoka, ndipo hii Omega namba 1 inatengeneza new seli kwa wingi zaidi, ambazo ni seli kijana zisizokuwa na maambukizi. Na hizi seli zisizokuwa na maambukizi zikiingia mle ndani, zinaanza ku take off, kushika ule mwili, unakuta nafuu ya mgonjwa inaanza kutokea mara moja. Na hii imetusaidia sana. Kwa ni kushauri tu kwamba usikate tamaa unapoambiwa kwamba una saratani, na hata kama iko stage 2 au iko stage 3 au iko stage 4, kwamba umefikia kwenye hatua mbaya, lakini una uwezo wa kula, una uwezo wa kunywa, una uwezo wa kumeza maji, nataka nikwambie unaweza kupona, Mungu akakujalia neema. Dawa zipo za aina mbalimbali, lakini ukienda kwenye system ya mzungu, kuna kitu tunachokiita chemotherapy. Dawa zinaweza zikatumika labda za mionzi, kwa njia ya mionzi ukatibiwa kwa njia ya vifaa mbalimbali, watakushauri madaktari. Lakini ukija Waberoya, tuna dawa hiyo namba 1 inaitwa Omega namba 1, halafu tuna ile inaitwa Orosekero. Imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la changamoto ya saratani, iwe saratani ya matiti, iwe saratani ya mapafu, iwe saratani ya kizazi. Lakini ukija kwenye ile kubwa baba yao, inaitwa Omega 5. Omega 5 hii inasaidia sana kutibu watu wenye tatizo la saratani ya tezi dume, kwa sababu ina mti ule unaoitwa Hypoxis Merocaridea, ule kiasi cha Kiafrika ambacho nilikuambia juzi, kinatumika sana kutibu matatizo ya mifupa, kinatumika sana kutibu tezi dume, kinatumika sana kutibu kansa, Kuna wataalamu wa South Africa wanasema walipofanya utafiti wakagundua kwamba kile kiazi kila unapokila kinaongeza immunity ya kinga ya mwili, kinashambulia virus wa aina zote na bakteria wa aina zote, inashambulia mpaka changamoto za bakteria wa malaria, mpaka inadhibiti mwili kurudi kwenye normal range, kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ile dawa pale Waberoa tunaita Jocha inafanya kazi nzuri, makini, yakinifu, na imeleta msaada mkubwa sana. Na pale ndani, kwa sababu ile omega 5 imechanganyika na mimea mingine mitano, ule mmea unaoitwa prunus ambao unashughulika na kansa ya tezi dume, kansa ya matiti, inatibiwa vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingi zingine ambazo zinafanya kazi vizuri sana. Kwa mfano, kama umepatwa na sukari imekushika inakusumbua, ukinywa ile dawa inayoitwa pea kwa kuchanganya na hop juice, inafanya kazi ya kuregulate sukari yako irudi kwenye normal range. Kwa hiyo nikushauri msikilizaji, kama unatamani kupona matatizo ya saratani, tembelea pale Waberoa Clinic. Kesi yako inaweza kutatuliwa. Naona kuna mtu anatupigia hapa, tumsikilize kidogo. Okay, huyu naona ametoweka, lakini nataka nikuambie kwamba hop juice inafanya kazi nzuri sana kwa watu wenye tatizo la mlundikano wa taka mwili ndani ya mwili. Inaondoa taka mwili kwa wingi sana na kuregulate mwili wako urudi kwenye normal range kawaida yako inavyotakana iwe ya mwili. Kwa hiyo kama ulikuwa ulali usingizi, utaanza kulala usingizi. Kama ulikuwa na shida ya kutokula na kushiba, utaanza kula na kushiba vizuri. Kumbuka kipindi chetu kiko live moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, niko hapa kwa ajili yako msikilizaji, kutupeana elimu za kiafya, namna ambavyo unaweza kushughulikia tatizo lako. Ila usikate tamaa, usikate tamaa. Tegemea Mungu, ana uwezo wa kufanya chochote kikawa ndio kwake kama anavyopenda. Kama unahitaji kufika kwenye kituo chetu cha hapa Kigoma mjini, tuko station ya treni hapa, kama unaelekea posta mkono wa kushoto, kuna dampo la takataka pale. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa. Unatukuta kesho asubuhi tukuhudumie msikilizaji wangu. Lakini namba mbili, kama uko Kasuru, tuko eneo la Nyasha Kirombero. Ukifika pale Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha, iko mkono wa kushoto kama unatokea kule Kasuru unakuja Kigoma, mkono wa kulia hapa barabarani utakuta kuna mabodaboda wameweka bodaboda zao pale. Waambie nipelekeni Waberoa Clinic, watakuleta pale ofisini kwetu bila shida yoyote. Kumbuka na namba yangu ya simu, kama unahitaji kuniuliza swali la kiafya saa hii, nipigie kwa namba hii hapa. Nimekwambia kesho tarehe 26 nitakuwa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo tafadhali, kama una changamoto yoyote, unatamani kukutana na sisi pale Waberoa Clinic na unahitaji kuonana na tabibu Kajigiri, njoo kesho utanikuta hapo nikuhudumie mkazi wa Kigoma na ukanda wa Kigoma. Nitakuwa hapo Jumapili kesho kuanzia asubuhi. Namba ya simu ni 0618 0612 0614 0618 29 20 44. Nipigie kwa namba hiyo niongee na wewe moja kwa moja. Halo, habari ya usiku tu. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Timotheo Hamisi, ni kwa sababu Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Ya, mimi nilikuwa na swali moja.
0: Uliza.
1: Kimfano, mtu unauma bawasiri ya muda mrefu, ninawezekana?
0: Ungezima redio yako tungesikizana vizuri sana. Bawasiri, kama hujafika Waberoa Clinic, tuna dawa za kutibu bawasiri kwa 100%. Lakini kama unataka kujitibu wewe mwenyewe, chukua chumvi ya mawe, chukua limau tano. Chumvi ya mawe ile ichemshe, ichemke. Baada ya kuchemka na maji kikombe kimoja, harafu kamulia ile limau pale ndani. Harafu weka kwenye bakuli unayoweza kukalia. Kama ungekuwa na kigoda, kigoda ni kizuri zaidi. Lakini unatoa nguo zako zile unakalia. Ina push kwenda ndani ile bawasiri. kwa kasi na kwa maumivu makali inasaidia sana kutibu tatizo la bawasiri. Kama umeshindwa kutumia hiyo, njoo pale Waberoya Clinic, kesi yako nitaitatua. Kuanzia kesho utaanza kufurahi.
1: Asante sana, Mungu awabariki sana.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante
0: sana. Haya, msikilizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Merania kutoka Mahembe.
0: Sauti, ongeza sauti.
2: Merania kutoka Kigoma, kijiji cha Mahembe.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mamangu?
2: Mimi nina kila nikipima naambiwa kwamba nina typhoid, nina madonda tumbo, nina mchango unaitwa kistomu.
0: Uje na dozi ya shilingi 40, tatizo lako litaisha kwa 100%.
2: Dozi yangu ni 40.
0: Ukija na 40, 30, 20, unapewa dawa hata za kuanzia hapo. Mamangu.
2: Asante. Kuanzia lini, muda wote?
0: Kesho asubuhi utanikuta, niko hapa Kigoma mjini.
2: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44. Halo?
3: Habari za usiku?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Agnes kutoka Bango.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Mimi na shida, mdogo wangu anaumwa kisukari.
0: Huyo anaweza kapona akifika Waberoya ya kliniki. Ana muda gani?
3: Ana miezi kama mitano.
0: Huyo atapona vizuri kabisa. Wewe mlete kesho asubuhi hapa ofisini kwetu, tumwandikie dozi, akifuata masharti tu anapona kwa 100%.
3: Sawa, lakini alikuwa yuko mbali.
0: Kama yuko mbali, njoo mchukulie dawa kesho.
3: Sawa.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia. Tuende kwa huyo hapa. Halo.
4: Habari?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Emmanuel.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Emmanuel.
4: Leo nimekuja kweli. Kumbe Jumamosi huwa mfunguo.
0: Sina tangaza kila siku jamani. Jumapili mpaka Ijumaa tunakuwa kazini. Jumamosi huwezi kukuta mtu hapo ofisini.
4: Nani, kesho mtafungua saa ngapi?
0: Kesho saa 2 kamili.
4: Saa 2 kamili.
0: Tutakuwa tuko ofisini tayari.
4: Basi kesho. Naingia kwa sababu nimeshatumia bidhaa zenu.
0: Ndio.
4: Nimeshanipa matokeo mazuri.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
4: Haya, lita 5 shingapi?
0: Lita 5 50. Ya hope juice.
4: Hope juice.
0: Hiyo ni 50.
4: Nilitangaza kwamba kuna nani punguzo la kwamba shilingi 35.
0: Ulichelewa Ijumaa, ndio watu wote walituma hela pale, tulimaliza hiyo kesi. Lakini ukija wewe tutaongea, ukija tutaongea tuone hiyo kesi tutamalizaje.
4: Haya, basi kesho.
0: Asante sana.
4: Kesho ndakuja saa 3.
0: Mungu atujalie neema. Asante sana.
4: Haya.
0: Endelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44. Halo?
5: Halo.
0: Habari ya usiku?
5: Salama, kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Anita kutoka Nyanganga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Nina mwanangu anaumwa sana, muda wote ni kulia.
0: Anaumwa nini dada?
5: Alizaliwa na degedege, nikampeleka hospitali akawa kama amepona. Alivyofika miezi mitatu akawa na hali ya kushtuka na kulia sana, kwa toka ana miezi mitatu hadi sasa hivi ameneza miezi 10 ni kulia tu, anashtuka analia hadi ishangaika sana.
0: Ukifika Waberoya, hiyo kesi yake inaweza kaisha kwa 100%. Toko Kigoma mjini. Karibu sana.
5: Okay.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 0044. Halo.
6: Hey, habari za saa hizi?
0: Nzuri kabisa, zima radio yako baba ili tusikilizane.
6: Aya. Ndiyo, mimi nilikuwa nauliza ugonjwa wa fangasi kujikuna.
0: Dozi yake ni 40 pale wa Beroya Clinic, unapona kwa 100%.
6: Dozi yake ni shingapi?
0: 40. Ndiyo, ndiyo.
6: Aha, kwa naweza nikapona hapo.
0: Vizuri bila shida yoyote. Hiyo unakunywa dawa ambayo inatibu fangasi wa tumboni, fangasi wa kwenye damu, fangasi wa kwenye ngozi, wote unaisha.
6: Aha.
0: Eh, paka wa kinywani wanaisha.
6: Ah, basi nashukuru sana. Umesema hapa Kasulu mpo Nyasha.
0: Nyasha ndio. Ukifika pale Nyasha barabarani pale unakuta kuna bodaboda wako hapo, wewe waambie nipeleke wa Beroya Clinic. Watakuleta hapa ofisini kwa shilingi 1000 haraka sana.
6: Aya.
0: Msikizaji, tuko pamoja na wewe, tunaendelea. Halo.
7: Dokta, habari za jioni?
0: Mungu ametujalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
7: Sasa tunaongea na Kadogosa, mkaji wa Uvinza hapa.
0: Ndiyo, karibu.
7: Na samani, naomba unirudie kuhusu bawasiri kidogo, umeeleza hapo redio yangu ilikuwa inasuasua.
0: Nimesema unachukua chumvi ya mawe. Ya mawe kiganja kimoja. Unaichemsha kwenye maji mpaka iyeyuke yote kwenye kikombe kile cha maji unachochemsha. Kwenye kale kasufuria unachemsha. Halafu unachukua na limau tano. Unakamulia kwenye ile chumvi ilimo mle. Ukisha kamulia maji yakiwa ya vuguvugu, sio ya moto yasija kukuchoma, iwe vuguvugu, alafu ukalie yale maji yake kwenye kibeseni chako hicho au kwenye nani, ukikalia yakigusana na ile bawasiri iliyochomoza huko chini, yataisukuma kwa haraka kuanza kurudi ndani na kuanza kukaa vizuri. Ila utasikia maumivu mwanzoni. Kwa hiyo ukianza siku ya kwanza, siku ya pili ukatengeneza vile vile, siku ya tatu, ukimaliza siku 7-8 utakuta kesi yako imeisha kabisa, unaweza kukaa vizuri bila kusikia maumivu yote ya bawasiri.
7: Sawa sawa.
0: Asante sana.
7: Barikiwe daktari.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Asante kwa kusikiliza Joy FM. Amina amina. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa swali za kiafya. Simu ni 0618 29 20 44. Halo. Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Christian kutoka Masanga hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Asante sana. Mimi nina maswali mawili.
0: Uliza.
8: Naomba kuuliza pressure ya macho inaweza ikapona?
0: Vizuri bila shida yoyote. Si unajua kwamba ni condition ya mirija vile vidogo vidogo vya damu vinakuwa vifikishe damu ya kutosha kwenye macho kutoa ripoti kwenye retina, ndio inasababisha pressure ya macho iendelee kupanda. Kwa hiyo ukifika wa Beroya Clinic, kuna virutubisho au dawa ukizinywa zinaondoa kwa 100% hiyo pressure yako ya macho.
8: Swali langu la pili, na mzee wangu naye ana ukungu sana kwenye macho.
0: Yaani huyu anaweza karudi, kuna dawa inaitwa jichopevu. Inatibu ukungu wa aina yoyote, hata kama mtu haoni, lakini limradi madaktari wamemwambia retina yako bado ni nzima haijafa, inawezi kaona. Ila hawajajua nini kimezuia macho yasirudi. Hiyo akitumia dawa yetu na hiyo itwa jicho pevu, macho yanarudi kama kawaida.
8: Umesema hiyo kitu inaitwaje?
0: Kuna kitu kinachoitwa retina inayoruhusu uwezo wa kuona.
8: Ndiyo.
0: Hiyo retina ikifa, yani hata uende wapi, labda jicho tungoe kabisa.
8: Ndiyo.
0: Lakini kama hiyo haijafa, brother, macho anaweza karudi mpaka unacheka na kucheka. Hata kama ilikuwa hafifu, anaona kwa mbali, anaona mada na kuambia tu, naona mwanga huu, labda naona kwa namna hii, labda naona hivi. Huyu anaweza kaona vizuri kabisa mpaka kafly.
8: Na hapo kwenu retina hiyo mtu kipima inaweza kuonekana kama...
0: Sisi hatuna kipimo cha retina. Kipimo cha retina kiko hospitalini mkuu wangu. Baba.
8: Sawa, nashukuru sana.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema na baraka tele. Msikilizaji kipindi ni Jua Afya Yako, nimekuambia kesho Jumapili siku ya tarehe 26 nitakuwa Kigoma mjini kutoa semina kwa ofisi ya Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini. Na kitabu chetu kile kinachozungumzia juu ya Ijue Afya Yako na mada za kiafya zote ziko mle ndani, kinapatikana pale Waberoya kwa shilingi 15,000. Tumsikilize huyo hapa. Halo.
9: Halo.
0: Habari ya usiku?
9: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Unaongea na Aliseti kutoka Kigoma kijijini huku Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Ndiyo, nilikuwa naulizia, nina mtoto wangu ana asili ya kukojoa kojoa ovyo ovyo. Sasa nilikuwa nauliza kama tatizo lake naweza kupona hapo.
0: Ana miaka mingapi?
9: Ana miaka ana miaka 2 na miezi 6.
0: Huyo ni kawaida kwa umri huo. Angekuwa na miaka 4 kwenda juu, tungesema ni ugonjwa, lakini pia kama unataka akate haraka, dozi yake itakugharimu shilingi 30,000.
9: Eti?
0: Eh.
9: Aya, haina shida.
0: Aya, aya.
9: Aya, nashukuru sana.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia simu kwa namba 0618 292944. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Eh, habari? Eh. Halo.
10: Halo.
0: Zima redio yako unapokuwa unapokelewa simu yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali usipende kujisikiliza kwenye redio, unaniumiza masikio huku studioni, tafadhali sana. Halo. Salama, habari ya kwako?
10: Salama ndugu.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi? Haya, huyo amezima simu haraka haraka. Dakika chache zimebaki. Tunaomba kama unatupigia, tupigie kwa namba 0618 292044. Namba hiyo unatupata moja kwa moja. Halo.
10: Halo.
0: Zima redio kwanza.
10: Habari?
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Tunaongea na Salumu Amlani nikiwa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi bwana nina shida ya macho.
0: Pole sana. Yana muda gani?
10: Almost kama inaenda kwenye miaka 4 hivyo.
0: Wewe njoo kesho asubuhi wa Beroya Clinic pale, utapata maelekezo mazuri sana namna ya kupambana changamoto ya macho na kuyamaliza kabisa hiyo shida.
10: Basi hamna tatizo. Lakini sio tu kwamba moja halioni, ila moja ndio linaona kwa mbali sana.
0: Tutaliongezea, litakuwa linaona vizuri mpaka utafurahi. Na hata hilo alioni, kama latina yake ni nzima, litaona tu.
10: Na tatizo ni shingapi tuzi yake?
0: Wewe fika kwanza ofisini kwamba tuone hayo macho yako, maana tayari umeshaanza kuniogopesha kwamba moja ni kipofu kabisa, moja ni nzima. Nitakwambia kama yatapona ama hayaponi, ni mpaka niyaone. Siwezi kukupa recommendation moja kwa moja wakati sijaona hayo macho yakoje.
10: Sawa, mna shida, nitakuja kesho.
0: Tukijaliwa. Msikilizaji kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuenda kutupigia kwa namba 0618. Halo.
11: Halo.
0: Naam, naam, habari ya usiku?
11: Yeah,
0: nzuri kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
11: Naongea na Bigirimana ya mbele kutoka Ilagala, Kalimkuwe, Kajeje huko.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani kutoka Ilagala?
11: Swali langu kiongozi, kwa nini mfano je, dawa ya wangaji naweza kuwa nayo yanayoniangia usiku?
0: Dawa ya?
11: Ya wawangaji wanaoniangia usiku naweza kuwa nayo.
0: Wawangaji?
11: Eh.
0: Ah, bahati mbaya sana, mimi ni mwana maombi, labda ni kuombee tu.
11: Basi, nashukuru sana kiongozi.
0: Maana ufalme wa giza unakutana na ufalme wa nuru, ufalme wa giza hauna mamlaka.
11: Bwana sana.
0: Amina sana. Kwa hiyo kama unajua hiyo, Bwana ni Bwana asifiwe sana. Kwa nini huyo Bwana ambaye umemfahamu usimuite akazuia wawangaji wasikuangie. Maana wawangaji hawana mamlaka juu ya Mungu. Haya, msikizaji, kipindi ni juu afyako. Kama unahitaji. Halo?
12: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Shabri kutoka Rungwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afyako kutoka Rungwe.
12: Asante zaidi. Mimi bwana, shida yangu tumbo kujaa gesi.
0: Hiyo hiyo kesi inatibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu.
12: Ndio.
0: Ah.
12: Ulisema mpo, mpo Kigoma kwa Kasulu uko wapi?
0: Kasulu tupo Nyasha.
12: Ah, Nyasha.
0: Ukifika Nyasha barabarani hapo karibu na shule ya msingi, mkono hapo hapo barabarani utakuta kuna mabodaboda, au mabodaboda waambie ni preki wa Beroya. Wote wanapajua.
12: Haya basi sawa.
0: Karibu sana. Sikizaji, kipindi ni juu afya yako, endelea kutupigia. Huyo hapa, alo?
13: Alo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Faris kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
13: Ya, niko na mama yangu, wakiwa na kula huwa kozi na kaba sana na wahi kuchoka.
0: Huyo ni vizuri afike Waberoya apate hope juice, imsaidia kurekebisha hiyo mirija ya mfumo wa koo na kuondoa hizo malignant zilizotengeneza uvimbe wa kupunguza uwezo wa koo lake kufanya kazi kwa ufanisi.
13: Sawa daktari, asante.
0: Karibu sana.
13: Haya, asante.
0: Haya. Kene, dakika tacha zimebaki, unaweza kutupigia simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho. Tutazipokea simu mbili za mwisho. Kama unahitaji kuongea na sisi moja kwa moja. Halo? Halo? Halo?
14: Halo?
0: Zima radio yako, zima radio. Aya, naona huyo hayuko tayari kufuata maelekezo ya kile tulichomwambia. Aya, simu moja ya mwisho. Halo? Da, hawa watu wa mwishoni hawa. Inaonekana kuna shida. Halo? Zima redio jamani. Mkisha zima redio ndo tunasikilizana. Nisikilize kupitia simu yako. Sio nisikilize kupitia redio. Okay. Msikilizaji, wacha tufikie mwisho kwa siku ya leo. Saa 11 kamili alfajiri nitakuwa hapa studioni tena kwa mada za kiafya. Jitahidi kuwa amka mapema na kusikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibu sana pale wa Beroya Clinic. Kesho nitakuwa Kigoma mjini kwa hudumia wakazi wa Kigoma. Tarehe 26 alfajiri mapema saa 2 kamili nitakuwa ofisini. Karibu sana.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure?
2: Usiondoke.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku.
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Ni siku nyingine tena, msikilizaji popote pale ulipo. Tayari mahusiano ama Nuru ya Mahusiano tupo hewani. Karibu sana tupate kujifunza wote kwa pamoja kuhusiana na masuala yetu ya mahusiano. Wewe ambaye upo kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya uchumba, ama unatarajia kuingia kwenye mahusiano ya uchumba, unatarajia kuingia kwenye mahusiano kwenye ndoa moja kwa moja, karibu sana ili tujifunze kwa pamoja. Tunajua tena elimu ni kila siku tunajifunza ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu kwa ujumla. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jeremiah. Tunasema karibu sana ili tupate kujifunza mambo mazuri mtaalamu ametuletea hapa. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano ya ndoa na uchumba. Na namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano ya ndoa na uchumba. Wewe unajionaje katika uchumba wako? Upo kwenye uchumba? Je, upo huru na mwenza wako au vipi hapo? Kuna namna moja ambayo unajisikia haupo huru na mwenza wako. Wewe ambaye upo kwenye ndoa, je, hiyo ndoa yako unasikia uhuru ama kama vile umelazimishwa? Unaishi tu kwa sababu ili mradi nina watoto, sina namna ya kutoka. Unafurahia mahusiano yako? Unafurahia ndoa yako? Leo tunajifunza namna sasa ya kufurahia, sasa ya kuwa huru ndani ya mahusiano yako, wewe ambaye upo kwenye ndoa na pia kwenye uchumba. Nimekuambia jina langu ni Priska Kizeba, lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwa Mike Voice, Mchikisha Mposo, ambao kwa jina Only You. Tukirudi nitaendelea kukumbusha tu mada ya siku ya leo, na mtaalamu atakuja moja kwa moja kutuambia, kutuelimisha uhuru ni uhuru aina gani ndani ya mahusiano pamoja na ndoa kwa ujumla. Tupate kwanza wimbo huo.

0: ni wimbo wake huo ama voice huo alimshirikisha Mbosso Mbongoje na Onleo. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu tu nikukumbushe ni 0768150190, 0768150190. Natupata vizuri kabisa. Una swali lolote kuhusiana na masuala ya mahusiano, tutumie kwa namba hiyo. Nikombe tu namba hiyo, usipige simu wetu majumbe, lakini kama unatamani kupiga simu moja kwa moja, utampigia mtaalamu, namba yake atahitaja mwisho wa kipindi, na utamtafuta, mtazungumza naye kwa yale ambayo yanakutatiza katika mahusiano yako, wewe ambaye upo kwenye ndoa pamoja na uchumba. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari yangu ni njema, Priska.
0: Habari za?
1: Upo sawa?
0: Mimi niko sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Basi Mungu wetu asifiwe kwa hilo.
0: Sijua familia yako.
1: No, mimi niko sawa, familia yangu pia ni nzima, namshukuru Mungu.
0: Una amani?
1: Amani ipo, Priska. Nisingekuwa na amani singekuja hapa. Nakujaje hapa
0: wakati huna amani?
1: Wakati sina amani.
0: Sawa, naliona.
1: Hivi unajua amani, amani ndio kila kitu. Amani ndio kila kitu kwa sababu afu kitu kimoja nimegundua, ndoa nyingi sasa hivi watu hapo kwenye ndoa lakini sio wana ndoa.
0: Ndio maana nilipata kusema kitu kimoja. Unaweza kama unasema una amani, sawa? Kwa kuonyesha mbele za watu, lakini wewe mwenyewe amani huna.
1: Ya, mimi nina amani, hiyo tu mkweli. Yaani inasema mbele za Mungu.
0: Kama kutoa katika vilindi vya moyo.
1: Mimi nina amani. Ya, nina amani kabisa. Yaani amani yangu mwenyewe, amani ya ndoa yangu, tuna amani na familia, tuna amani huduma. Huduma makashikashi hapo kidogo.
0: Lakini hayakutoa kwenye amani.
1: Lakini hayanitoi kwenye amani. Amani ninayo kabisa. Ndio kwa maana sikimbii majukumu yangu. Maana hili ni jukumu langu kuja hapa
0: kusaidia
1: usiku wa manane, kusaidia kushia upendo na wasikilizaji. Kwa hiyo ipo hivyo.
0: Sikilizaji, mtaalamu ana amani. Je, wewe una amani na ndoa yako? Au ndio kujionyesha mbele za watu, jamani mimi tuko hivi najiposti, lakini huko ndani moto unawaka. Namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano na ndoa pamoja na uchumba.
1: Mtaalamu,
0: kuna kitu nataka kuuliza kwanza hapo.
1: Sawa.
0: Kuna somo tulijifunza wiki iliyopita kuhusiana na tendo la ndoa.
1: Sawa.
0: Hisia ya mwanaume kujua kama amemfikisha mwanamke wake kwenye wakati wa tendo la ndoa. Je, kumekuwa na changamoto baadhi ya wanawake wanakuwa na wana maumivu ya viuno? Lakini kuna misemo wanazungumza kwamba kama mwanamke anakuwa sana maumivu ya kiuno, unajua anakuwa bado hajafikishwa sehemu husika. Kwa hiyo yani inapelekea yale maumivu yanajirudia mara kwa mara. Sasa kuniambia kama mtaalamu, kuna ukweli?
1: Ukweli upo 100%. Yani mwanamke ana uwezo mkubwa wa kukaa bila kushiriki tendo kuliko mwanaume. Lakini mwanaume anapoanza kupata zile hasara za kukaa muda mrefu bila kushiriki tendo, kinachoharibika ni mambo ambayo anaanza kuyatoa nje. Yaani ngoja niseme hivi, nyie wanawake huwa mnakaa muda mrefu bila kushiriki tendo, mnaweza kuhimili, ila matokeo yake ni mabaya kuliko sisi wanaume. Mimi mwanaume nikikaa muda sijashiriki tendo, siku nikishiriki nikapiga bao la kwanza, la pili, la tatu. Tukumbuke shahawa za bao la kwanza zinakuwa ni nyingi, bao la pili zinapungua, bao la tatu zinapungua. Nikishapiga mabao matatu baada labda ya miezi mitano sita sijashiriki tendo, mimi narudi kwenye hali yangu ya kawaida. Ninaanza kufanya vitu vyangu katika yale malengo niliyo yatazamia. Ila nyie wanawake mkikaa muda mrefu hamjashiriki tendo, kinachofanyika mnaanza kupatwa na hasira, yani mambo ya huku nje yanaanza kuharibika, lakini mwili wenu una matatizo haswa huko kwenye kiuno. Kiuno kinakuwa ni kigumu, muda mwingine ukiingia kwenye siku zako zinakuwa na maumivu, yani kiuno kinauma sana au kinakuwa kizito sana, hadi pale ambapo utakuja kumpata mwanaume ambaye atakuandaa vizuri na kukupa tendo la ndoa nzuri. Nilisema siku ile nafundisha hiyo mada kwamba nyie wanawake huwa mnachelewa kufika kileleni. Yaani ingekuwa kwamba nanyoga mnamwaga shahawa, nyie mngekuwa mnakawia kuzimwaga kuliko sisi. Sawa? Kuna wale wanawake, kuna aina mbili ya wanawake. Kwanza kuna huyu mwanamke ambaye anaomba tendo la ndoa peke yake. Analiomba yeye. Analiandalia mazingira yeye. Alafu kuna huyu ambaye yeye anakaa hata akiwa na hamu hasemi hadi huyo mwanaume utaki. Alafu kuna wale wanawake Priska kwenye ile tu zile romance, nikisema romance kwenye, maandalizi yale. Umemnyonya matiti, umeshika sehemu za siri, yeye ameshaanza kufanyaje? Tunasema tunyo Kiswahili tu ambacho ni cha kawaida. Ameshaanza kukojoa. Yaani kwenye zile romance anakojoa hata mara mbili. Kwenye tendo anakojoa hata mara tatu. Kuna wanawake wapo hivi, yes.
0: Ni aina wanawake.
1: Yaani ni aina ya wanawake. Yaani kabisa anakojoa, ingekuwa labda ni mwanaume angekuwa anazimwaga zile shahawa kabisa. Anakojoa kabisa pa pa pa pa.
0: Yanakuwa ni maji yale yanatoka.
1: Yaani anafika pale kwenye pale kwenye kama ni kino, anafika pale mwisho kabisa. Na mwanaume anavyoendelea tena anaanzia upya tena. Tena anafika pale. Unaelewa? Tena mwanaume anavyoendelea tena hivyo hadi mwanaume anakuja kukojoa, yeye ameshakojoa zaidi ya mara 5, mara 6 hadi mara 8.
0: Kwa mwanaume anakuja kumalizia tu.
1: Mwanaume anakuja kufanyaje? Kumalizia. Yeye ndio alivyo, ndivyo alivyoumbwa, ndio maumbile yake. Alafu kuna huyu mwanamke ambaye yeye anakaa muda mrefu. Yaani mnashiriki tendo hadi mnakuja kumalizia nyie wote kwa pamoja. Yaani mwanaume anapomaliza, anapomwaga shahawa, ndo naye anafika pale kabisa ambako unakuta anakuwa zifa na dege dege. Unaelewa? Wapo wanawake wana hiyo. Sasa tukija kwenye issue nzima ya kiuno, ni kweli kuna wanawake wapo ndani ya ndoa wanalalamika habari za kiuno. Unaelewa? Maana yake ni nini? Kama mwanamke upo ndani ya ndoa, umeolewa, una mume, hauwezi kulalamika kiuno wakati mume yupo.
0: Kuna ukweli, eh?
1: Unaelewa? Ni ngumu. Ambaye atalalamika kiuno ni yule ambaye hana mume na ashiriki tendo la ndoa kiolela olela. Huyu ana haki ya kulalamika kiuno sababu anakuwa na muda mrefu hajashiriki tendo. Unaelewa? Kwa hiyo huo ni ukweli kabisa, Priska, kwamba mwanamke akikaa muda mrefu hajashiriki tendo, sio wiki mbili, sio mwezi, ni zaidi ya miezi, anaanza kuhisi nini hiyo kitu.
0: Kwa hiyo tukimwona mwanamke yupo kwenye ndoa analalamika kiuno, tunakuwa na maswali.
1: Kama hana magonjwa kiuno chake, au kama afanyi kazi ngumu, kiuno chake ni maji yamejaa,
0: yanatakiwa kupunguzwa.
1: Yanatakiwa kupunguzwa, na kupunguzwa kwenyewe ndio ile angalau mabao mawili hadi matatu
0: kwa siku.
1: Ni kwa siku inawezekana kabisa. Kuyatoa
0: yale maji.
1: Inawezekana. Kwa hiyo mabao matatu kwa siku inawezekana. Inawezekana kabisa watu mkaenda mabao matatu kwa siku.
0: Ili kumsaidia mwanamke.
1: Na si kwamba mnauana, mabao matatu yanawezekana vizuri tu, ya taratibu yanawezekana mabao matatu. Kwa sababu kuna kila bao si kuna kuandaana.
0: Kwa hiyo mwanamke kilalamika kiuno yupo kwa ndani ya ndoa.
1: Ndani ya ndoa.
0: Na maana yale maji yamejaa ndani ya kiuno.
1: Yupo ndani ya ndoa. Hana ugonjwa wote, hafanyi kazi ngumu. Ni maana yake mwili kiuno chake kimejaa, inatakiwa apunguzwe maji. Huo ndo uhalisia.
0: Sawa, nimepata elimu hapo na msikilizaji amepata. Wewe mwanaume jamani, unatusikiliza hapo. Mke wako kila siku analalamika kiuno, kiuno, je, ni kweli unamfanyia husika ama husika yenyewe
1: ya yani inatakiwa kuwa katika hali kabisa, hali yenyewe lazima mwanamke apate kabisa haki yake, na tusidanganyane. Tendo la ndoa ni kitu kizuri, tusiende kulia kushoto, Priska. Mchungaji, tendo la ndoa ni kitu kizuri, huo ndo ukweli wa mambo. Ni baya, ni baya tukilifanya nje ya ndoa.
0: Si hamna uhuru wote.
1: Sawa, mnakuwa hamna uhuru wote, hamna amani yoyote, unaelewa? Lakini tendo la ndoa ndani ya ndoa, yani kama kuna wanandoa wananisikiliza saa hizi, fanyeni tendo la ndoa. Ni muhimu kuliko ambavyo mnafikiria nyinyi. Kwa sababu gani? Ngoja niifafanue.

0: rahisi tena kushiriki.
1: Eh.
0: Ni rahisi sana. Kwa sababu watu si wanafahamiana
1: kiundani.
0: Yaani kama waliwahi kushiriki tendo kwa zile hisia za kweli kweli, sio za masuala ya kulazimishana.
1: Mm.
0: Yaani kila mmoja alifanya kwa hiari.
1: Hali yake mwenyewe.
0: Alipenda kuvua nguo.
1: Mm.
0: Wakikutana wa watu wakisema tufanye tena, hakunaga beria nyingi. Kwa sababu wana mimi mtasema mchungaji anaongea na mimi, ngoja niongee. Ule utamu anaujua
1: kwamba ana ratha.
0: Yaani kwamba huyu najua mautundu yake, huyu najua hivi. Wa ile intimacy, ule ukaribu, na kwambia wa ndani upo, hauondoki. Ndio kwa maana kukija kwenye dini, maandiko nasema ukilala na mtu mnakuwa mwili mmoja, ndio huko sasa.
1: Sasa mtaona mtu amelala na baba nao.
0: Eh, ndio hivyo.
1: Na wanaume labda 20-30, mwanaume na ameana wanawake 20-30.
0: Lazima, kwa sababu huyu mwanamke akiwaona wale wote 20 anajua huyu nishatembea naye.
1: Kama huyu yuko vizuri.
0: Huyu yupo hivi, yupo hivi, anajua vizuri sana.
1: Ndio maana hakutaki kuwa na ukaribu wa ex.
0: Yaani mimi sikubaliana na chikitu. Mnakuwaje ukaribu na ex? Jamani, labda neema ya Mungu iwe juu yenu, lakini anything can happen. Kama ni maex ambao mliwahi kushiriki tendo la ndoa kabisa mmeshibana, ni rahisi sana kupita.
1: Labda mlikaa kwa miaka mitano, ile mitatu.
0: Unamwambia mke wako aje karibu, akae karibu na ex wake ambaye amekaa naye miaka mitano kwenye mahusiano. Wewe utakuwa hapo sawa kweli? Unataka kulia na kusaga meno.
1: Wewe mwanamke, jifikirie hicho kiono kinachokuuma. Kweli ni kiono cha ugonjwa?
0: Eh, na mda mwingine hata mwanaume kabla hujashiriki tena unamfanyia kama massage kadogo.
1: Unafanya mwanaume?
0: Eh, mwanamke unamfanyia kama massage kadogo. Kidogo tu.
1: Lakini na kumfanyia massage. Wanaume mtaalamu nani sana anapenda kupetiwa petiwa?
0: Eh, kupetiwa petiwa ndio hivyo, kama si wenye vipara nikifika nikikaa.
1: Kuna kipara
0: gani hapo? Gusa kipara. Wewe ukione hicho kipara. Wewe kipara ukione. Kipara hicho gusagusa. Nikikaa labda miguu yangu umeona imekaa vibaya, unachukua nini, unanitengeneza vikuchakucha. Yaani wanaume tunapenda hivyo.
1: Shida sasa hivi watu wamekuwa busy.
0: Watu busy. Yaani sasa hivi watu hawana muda na watu wao. Wakikutana tu ni kwenye tendo wanaondoka. Lakini ndio nje ya tendo tunatokea kuwa na ukaribu wa kweli kweli. Huo ndio walisia mambo.
1: Sawa. 0768150190 ni namba hiyo. Kama utakuwa na swali, endelea kututumia maswali hayo. Leo tuna mada nzuri kabisa, tulikuwa na mazungumzo mawili matatu. Tulikuwa tunakuelezea mada iliyopita, kipindi kilichopita. Na leo tuna mada nzuri, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano na ndoa au uchumba. Mtaalamu.
0: Ndio.
1: Tunaposema uhuru ndani ya mahusiano, nini ni hasa unataka kusema, kitu gani?
0: Uhuru ninaozungumzia ni uhuru huu unaojua wewe.
1: Mhm.
0: Yaani uhuru kabisa ambao unaojua wewe. Freedom wanasema Waingereza.
1: Ni kujisikia amani.
0: Eh, unajisikia huru, unajisikia kwamba I'm free. Ndoa sio kifungo.
1: Mhm.
0: Ndoa ni fungamano. Sababu uwezi kuniambia kwamba mfungwa yupo huru. Uwezi kuwa kwenye ndoa ambayo ni ya kifungo. Ndoa ni fungamano, ni kwamba nyie watu wawili mnafungamana, sio kwamba unakwenda kwenye kifungo. Sawa? Kwa kuna uhuru katika mtazamo wa kisaikolojia, nitakwambia hapa. Ili somo hili lina mitazamo mitatu. Kuna mtazamo wa dini na mtazamo wa saikolojia.
1: Sawa.
0: Lakini mimi sipo hapa kwa dini. Nipo hapa kwa mtazamo wa saikolojia.
1: Sawa.
0: Naomba tu nipe nafasi.
1: Na.
0: Kama muda wangu unatosha, nipe nafasi.
1: Mimi nakupana nami, sitakuulizaza maswali ili tupate madini. Karibu.
0: Watu wengi Priska huamini kwamba kuingia kwenye mahusiano kuna maanisha kupoteza uhuru wao. Maana hatuwezi kusema ndoa kabla ya mahusiano. Kuingia kwenye mahusiano watu wanaamini kwamba ni kwenda kupoteza freedom. Lakini uhuru, lakini mahusiano yenye afya, ndoa yenye afya haimfungi mtu, haifungi utu wa mtu. Sababu Priska ukisema umekosa uhuru leo, ni kwamba kuna vitu kwenye utu wako huna nafasi ya kuviishi. Sawa? Ndio maana kusema kwamba mimi sina uhuru kwenye ndoa yangu. Sababu kabla hujaolewa Priska ulikuwa na vitu vyako. Sasa unaposema kwamba sina uhuru, yani kuna mtu anakunyima nafasi ya kuishi vitu kwenye vitu vyako. Sasa tunapozungumzia lengo la mahusiano Priska sio kumiliki mtu mwingine. Sawa? Lengo la mahusiano ni kushirikiana na mtu mwingine. Unaeleka vizuri hapo?
1: Ninakuelewa.
0: Lengo la mahusiano sio mtu kumilikiwa na mtu mwingine. Sawa? Tunaposema okay, sasa mchungaji, mbona umetuambia

0: Pia mimi nikiolewa natakiwa kufuata kanuni za mume wangu na nini na nini. Katika zile kanuni yeye anazipanga, lakini natakiwa kuzishi nyie wote. Akisema sitaki watu wa kuchelewa nyumbani, yeye anatakiwa kuwa mfano,
1: asichelewe.
0: Akisema sitaki moja mbili tatu, awe mfano kwenye ndoa. Na mahusiano tuna kitu kinaitwa leadership, uongozi. Mmoja ndo anaongoza, tuna taasisi, mmoja ndo anaongoza. Lakini katika kuongoza anatakiwa yeye aongoze kwa mfano. Kwa tunaposema kwamba mahusiano na ndoa lazima kuwepo ule na uhuru kwa namna moja au nyingine. Neno kuambatana halimaanishi kupoteza identity, utambulisho wa mtu. Yaani mimi ninapoambatana na mke wangu, mke wangu anapoambatana na mimi, haimaanishi kwamba mimi napoteza utambulisho wangu, hapana. Bali kitu ambacho kinamaanishwa pale ni kuunganisha maisha bila kutafuta bila kufunga utu wa mtu mwingine. Nimeoa, nimeolewa. Kinachofanyika hapo ni kuunganishwa kwa maisha. Sawa? Bila kufunga utu wa mtu mwingine. Sasa kuna vitu kama sita pisika ambavyo natamani nivielezee. Utanipa nafasi nikienda sana utaniambia. Jambo la kwanza, unapoingia kwenye mahusiano na ndoa, unatakiwa kutambua kuwa wewe ni mtu kamili kabla hujawa na mwenza wako.
1: Yani
0: wewe Priska, kabla ulikuwa hujaolewa, wewe ulikuwa ni mtu kamili. Sawa? Kisaikolojia, watu wengi mahusiano yenye afya ni yale ambayo yanakupa nafasi ya wewe kujijua wewe ni nani.
1: Mahusiano yenye afya.
0: Yaani mahusiano yenye afya, ndoa yenye afya itakupa nafasi ya wewe kujijua wewe ni nani. Na sio wewe kumjua mmoja tu, yani kama mwana aswa wanawake. Yani sio wewe tu kuwa anda mume ni sahihi, sawa, mume atakukuza ni sahihi, lakini wewe unajijua. Mahusiano yenye afya yatakupa access ya wewe kujijua, yatakupa nafasi ya wewe kujitambua wewe ni nani. Unaelewa? Sasa unatakiwa kuepuka kumfanya mwenza wako kuwa chanzo cha baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Kumbuka nimesema wewe ni wewe uliyekamilika kabla hujawa na mwenza.
1: Nimetoka, nilikuwa na uhuru wangu nyumbani kabla sababu sijaolewa. Natakiwa niende na ule uhuru wangu wote kwenye ndoa, ama yani sijaelewa hapa hiyo uhuru wa aina gani
0: ambapo. Yani hapa hata msikilizaji pia anaweza asinielewe vizuri. Kabla Priska hujawa Priska, hujawa mke wa mtu, wewe ulikuwa ni Priska uliyekamilika.
1: Kwamba nina uhuru wangu, unaweza ikaenda sehemu fulani.
0: Unaweza ukaenda sehemu fulani ukafanya. Na kwenye ndoa kuna hiyo vingele. Atakuja kukupa tu taarifa, mume wangu ni moja mbili tatu, mpe hiyo freedom. Yaani hutakiwi kumfanya mwenza wako aone kama yeye hajiishi yeye. Hutakiwi kumfanya mwenza wako a feel like yeye haishi. Sijui nisemeje. Aishi ule uhalisia wake. Priska, wewe una utu wako kabla ya kuwa mwenza wa mume wako. Una wewe, yani wewe Priska unaye Priska kabla ya kuwa mtu wa mtu wako. Mke kwa mume wako, unaye Priska mwingine ambaye unatakiwa wewe umekamilika. Sasa unatakiwa kujifunza unapoingia kwenye mahusiano kwamba au kwenye ndoa, mume wako sio chanzo cha furaha yako. Mume wako sio chanzo cha amani yako. Mume wako sio chanzo cha thamani aidha kujiamini kwako. Haya mambo unayaanza wewe mwenyewe. Kujifurahia unajifurahia mwenyewe. Kujipa amani unajipa amani mwenyewe. Kujithamini unatakiwa kujithamini mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hilo, kwamba tunapoingia kwenye ndoa hatuendi kupoteza uhuru wetu mzima. Uhuru wa kujifurahia mimi mwenyewe, uhuru wa kujipa amani mimi mwenyewe, uhuru wa kujiamini mwenyewe. Maana kuna mtu akiingia kwenye ndoa anataka mume wake ndio amuaminishe yeye ni fulani. Unajua mke wangu,
1: sitegemea na mazingira ambayo nimekuta ndani.
0: Yaani unatakiwa Priska ujikubali wewe kabla mume wako hajakwambia kwamba mimi ndio nakuona. Kabla watu hawajakwambia kwamba tunakuona Priska, accept yourself, jikubali.
1: Sasa kuna yale mafundisho ambayo tunafundishwa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwamba ukienda kwenye ndoa hakikisha yale ambayo ulikuwa unafanya huko peke yako huko yaachie huko, unaenda kujenga ufalme mwingine.
0: Wewe mume wako ndio furaha yako. bila yeye una furaha?
1: Sema changia.
0: Kabla mume wako hajawepo wewe uko na furaha ya nani?
1: Niko najifurahisha mwenyewe.
0: Kwa nini ulikuwa unajifurahisha mwenyewe alafu sasa hivi mume wako ndo anampa utegemezi wa furaha yako?
1: Ameenda kuchangia furaha niliyokuwa nayo.
0: Lakini sasa leokuta na furaha.
1: Mm.
0: Asante. Sasa ile furaha uliyokuwa nayo utakiwi kumpa yeye ndo awe na ufunguo hiyo furaha.
1: Mm.
0: Yume ndio vizuri.
1: Leo.
0: Ile thamani, si amekuja kuongeza thamani, si naamini kwamba mtoto mwanamke akiolewa thamani inaongezeka.
1: Hata yeye mkioa.
0: Hata sisi tukioa pia thamani inaongezeka.
1: Sawa.
0: Sasa pointi inayokuja hapa ni kwamba kabla mimi sijaoa ile thamani ambayo nilikuwa nayo, kwa nini mapasta ndo aje nimpe funguo wa thamani ile ambayo nilikuwa nayo kabla hata yeye hajawepo kwenye maisha yangu? Ndio pointi yangu ya msingi. Ndio uhuru ambao niko nao maanisha mimi.
1: Mm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Pisika kabla hujaolewa ulikuwa na furaha yako. Ni kweli mtu akiolewa mmekuwa kitu mwili mmoja. Hasa kwa sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Mmekuwa mwili mmoja. Na kama ni mwili mmoja, haina maana kwamba kuna kila kitu yeye ndio awe chanzo cha kukifanya kwenye maisha yako. Hapana. Hapana Priska, sio kweli. Unaona? Sasa jambo la pili. Jambo la pili kwenye issue nzima ya uhuru, tunatakiwa kutofautisha kitu kimoja Priska. Kuna tofauti kati ya upendo na umiliki.
1: Upendo na umiliki.
0: Upendo unasema nataka mke wangu akue, mume wangu akue kwenye baadhi ya mambo.
1: Mm.
0: Aone baadhi ya vitu. Ajue baadhi ya vitu. Aishi baadhi ya vitu kwa sababu ya uwepo wako wewe. Umiliki unasema kwamba nataka ubaki jinsi ninavyotaka. Na ukiingia kwenye ndoa hautakiwi kuwa tu jinsi mwenza wako anavyotaka. Unatakiwa kuwa pia jinsi ulivyo. Hapo ndipo kuna uhalisia wako, jinsi ulivyo. Alafu yeye atakuwa anatembea na ile jinsi ulivyo kukufanya jinsi anavyotaka. Sawa? Kwa hiyo pointi namba 2 ni kwamba kwenye hii mada, kwenye lugha ya upendo huwa tunasema nataka ukue, yani kwenye ndoa tunaingia, kwenye mahusiano tunaingia ili kila mmoja amkuze mwenzake. Kwenye lugha ya umiliki huwa tunasema nataka ubaki namna au jinsi ninavyotaka mimi ubaki. Na hautakiwi kumwambia mtu abaki unavyotaka yeye wewe abaki, kwa sababu utakuwa unapigana au unatengeneza vita baina yako wewe na mtu wake wa ndani. Na mwanadamu yoyote ukimgusa mtu wake wa ndani umegusa maisha yake kwa ujumla. Kwa pointi ya msingi ni kwamba, yani pointi ya msingi ni kwamba watu wajue kwamba mtu ana uhuru wa kujiishi yeye mwenyewe ndani ya mahusiano na ndoa. Lakini una nafasi kama mwenza kumkuza yule mtu. Kumtengeneza yule mtu.
1: Yaani kumkuzaje hapo?
0: Unapomkuza ni kule kumguide. Mimi nimeoa. Kuna vitu mke wangu alikuwa anafanya under au chini ya utawala wa baba yake. Mimi anapokuja kwangu sio kwamba nitaua ule uhalisia wake, lakini nitamtengeneza mimi, nitamsaidia mimi kuenenda, kuishi vile anavyotaka yeye ndani ya uwepo wangu. Yeye anavyotaka yeye kuishi, lakini aishi sio tena chini ya uwepo wa baba yake, chini ya uwepo wangu mimi. Na mimi na baba yake ni watu wawili tofauti, lakini sitoua ule uhalisia wa yeye anavyoishi. Na ukumbuke ndoa ndo jukwaa ambalo linamfanya mtu yoyote yule kuishi uhalisia wake ambao hata wazazi hawakujua.
1: Kuna nani mmoja nilikuwa naangalia clip moja hivi. Au kuna kwenye YouTube kuna sehemu moja kwamba watu wanatafuta wachumba. Sawa. Binti moja akaulizwa kitu kimoja kwamba unapenda kitu gani ambacho mume wako kimpata asikuingilie.
0: Akasemaje?
1: Akasema kwenda kwenye vigodoro.
0: Vigodoro ndo wapi?
1: Zile sherehe za usiku. Na usiku lazima akasemani hakuna sherehe ambayo inanipita mimi.
0: Kwa hataki kupitwa na sherehe yoyote.
1: Kwa hiyo mume atakaye avumilie kile ambacho nilicho nacho mimi toka nipo nyumbani. Twende kwenye mada ya siku leo hapo kwa
0: zungu. Sasa huyu yeye kidogo anataka kuna tofauti.
1: Ndio kama watu wazungu.
0: Kwa mfano. Mtu kabla hajaoa kuna mjio nakuta alikuwa ni mzee wa kuchovya chovya. Sawa? Unaposema kwamba mke wangu naye kuoa unatakiwa kuja na ukubaliane na mimi kuchovya, huko sio kuoa. Huko sio kuoa Priska. Kuna vitu vya msingi ambavyo huwezi kuviacha. Na utakii kuviacha kwa sababu utakuwa umejipoteza wewe. Na ipo kwenye hii pointi ya pili.
1: Yani ni vitu gani unatakemea ni
0: viviache? Mtu anayekupenda kweli hawezi kukuzuia wewe kutimiza ndoto zako.
1: Za malengo.
0: Mazuri. Ndoto za malengo. Kwenda kwenye vigodoni ni ndoto gani?
1: Si kitu ambacho kipenda na kwa ile yawe.
0: Sizungumzi kukipenda. Hapa nazungumzia ndoto za malengo, ndoto za maisha. Sio habi, sio kupenda, sio kufanya kile ambacho nakipenda.
1: Si ndo uhuru wenyewe?
0: Hatuishi kwenye kile tunachokipenda, tunaishi kwa kile ambacho tunastahili. Maana kuna vitu vingine vya ovyo tunavipenda na hatutaki kuvipenda. Unaelewa? Yeye anapenda kwenda kwenye vigodoro. Anapenda. Lakini haina maana kwamba asipokwenda kwenye vigodoro hatoishi.
1: Hajisikia amani, ndio furaha yake yeye.
0: Sasa kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya furaha ambazo zinatakiwa kuondoka kwenye maisha yetu ili tuishi uhalisia wa maisha yetu. Yaani kuna baadhi ya vitu pia. Hauje kuambiwa kuna baadhi ya vitu lazima uviache ili ufikie baadhi ya vitu vingine. Yaani kuna vitu lazima uviache ili ufikie baadhi ya vitu vingine. Umeolewa, wewe ni mpenda michiriko. Michiriko unamsaidia nini? Unamsaidia mtu familia, unasaidia familia kitu gani? Ni kitu ambacho ki make sense. Oh, labda mchungaji unatusema sisi wapenda michiriko bla bla bla bla. No, ni kitu ambacho hakipo. Lakini kuna ndoto ulionayo wewe. Michiriko haikukamilishi wewe. Lakini kuna ndoto na ukamilisha. Kitu cha pili, mtu anayekupenda hatoua taaluma yako. Sawa? Mtu anayekupenda Priska hatokukataza wewe kumtumikia muumba wako. Na ndio kwa maana kuna umuhimu wa watu kuzungumzia imani zao. Sababu kuna mtu anasema mimi muumba wangu naamini ni mizimu yangu, yani mizimu ya mababu ndio mimi na naiabudu. Ndio naitumikia. Sasa kabla mjaoana mwambiane, eh bana, unatumikia Mungu gani? Unaamini kwenye Mungu yupi? Jambo jingine, kuwa na marafiki wenye mipaka sahihi. Kuna aina tatu ya marafiki, au tuseme tuziweke mbili. Kuna marafiki utawapata kabla haujaoa, na kuna marafiki utawapata ukishaoa. Hao watu ni watu wawili tofauti sana, na lazima ujue hilo. Jambo la tatu, kwa sababu ya muda wetu, jambo la tatu, kwenye ishu nzima ya uhuru lazima kuwepo na kitu kinaitwa mipaka, niseme kuweka mipaka yenye afya, health boundaries. Hii mipaka yenye afya ni okay, mipaka si ukuta wa kutenganisha watu. What should I say? Okay. Mipaka sio ukuta wa kumtenganisha mtu, bali ni mstari unaolinda heshima na utu wa mtu. Ndio mipaka ambayo naizungumzia hapa. Katika hii mipaka inaweza ikawa labda kwenye mawasiliano, au kwenye fedha, au kwenye muda binafsi, au kwenye familia zote za pande zote mbili, au mitandao ya kijamii, au marafiki. Poti inakuja hivi. Kuna baadhi ya watu akimuoa mwanamke anataka hata zile habits, yani wao wanapenda kuangalia movie.
1: Kipaumbele zile.
0: Napenda kuangalia movie. Baada ya kumaliza kazi zote nimeshahudumia familia, mpe nafasi aangalie movie yake. Mpe nafasi aperuzi kidogo. Kwa sababu ameshafanya majukumu yake ya msingi, ni jambo la msingi umpe. Mtu anayeheshimu mipaka yako, anachokifanya sio kuheshimu mipaka, ni kukuheshimu wewe. Nikisema mimi sitaki mtu hivi na hivi na hivi na hivi, pointi ya msingi iliyopo hapo ni kwamba sio tu kuheshimu mipaka, ni kuniheshimu mimi jumla jumla. Jambo la nne, usimnyime mwenza wako muda wake binafsi. Hii naisemaga kila siku. Kisaikolojia, kila mtu anahitaji muda wa kufikiri kuhusu yeye. Yani ni mke wangu, lakini akaye afikiri kuhusu yeye mwenyewe. Muda wa kuomba au sala, muda wa kujisomea, maana tunapata maarifa kupitia kusoma. Muda wa kupumzika ni muhimu, na muda wa kufanya mambo ambayo anaamini kwamba okay, furaha yangu inatokana na hapo. Sasa kwenye hii point ndio tunakuja kwenye kusupport hiyo nini? Hiyo point yako ya vigodoro.
1: Mm.
0: Ndio hii point inakuja kuisupport. Lakini sio kule kwenye kusudi. Sasa inatakiwa tuelewane mapema. Ndio kama binti amesema kwamba mume wangu ambaye atakaye nioa asinikataze mimi kwenda huko. Unaelewa?
1: Mm.
0: Asinikataze mimi kwenda huko. Ni jambo la msingi sana. Kutokuwa pamoja kila dakika si kwamba ni ishara ya ukosefu wa upendo, eti kwamba mimi nimekaa chumbani mke wangu amekaa sebuleni kwamba hatupendani. No. Mara nyingi kutokuwa kwa pamoja kwa muda mrefu ni njia ya kujijenga ili urudi kwenye mahusiano ukiwa bora zaidi. Unaelewa? Ili urudi kwenye mahusiano ukiwa bora zaidi.
1: Yaani ile mmoja anakuwa sebleni ana chat na mwingine yuko chumbani ana simu yake.
0: Okay. Mm. Anaweza kuwa na chat lakini unaelewa ambacho ana kichati pale? Yamkini labda kuna kitu anajifunza kuhusu yeye, kuhusu personal advantage, yani mambo yake, maendeleo yake binafsi.
1: Mm-hmm.
0: Na tusiamini kwamba kila unapomuona mwenza wako mbizi na simu basi anakuchiti. Kuna watu wanaamini hivyo.
1: Asante jamaa, tukio ni
0: unaelewa. Kuna kitu kama hicho, na ukiwa na simu haina maana kwamba utakii kumsikiliza au kumhudumia mwenza wako. Sio la vizuri. Yaani mimi kuchezea simu yangu haina maana kwamba mke wangu akinisemesha nisifanyeje, nisimuattend, nisimhudumie, sio kweli. Mwangu nakutaka, acha simu, weka simu chini, nenda kafanye kazi. Sio subiri kidogo. Nipo busy kwenye TV. Mwangu nakutaka. Japo kuna wanawake wengine na wenyewe akishona mpira wa mendogo anakuja kuambia nakutaka. Kuacha mpira.
1: Sasa.
0: Kwa unaacha mpira unakwenda kucheza mpira.
1: Mpira
0: unaacha game unakwenda.
1: Mtaalam, hapa natamani kufahamu. Kwa hiyo una ukiniambia kuhusiana na uhuru ambao unazungumzia hapa uliofafanua hapa. Kwa hiyo migogoro mingi ndani ya ndoa inaniambia kwamba watu wengi wanakosa. Na
0: haya ambayo tunayozungumza.
1: Kwa mtu anabanwa vibaya
0: mbele. Yaani mtu anabanwa kwenye baadhi ya vitu ambavyo anatakiwa aviishi ili awe mwenza bora.
1: Kwamba yani mimi yani mke wangu fanya moja bila na usitoke nyumbani.
0: Ehe, usijaribu. Mwambie ukitaka kutoka ni taarifu. Au nipe ratiba yako. Mke wangu kesho nakwenda kumuona fulani fulani. Nenda. Mimi si najihisi bora.
1: Mm.
0: Si nimetoa ruhusa. Lakini na yeye kule kutoka kunamfanya ajisikie vizuri.
1: Kwa wale wanaume ambao wanawabana wake zao
0: wanakosea, Priska.
1: Vipi kuhusiana na upande wa hapa tumezungumzia sana sana kwa upande wa mwanamke. Upande
0: wa upande wa mwanaume pia hivyo. Ipo hivyo hivyo. Lazima ujistukie, ni kweli mwanaume hataki kupangiwa muda wa kurudi nyumbani, lakini lazima ujipangie mwenyewe.
1: Mm.
0: Na ujue kama una familia. Mimi mke wangu last week alikuwa analalamika, anasema wiki nzima hii hujatupa muda. Lakini kama mwanaume anasema ni mbona nipo? Upo lakini unakuja chelewa, unakula, unaoga, unapumzika. Asubuhi umesha kwenda ofisini.
1: Mm.
0: Kuhunipi muda kwa mwanao mwingine. Muda nini? No. Anataka kuone.
1: Pole mjivuje wewe, tupe mfano.
0: Nilimwambia ni sahihi. Ni kweli sikupi muda mke wangu, lakini unajua ninachokifanya. Nikitoka kazini, nipo kanisani, nipo kazini, nipo wapi? Anaelewa.
1: Ni haki lakini.
0: Unaelewa? Lakini ninachokifanya kina unazima mimi kufanya hivyo.
1: Ani haki.
0: Ehe, Priska, ameibuki.
1: Sawa.
0: Sio haki. Lakini sindo kama nilimjibu kwa ustaarabu kwamba mke wangu.
1: Si unajua unachokifanya.
0: Na kizuri sasa mimi ninapokwenda namwambia.
1: Ni sawa. Na wakati kwani wakati anakuuliza yote hayo. Kwani ulikuwa unajua? Sasa alikuwa anajua unakoelekea?
0: Alikuwa anajua nakuelekea, lakini sasa
1: ni
0: kama aliona. Okay, wanawake wote mpo hivyo. Wanawake je in general mnakuaga hivyo kwamba mara nyingi sana mnapenda kumuona tu ni muone mume wangu huyo hapo. Mimi kuna siku nilikwambia kuna mama mmoja hajaolewa. Hajaolewa na umri mkubwa.
1: Mm.
0: Ila kuna siku alisema natamani Mungu anipe hata basi mume mlemavu. Yaani nikae nikiwa namuona tu kwamba okay mume wangu huyo hapo. Yaani mume huyo hapo. Naona sijali kuna nini, lakini ni muone tu mume huyo hapo amekaa hapo. Unaelewa? Kwa kuna muda kina mama anataka tu mtuone nyumbani. Kina baba wanaomba waelewe hili. Kumba kuna wakati kina mama wanataka tu watuone tumekaa hapo nyumbani. Wanatamani sana. Sasa niende kumalizia.
1: Sawa.
0: Nini na pointi ya mwisho? Support bado ni nyingi sana.
1: Mm.
0: Nini na pointi ya mwisho? Au unanisemaje? Unaniongezea muda?
1: Tuendelee. Tumalize pointi mbili.
0: Okay.
1: Mm.
0: Unatakiwa kudumisha utambulisho wako. Na maanisha mahusiano mazuri hayaondoi vipaji vyako. ukiona mahusiano umeingia kwenye mahusiano ambayo kipajao kinaweza kuondolewa kwa utaratibu yake, hapo kimbia. Run away. Mahusiano mazuri hayaondoi wito wako. Hayaondoi kusudi lako wala hayaondoi ndoto zako. Ndio kwa maana lazima mshirikishane kabla mjaanza safari ya ndoa. Mshirikishane kwamba mimi kipa changu ni hichi, wito wangu ni huu, kusudi na ndoto yangu ni 1, 2, 3. Badala yake mahusiano mazuri huwa yanapaswa kukusaidia wewe kuvikuza hivyo vitu. Jambo la pili au la kumalizia ni kwamba kuwa ndani ya ndoa hakukufanyi wewe kushindwa kusema hapana. Kuna vitu vingine, kuna hoja nyingine unatakiwa kukataa.
1: Kwa mfano,
0: lakini ukatae kwa heshima. Mfano, mke wangu, naomba tendo la ndoa, mkatalie kwa heshima. Mke wangu, nimekumisi sana pia, na hapa nina hamu yako mno, lakini nimechoka, nipumzike kidogo alafu ndakurudia ili uje kunifanye unavyonifanya, yani unipeleke kule unaponipelekaga. Mwanaume zao kasirika hapo, kisa umemkatalia. Ila kwa nini?
1: Kaina yake
0: kwa heshima tu nzuri. Mama mke wangu, mume wangu, nimemisi michezo yako. Unajua kazi zako nazifahamu, lakini nipe muda kidogo nipumzike kama saa 3. So kusema tu hapana, niache nipumzike bwana. So
1: je, kweli? Mimi nataka sasa hivi.
0: Na mimi nataka amna mimi sitaki mwanaume gani unataka kila wakati? Akamjibu tu vizuri atakusikia. Lakini ni mfano mdogo
1: mbona? Anategemea na mwanaume ukoje kwa mke wako kupata
0: uhuru wa ndani ya mahusiano. Sawa Priska, unahusishwa na uwezo wa kueleza hisia na maoni bila kuwa na hofu. Yaani kwenye ndoa na mahusiano, ili uwe huru, unatakiwa kuelezea hisia zako na maoni yako bila kuwa na hofu. Hayo ndiyo mahusiano sahihi. Uwezi kuniambia upo kwenye mahusiano sahihi lakini ukielezea hisia zako unapigwa. Upo kwenye ndoa sahihi ukielezea maoni yako unapigwa.
1: Hivi hayo maoni unayatoa kabla ya kuingia kwenye ndoa?
0: Yapo maoni utayatoa kabla na yapo maoni utayatoa ndani ya ndoa. Sikuna maoni mengine kutokana na scenario iliyopo, tukio lililopo. Mume wangu, nilikuwa nafikiria hivi na hivi na hivi, unapigwa. Hapo naomba unapiga. Unaelewa? Usitumie neno sikubaliani na hilo. Sihitaji muda wa kufikiria, nimeshasema. Sijui hilo linaniumiza sana. Usitumie maneno magumu, tumia maneno mepesi. Itakusaidia sana. Kwenye kukataa mambo, usitumie maneno magumu. Kwa hiyo unajua ukikaa kimya kila wakati ili kuepuka migogoro, unaweza kujikuta kwamba unapoteza sauti yako ya ndani ya mahusiano. Eti kwamba nimekaa kimya sitaki kuongea, unatakiwa kuzungumza ili sauti yako ya ndani endelee kuishi ndani ya mahusiano yenu. Nakushukuru Priska.
1: Kwa upande wa uchumba sasa.
0: Katika uchumba pia ni hivyo hivyo. Yaani mambo yote nimeyazungumza yote hapo kote kote. Kwenye uchumba ina maana kwa sababu umenichumbia kwamba mimi nisiwe na la kusema. Tena kwenye uchumba ndio natakiwa kuwa na la kusema kabisa.
1: Sawa, msikilizaji, tuko na mada nzuri, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano yako. Ya mahusiano ya ndoa pamoja na uchumba. Mtaalamu amezungumza vitu vingi. Je, hiyo ndoa yako uko huru kweli? Sasa kama hakuna uhuru, mtaalamu, nini kifanyike sasa kwa hawa na ndoa na wachumba?
0: Tunatakiwa kupeana uhuru ili tuendelee kuishi kwenye uhalisia wetu. Kama kuna mtu anamnyima mke wake uhuru, mume wake uhuru, arudi nyuma. Ampe nafasi. Unamwona mke wako ni mbaya kwa sababu kuna vitu umpi uhuru. Unamwona mke wako ni mbaya kwa sababu kuna vitu umpi uhuru. Kujaribu kumpa mume wako uhuru, jaribu kumpa mke wako uhuru. Alafu uone kama ubaya utauona tena. Nashukuru.
1: Na kumwekea mipaka?
0: Kumwekea mipaka ina maana ya kwamba hataki kuishi uhalisia wake. Ukitaka kutoka mke wangu kwenda mahala, niage. Siushika mpaka kwamba siondoke bila kuaga. Akuage, si?
1: Sawa, ni matumaini yangu kama mtu anataka kujifunza, amejifunza vitu vingi tu, anahitaji kujifunza na kuelewa. Na mtaalamu yupo hapa kwa ajili ya kutufundisha tuelewe ili tuendelee kudumisha mahusiano yetu. Tuko na mada, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano na mahusiano ya ndoa pamoja na uchumba. Tunapata mapumziko kidogo hapa, tukirudi tunapita na jumbe ambazo umetutumia hapa kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya nini? Nuru ya mahusiano. Tunapata wimbo kutoka kwake Celine Dion ambao kwa jina I think twice. Alafu tukirudi tunapita na jumbe ambazo umetutumia.
2: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: Tanzania, kutoka Mlela Getini. Swali langu, je, kila unapomfuata mwanamke kumtongoza anakataa awe mzuri, ambaye shida inakuwa nini?
1: Yeye akitongoza kila mara anakataliwa. Atakuwa hajaonyesha ushawishi. Sababu kama angekuwa anaonyesha ushawishi, hakuna mtu ambaye angemkataa. Na labda anakutana na watu ambao kweli hawampendi. Awe na amani, asiache kutongoza. Kama ana nia kupata mwanamke, endelee kutongoza, atapata wafuaki.
0: Nina miaka ni miaka mingapi angalau mvulana au msichana kuingia kwenye ndoa?
1: Kisheria ni miaka 18.
0: Miaka 18?
1: 18 unaweza kuoa au kaolewa. Wewe ni mtu mzima sasa.
0: Habari, naitwa Ibrahimu wa Masanga. Mimi nipo single, lakini kuna shida inanisumbua ambayo ni tendo la ndoa.
1: Ni single lakini kuna shida inamsumbua, anamaanisha ni kwamba akishiriki tendo anaenda dakika chache au ndo
0: anamsumbua, labda yeye anakuwa na hamu ile. Ameuliza hivyo mtani.
1: Awe na amani. Tendo la ndoa linamsumbua, sawa. Anakuwa na hamu ya kushiriki lakini hapati, awe na kuweje?
0: Hajawa, iko single.
1: Ni single. Anasumbua tendo la ndoa, maana yake kwamba
0: maana kuwa labda ana hamu. Akimwona mwanamke lakini hajai kushirika na yuko single. Basi, ili
1: akae vizuri, aoe, asijikute anaanza kununua madada poa mwisho wa siku aka
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana msikilizaji wangu. Muda wetu umeenda sana, tuishie hapo. Meseji ya siku ya leo, mtaalam, tutajia namba yako ya simu ili msikilizaji akutafute.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
0: Mimi ni kushukuru sana na ni kukaribisha tena kwa wakati mwingine, tutia madini mengine.
1: Asante Priska.
0: Haya, msikilizaji, tutamaliza hivyo. Mimi ni kushukuru sana kwa siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa mtaalam, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano yako, wewe ulipo kwenye ndoa na kwenye uchumba, una uhuru gani ambao ulionao. Kama una swali lolote lile, tutumie kwa namba ya 0768150190, lakini kama una mazungumzo ya moja kwa moja kuzungumza na mtaalamu wetu, ametaja namba yake ya simu, utamtafuta, atakusaidia. Usiwe na shaka wala usiogope, atakusaidia vizuri kabisa, maana yupo kwa ajili ya mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nikutakia usiku mwema, ulale unaamka.